0: Aici, Radio Renașterea.
1: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Există o ispită subtilă care poate apărea în viața oricărui om. În acest caz, în cazul de față, în cazul monahilor sau a preoților, dar așa cum ziceam, această ispită despre care vom vorbi poate apărea în viața fiecărui om. Aceea de a căuta să fie slujit, admirat sau pus în centru, în loc să slujească el însuși. În clipa în care cineva începe să creadă că îi se cuvine atenție, supunere sau privilegii, apare de fapt o deformare a sensului adevărat al slujirii. Mai ales în spațiul vieții duhovnicești, unde chemarea este către smerenie și dăruire, dorința de a fi slujit de ceilalți poate deveni de fapt expresia unui orgoliu sau unei mândrii ascunse, a unei nevoi de putere sau unui gol interior. Astăzi vorbim despre această răsturnare periculoasă când omul care ar trebui să ridice pe alții ajunge să se pună pe sine deasupra lor și se caute să fie el slujit. Împreună cu noi este părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte profesor, bine ați revenit! Ne vom apleca supra întrebării 233, care de fapt nu este chiar o întrebare, ci este prezentată o stare de fapt la care se dă îndemnul bătrânului Varsanufie. Starea de fapt este următoarea, se pare că un frate cu care el tot dialogase în ultimele scrisori despre care am mai vorbit, între timp acestui frate venise în chilie un altul, tot tânăr, de aceeași vârstă cu el, care începuse să-l slujească. Fratele acesta îl sfătuia și îl povățuia, iar cel venit, la rândul lui, poate ca formă de recunoștință sau nu știm de ce motive, a început să-i slujească. Dar bătrânul Varsanufie nu știa despre această stare de fapt, care la prima vedere nu pare deloc deosebită, dar să vedem ce răspuns dă bătrânul Varsanufie sau ce îndemn dă vis-a-vis de asta. O să vă rog pe dumneavoastră să citiți răspunsul sau îndemnul lui Varsanufie.
3: Da, mai întâi important de spus că bătrânul Varsanufie era văzător cu Duhul și a văzut cu Duhul că se întâmplase acest lucru, că apăruse acest frate nou și sluja monahului care, dacă vă amintiți, în emisiunile trecute, dialogase mare bătrânul Varsanufie și cu greu, cu multă osteneală și rugăciune, îl vindecase de ispita aceea a hulei. Despre această persoană este vorba. Și deci bătrânul Varsanufie îi descoperă Dumnezeu un duh și intervine și spune următorul lucru. Frate, zice, Dumnezeu prin mijlocirea sfinților și a lui Ava al tău, adică a starețului mănăstire, lui Serid, ți-a iertat cele din tâi păcate săvârșite cu îngăduința sa spre arătarea roadelor dreptății ca să se împlinească cu tine Scriptura care zice unde s-a mulțit păcatul a prisosit cu îmbelșugare harul. Deci l-a vindecat cu prisos de har. Și acum
2: urmează
3: o serie de critici foarte puternice la adresa ceea ce face. Îl ceartă foarte aspru. Ce, pentru ce deci îndemni iarăși focul să vină în pădurea ta? Pentru că, dragi, nu te lasă să vezi aceasta, adică că focul este din nou în pădurea ta, până ce nu te iau în mâinile lor și nu-și împlinesc voia lor cu tine. Dar ca să vezi că acest lucru nu ți este spre folos, adică faptul că ești slujit de alt frate și că tu sfătuiești pe acela, ci este spre primejdie, ia aminte că prin aceasta te fac cu dreptate să înțelegi povața apostolului care zice cel ce înveți pe altul, pe tine nu te înveți. Spune apostolul Pavel în epistola către Romani. Ascultă, frate, ai ajuns slăbănog de vrei să fii slujit de altul? Nu-ți dai seama că aceasta este spre o sândă, mai ales pentru unul tânăr ca tine care poate să slujească el altuia. Crede-mă că eu, până ce n-am primit înștiințare de la Dumnezeu să mă liniștesc în retragere, mă slujam singur pe mine însumi, chiar în vreme de boală, pregătindu-mi puțină mâncare și aprinzând focul. Aici o scurtă paranteză, deci mare bătrân Varsanufie până nu a ajuns complet săvorât, adică din punct de vedere al hranei, evident că depindea de cineva și stai suserit, venea din când în când și îi aducea mâncare și aducea scrisorile cărora apoi marele bătrân răspundea tot prin starețul Serid. Deci, în afară de contactul cu Ava Serid, din când în când, era complet zăvorât. Nu e așa. Deci, până când a ajuns în starea asta de completă retragere, când depindea de cineva cu mâncarea, în rest, marele bătrân se slujea singur, chiar și când era bolnav. Și spune apoi acestui monah, nu face ceea ce faci, nu că te lași sluji de altul, că de nu vei muri în chip păcătos.
2: Foarte dur.
3: Ci de ai vreo nevoie, nu vorbi de ea mai mult decât e de trebuință. Aici, iarăși, aș face o paranteză și aș trimite la un alt aspect care apare mereu în viața noastră duhovnicească. Că și nouă, de multe ori, ne apar tot felul de nevoi. Boli, dureri, lipsuri, necazuri, frământări. Și avem un obicei foarte prost. Ne plângem foarte ușor. Imediat ce avem o nevoie, spunem altora și cerem imediat să ni se împlinească lipsa respectivă.
2: Da, sau cel puțin ne face plăcere să împărtășim în detaliu toată problema, fiindcă atragem atenția asupra noastră.
3: Da, și suntem deci niște lângăcioși. Ne lamentăm foarte ușor, ne plângem. Și dacă vrem, ăsta e un mod de a pierde ușor harul. Sunt multe feluri în care omul poate să piardă harul. Unul este acesta, să te plângi. Și de asta spune, deci dacă ai vreo, nu vorbi despre ea mai mult decât e chiar de trebuință. Deci numai când chiar depinzi de altul, când chiar este nevoie, când chiar tu nu poți să-ți rezolvi problema pe care o ai, atunci da, n-ai ce face, apelezi la altul. Dacă când poți tu să faci, nu cere altuia să facă ceea ce tu poți să faci. Cum de pildă se întâmplă de multe ori, observ situații când câte unui preot sau duhovnic îi cară geanta, nu știu care fiu duhovnic sau care frate, care e mai mic, îi cară geanta sau lucruri de felul ăsta. Îi cumpără mâncare, îl duce cu mașina, nu știu, bun, pot să fie situații când, într-adevăr, este necesar, situații de excepție, când, din motive obiective, este bolnav omul, chiar are o neputință și nu poate el, atunci, da, putem apela la alții, cei care ne iubesc oricum și vor să ne ajute cu drag, dar să nu facem asta decât chiar când este necesar, deci numai prin excepție, să nu devină regulă.
2: Asta poate fi extrapolat și în viața de familie sau în viața socială, când căutăm să fim slujiți în alte contexte.
3: Da, eu cred că așa este, inclusiv cei care sunt șefi de companii la un moment dat, nu? Câte lucruri nu-i fac subalternii și nu ar trebui decât ceea ce să fie șef strict în chestiuni profesionale. Dar nu să pretindă, știi, acum adu-mi, nu știu, rezolvăm, du-te cu mașina și rezolvăm problema asta, sau mi se pare inadmisibil să amestecăm nevoile personale cu cele profesionale. Și pentru că avem o funcție importantă, nu, și avem subalterni într-o poziție, într-o firmă, să profităm de asta și să îi facem să ne slujească în nevoile noastre personale.
2: Dar undeva ni se pare că, adică trăim cu acest sindrom al misecuvinismului, adică avem senzația că ni se cuvine?
3: Da, și ține de lipsă de noblețe extraordinară asta, de lipsă de demnitate și de noblețe. Este abuz de putere, abuz de funcție, abuz de încredere, să profităm de dragostea, de multe ori sinceră a altora, că mulți chiar din dragoste și cu vor să ne slujească. Nu, dacă, în cazul că suntem preoți sau duhovnici, dar undeva trebuie să limităm cât se poate lucrurile acestea.
2: De asemenea, mă gândesc că e foarte important totuși și discernământul în ceea ce privește astfel de situații. Cunosc tot așa cazuri a unora care se împovărează foarte mult, deci au griji foarte multe și vor să le facă ei singuri, tocmai tot dintr-o ambiție de a face ei totul și de a nu cere ajutorul nimănui.
3: Da, e și asta, sigur,
2: altă extremă.
3: Este cealaltă extremă, într-adevăr, că nu cer deloc ajutorul când chiar ar trebui să-l ceri, pentru că chiar e o problemă care cumva te depășește și nu faci față.
2: Și periclitezi bunul mers, nu știu, al parohiei, al locului de muncă.
3: Da, pentru că se poate întâmpla ca unii tot din mândrie. Deci, paradoxal, mândria stă în spatele ambelor extreme. Din mândrie, de multe ori, cerem ajutorul altuia când nu-i cazul și profităm de funcția pe care o avem. Că ne place să fim slujiți, da? E o mândrie, nu? Să fii slujit, te vezi centru, te vezi buricul universului și tot se învârt în jurul tău. E clar că este mândrie. Tot mândrie este și în cealaltă situație, când nu vrei, tocmai vrei să faci tu tot și nu vrei să fii dator nimănui și nu vrei să ceri nimic nimănui, pentru că undeva ți se pare că dacă ai face asta, ar scădea ceva din eu-ul tău. Vrei să fii așa de perfect și de să ai tu controlul de plin, încât nu vrei să se amestece nimeni și să nu-ți cunoască nimeni slăbiciunile și nevoile. Deci cealaltă extremă poate să fie La fel, aceeași mândrie odioasă poate să fie în ambele extreme.
2: Parcă de fiecare dată, la fiecare întrebare, ajungem la aceeași concluzie legată de importanța discernământului.
3: Da, și a căii de mijloc, a căii împărătești, cum ne învață părinții. Apoi continuă marele bătrân. Căci zice, cel ce nu și-a zidit chilia sa, cum o va zidi pe altuia? Aici are în vedere, deja trece la cealaltă, la problema conexă cu slujirea, și anume cu sfătuirea. Că el cumva sfătuia pe acel frate, îl învăța lucruri duhovnicești. Și celălalt, cum ziceai și tu la început, părinte, probabil că din recunoștință, acum dacă îi sfătui duhovnicește, el să îl slujească cu cele materialnice pe acest tânăr monah. Și marele bătrân îl ceartă și pentru asta, îl ceartă și pentru faptul că deja se făcuse pe sine sfătuitor fără binecuvântare. Cu de la sine putere își luase el, nu era preot, acesta era un monah, și își luase deja, deci nu avea misiunea, nu îi dăruse biserica această misiune să învețe pe alții.
2: Era doar un simplu monah.
3: Da, era un simplu monah și își luase el, își arogase el această putere și calitate de a învăța pe alții.
2: Trebuie să spunem că în biserică există unii care primesc această ascultare de a sfătui, de pildă preoții, da. Au această ascultare.
3: Este altceva. Și aici sigur se poate face abuz uneori. Dar cel puțin aici există clar, face parte din misiunea preotului să predice și să predice cât de bine, e foarte important lucrul ăsta, să sfătuiască și să sfătuiască iarăși cât de bine atunci când îi se cere sfatul, sigur, și când îi dai în spovedaniei, și când merge într-o vizită pastorală, când merge la cineva acasă și când este, deci efectiv, îi se cere lucrul ăsta și, sau când face cateheză, evident, el trebuie să facă cât de bine aceste lucruri, pentru că are chemare pentru asta și este răspunderea lui. Vai dacă nu o face, trebuie să o facă și să o facă, repet, cât de bine să facă lucrurile acestea. Dar nu la asta mă refer la situațiile în care
2: Se depășesc limitele
3: și ne arogăm lucruri pe care nu le știm și nu le stăpânim și cerem altora ce de pildă ce noi nu facem. Și apare acea ipocrizie și acea, nu știu, manifestare de putere în care îngenunchem, punem poveri pe alții, poveri mari pe care și noi nu ridicăm un deget să le purtăm. Atunci mă refer la acest abuz, se întâmplă de multe ori asta.
2: Poate fi o situație similară atunci când cineva, de pildă pe aceste site-uri de socializare, pe Facebook, încep să emită opinii fără să le fie cerută.
3: Da, da, sigur, și judecă foarte mult. Lucrul acesta l-am mai discutat noi. Câtă judecare a propriului este, câtă mâncare din carnea fratelui este, cum spuneau părinții din Pateric, este pe rețelele de socializare. Și apoi îi dă chiar exemplu pe însuși Mântuitorul, adică Hristos însuși, care era Dumnezeu, deci care era îndreptățit să îi se slujească, totuși, și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească, ne spune Evanghelistul Matei în capitolul 20. Și apoi spune marele bătrân continuă, nu te lăsa abătut de la aceasta, adică de la a sluji tu, căci de nu zice, sângele tău va fi asupra ta. Adică, e ca și cum tu singur îți ucizi sufletul tău și e ca și cum ai trece prin un fel de sinucidere duhovnicească, prin faptul că sfătuiești pe alții și faptul că te lași sluji de alții și pretinzi de la alții să te slujească, prin aceasta tu, de fapt, duhovnicește, îți distrugi propria temelie duhovnicească și tu, de fapt, te distrugi pe tine ca om duhovnicesc.
2: Și ești vinovat pentru moartea ta.
3: Da, ești, da, devii vinovat pentru că ai omorât omul duhovnicesc din tine. Și apoi îi spune și care e calea. Când cineva îi cere, acestui monah îi cere sfat, să spună așa, spune cu smerenie care este adevărul către cei care te întreabă ceva. Zice, iertați-mă că rătăcesc.
2: Adică să răspundă așa, când cineva îl întreabă ceva, să zică, iertați-mă, rătăcesc.
3: Da, deci nu cere de la mine sfat că eu însumi rătăcesc, cum de-aș putea învăța pe tine, dacă eu încă n-am găsit pentru mine calea cea dreaptă. Și apoi spune marele bătrân, un tânăr nu folosește pe alt tânăr, chiar dacă l-ar adăpa cu cunoașterea întregii scripturi. Iarăși o afirmație foarte aspră. Ce, de vei pune deci în lucrare toată puterea ta, voi pune și eu cuvânt pentru tine înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu vei fi șters din inima mea. Dar puterea mea o folosesc rugându-mă lui Dumnezeu ca să te scoată pe tine din înspemântătorul întuneric la lumina cea negrăită, de la rătăcirea dracilor la cunoștința lui Hristos, de la moartea cea de-a doua a păcatului la viața veșnică. Iar și nou mi se pare teribil de greu cuvântul. Adică faptul de a da sfat altuia, a rogat tu să dai sfat altuia, neîntrebat și fără să-ți ceară biserica să faci asta, cum în cazul vocației preoțești, să faci lucrurile acestea și, de asemenea, să pretinzi de la alții slujire, numește această stare duhovnicească, numește marele bătrân, numește înspemântătorul întuneric. înspăimântătorul întuneric. Și moartea cea de-a doua este rătăcirea dracilor, este ceva uluitor.
2: Da, și zice, dacă voiești să te mântuiești, nu disprețui cele spuse de mine. Adică îl avertizează, oarecum îi arată într-un fel că este inspirat atunci când îi dă aceste sfaturi. Îi spune cuvânt direct de la Dumnezeu. Și apoi la întrebarea următoare, la întrebarea 234, e o cerere a celui
3: aștine. Dacă recunoaște că a greșit.
2: Da, recunoaște că a greșit și spune, iartă-mă, Părinte, pentru Domnul, căci fără să știu, am fost luat în bătaie de joc și roagă-te pentru mine ca să pun început. Și acum din nou răspunsul lui Varsanu.
3: Da, zice așa, marele bătrân. Știm, frate, că atunci când unii se apropiau de Stăpânul Hristos cu pocăința adevărată, primeau iertarea păcatelor. Așa a spus el acelei păcătoase, iartă-ți ție păcatele. Deci îți spun și eu că de vei face după puterea ta ce rezide de mine, te va milui și pe tine cel ce a miluit pe David și l-a iertat pe el și pe păcătoasa, iar spunând tu, voiesc să pun început, m-ai bucurat și pe mine. Că a spus că vrea să pună început
2: da,
3: bun.
2: Da.
3: Și acum îi spune marele bătrân care este acest început bun. Dar începutul este smerenia și frica de Dumnezeu. Căci frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, ne spune psalmistul. Dar ce este începutul înțelepciunii dacă nu oprirea de la toate cele urâte lui Dumnezeu? Și cum se oprește cineva de la acestea dacă nu, nemai făcând ceva fără întrebare și sfat sau nemai grăind ceva din cele ce nu se cuvin, și apoi a se socoti pe sine nebun și prost și ca nefiind nimic. Vă dați seama ce exigență. Mi se pare extraordinar. Deci, ca să pui temei această conștiință de sine că ești nebun, prost și de fapt nimic. Și aici este un paradox, că nu se pune întrebarea, mai ales câți preoți sunt tineri și n-au experiență și sunt trimiși deja la misiune, când nu ai cum altfel. Trebuie să faci asta, nu? Trebuie să fie lucrător la via stăpânului.
2: Adică studenții termină școală la 20 ceva
3: se face, de ani. Da, și face pogorământ, Dumnezeu lucrează. Dar ce este foarte important aici? Să aibă conștiința asta, să aibă conștiința neștiinței lor, să aibă conștiința nepriceperilor, să fie bine pregătiți. Și dacă au smerenie, atunci Dumnezeu le va pune și lor la acestor tine, le va pune El cuvânt în gura lor.
2: Deci soluția nu este numai devii preot la tinerețe,
3: ci
2: să devii preot cu această conștiință.
3: Sigur, că tinerețea are și valoarea ei. De pildă, tinerii pot să fie foarte râvnitori. Și sunt calități pe care tinerii le au, care sunt importante în această slujire. Doar să aibă conștiința că n-au experiența duhovnicească și că, de fapt, nu au acea lumină de la Duhul Sfânt, au doar ceea ce știu din cărți, nu? Ceea ce am învățat din cărți, din poate mica lor experiență de viață și având conștiința că nu știu, tocmai pentru această stare de duh a smereniilor că nu știu, Dumnezeu le dă înțelepciune și le dă cuvânt atunci. Deci este extrem de important lucrul acesta, că să aibă conștiința neștiinței lor, că duhovnicește, asta suntem, suntem nebuni, proști și nimic duhovnicește. De unde să știm duhovnicește dacă... Dar nu se face peste noapte lucrul acesta. Nu ne naștem învățați duhovnicește. Nu, și durează de multe ori 10, 20, 30 de ani până când un om devine un om duhovnicesc. Câștigă experiență, învață din căderi, învață din tot felul de întâmplări și încercări din viața lui. Și faptul că pune mereu început bun, încet, încet învață. Dar mereu trebuie să aibă conștiința asta că nu știe prin el însuși, nu știe nimic, nu poate nimic, ci tot ceea ce se face bun se face prin darul lui Dumnezeu.
2: În viața Sfântului Siluan este întrebat la un moment dat cum vorbesc cei desăvârșiți și răspunde, zice, cei desăvârșesc nu vorbesc nimic de la sine, ci doar ceea ce le dă Duhul.
3: Exact.
2: Adică vedeți, deci zice nimic și doar aceste două cuvinte, deci nimic de la sine, ci doar.
3: Vă dați seama ce măsură. Dar dacă măcar avem conștiința asta și avem reperele acestea, atunci suntem atenți ce vorbim. Nu dăm drumul ușor la cuvinte, ne rugăm înainte. Cerem de la Domnul să ne lumineze El, tocmai conștientizând că nu știm nimic duhovnicește. Chiar dacă avem cunoștințe intelectuale. E o diferență mare între o cunoștință intelectuală și una duhovnicească. Pentru că la cunoștința duhovnicească trebuie să fie exact aplicabilă persoanei care vine la noi. Și aici, fără lumina Duhului Sfânt, putem să cităm perfect din Scriptură fiind Sfinții Părinți, dar să nu se potrivească acel sfat omului respectiv.
2: Da, îi mai spune ceva, zice, fă deci după puterea ta ca să pui în punga ta cei 100 de dinari și eu voi pune în ea cei 10.000 de talanți ai mei. Deci, cumva...
3: Și să vezi, părinte, ce frumos interpretează părintele Stăhiloae acest cuvânt, că marele bătrân e conștient de darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu.
2: Deci 10.000 de talanți sunt darurile lui. Zice, Varsa, nu fi spune adresatului, plătește-mi cei 100 de dinari cu care mi-ești dator sau împlinește puținele sfaturi pe care ți le dau și eu voi plăti Domnului cei 10.000 de dinari cu care sunt dator pentru tine. Cu cât e cineva mai conștient, cu atât e mai responsabil pentru alții, căci cel din Evanghelie, care datora stăpânului 10.000 de dinari, îi datora ca unul ce era răspunzător de munca celor subordonați lui. E o înaltă înțelegere a responsabilității. Nu se anulează simplist diferențele între oameni, dar Dumnezeu, care a dat unora talente mai mari, le-a dat și responsabilități mai mari pentru alții, deci o conștiință mai acută. Nu le-a dat talentele mai mari ca să exploateze prin destoinicia lor mai mare pe cei mai puțin înzestrați. Talentele nu trebuie folosite în scop egoist, căci sunt de la Dumnezeu.
3: Da, mi se pare foarte frumos aici cum părintele Stăhiloae interpretează. Este chiar, aș spune, genial. Aici se vede ce mare teolog a fost și ce sensibilitate duhovnicească avea. Cum interpretează că la prima vedere părea că, uite, că se laudă marele bătrân care el are 10.000 de talanți și celălalt numai 100 de dinari. Dar, de fapt, se referă la altceva. La cât de mult și-a asumat ca responsabilitate pentru el, cât de mult să pună. Că, de fapt, datoria aceea, dacă ne amintim pilda din Evanghelie, de 10.000 de talanți, era o datorie tot față de Hristos. Deci, marele bătrân aici se face, de fapt, un mijlocitor al iertării lui Hristos și al bunăvoinței și al darului lui Hristos către acest tânăr monah. Adică, el se simte responsabil, că nu era fiul lui duhovnicesc, că el sfătuia. Se simte atât de responsabil încât trebuie să pună 10.000 de talanți. Adică, paradoxal, tot ce-i datora el lui Hristos, tot ceea ce era în această conștiință a smereniei lui, că nimic nu are de la sine, ci tot e de la Hristos, tocmai că atunci, paradoxal, când ai smerenia asta, Hristos într-un fel îți dă înapoi. Adică face lucrător prin tine darurile de care tu ești conștient că nu sunt ale tale, ci sunt ale lui Hristos. E un fel de dare, primire continuă, care are la bază logica smereniei. Și atunci, de fapt, ajunge, fiind conștient, marele bătrân că are 10.000 de talanți datorul lui Hristos, tocmai acești talanți datorul lui Hristos, fiindcă el este smerit și recunoaște că s-a lui Hristos, devin lucrători și intră în sinergie cu puțină lucrare pe care putea să o facă marele bătrân. Deci mi se pare extraordinar această logică, această continuă dare, primire, împreună smerenie și această substituire continuă, care este, de fapt, logica dragostei lui Hristos, prin care, efectiv, Hristos îi trage pe toți la mântuire.
2: Da, și se încheie și această scrisoare, reavertizându-l încă o dată să nu ne socotești acestea, căci altfel mare jale îți va veni, ci gândește-te totdeauna la ele și le păzește. Deci mare jale îți va veni.
3: Foarte frumos.
2: Adică îi arată pericolul, îl spune direct.
3: Da. Și apoi îi spune și partea bună, dacă faci astea, da, te vei păzi
2: Mărgăritarul,
3: te vei îmbogăți prin el în Hristos Iisus, Domnul nostru, care este că vine slava în veci. Amin. Da, foarte frumos.
2: Da. Vă mulțumesc, Părinte Profesor, pentru ediția de astăzi și nădăjduiesc să fie de folos tuturor celor care ne-au ascultat.
3: Da, și eu. Doamne ajută.
2: Tuturor celor care ne ascultați, până data viitoare, vă dorim toate cele bune.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștinii.

0: Maghiore nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, tema pe care o abordăm în seara aceasta, Înălțarea Domnului și Pogorârea Sfântului Duh, două evenimente mântuitoare cu implicații până astăzi în viața noastră și până la sfârșitul lumii, atâta timp cât omul va exista în istorie. Dar veți vedea, nu numai pentru această viață, aceste două evenimente au efect, ci și pentru dincolo. Mergem puțin mai departe, sigur, iată ce vedem din versetul 6, din nou nedumerirea apostolilor, iată ceea ce vă spuneam înainte, mereu i-au rămas cuplați pe ideea împărăției lui Israel, a restaurării împărăției lui Israel și a lui Iisus ca mare rege. Ce-au rămas cuplați în aceeași sferă de referință și întreabă, oare acum, tu vei acum împărăția lui Israel? Și din nou Iisus le spune, nu este a vostru să știți anii și vremurile pe care Tatăl le-a pus într-o asta stăpânire. Cu alte cuvinte, Iisus refuză să discute acest subiect. El vorbea despre o altă împărăție, despre care ei acum n-au cum să înțeleagă prea mult, să știe prea mult. Când va fi reașezată împărăția noului Israel, care suntem noi toți creștinii și care împărăție va fi desăvârșită prin venirea lui a doua oară. De altfel o să și vedem acest lucru menționat. Ce era important pentru ei? Să rămână în Ierusalim, vor fi subiecții primirii energiei Duhului Sfânt, care îi va ajuta, îi va schimba, o să vedem imediat, îi va ajuta, îi va schimba într-o nouă stare a lor, care le va permite să fie martorii lui Iisus, după cum vedeți, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului, adică toată lumea va fi subiectul de misiune al apostolilor. Și în momentul acesta s-a înălțat la cer și Sfântul Luca spune că un nor l-a luat din ochii lor. Nu un nor l-a luat, să înțelegem, în mod fizic, ci așa au perceput ei momentul în care Iisus s-a îndepărtat de ei înălțindu-se la cer. Dacă vă mai amintiți, am mai spus și despre schimbarea la față, ați mai auzit și în predici, tema norului biblic este o temă a prezenței lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu este prezent în fața poporului, conducându-l prin pustie în acel chip de nor luminos noaptea și de nor luminos ziua și de stâlp de foc noaptea. Vedem în Noul Testament, la schimbare la față, la fel, dintr-un nor, tema prezenței lui Dumnezeu, dintr-un nor, Dumnezeu Tatăl vorbește despre Fiul, dă mărturie despre Fiul. Din coace, din nou, un nor spune l-a luat din ochii lor. Observăm că Evanghelistul Luca mai dă câteva amănunte, în sensul că atunci, în momentul acela, când el s-a înălțat, s-a depărtat de ei, doi îngeri, doi bărbați, în haine strălucitoare, în haine albe, nu pot fi alții, aceștia decât cei doi îngeri care au apărut și la înviere și au comunicat femeilor mironosițe învierea și cele ce se petrec acolo, cele ce s-au petrecut cu el și cu mormântul gol. Deci probabil că acei îngeri sunt și acum care le spun apostolilor ceva interesant. Nu stați și priviți la cer, cu alte cuvinte, nu stați aici înmărmuriți, acest Iisus care s-a înălțat, așa va și veni. Deci îngerii confirmă că ceea ce Iisus le-a spus că va veni a doua oară, așa va și veni cum voi l-ați văzut mergând la cer. Ei se întorc la Ierusalim, cale de o sâmbătă, aproximativ 2000 de metri, deci 2 km ceva, dumneavoastră știți care a fost acolo, și în Ierusalim, aici, apoi se va petrece, imediat, la câteva zile, pogorârea Sfântului Duh peste ei, energia Duhului Sfânt care va schimba, o să vedem, într-o clipă, care va schimba într-o clipă statutul lor. Și acum, haideți să ne oprim un pic la semnificațiile teologice sau spirituale ale înălțării Mântuitorului Hristos la cer. Acesta este evenimentul istoric pe care l-am văzut relatat de Sfinții Evangheliști, de Marcu și de Luca în două locuri, în detaliu, așa după cum am văzut în Faptele Apostolilor. Câteva dintre semnificațiile înălțării la cer. Ce trebuie să înțelegem noi prin înălțarea lui Iisus la cer sau ce răspuns ar trebui să dăm la întrebarea de ce Iisus s-a înălțat la cer, pe de o parte, și pe de altă parte, ce efect a avut pentru noi, pentru lumea de atunci, pentru noi cei de astăzi, înălțarea la cer și în ce statut se găsește Iisus după înălțarea Lui la cer în raport cu noi cei de astăzi. În ce stare? Acesta este foarte important pentru noi. O parte, sigur, din astfel de învățături ați auzit sau veți fi auzit în biserică la sărbătoarea înălțării Domnului. Iată prima referință la această întrebare și primul răspuns. Prin înălțarea la cer, Iisus se reîntronează la cârma Universului în calitatea Lui de Dumnezeu. Pune de-a dreapta Lui Dumnezeu. Deci El a fost tot timpul de-a dreapta Lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a încetat să fie cu Dumnezeu în trăime, prin întruparea Lui, prin înomenirea Lui. Dar pentru noi oamenii, ca să înțelegem acest ciclu al activității lui Iisus Hristos etapizat, că noi numai așa putem, oamenii, să înțelegem toate lucrurile acestea, dacă le etapizăm. Deci pentru noi, oarecum, Iisus, sau a fost relatat faptul că Iisus a înălțat la cer, el nicio clipă nu l-a părăsit ca Dumnezeu pe Tatăl Său sau locul Lui din cer. Deci, practic, spunem, el are loc aici reîntronizarea lui Iisus la cârma Universului, dar o să vedem imediat de ce spunem acest lucru. El oricum a fost tot timpul acolo ca Dumnezeu conducând Universul întreg. Dar de ce spunem acest lucru? Pentru că El acolo, acum, prin înălțarea la cer, se găsește într-un alt statut pentru totdeauna care are referință sau legătură cu noi. Și anume, întrebarea care se pune și pe care foarte multă lume și-a pus-o este dacă Iisus, prin înălțarea la cer, a părăsit umanitatea sa, firea umană. O întrebare pe buzele multor creștini, a multor oameni. Răspunsul este, după cum vedeți, Iisus n-a părăsit umanitatea sa, a luat-o cu sine. Deci persoana lui divino-umană se găsește veșnic de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci omenitatea lui n-a fost părăsită. De aici legătura lui continuă cu umanitatea și cu omul și în această calitate. Deci El n-a părăsit firea umană, firea noastră umană, ci a dus-o cu sine acolo de-a dreapta lui Dumnezeu. De aici, repet, legătura cu umanitatea. Deci, cu alte cuvinte, cine se găsește de-a dreapta lui Dumnezeu din punctul de vedere uman, de înțelegere? Fratele nostru mai mare. Iisus Hristos, cu umanitatea Lui, se găsește acolo pentru noi, o să vedem imediat. Starea actuală a Lui, acum, după înălțare, este aceea de mijlocitor pentru noi. Pe lângă Tatăl, în calitatea, sigur, a Lui și de om. dar de o fire umană îndumnezeită. Să știți dumneavoastră că lucrurile acestea sunt greu de pătruns, greu de înțeles. Nici în spațiul teologic nu spune mai mult. Pentru că este foarte greu să spui mai mult în acest sens. Dar ce este important pentru noi este că în starea actuală, cu referință la firea lui umană, ca și a noastră fire umană, fiind om ca și noi, și nepărăsind umanitatea lui, el se găsește în stare de mijlocitor pe lângă noi, pentru noi pe lângă Tatăl. Deci el, prin firea lui umană, încă mijlocește pentru noi, pe lângă Tatăl cel Ceresc. Iată, în Epistola către Evrei, în capitolul 7, versetul 25, avem un text foarte important. De aceea se spune în Epistolă, și poate să-i mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie prin el de Dumnezeu, fiind pururea viu, ca să mijlocească pentru ei. Deci, iată, în calitatea lui de om, pururea mijlocește pentru noi. Avem, cu alte cuvinte, un reprezentant, să zicem, al umanității în sânul Treimii. Repet, în această calitate a lui de Dumnezeu om și în stare de a nu fi părăsit firea umană. Iar în versetul 9-24 din aceeași epistolă către Evrei se spune că și Hristos n-a intrat într-un altar făcut de mâini, închipuirea celui adevărat, ci în cerul însuși, referă aici la înălțarea lui, pentru ca pentru noi să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Deci pentru noi, calitatea lui umană să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Nu spune pentru el, ci pentru noi să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Iată pe cine avem noi acolo mijlocitor și iată legătura cu cerul a noastră prin Iisus Hristos și după înălțarea lui la cer. Altfel spus, el n-a părăsit umanitatea noastră. Noi acolo suntem reprezentați prin el în fața Tatălui Ceresc. Am putea să facem, ca să înțelegem mai bine, o legătură vis-a-vis de această stare de mijlocitor cu Vechiul Testament, cu un text din Vechiul Testament. În Cartea Facerii, în capitolul 49 din Vechiul Testament, se relatează ce s-a întâmplat cu Iacov, patriarhul din vechime, tatăl lui Iosif, când el s-a strămutat, când a plecat în Egipt cu ceilalți copii ai lui, frați al lui Iosif. Un sfânt părinte al bisericii analizează acest exemplu, încercând ca prin asta să ne spună nouă pe cine avem mijlocitor astăzi pentru noi și care este rezultatul mijlocirii lui pentru noi, deci al lui Iisus Hristos, ca om în umanitatea lui îndumnezeită în cer. Și când Iacov a ajuns cu fiii lui și cu familiile copiilor lui în Egipt, Faraon, stăpânul Egiptului, îi spune lui Iosif, care era un sfetnic al lui apropiat, un fel de ce am înțelege noi azi, prim-ministru, îi spune lui Iosif, uite, știi ce? Ia-ți tu, ia-l pe tatăl tău și pe toți frații tăi și familiile lor și dă-le pământul cel mai bun. Du-i în pământul cel mai bun din Egipt. Se spune că ei s-au așezat în pământul Goshen, pământ roditor, un pământ bun. Deci Faraon îi face un privilegiu lui Iosif, pentru că l-a slujit, pentru că era un sfetnic minunat și astfel familia lui Iosif, tatăl lui și frații lui, cu toți ai familiilor lor, au în Iosif un mijlocitor în Egipt. Și prin faptul că Iosif a avut poziția respectivă în fața lui Faraon, au beneficiat din această poziție toți cei apropiați ai lui. Sigur, asemănarea e palidă cu ceea ce înseamnă Iisus pentru noi, dar dacă Iisus este mijlocitor pe lângă Tatăl cel Ceresc, cu siguranță beneficiul pentru noi este imens. Așadar, iată de ce nu trebuie niciun moment să pierdem nădejdea, niciun moment să nu credem că prin înălțarea la cer a lui Iisus Hristos, legătura lui cu omenirea, legătura lui cu istoria, legătura lui cu pământul s-a încheiat. Nu, În firea lui umană, toți oamenii au fost prinși. El a avut firea noastră, umană. De aceea suntem acolo reprezentați. Iată, pentru noi semnificația, pentru noi cei de astăzi, semnificația înălțării lui Iisus Hristos la cer. Și a poziției în care Iisus Hristos, în calitatea Lui de om și Dumnezeu, înălțat de-a dreapta Tatălui, se găsește, deci această poziție și care sunt roadele acestei poziții pentru noi cei de astăzi. Iată cât de importantă este această, cât de important este acest moment din viața lui Iisus, din viața istorică a lui Iisus și consecințele acestei prezențe a Lui în cer, în această stare pentru noi cei de astăzi. Și acum trecem la pogorârea Sfântului Duh. Să vedem ce s-a petrecut, în ce a constat acest eveniment, de ce pentru noi cei de astăzi este foarte important, ce s-a realizat atunci și dacă noi mai avem o legătură cu ceea ce s-a petrecut acum 2000 de ani. Aș vrea să vă spun că noi nu suntem despărțiți nicio clipă de evenimentele mântuitoare de acum 2000 de ani. Ele se repetă cu noi virtual, fiecare moment, la fiecare Sfântă Liturghie, să știți că noi suntem martorii întregii opere mântuitoare, desfășurării sub altă formă a întregului arsenal, să spunem așa, de evenimente mântuitoare pentru noi. Poate că odată, chiar dacă nu intră în spațiu biblic, în cadrul programului nostru o să facem odată liturghia, explicarea Sfintei Liturghii. Știți toți ce se petrece la Sfânta Liturghie. Odată în urmă cu ani, mai mulți în urmă, fostul mitropolit Bartolomeu a explicat în catedrală, timp de mai multe luni, ce este liturgia și ce înseamnă liturgia. Sunt convins că poate și cei care ați fost atunci prezenți ați mai uitat din ceea ce înseamnă liturgia, iar poate alții niciodată n-ați auzit ce înseamnă liturgia explicată. Liturgia nu este o rugăciune a bisericii. Liturgia nu este o slujbă aparte a bisericii. Liturgia este mai mult decât atât. Este recapitulată toată opera mântuitoare. Noi suntem martori evenimentelor mântuitoare în liturgie. De aceea și primim o energie cu totul aparte în Sfânta Liturghie. Puterea și energia Duhului Sfânt care și peste noi se revarsă. Dar odată poate că vom face și acest lucru. Nu știu câți dintre dumneavoastră, cred că nu mulți sau poate niciunul, ați văzut vreodată ce se petrece în altar cu prescura care se aduce ca jertfă. Poate că ar merita aici, odată, în fața dumneavoastră, să vă arătăm ce se petrece cu prescura aceea. Ce se face? Ce se ia de acolo? Ce nu se ia? Cât se ia? Și ce se petrece? Să știți că odată am avut o experiență ca preot în acest sens la o parohie undeva la munte, undeva în jurul localității Beliș, la Râșca, de sus. Și când m-am dus acolo într-un anumit context, prima liturghie, m-am dus pe un fond de probleme acolo în parohie, prima liturghie am săvârșit-o de flori cu pâine. N-am avut o prescură. Și cu câțiva oameni numai în biserică. Doar atât. Și ia imaginați-vă, 2-3 oameni în biserică, erau dezbinați, nu știu câte bisericuțe, n-am avut pâine, n-am avut prescură și cu pâine am slujit atunci. Se poate, la cazul de forță majoră, preotul binecuvintează și slujește liturghia, repet, în cazul de forță majoră și cu pâine. Sigur că am rămas acolo, eu m-am dus pentru o duminică, dar ce puteam să fac într-o duminică? Mai nimic. Și am rămas acolo în săptămâna patimilor, joi și vineri, studenților mei le-am povestit acest lucru și am rămas și în ziua de Paște. Și din clipa aceea, de la 2-3 oameni, după, m-am dus și în duminica Tomii și am avut câțiva oameni în biserică. Nu vă spun că în ziua de Paște a fost plină biserică. Dar au venit copiii, oameni, părinților de acolo, veneau din altă parte și au venit la biserică. Iar după o lună sau două, biserica a fost plină când mergeam. Dar nu aducea nimeni prescură la biserică. Sau aduceau una sau două familii. Și atunci ce am făcut? Le-am explicat oamenilor ce este liturghie. Pentru că ei credeau că prescura aceea, pe fondul de ceartă și cu fătul și cu cântărețul, credeau că aceștia și cu preotul, aceștia beneficiază de prescura aceea. De ce să mânce fătul și diacul și preotul pâine așa de bună? De ce să ducem noi pâine acolo? Pentru că ei nu știau ce-i cu prescura aceea. Și atunci ce am făcut? Timp de o proprie jumătate de an, fiecare duminică, mergeam din două în două săptămâni, fiecare duminică mișeam în afara altarului și făceam proscomedia, așa se cheamă, adică partea aceea de slujbă pregătitoare a liturghiei, arătându-le oamenilor ce se petrece cu prescura aceea. Și când au început să înțeleagă ce se petrece acolo și care este jertfa cu care se duce omul la biserică. Omul nu merge la biserică, la liturghie, ca la spectacol. El trebuie să participe. Și nu-i suficient că dăm un pomelin. Și au început să vină prescuri și am spus, fiecare familie trebuie să participe la liturghie cu jertfă. Și nu o faceți prescuri mari cât o pâine. Prescură mică pentru a fi prezenți acolo. Sigur că nu o să vă explic acum în ce constă tot acel demers pe care l-am săvârșit acolo. Și când am văzut că nu mai avem loc pe masă de prescuri, într-o altă duminică, și asta a fost predica mea aproape o jumătate de an. M-am dus pentru duminică și am rămas aproape 2 ani. Și când am văzut câte prescuri vin, într-o duminică veneau femeile de acolo, ele se ocupau cu plase de alea de rafie, de nylon, ce vedeți prin piață, mai sunt poate acum. Și veneau frumos cu prescura învelită într-un prosopel, într-o pânză, într-un prosop de pânză curat, merindare, spun ei acolo. Și la un moment dat le-am spus, lăsați, nu, n-am mai luat numai prescura din mâna lor, ci am luat toată plasa. Și de aceea mi-a spus, și părintele, ne-am gândit atunci, acum ce mai faceți și cu plasele? Câte plase are părintele acum? Dacă aducem 40 de prescuri și vin 40 de plase, ce face părintele cu 40 de plase? Dar surpriza a fost următoarea, când am intrat în altar și a văzut fătul ce fac, a spus, ce facem aici? Păi zic, o să vedeți ce facem. Și la urmă, sigur că nu mai știam acum, am spus, luăm prescurile de acolo, se iau o miride din fiecare prescură, se pune acolo pentru fiecare familie. Așa e familia reprezentată acolo, fiecare nume de bolnav, de călător, de familie învrăjbită și așa mai departe, sunt acolo prezenți lângă Iisus. O să facem aceasta.
0: Mai multe vom vedea și data următoare.
3: Mi-a spus, pune toate plasele frumos, lângă oaltă, cu merindarea, cum se spune, în interior și vedem la urmă ce facem. Și când s-a terminat desfințit liturghia și prescurile anafora după acțiune, am spus, acum taie jumătate din fiecare prescur și pune-o în plasă. Pune-o în plasă, în fiecare plasă. Pe cum nouă, ce ne mai rămâne? Și ne rămâne și noi. Și pune în fiecare plasă. Și așa fiecare familie că s-a întors acasă cu jertfa, o parte din jertfa pe care au adus-o la altar pentru cei bolnavi, pentru copii, pentru cei care n-au venit, pentru cei învrăjbiți și gustau din prescura sfințită și din jertfa lor. Nu mai spun cât s-au beneficiat de ce rămânea acolo.

0: Adică revin acum la temă, dar asupra acestei teme, poate că, chiar dacă nu face parte din programul biblic, o să insistăm aici, o să vedeți dumneavoastră ce se petrece în liturghie. Se schimbă statutul fiecărui om după ce știe ce liturghie. Deci nu se ne mai permitem, după ce știm ce liturghia, să ne ducem la liturghie când vrem. Mergem să ascultăm predică, după care mergem acasă. Nu. Când vom ști ce liturghie, nu mai putem să mergem după ce începe și nici să ieșim înainte de a se termina. Și o să vedeți de ce.
1: Mai multe vom vedea data următoare.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia Ta, auzi-mă în dreptatea Ta, să nu intri în judecată cu Duhul Tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față Tău de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața de la Ta, că la Tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea Ta scoate de casă pentru meu. Fă bunătate de străpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul Tău.

din altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Nudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață, în rânduială.

creștini, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viața în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, oameni de pești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

Donne, Catedral de Minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, Albea Cuioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolit, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea deavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac

Vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururea mine.

aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să te iubesc pe tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă salut cu multă bucurie și prețuire de aici, de pe frecvențele radioului nostru. Am ajuns din nou la mijlocul săptămânii. Este miercuri 27 mai, o zi în care vă doresc ca lumina și pacea să vă însoțească în tot ceea ce faceți. Ca de obicei, începem călătoria noastră zilnică privind spre calendarul creștin ortodox, care astăzi ne aduce în atenție modele luminoase de credință, răbdare și jertfă. Biserica noastră îi pomenește astăzi pe Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul, pe Sfinții Sfințiți Mucenici Eladie și Teraponte, episcopul Sardei, dar și pe unul dintre cei mai iubiți grabnic ajutători sfinți, Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul. Viața Sfântului Ioan Rusul, marcată de o smerenie profundă și de o dragoste neclintită față de Hristos, în mijlocul asprimilor robiei, ne arată că sfințenia se poate dobândi oriunde, dacă inima rămâne curată. Și pentru că suntem la mijlocul săptămânii, când grijile se adună și poate ne lăsăm copleșiți de ritmul alert al vieții, m-am gândit să pornim la drum cu un proverb care să ne readucă echilibrul. Cine are pace în suflet, are o sărbătoare în fiecare zi. Ce adevăr profund ascund aceste cuvinte. De multe ori căutăm bucuria în exterior, în evenimente mari sau în lucruri materiale, uitând că adevărata împlinire izvorăște din liniștea inimii noastre. Vă propun ca astăzi, în această zi de miercuri, să ne facem timp pentru câteva momente de liniște, să lăsăm deoparte nemulțumirile, să iertăm mai ușor și să primim ziua cu recunoștință. Astfel, vom transforma o zi obișnuită de miercuri într-o adevărată sărbătoare a sufletului. Rămâneți alături de mine pentru următoarea oră. Avem pregătit un program tare frumos cu informații culturale importante, noutăți utile din viața comunității și, bineînțeles, muzică, aleasă special pentru a vă descreți frunțile. Începem în forță cu prima piesă muzicală a acestui

0: Din sinaxarul zilei ne va citi pentru început domnul Mihai Teognoste.
1: În cea de-a 27-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfințitului mucenic Terapont, episcopul Sardelor, săvârșit din viață în anul 259. Sfântul mucenic Terapont a trăit pe vremea stăpânitorului Iulian, 361-363, și a fost arhiereu al Sfintei Episcopii a Sardelor, unde cu învățătura sa, pe mulți păgând de la înșelăciunea idolilor i-a întors la Hristos și cu Sfântul Botez i-a luminat. Deci prins a fost de Iulian stăpânitorul și pus fiind în butuci și în lanțuri, l-au închis în temniță și cu foamea și cu setea multă vreme l-au pedepsit. Scoțându-l apoi, l-au dus legat la cetatea de scauna Frigiei și apoi la Ascira, cetatea Galatiei, și pretutindenea în multe feluri l-au schingiuit. Ducându-l apoi la un râu ce se chema Astalin, l-au întins pe el gol cu fața la pământ, legat fiind de 4 pari uscați ce erau înfipți în pământ, și l-au bătut tare până ce cădea carnea de pe oase și se roșise pământul sub el de sângele lui. Deci au odrăslit parii de care era legat și au înverzit cu ramuri și cu frunze, cu care se tămăduiau toate neputințele oamenilor. A fost dus apoi în Lida Tracii, aproape de râul Ermia, în episcopia Sataliei, de sub mitropolia Sardelor, și acolo, după multe alte chinuri, a fost junghiat pentru Hristos și a luat astfel cununea cea nestricăcioasă. Într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Eladie, săvârșit din viață în anul 615. Acest sfânt, curățându-se pe sine de toată înșelăciunea și făcându-se vas ales Sfântului Duh, a fost uns arhiereu cu alegere dumnezeiască. Și încredințându-i se ocârmuirea Bisericii lui Hristos, gonea pe oamenii cei cu chip de lup de la turma sa și, ca un vrednic și priceput păstor, o îndruma, păzind-o necălcată și neatinsă de tot răul. Deci de vreme ce tiranii l-au adus înaintea lor legat, atunci el și mai mult a strălucit și a luminat cugetele credincioșilor, că mergând cu o sârdie la lupte și propovăduind liber dreapta credință, a fost dat la multe chinuri și fiind strujit foarte rău la trup, i s-a arătat Hristos, Dumnezeul nostru, și i-a vindecat toată durerea rănilor și l-a făcut de aici înainte și mai stăruitor. Deci, umplându-se tiranii de mânie, au aruncat pe Sfântul Eladie în foc și, rămânând nears, pe mulți i-a tras la credința lui Hristos, dar fiind chinuit cumplit, și-a dat sufletul la Dumnezeu.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
0: Dragii mei, așa cum vă spuneam la începutul întâlnirii noastre, îl prăznuim astăzi și pe Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul, unul dintre cei mai iubiți și mai calzi, dar și mai grabnic ajutători sfinți ai bisericii noastre. Deși a trăit în secolul al XVIII-lea, minunile sale continuă să aline și astăzi mii de suflete pretutindeni în lume. Povestea vieții lui este una care ne atinge adânc inima. Tânăr soldat în armata rusă, Ioan a fost luat prizonier de către turci și adus în Asia Mică, unde a fost vândut ca rob unui comandant de cavalerie. Deși a fost supus la presiuni uriașe pentru a-și schimba credința, amenințat cu tortura și batjocura, tânărul Ioan a rostit cuvinte care au rămas înscrise în istoria sfințeniei. Sunt rob al tău, dar mai întâi sunt rob al lui Hristos. Nu-mi veți putea lua credința, chiar de-mi veți lua viața. Văzându-i statornicia și curățenia, stăpânul său turc s-a îmblânzit. Sfântul Ioan Rusul și-a petrecut restul zilelor într-o smerenie adâncă, muncind din greu în grajdul vitelor, loc care i-a devenit și chilie de rugăciune și palat duhovnicesc. Noaptea priveghea, se ruga pe ascuns în pridvorul bisericii din apropiere și primea sfânta împărtășanie cu regularitate, ascunsă cu evlavie într-un măr, pentru a nu fi descoperit. A trecut la Domnul la doar 40 de ani, iar trupul său a rămas neatins de stricăciune, răspândind o mireasmă nepământeană. Astăzi, sfintele sale moaște se află în insula Evia din Grecia, un loc de pelerinaj unde mii de credincioși, inclusiv mulți români, merg an de an și primesc tămăduire de boli grele și mângâiere în necazuri. Sfântul Ioan Rusul ne învață astăzi că nu contextul în care trăim ne definește, ci curăția inimii noastre. El a fost rob cu trupul, dar perfect liber cu sufletul în Hristos. Să-i cerem astăzi ajutorul zicând: Sfinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi și ne dăruiește și nouă o fărâmă din răbdarea și pacea ta.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
7: Aici, Radio Renașterea.
0: Mergem mai departe, stimați ascultători, și ne îndreptăm atenția spre un eveniment de o importanță deosebită pentru întreaga suflare ortodoxă din capitala Transilvaniei. Ne apropiem cu pași repezi de Marele Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt, iar duminică 31 mai, centrul municipiului Cluj-Napoca va deveni din nou spațiul mărturisirii comune, al rugăciunii și al unității noastre în credință. Suntem invitați cu toții, ierarhi, preoți și credincioși, să ne unim inimile în cadrul tradiționalei procesiuni de Rusalii, o manifestare de suflet care continuă o veche și frumoasă tradiție din Ardeal, având în centru rugăciunea pentru mediul înconjurător și pentru roadele pământului. Pentru a afla toate detaliile legate de programul acestei zile, traseul pe care vom merge în procesiune și semnificația duhovnicească a evenimentului, îl avem alături de noi pe Părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
8: Duminică 31 mai, clujenii sunt invitați să participe la tradiționala procesiune de Rusalii, organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca, un eveniment ce continuă o veche tradiție din Ardeal, ce are în centrul ei rugăciunea pentru mediul înconjurător și pentru roadele pământului la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt. Evenimentul se va desfășura după următorul program. Începând cu ora 17, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața Catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața Catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la Marele Praznic al Cinzecimii, care reactualizează evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
0: L-am ascultat pe Părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Așadar, dragi ascultători, să ne rânduim programul în așa fel încât, duminică, de la ora 17, să fim împreună pe platoul Catedralei Metropolitane pentru a mărturisi frumusețea credinței noastre.

Rămânem în sfera evenimentelor de suflet și de înaltă ținută culturală, dragi ascultători, și vă aducem în atenție o invitație deosebită din partea Muzeului Mitropoliei Clujului. Instituția noastră de cultură va găzdui la începutul lunii viitoare, mai exact luni, 8 iunie, de la ora 19, un eveniment editorial de excepție dedicat în întregime spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european. Manifestarea se va desfășura într-un cadru de o profundă încărcătură istorică la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca și se va bucura de prezența și binecuvântarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. În cadrul acestei seri speciale vor fi lansate trei volume de referință semnate de autori și cercetători extrem de cunoscuți și apreciați în spațiul teologic și academic european. Iată ce lucrări deosebite veți putea descoperi dacă veți da curs acestei invitații. Prima lucrare se numește Îndumnezeire și etică a iubirii în spiritualitatea ortodoxă, un volum profund dedicat gândirii colosale a Sfântului Dumitru Stăniloae. Cartea este semnată de reputatul teolog Jürgen Henkel și a apărut la editura de Isis. Cea de-a doua carte adusă în atenția publicului este Sfinții ai Pământului Românesc, un volum de mare folos duhovnicesc semnat de protosinghelul Ioan Popiu și publicat la editura Schiller. Al treilea volum este un studiu extrem de interesant intitulat Națiuni, culturi și religii în România, realizat de Dieter Brandes, apărut tot sub egida editurii Schiller. Acest eveniment deosebit este organizat în strânsă colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și se adresează tuturor celor care doresc să își hrănească mintea și sufletul, fiind pasionați de patrimoniul cultural și de profunzimile credinței noastre. Așadar, notați-vă în calendar data de luni, 8 iunie, de la ora 19, pentru o întâlnire de suflet cu marea cultură teologică.

0: Din calendarul zilei de 27 mai ne va spune câteva repere Emil Metea, să-l ascultăm.
1: La 27 mai, în anul 1600, în Hrisovul emis la Iași, Mihai Viteazul se intitula Eu, Mihai Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării românești și al Ardealului și al Moldovei, atestând astfel prima unire politică a celor trei țări române. În 1867, împăratul Austriei, Franz Iosef I, care se încoronase și rege al Ungariei, a abrogat legea despre egala îndreptățire a națiunii române cu celelalte naționalități și religii, precum și legea despre caracterul oficial al limbii române în Transilvania și aproba legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria. În 1896, la sediul ziarului L'Independance Roman din București, a avut loc prima reprezentație High Life, cum o numea presa, a cinematografului Lumière în România, la 5 luni după reprezentația pariziană. În 1939 a fost adoptată o nouă lege pentru organizarea și funcționarea învățământului primar și normal în România, care avea printre obiectivele principale creșterea adaptabilității la condițiile locale a activităților didactice desfășurate în cadrul claselor supraprimare. În 1994 revenea în Uniunea Sovietică după un exil de 20 de ani scriitorul rus Alexander Solzhenitsyn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1970, simbol al dizidenței față de regimul totalitar sovietic. Stimați ascultători, la data de 27 mai în anul 2020, Mihai Viteazul, domn al țării românești și al Moldovei și principe al Transilvaniei, a fost declarat martir și erou al națiunii române pentru rolul marcant pe care l-a avut în săvârșirea primei uniri a poporului român și pentru curajul și sacrificiul său marcant în istoria României. Tot la această dată, în 1821, prin trădarea capitanilor săi aflați în slujba eteriștilor, Tudor Vladimirescu, organizatorul și conducătorul Revoluției de la 1821 din Muntenia, este ucis lângă Târgoviște din ordinul lui Alexandru Ipsilanti. Înfruntările armate dintre pandurii lui Tudor și otomani vor înceta spre sfârșitul lunii iulie. În 1854 s-a născut Constantin Meissner, pedagog și om politic, cu importante contribuții la dezvoltarea școlii și pedagogiei românești. În 1972 s-a stins din viață istoricul, filologul și profesorul Vasile Grecu. El s-a preocupat îndeoseb de istoria și literatura Bizanțului și a influenței exercitate de cultura bizantină asupra celei române. În 1973 a trecut la cele veșnice istoricul și arheologul Constantin Daicoviciu. În paralel cu activitatea didactică de la Cluj, el a desfășurat o vastă activitate de teren, conducând șantierele arheologice de la Sarmisegetuza, Vețel, Miograd și la cetățile din Munții Orăștiei. În 1981 s-a născut Alina Cojocaru, una dintre cele mai apreciate balerine ale lumii. În 1564 s-a stins din viață reformatorul religios francez Jean Calvin, fondatorul calvinismului. În 1730 a murit compozitorul italian Leonardo Vinci. În 1840 s-a stins din viață compozitorul și violonistul italian Niccolo Paganini, inovator al tehnicii violonistice. În anul 2021 s-a stins din viață actorul american Robert Hogan, cunoscut din peste 150 de producții de film, teatru și mai ales televiziune, unde a jucat timp de 6 decenii în seriale precum MASH sau The Wire. Tot în 2021 s-a stins din viață Carla Fracci, cea mai cunoscută balerină din Italia și una dintre cele mai faimoase din lume. Prim balerină la Scala din Milano, desemnată de New York Times în 1981, prim balerină absolută. Iar în anul 1922 s-a născut marele actor, regizor, muzician și cântăreț britanic de muzică heavy metal, Christopher Lee. El a interpretat mai ales roluri de antagoniști și personaje din filme de groază. A deținut recordul Guinness pentru cele mai multe roluri jucate în cinematografie. A jucat în 275 de filme, începând cu anul 1946, iar pentru mulți dintre noi este cunoscut mai ales datorită rolului vrăjitorului Saruman din seria Stăpânul Inelelor.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne aducem aminte de violonistul și compozitorul Niccolo Paganini. Compozitorul italian Niccolo Paganini a fost cel mai apreciat virtuos al viorii din secolul XIX. Supranumit uneori violonistul diavolului prin prisma dexterității și a flexibilității aproape inumane, încă este considerat unul din cei mai importanți violoniști din toate timpurile. Potrivit Agerpress, Niccolo Paganini s-a născut la Genova, Italia, la data de 27 octombrie 1782. A început să studieze mandolina la vârsta de 5 ani, ajutat de tatăl său, Antonio Paganini, iar la 7 ani a studiat vioara cu fratele său, Carlo. Observându-i progresele, tatăl, muzician amator și docher, l-a încredințat spre formare violoniștilor Giovanni Cerveto și Francesco Gneco, apoi, în jurul vârstei de 10 ani, maestrului Giacomo Costa, descendent al unei vechi dinastii de muzicieni din secolul XVI. Prima apariție publică a lui Niccolo Paganini a avut loc la data de 26 mai 1794 la Biserica San Filippo Neri. Din acest an începe să susțină reprezentații în biserici locale și saloane private. În acea perioadă compune Carmagnola, lucrare ce conține variațiuni ale cântecului revoluționar francez La Carmagnol. La 31 iulie 1795, el a interpretat pentru prima oară această creație la Teatro Sant'Agostino din Genova. În urma succesului reportat, a primit sprijinul marchizului Giancarlo Di Negro, protector al artelor și artiștilor. Invazia napoleoniană în Italia, la sfârșitul anilor 1790, a dus la blocarea porturilor și l-a determinat pe tatăl artistului să plece la Livorno pentru a-și găsi de muncă. În aceste împrejurări, Antonio Paganini organizează cu succes, cu ajutorul consulului Angliei, Archibald Masneal, concerte pentru fiul său. A urmat astfel pentru Niccolo Paganini turnee la Milano, Bologna, Pisa și Livorno. Între 1801 și 1807, el a compus prima sa capodoperă, intitulată 24 capricii pentru vioară solo. În 1801, tânărul muzician s-a stabilit în orașul Lucca, unde a avut succes și a început să-și afirme stilul său mai puțin obișnuit, datorat atât interpretării la vioară, cât și atitudinii scenice. În 1805 era remunerat pentru vioara întâi în Orchestra Republicii, în care cânta și fratele său Carlo. Odată cu sosirea prințesei Eliza Bonaparte Bacciocchi, sora lui Napoleon, la conducerea orașului Lucca, viața muzicală trece printr-o reorganizare. Cele două mari orchestre au fost dizolvate și înlocuite de o orchestră de cameră. Paganini a fost reținut ca violonist secund și apoi a devenit solist al curții în 1807. În această perioadă și-a cultivat latura de compoziție, lucrând la prima operă importantă pentru vioară și orchestră, Napoleon, utilizând un acord special, lucrare dedicată aniversării împăratului. Din 1809, Niccolo Paganini a renunțat la activitatea sa la curte și a devenit artist independent. Întreprinde un turneu în Italia și se bucură de un succes imens, deși este criticat pentru maniera liberă de interpretare față de partiturile originale. Triumfă la Scala din Milano sub bagheta dirijorului Alessandro Orola. În 1827 a fost decorat cavaler al Ordinului Pintenul de Aur de către Papa Leon al XII-lea. În martie 1828, maestrul părăsea Milano pentru un turneu de 6 ani și jumătate, ce începea la Viena și se termina la Paris, în septembrie 1834. Din august 1828 până în februarie 1831, a vizitat 40 de orașe din Germania, Boemia și Polonia. Concertele susținute la Viena, Paris și Londra au primit nenumărate aprecieri, iar reprezentațiile din 1832 în Anglia și Scoția l-au îmbogățit. S-a stabilit la Paris, unde l-a însărcinat pe compozitorul Hector Berlioz să scrie sinfonia Harold on Italy, după achiziția unei viori Stradivarius. Interpretarea pasajelor tandre într-un mod atât de sensibil impresiona până la lacrimi audiența. Totodată, Paganini putea cânta cu forță și velocitate.
Așa cum evidențiază biografia publicată pe 13.org, reușitele artistice ale lui Paganini au intrat în declin din 1834. Cu o sănătate șubredă, maestrul a reușit totuși să-și mențină faima și averea considerabilă. A continuat să susțină concerte sporadice, dar și-a petrecut ultimii ani mai mult în locuința din Parma, vizitând ocazional Parisul. Geniul lui Paganini ca violonist umbrește însă activitatea sa de compozitor. El a scris mare parte din compoziții pentru propriile concerte, însă este o muzică extrem de dificilă. Între compozițiile sale, 24 de capricii pentru vioară solo, lucrarea publicată în 1820, se numără printre cele mai dificile lucrări pentru vioară scrise vreodată. A mai lansat și alte provocări pentru muzicieni, cu cele 12 sonate pentru vioară și chitară, 6 concerte pentru vioară și 6 quartete pentru vioară, violă, violoncel și chitară. Potrivit lucrării Creativity and Disease, How Illness Affects Literature, Art and Music, care explorează conexiunile dintre boală, creativitate și artă, puține genii au trecut prin agonii atât de favorabile precum Paganini. Acest lucru i-a permis lui Paganini uimitoarele interpretări. Autorul acestei lucrări notează că încheietura mâinii lui Niccolò Paganini era atât de flexibilă încât putea să o miște și să o răsucească în toate direcțiile, făcând interpretarea sa la vioară unică în istorie. Niccolò Paganini, dragii mei, s-a stins din viață într-un spital din Nisa la data de 27 mai 1840. Este unul dintre cei mai mari violoniști și compozitori din toate timpurile.

0: Trecem acum, dragi ascultători, la o informație de utilitate publică ce privește mii de familii din județul nostru. Ne aflăm în plină sesiune de evaluări naționale standardizate pentru elevii claselor a șasea, examene care se desfășoară pe parcursul acestei săptămâni conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. La nivelul întregului județ Cluj, numai puțin de peste 5800 de elevi susțin aceste evaluări în aceste zile, dintre care peste 4300 în mediul urban și peste 1500 în mediul rural. Calendarul probelor ne arată că ieri marți copiii au trecut deja de emoțiile probei la limbă și comunicare. Astăzi, miercuri 27 mai, elevii de clasa 6-a susțin proba scrisă la matematică și științe ale naturii. Mâine, joi, va fi ultima zi a acestei sesiuni, fiind dedicată elevilor care studiază în limba minorităților naționale pentru proba de limbă și comunicare în limba maternă. Pentru fiecare dintre aceste lucrări, timpul alocat elevilor este de exact 60 de minute din momentul în care s-au distribuit toate subiectele. Ca regulă de organizare, testările se desfășoară chiar în timpul orelor de curs, în sălile lor obișnuite, însă sub supravegherea unor cadre didactice care nu predau la clasa respectivă. Dragi părinți și bunici care ne ascultați și aveți poate mare emoție acasă, venim cu o precizare importantă menită să vă aducă liniște. Rezultatele obținute de către copii la aceste probe nu se consemnează în catalog și nu se afișează public. Ele vor fi comunicate individual fiecărui elev și părintelui său. Rolul lor nu este de a pune note, ci de a evalua corect competențele de înțelegere a textului și cunoștințele la matematică, ajutând pe profesori să întocmească planuri individualizate de învățare pentru viitor. Noi le dorim succes tuturor copiilor noștri, multă atenție, minte luminată și să treacă cu brio și fără stres peste proba de astăzi.
1: Un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Rămânem în sfera faptelor bune și a solidarității care definește comunitatea noastră. Cluj-Napoca se pregătește cu pași repezi pentru o nouă ediție a îndrăgitului eveniment caritabil Cursa de Rățuște. Această acțiune deosebită este organizată de Ziua Copilului cu scopul nobil de a veni în sprijinul micuților îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară. Organizatorii ne invită pe toți să ne deschidem inimile și să adoptăm simbolic una sau mai multe rățuște. Fiecare astfel de adopție reprezintă de fapt o donație directă pentru susținerea activității zilnice a centrului și pentru achiziționarea de echipamente medicale absolut necesare alinării și îngrijirii micuților pacienți. Rățuștele pot fi adoptate extrem de simplu, atât online cât și din punctele partenere amenajate special în municipiul Cluj. Marea cursă și evenimentul principal vor avea loc pe 1 iunie, chiar pe malul Someșului, unde sunteți așteptați la o zi plină de festival dedicată întregii familii. În cadrul acestui Kids Fest, cei mici se vor bucura de jocuri, muzică, activități interactive și zone speciale de relaxare. Lanțul faptelor bune nu se oprește aici însă. Tot în sprijinul Centrului Sfântul Hristofor, Palatul Copiilor din Cluj-Napoca organizează săptămâna viitoare, mai exact joi 4 iunie, între orele 17 și 19, Târgul Caritabil al Copiilor. Manifestarea va avea loc la sediul instituției de pe strada Republicii și va cuprinde momente artistice deosebite, jocuri sportive și o expoziție cu vânzare a minunatelor creații realizate chiar de către copii, totul într-o atmosferă dedicată solidarității și bucuriei curate a copilăriei. Ambele evenimente sunt o invitație caldă adresată comunității întregi de a ne implica și de a aduce o rază de speranță și alinare copiilor care trec prin mari încercări. Să nu uităm că din puținul nostru se poate naște o bucurie pentru aceste suflete nevinovate.

Înainte de a ne lua rămas bun, dragi ascultători, aruncăm o privire și peste tabloul meteorologic ca să știm cum ne rânduim activitățile pentru restul zilei și pentru următoarea perioadă. Astăzi, miercuri, ne bucurăm de o zi veritabilă de primăvară târzie, cu temperaturi deosebit de plăcute. În Cluj-Napoca, maxima termică va urca în orele amiezii până în jurul valorii de 24 grade Celsius. Soarele va fi destul de generos în prima parte a zilei, însă pe măsură ce ne apropiem de seară, cerul va deveni temporar noros. Sunt posibile averse slabe, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, așa că nu ar strica să aveți o umbrelă la îndemână dacă

de vară, în special în a doua parte a fiecărei zile. Așadar, o vreme caldă, numai bună pentru a ne bucura de verdele crud al naturii, dar cu puțin atenție la norii de după amiază. Dragi ascultători, emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. Timpul petrecut în compania dumneavoastră a trecut pe nesimțite, dar plecăm mai bogați în suflet cu gândul la modelele de răbdare lăsate de Sfântul Ioan Rusul și cu speranța că vom fi mulți cei care ne vom uni în rugăciune la procesiunea de Rusalii de duminică. Vă mulțumesc din inimă că ați fost alături de mine și astăzi, aici pe frecvențele Radio Renașterea. Nu uitați îndemnul și proverbul cu care am pornit la drum la începutul orei. Cine are pace în suflet, are o sărbătoare în fiecare zi. Căutați această pace în lucrurile mărunte, în faptele bune, în zâmbetul unui copil și în ajutorul oferit celor aflați în suferință. Când inima este liniștită, fiecare zi devine binecuvântare. Sunt Viorica Văscu și vă doresc o zi plină de lumină, liniște în familii și spor în toate cele bune. Rămâneți în continuare pe recepție, urmează emisiuni de suflet și muzică deosebită. Până data viitoare, să auzim numai de bine!

Din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău. Ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile într-o puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te liapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te liapădă ca pe un golan netrebnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu-l aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame, și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să-i încânte inima ei și a celor care ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească. Întocmai precum privighetoarea își păzește gâtul, izvor de bucurie pentru sine și alții, tot astfel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Fiindcă credința ta este izvorul bucuriei tale, profundul, nesecatul izvor de bucurie pentru tine și pentru toți cei din jurul tău care te iubesc. Și întocmai precum păunul își apără penajul său splendid, mândria și avuția, la fel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Deoarece credința ta îți este sfântă podoabă, mândria și avuția sufletului tău. Ați văzut vreo privighetoare fără de glas? La ce mai este ea oare bună? Cine o mai aude? Cine o mai caută? Cine o mai socotește pe aceasta mai vrednică decât o biată vrăbiuță? Glasul privighetoarei o face vrednică de ceva anume. Glasul ei îi conferă o mare valoare, făcându-o să fie iubită și prețuită. Și ați văzut oare un păun cu penele smulse, lipsit de toată slava și frumusețea sa? N-ar râde toți oamenii de el, în loc să se minuneze de înfățișarea lui? Nu l-ar socoti o monstruozitate și o anomalie, fără mantia sa țesută de aur, cu care Creatorul l-a împodobit și l-a înălțat la treapta de împărat al păsărilor celor cu pene? O, copilul meu de aur, vrednicia și avuția ta le descoperi doar în credință. Dacă vreodată, ferească Dumnezeu, unele persoane rău intenționate ți-ar scoate credința din suflet, ai ajunge mai nevrednic decât o privighetoare redusă la tăcere și mai înspăimântător decât un păun lipsit de pene. Prin urmare, păzește-ți și apără-ți credința ca și ea să te apere pe tine. Credința este izvorul tău de viață, credința îți este hrana. Ea este veșmântul sufletului tău. Ea îți este sănătate, îți este cânt și bucurie și negreită încântare. Credința îți este avuția și valoarea ființei tale. Credința este flacăra dumnezeirii din tine, fratele meu.
Am citit din scrierile Sfântului Nicolae Verimirovici, Lupta pentru credință.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.
1: Pe același

0: binecuvintează, Părinte.
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Mântuiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Mântuiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință

0: De pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Să te miți băbinții noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne

0: înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și...

miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăbită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea,

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Curata, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu,

0: creato cel calice.
1: Innalzato ti ha intromarire, Cristo se Dumnezeul nostru.
0: Sus credință
1: induse ei prin binecuvântare, că Tu ești
0: Mielul Dumnezeu, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie sfințești, sufletele și trupurile noastre, și ne dă să slujim Ție frumioși în toate zilele vieții noastre.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și până

Dumnezeu. Deci, făcându-se mare neînțelegere și temându-se condamnatul capabil să nu fie sfâșiat de ei, a poruncit ostașilor să coboare și să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în fortăreață. Iar în noaptea următoare, arătându-se, Domnul a zis: îndrăznește, Pavele, căci precum ai mărturisit cele despre mine la Ierusalim, așa trebuie să mărturisești și la Roma.

Deci unii dintre ucenicii lui ziceau între ei, ce este aceasta ce ne spune? Puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși puțin și mă veți vedea și că mă duc la Tatăl. Deci ziceau, ce este aceasta ce zice puțin, nu știm ce zice. Și a cunoscut Iisus că voiau să-L întrebe și le-a zis, despre aceasta vă întrebați între voi că am zis puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși puțin și mă veți

Veți întrista, dar întristarea voastră se va preschimba în bucurie. Femeia când e să nască se întristează fiindcă a sosit ceasul ei, dar după ce a născut copilul nu-și mai aduce aminte de durere pentru bucuria că s-a născut om în lume. Deci și voi acum sunteți

0: și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru credincioșii și pururii apomeniți ctitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvituri creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

la totdeauna, fiind păzit, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cele gazi cu poftă și cu desfătări cu pești, să se apropie sau să slujească ție, Împăratul Slavei, căci a slujit ție este

0: doar de viața ta. Nu trebuie să te dar aduce toate viața ce numească noi care pe Herbin, taină de viață și mâncătoare de viață tăi, ne trăi Sfântă Cântare, aducem toate în vizia cea lumească cu
1: Sfântul Cântare. Doamne, Bărat, Mărător, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sfântul Cântare, Sf

0: pe al prea sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, românahi, erodiacon, diacon, munași și munahii, și pe docinul preoțești și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire Patriarhei României, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoctist, și pe adormiții întru Domnul Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul, Teofil, Arhiepiscopul, Bartolomeu, Mitropolitul, Iustinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa. Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să le pomenească Domnul.

0: care să plinim rugăciunea noastră Domnului. Cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, din care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerului și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioară Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi
1: și s-a înălțat la cerul
0: și s-a dreptat a Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre tăia păcatelor, aștept învierea morților și viața mea cu ceva să fie. Amin.
2: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta

vindecare le scene, spiegare le creste, pentru binefacere, le tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut lor. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochi și serafimii cei cu câte șase arii, care se înalță zburând.

Și acesta a venit și toată lumea la ce pentru noi. Noaptea în care a fost vândut sau mai degrabă, când el însuși s-a dat pe sine pentru viața lui. Mâinea cu Sfintele și prea curată și fără prihanul și interesant. Mulțumim și pe a dat Sfinților semcenii și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea și paharul cu cine zicem. Vezi dintr-o acesta tot. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Amin. Aducând aminte așadar de această de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreaptă și cea de-a doua stă, iar în mine. Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate. Dumnezeu, curățește-mă.

înțelepciunții aceasta sunt binecuvântătoare și fără de sus. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse în și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.

nás, keď do Dezeru Tukorácia sa to ďavná kúšku, kde až uvieči veči. Kase fiečer, orče se poru parta si spetre z via sufe. Spre vtara portátor, spre porta si apu svetuto. Spre vnira poraci in cielo, spre vnira čakre tretine. Jarnu spre judecata sa ospio sa da dea sa. Spreca ducencia časa, spre vnira portátor, spre vnira Strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evanghelici, mucenici, mărturisitori, pustici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în

pentru prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare,

de asemenea ți-a aduce în ziua aceasta slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Soborniceasă și Apostolică Biserică, pentru cei ce încurăție și

de cei ce cu credință locuiesc în frânțe. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul

0: gură și o inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele Marelui Dumnezeu,

pe toți sfinții, pomenindu-i iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har,

0: vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putem a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,
2: ci ne izbăvește de cele rău.
0: Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea.

0: venirea Sfântului Duh. Binecuvântată este căldura Sfintei.
1: Trupul stăpânului vrând să-l primești pe hrană, cu frică să nu crească foc este. Sângele lui vrând să-l beiți pe împărtășire mergi și cu cei ce te-au mâhnit te împacă și așa îndrăznești de ea hrana sfântă. Vrem să te împărtășești cu jertfa cea de taină cu al stăpânului trup făcător de viață. Într-o acest te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce știi zvonul vieții și al nemuririi, păcăturile a toată făptura văzută și nevăzută Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea mult în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și necunoscători, și cu sângele tu ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat, însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă grajile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic al căutați prin lăsmea slavei tale. Am uniat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Ci tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu m-ai dat să pierd în fără de legile mele în tot chipul așteptând întoarcerea mea. Că tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de pierirea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netârnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob dezverdărilor și am necinstit chipul tău, însă fiind făptura și zidirea ta, nu nezădăjdesc de a mea mântuire eu, ticălosul. Și nădăjduindu-mi milostivirea ta cea fără de margini, vin către tine, primește-mă deci și pe mine, iubitorile de oameni, Hristoase, ca pe desânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut. Și ridică povara grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămădești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocuință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sințenie într-o frica ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului meu, privind părticica sfinților tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge și să te am pe tine locuind și rămânând într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul meu, să nu fie mios spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață păcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfinților tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viață de veci și pe răspuns bine primit la împicășătorul tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii tăi, să fiu părtaș bunătăților tale celor nestrăcăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, într-o care ești preaslăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat, și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți plăci capul, ci precum din înălțime te-ai sprinit pentru noi, pleacă-te și acum spre spunerea mea, și precum ai binevoitat de culca în peșteră și în iesile necuvântătoarelor, așa binevoiește ai intra și în iesile necuvântătorului meu suflet și în închinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucrul nevrednic, ai intrat și a cina împreună cu păcătoși în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește ai intrat și în casa smeritului leprosului și păcătosului meu suflet, și precum n-ai îndepărtat pe desfânata cea păcătoasă, cea asemenea mie care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul care m-a apropiat și m-a atins de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurată e gură ce te-a sărutat, așa nu te-ai scârbit nici de întinata și mai necurată mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pungărite și nici de limba mea cea cu totul necurată. ci să fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre sănătoșirea spiritului meu sufletul, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor Tale, spre adăugirea Dumnezeescului Tău har și spre dobândirea părinții Tale. Conobind la Tine ca un nepăsător Hristoase, Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea Ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea Ta, să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog Ție, Cel ce singur e Sfânt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rănunchii și măruntaiele, înnește-mă tot și rădăcinează frica de Tine într-o mădularele mele. Și sfințirea Ta a fost neștearsă dintr-o mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă asta de-a dreapta Ta cu Sfinții Tăi pentru rugăciunile și mijlocile preacuratei Tale Maici, ale slujitorilor Tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor Sfinților care din viață au bineplăcut Ție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru noi spăsă milostivirea iubirii de oameni ai luat toate firea noastră din curatele și fecioreștile sânciuri ale celei ce mai presus de fire te-a născut pe Tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu lăvâirea Tatălui celui de-a prurea veșnic Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul Tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piloanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea Ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele, prin gânduri bune și nispește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea Ta, cea de-a treia zi și de viață purtătoare, ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce-am alunecat în păcat, punându-mi înainte echipuri de pocăință. Cel ce cu prea slăvită înălțarea Ta la cer ai îndumnezit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de dreapta Tatălui, iar venicește-mă prin împărtășirea Sfinților Tale taine să dumnezeesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea mânghietului Duh ai făcut pe Sfinți Tăi cinici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori pe Tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să Te slăvesc și să Te laud pe Tine împreună și pe Părintele Tău cel fără de început și pe Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea Împrăcășătorului și Nefățarnicului Tău, scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și din răspuns de relele pe care le-am făcut, ca așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua sândirii mele, stând la Sfântul Tău altar înaintea Ta și înaintea Învrăcășătorilor și Sfinților Tăi Îngeri, privindu-mi plecat de mărturia cugetului până înainte faptele mele cele rele și vădlegile, dându-le pe față și vădindu-le. Ce vezi, Doamne, smerenia mea și mi-artă toate păcatele, vezi că frădelegii mele s-au mulțit mai mult decât perii capului meu, căci ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut destinare și predestinare, mândrie tu fie bagiocură, blasfemie, vorbă de șartă, înfierbântără la râs, pe țielă cum ia pântecului mâncare fără de măsură răutate, invidie, iubire de argint, iubire de mărire, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău. Fără de lege, toate simțurile și toate mădularele mi le-am întindat și ne-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de lege mi le-au covârșit capul meu. Dar mulțimea îndurilor Tale este neasemănată și mila bunătății Tale celui fără de răutate este nespusă. Și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea Ta de oameni. Pentru aceasta, fă minunate împărate, fără de răutate, Doamne, fă minunate milele Tale, spune păcătosul. Arată-mi puterea bunătății Tale, arată-mi puterea milostivirii Tale, cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul, cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe desfrânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără de cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, așa mă primești și mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul tot cel sunt și am mâniat milostivirea ta ce iubitoare de oameni.
2: Cu frică de Dumnezeu.

Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lumea să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, cred de asemenea, că acesta este însuși preacuratul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și iartă-mi greșalele cele de voie și cele cu cuvântul și cu lucru, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratul Tău. Iertarea păcatelor și spre viața de vecea mine. Cine-i tale, cele de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi, părtași mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor tăi taină, ta ni sărutare îți voi da ca iubire. Ci gata la arul mărturisii numă stricție, pomenește-mă, Doamne, întâlnirii dintr-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru sfânta împărtășanie și copilași, să vă apropie.

Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Este roaba. Se împărtășește roaba. Se împărtășește roaba.

șeștero amă lui Dumnezeu. Se vărsă șeștero amă lui Dumnezeu.

șterge fără de legile voastre, de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează-mă.

cerești, primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștele și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

cel ce binecuvintezi, pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, cârmuitorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: binecuvântarea Domnului peste voi, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră!

0: cel centru, slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maicii, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Mucenici, Iuliu Veteranul și Ioan Rusul, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze. Amin.

0: În chema și transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 16, versetele 15 până la 23. Zisa Domnul, toate câte le are Tatăl, ale mele sunt. De aceea am zis că dintr-o al meu va lua și vă va vesti. Puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși puțin și mă veți vedea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Atunci unii dintre ucenicii săi ziceau între ei, ce este aceasta că ne spune puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși puțin și mă veți vedea și că mă duc la Tatăl? Deci ziceau, ce este aceasta ce zice puțin? Nu știm ce grăiește. Iisus a cunoscut că voiau să-L întrebe și le-a zis, despre aceasta vă întrebați între voi că am zis puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși puțin și mă veți vedea? Adevăr, adevăr vă spun că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia când e să nască se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce naște copilul nu-și mai aduce aminte de durere pentru bucuria că s-a născut om pe lume. Așadar și voi sunteți triști acum, dar eu iarăși o voi vedea și inima voastră se va bucura și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Și în ziua aceea nu mă veți mai întreba nimic. Adevăr, adevăr vă spun, orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Înainte de patim, Domnul Hristos le spune ucenicilor săi, puțin și nu mă veți mai vedea și iarăși, puțin și mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl. Patimile și moartea Domnului i-a marcat atât de mult pe apostoli, încât ochii minții lor s-au întunecat. Ei nu puteau înțelege moartea Domnului lor și dacă nu au înțeles moartea, nu au fost pregătiți nici pentru înviere. Ei stăteau într-un întuneric chinuitor și amar, plângeau și se tânguiau. Hristos a înviat fără să fi fost ajutat. A înviat prin puterea sa, nu a fost înviat. După înviere se arată iarăși ucenicilor săi pe care îi încredințează timp de 40 de zile de realitatea acestui fapt, de adevărul învierii lui. În acest timp, plângerea și tânguirea apostolilor s-a transformat în bucurie. Mântuitorul a prezis dinainte lucrul acesta. Adevărat, adevărat, zic vouă că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Această asociere, tânguire, întristare, bucurie, este pusă în relație cu starea emoțională a femeii de dinainte de naștere, dar și după naștere. Spune Domnul Hristos, femeia când e să nască se întristează fiindcă a sosit ceasul ei, dar după ce a născut copilul nu-și mai aduce aminte de durere pentru bucuria că s-a născut om în lume. Acesta este un adevăr trăit care a fost rostit de Mântuitorul tocmai cu scopul de a-i întări pe apostoli în credință, căci spune Domnul Hristos, deci și voi acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Apostolii înainte de patima Domnului căutau să înlăture durerea, să-L oprească pe Domnul Hristos de la moarte, căci nu înțelegeau pentru ce e necesară această moarte, nu înțelegeau rostul acestei suferințe. Suferința însă este singura cale spirituală pe care se duce lupta efectivă cu păcatul, singura forță ce poate fi opusă păcatului. Sfântul Ioan Scărarul, în lucrarea sa Scara Raiului, spune că întristarea naște bucurie. Același lucru îl citim la Sfântul Antonie cel Mare în Filocalia, volumul 1. Se spune aici că numai dacă am fost încercați de supărări și de suferință, simțim plăcerile și bucuria, căci nu bea cu plăcere cel ce n-a însetat și nu mănâncă cu plăcere cel ce n-a flămânzit, De asemenea, nu doarme cu plăcere cel ce n-a privegheat îndelung și nu simte bucuria cel ce mai întâi nu s-a întristat. Dacă fugim de suferință, nu vom ajunge nici la bucuria care este născută din suferință. Copilul este un rod al unei grele dureri, dar, prin aceste dureri, îi vine mamei bucuria de la copil. Spune Sfântul Chiril al Alexandriei, dacă o mamă s-ar fi gândit de la început la durerile nașterii, n-ar fi voit să conceapă ocolind nunta cauzatoare a ei și n-ar fi devenit niciodată mamă, ocolind din pricina durerii această calitate mult dorită. Sfântul Teofan Zăvorâtul, plecând de la această pericopă biblică, face o paralelă între nașterea trupească și nașterea duhovnicească. Așa cum femeia trebuie să se chinuie mai înainte de a aduce om pe lume, tot așa se întâmplă cu adevăratul creștin. Dacă nu a trecut prin suferință, dacă nu a murit păcatului, nu s-a născut încă pentru Dumnezeu. Omul adevărat se naște prin nașterea în Hristos. Nașterea biologică reprezintă pregătirea nașterii reale în Hristos. Ultima e cu mult mai înaltă, fiindcă îl naște pe om la existența și la viața unită cu Dumnezeu, realizându-l astfel ca om adevărat. În nașterea naturală, scrie Nicolae Cabasila, născătorul dă copilului său sămânța și începutul vieții, dar în continuare viața fiecărei persoane diferențiază copilul de născători în loc să-i unească. În vreme ce nașterea spirituală, Hristos dă omului viața lui și viața aceasta lui Hristos e viața cea nouă și adevărată a omului. În nașterea naturală, născătorul dă copilului posibilitatea de a-și crea ochi și mădulare asemenea celor ale sale. În vreme ce e nașterea spirituală, Hristos dă omului proprii săi ochi și propriile lui mădulare. Nașterea naturală este o separație a mamei de copil. Nașterea spirituală este o unire continuă, iar dacă omul se separă de Hristos, moare. Sângele prin care trăim acum este sângele lui Hristos și trupul nostru este trupul lui Hristos. Comune ne sunt mădularele și comună ne este viața, spune Nicolae Cabasila. În nașterea naturală, părinții dau copilului un organism capabil să trăiască această viață muritoare, în timp ce în nașterea spirituală, Hristos creează în om un nou organism spiritual prin care omul trăiește viața spirituală. Un organism prin care omul primește ochi spirituali și urechi spirituale. Iar acest organism, care e tocmai omul cel nou și care, ca unul spiritual, nu este supus stricăciunii, va supraviețui după moarte și va ține existența umană vie în viața veșnică. Mântuitorul le spune apostolilor săi că atunci când îl vor vedea din nou, se vor bucura în inimile lor și bucuria aceasta nimeni nu o va lua de la ei. Aceasta este bucuria și fericirea vieții veșnice. Această bucurie au avut-o apostolii încă de pe pământ și la această bucurie trebuie să ajungem și noi încă din această viață.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier biblic.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană ne bucurăm să fim în prezența dumneavoastră într-o emisiune specială. Părinte profesor, în a doua emisiune pe care noi o dedicăm înălțării Mântuitorului, ne vom apropia din nou de unul dintre textele pe care le-ați amintit chiar în finalul emisiunii trecute. Este vorba de textul din Evanghelia după Marcu, capitolul 16. Textul ne spune că după ce a vorbit cu ei, Domnul Iisus s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Știm că este o împlinire a unei profeții dintr-un text mesianic al psalmului 109. Acest psalm 109...
4: Șezi de-a dreapta mea, pune ce voi pune exact. Pe vrăjmașii tăi, așternu picioarul tău.
3: Acest text din psalmul 109 este citat de mai multe ori în Noul Testament. Este clară legătura care se face, așa cum ați spus și data trecută, prin prisma teologică acestui psalm, între momentul înălțării și momentul esatologic sau respectiv vremea esatologică a parusiei. Am vrea să privim la acest moment al înălțării din această perspectivă, să mergem și în epistola către evrei, unde autorul discută foarte mult despre acest psalm.
4: Expresia pe care Marcu a consemnat-o și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu, am spus în emisiunea trecută, singurul care dă acest detaliu, dă acest amănunt, este foarte importantă pentru semnificația pe care actul înălțării lui Iisus Hristos îl are pentru noi cei de astăzi și pentru cei care vor veni după noi. Cu alte cuvinte, de aceste cuvinte legăm mesajul înălțării lui Iisus la cer, care înălțarea a lui Iisus Hristos la cer este transpusă într-o sărbătoare, amintirea evenimentului respectiv într-o sărbătoare pe care, iată, creștinătatea o prăznuiește la 40 de zile, și anume înălțarea Domnului. De ce este importantă această expresie? Iisus Hristos este așezat de-a dreapta lui Dumnezeu cu umanitatea sa.

0: El a părăsit umanitatea. El a părăsit natura umană pe care a luat-o prin întrupare și pe care a îndumnezeit-o apoi prin înviere. Pentru că vedem această natură umană a lui Iisus Hristos în alte condiții după înviere, existând. Este o natură umană preamărită, îndumnezeită, penetrată de energiile Duhului Sfânt, spiritualizată, pentru că pătrunde cu trupul prin ușile încuiate. Ori în natura umană a lui Iisus Hristos, potrivit teologiei părinților bisericii, potrivit învățăturii dogmatice, noi toți oamenii am fost prinși și recapitulați. Deci, cu alte cuvinte, Iisus Hristos pe toți ne-a ridicat în sânul trăimii, în firea lui umană. Urmând să pecetluiască, sigur, acest destin uman în actul final al celei de-a doua veniri. Deci, practic, Iisus Hristos, nepărăsind firea umană la înălțare, ci ridicând-o în dumnezeită, în scaunul Sfinte Trăim, să spunem așa, metaforic, deci de-a dreapta lui Dumnezeu, umanitatea toată este dusă în cer. Avem un text în acest sens, foarte important, din Evrei, Epistola către Evrei, din capitolul 7. Să citim acest text care face referire tocmai la acest Iisus mort, jertfit, înviat, înălțat la cer, care acolo înălțat la cer de dreapta lui Dumnezeu, așa cum spune Marcu, are un rol pentru noi sau îndeplinește un rol pentru noi. Iată ce spune autorul Epistolei către Evrei în capitolul 7, versetul 25. Spune așa: pentru aceasta arată mai înainte care o preoție veșnică, deci preoția lui sau slujirea lui nu este una temporară. Și spune nu o preoție care nu mai trece la altul. Nu, e vorba că actul sacramental, să spunem noi, sau preoția sacramentală a bisericii nu este o continuare a lui Iisus, a preoției lui Iisus. Ea este o continuare a preoției lui Iisus, dar preoția lui Mântuitoare nu trece la altul, adică nu se mai repetă, asta vrea să spună autorul, nu se mai repetă sau Iisus nu mai este în stare jertfită sau nu va mai repeta în stare umană actul mântuirii noastre așa cum l-a săvârșit odată pentru totdeauna. De aceea, până nu mai trece la altul această preoție. Versetul 25. Pentru aceasta, care această preoție veșnică care nu trece, poate să mântuiască desăvârșit pe cel ce se apropie prin el de Dumnezeu. Căci pururea e viu ca să mijlocească pentru ei. Pururea e viu ca să mijlocească pentru ei. Dintr-un anumit punct de vedere, așa am scris în comentariul la Epistola către Evrei, în teza mea de doctorat, aici avem de-a face cu permanenta jertfire, stare de jertfă în care se găsește Mântuitorul înviat și de-a dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru noi. Cine mijlocește pentru noi? Cine jertfește? Preotul, arhiereul. O, el rămâne arhiereu în veci, arhiereu în viac, viu, mijlocind pentru noi. Deci el este în stare permanentă de slujire și de mijlocire pe lângă Dumnezeu Tatăl în calitatea lui de arhiereu, calitatea lui de preot pe care a avut-o pe pământ pentru noi oameni. Și această mijlocire în cer, să vedem mai departe, versetul următor, are loc după înălțarea lui la cer. Deci autorul epistolei aici vorbește nu de un Iisus pământesc, nu de un Iisus lucrând în spațiul pământesc, ci de un Iisus preamărit, așezat de-a dreapta lui Dumnezeu, așa cum spune Marcu. Și în versetul următor, 26, se spune așa: un astfel de arhiereu se cuvenea să avem, sfânt, fără răutate, fără pată, osebit de cei păcătoși și fiind mai presus decât cerurile. Aici autorul epistolei vorbește de superioritatea arhieriei sau preoției lui Hristos în raport cu preoția levitică sau în raport cu arhieria Vechiului Testament, cu arhiereul Vechiului Testament. Deci iată, după înălțarea Mântuitorului Hristos la cer, în ce relație se găsește Domnul înviat, Domnul înălțat, Domnul preamărit cu noi, cu umanitatea, cu oamenii, pururea mijlocind pentru noi pe lângă Tatăl, așezat de-a dreapta lui Dumnezeu cu firea lui umană, nepărăsindu-ne prin firea lui umană. Este un lucru foarte important pentru noi, un act plin de nădejde la care ne referim în relația cu Iisus Hristos.
1: Așa cum afirmați, odată ce a asumat această umanitate, odată ce a înviat cu această umanitate, deși trupul acesta uman este pneumatizat, este umplut, este plin de prezența Duhului Sfânt, spuneați că acest trup este totuși în stare de jertfă. Știm că în prezența lui Dumnezeu nu se poate intra decât în stare de jertfă și nu se poate trăi decât în stare de jertfă. Ce implicație are acest fapt pentru credincioși în momentul în care noi privim la acest arhiereu, mare preot, cum îl descrie Epistola către Evrei în capitolul 10, care este relația credinciosului cu acest Iisus Hristos înălțat la cer de-a dreapta lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi ca arhiereu?
0: Tot în Epistola către Evrei, rămânem un pic aici și apoi ne întoarcem la un alt text din Sfântul Pavel, în versetul 10, capitolul 10, versetul 10, se spune așa: într-o această voință suntem sfințiți, aici folosește prezentul autorul, prin jertfa trupului lui Iisus, odată pentru totdeauna. Deci suntem sfințiți sacramental prin jertfa trupului, numai că această jertfă a trupului trebuie să ne împropriem noi. Și în capitolul 9, din aceeași epistolă, în versetul 24, se spune așa: Hristos n-a intrat într-o sfântă a sfintelor, așa cum intra arhiereul Vechiului Testament, făcută de mâini, adică omenească, materială, ci chiar în cer, deci este important, ca să se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Deci El mereu se prezintă pentru noi, mijlocind pentru noi, așa cum am văzut și în capitolul 7, mijlocind pentru noi în calitatea Lui de arhiereu. De aceea, preoția Lui este veșnică, o slujire veșnică în cerul pentru om. El jertfește mereu umanitatea sa, în care noi toți suntem prinși, înaintea Tatălui Ceresc. De aceea, preoția Lui, arhiria Lui, nu este trecătoare și ea continuă mai departe în lucrarea ei să se răsfrângă în preoția sacramentală a bisericii. Deci El se jertfește mereu pe Sfântul Altar, liturghie de liturghie, prelungind oarecum, să spunem, liturghia din cer în liturghia altarului pe pământ. Este o permanentă legătură între pământ și cer și între cer și pământ prin liturghia pe care o săvârșim în biserică, pe care preotul o săvârșește, arhiereul o săvârșește în biserică și la care creștinii iau parte. Și nu numai că iau parte pasivă, ci iau parte activă, ei beneficiază de un dar sau de darurile jertfei euharistice. Este foarte important acest lucru, să știm că, de fapt, atunci când participăm la biserică, atunci când suntem de față la Sfânta Liturghie, nu suntem de față la o simplă slujbă. Nu participăm la o simplă rugăciune care se săvârșește în biserică, ci participăm la această, să spunem, celebrare veșnică a legăturii dintre cer și pământ, dintre pământ și cer, prin intermediul Domnului care sacrificat este în cer și sacrificat se lasă în taina euharistică a Sfintei Liturghii. Foarte important. De aceea liturghia este înfricoșătoare. De aceea nu putem să o clipă să ne gândim că vis-a-vis de liturghie am putea să cădem într-o rutină, înțelegând că săvârșim Sfânta Liturghie este o, mai ales unde zilnic săvârșim, ci se săvârșește Sfânta Liturghie, ci totdeauna ea trebuie să fie însoțită de acest fior sfânt. Conștienți fiind că cerul este unit cu pământul și pământul este unit cu cer și că arhiereul veșnic din cer este cel care slujește și se jertfește pe Sfântul Altar. Este foarte important acest lucru. Epistola către Evrei, de altfel, este un întreg tratat teologic din acest punct de vedere. De aceea, aici trebuie să vedem relația dintre Domnul înălțat și biserica sa, trupul său. Apostolul Pavel spune că biserica e trupul său și el este capul bisericii. În fruntea bisericii el se găsește în stare de șerfă. În Epistola către Romani, În capitolul 12, versetul 1, Apostolul Pavel spune așa de frumos: vă îndemn, așadar, fraților, pentru mila lui Dumnezeu. În textul original este pluralul, pentru îndurările sau milele lui Dumnezeu. Ce anume îi îndeamnă? Să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Aici, într-o lucrare a sa, Părintele Steniloae spune că aici avem de-a face cu referirea creaturii la Creator. Adică după ce Creatorul a văzut ce a făcut pentru noi, s-a jertfit pentru noi și noi jertfim întreaga viață înaintea Lui. Spune, trupurile voastre să le înfățișească ca o jertfă vie. Ce înseamnă trupul să-l înfățișezi ca o jertfă vie? Să elimini păcatul, pentru că eliminând păcatul este o jertfă pe care o faci. Să biruiești poftele trupului și înclinările lui păcătoase, aceasta este jertfirea de care vorbește Apostolul Pavel, să le biruiești, să le învingi și să ridici trupul mai presus de ele. Aceasta este adevărata jertfă adusă lui Dumnezeu, cu privire sigur la trupul nostru, la viața noastră.
1: Nu pot să nu citesc și textul din Evrei 10, este în continuarea celor pe care le-ați citit dumneavoastră, care vorbește despre aceeași realitate a unirii vieții noastre cu adevărata jertfă, dar aici accentul este cu unirea cu arhiereul care aduce jertfa.
0: Da.
1: Prin urmare, spune versetul 19 din Evrei 10, având noi îndrăznire să intrăm în altar prin sângele lui Hristos, pe calea cea nouă și vie pe care El pentru noi a deschis-o prin catapeteasmă, adică prin trupul Său, și având noi mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată într-o deplinătate a credinței, stropindu-ne inimile spre curățire de toată conștiința cea rea și spălându-ne trupul cu apă curată. Iar autorul epistolei adaugă două îndemnuri foarte importante. Pe de o parte, să păstrăm cu neclintire mărturisirea nădejdii,
0: da,
1: iar în al doilea rând să nu părăsim propria noastră adunare, ci, spune în finalul acestui paragraf, cu atât mai mult să ne îndemnăm cu cât vedeți că ziua se apropie. Iată, ne apropiem și noi de această imagine esatologică pe care ați amintit-o la începutul celor două emisiuni. Aș vrea să insistăm un pic pe această relație a înălțării cu ziua parusiei. Am văzut ce se întâmplă între cele două zile, între ziua înălțării și ziua judecății, care este responsabilitatea creștină în raportare la Hristosul înălțat. Cum ne pregătește această înțelegere a înălțării Mântuitorului pentru ziua aceea despre care vorbește textul?
0: Noi trebuie să știm că timpul pe care îl trăim acum este un timp esatologic. Noi trăim timpul dintre înălțare, de fapt, și actul final al parusiei. Timpul acesta în care Iisus Hristos, arhiereul, așa cum spuneam, jerfește mereu umanitatea sa în cer, noi ne jertfim trupurile noastre. Deci, practic, timpul acesta pe care noi îl trăim nu este altul decât timpul în care realizăm ce a făcut Domnul înviat și înălțat pentru noi, cum trebuie să ne împropriem roadele jertfei Lui și lucrării Lui mântuitoare, pentru că la parusie, la a doua venire, care va culmina cu judecata finală, cu judecata universală care are o logică a ei, o logică istorică, de fapt, imperios cerută de către istorie, să avem un răspuns bun. Adică să fim găsiți fără prihană. Spune și Sfântul Petru în epistola sa, sobornicească, să fim găsiți fără prihană la a doua venire a sa, așteptând, de fapt, parusia. Deci Domnul înviat, jertfit, nu va fi altul decât Cel care va fi și judecător al nostru. Dar actul final al parusiei, când El ne va judeca, nu va însemna o pedeapsă. Acest lucru este important să știm toți. Noi nu ne îndreptăm spre o pedeapsă. Adică, adesea, foarte mulți creștini care aici, pe pământ, duc o viață de suferință și de nedreptate. îi așteaptă de multe ori parusia ca o răzbunare a lui Dumnezeu pentru cei care au săvârșit nedreptate. Nu, parusia nu va însemna o răzbunare a lui Dumnezeu, ci un suprem act de dreptate pe care îl va face. Noi nu o să simțim atunci stările acestea pe care le trăim aici de satisfacție vis-a-vis de pedeapsă și răsplată. Nu. Ci actul final al judecății, care va fi actul final al manifestării lui Dumnezeu ca Dumnezeu drept, va fi pentru noi supremul act în care vom înțelege ce înseamnă, de fapt, un Dumnezeu iubitor. Dumnezeu care face dreptate. Ori, timpul acesta dintre înălțarea Domnului, dintre înălțarea lui Iisus la cer și șederea lui de-a dreapta Tatălui, așa cum am văzut, că a spus Marcu, și timpul final al parusii, al judecății finale, este timpul pe care îl trăim de relație permanentă cu acest arhiereu veșnic în cer care mijlocește pentru noi. Adică este timpul în care noi nu suntem părăsiți. Iisus nu ne-a părăsit, Iisus este cu noi, El mijlocește pentru noi, dar în altă stare decât cea de pe pământ. Deci, practic, noi nu suntem despărțiți de un Dumnezeu înălțat, de un Iisus înălțat, ci suntem în permanentă legătură cu El prin actul jertfirii Lui și prin actul continuării liturghiei cerești a jertfei Lui în cer și pe pământ. Deci este timpul speranței de pline, deși această speranță de plină ne-o numim esatologică, încă nedesăvârșită, ea nu este în starea finală, dar este timpul speranței desăvârșite pe acest itinerariu în parcurgerea, să zicem, drumului spre finalitatea ei, dar care drum este parcurs cu Domnul înviat și cu Domnul înălțat, nu separat de Domnul înălțat. Iisus, prin înălțare, n-a părăsit istoria, n-a părăsit umanitatea, n-a părăsit lumea. Și el continuă, așa cum am citit din Evrei, să mijlocească pentru lume pe lângă Tatăl, așezat de dreapta lui Dumnezeu.
1: Aș vrea în încheiere să vă referiți și la importanța mergerii către Tatăl în acest act al înălțării pentru a ne trimite Duhul Sfânt.
0: Este iarăși important să știm că făgăduința lui Iisus n-a fost doar pentru apostoli, ci pentru orice om. Pentru orice misionar, și omul este misionarul. Apostolii și ucenicilor nu au fost singurii misionari, ci misionarii lui Iisus pe pământ, astăzi, trebuie să fim fiecare dintre noi. Deci fiecare creștin trebuie să fie un misionar, un apostol al lui Iisus, un propovăduitor al Evangheliei. Ori atâta timp cât viața de aici, de pe pământ, o înțelegi în cadrul acestei nobile misiuni, lucrarea Duhului Sfânt este cea care te asistă și lucrarea Duhului Sfânt este cea care te însoțește în viață, ca și pe apostoli, întărindu-te, pe de-o parte, iar pe de-altă parte, luminându-ți mintea ca să pricepi Evanghelia și să o poți vesti și altora. De aceea, în cadrul Sfintei Liturghii există, înainte de citirea pericopelor biblice, adică Apostolului și Evanghelia, acea rugăciune pe care o rostește preotul în taină, de luminarea minții, pentru înțelegerea propovăduirii. Veșnicilor spune propovăduire, deci a veșnicului cuvânt. Deci noi trebuie să ne rugăm permanent Duhului Sfânt să ne lumineze pentru a putea pricepe ceea ce ascultăm sau ceea ce vestim. De aceea noi suntem și în perioada lucrării Duhului Sfânt asupra noastră, dacă ne înțelegem viața ca o misiune pe care o avem pe pământ. De aceea noi, prin fiecare sărbătoare anuală a înălțării, a învierii, a înălțării, a pocurii Duhului Sfânt sau a nașterii, noi numai actualizăm în mintea noastră și în credința noastră actele mântuitoare ca responsabilități misionare pentru noi.
1: Părinte profesor, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele în așteptarea desemnării de către președintele României a unui candidat la funcția de prim-ministru. Țările din Europa Occidentală se confruntă cu un val de căldură fără precedent. La noi vreme caldă astăzi, în special în vest, sud și sud-vest, cu o maximă de 33 de grade. Un cod galben de instabilitate atmosferică va intra în vigoare la prânz și va viza Maramureșul, nordul Transilvaniei, dar și cea mai mare parte a Moldovei. Acum la București se înregistrează 24 de grade. La 3 săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan, partidele parlamentare așteaptă ca președintele Nicușor Dan să vină cu nominalizarea oficială pentru funcția de premier. În toată această perioadă, șeful statului a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriile puncte de vedere și scenarii de guvernare. Are detalii Alina Bordeiaș.
4: PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și amintește că preferă să meargă în opoziție. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, a declarat că atunci când șeful statului va desemna un premier, PNL se va exprima clar, însă foarte importante sunt prioritățile noului guvern. Cât privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, aceasta este doar o speculație, spunea Mircea Brudean.
5: E normal să fie discuții și formale și informale, important e să avem o formulă politică în cel mai scurt timp. În momentul în care vom avea o desemnare din partea președintelui, cu siguranță că toate partidele se vor poziționa și PNL va fi, cât se poate declara, în comunicare la acel moment. Haideți să așteptăm acel moment.
4: UDMR nu poate preciza dacă sprijină un anumit cabinet până când nu știe componența acestuia și ce își propune prim-ministrul desemnat. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a precizat că un lucru este cert. UDMR nu va intra într-un guvern minoritar și nu crede în rezistența unui executiv tehnocrat.
6: Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică, deci din PSD-UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate și cu USR, se poate și cu PNL, se poate discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului, variante politice. Dar un guvern tehnocrat a doua zi va rămâne singur și toată lumea va fi în opoziție. AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat.
4: Potrivit unor surse politice, și PSD ar prefera un guvern politic, nu unul tehnocrat, iar socialdemocrații nu ar exclude ideea de a-l susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Însă, înainte de a se pronunța în acest sens, trebuie organizată o consultare internă, precizează aceleași surse politice. Pe de altă parte, în acord cu decizia conducerii, USR exclude în continuare orice colaborare cu PSD, iar AUR este dispus să intre la guvernare dacă dă prim-ministrul.
3: Anticipațiile de creștere economică pentru 2026 s-au redus substanțial și au coborât la valoarea medie de 0,4%, potrivit CFA România, Asociația Profesioniștilor în Investiții. Datoria publică, calculată ca procent în PIB, este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni. Indicatorul de încredere macroeconomică al CFA România a rămas relativ constant în luna aprilie, la valoarea de 38 de puncte, iar rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni, adică pentru luna mai 2027, s-a redus ușor față de valoarea înregistrată în exercițiul anterior, ajungând la 7,41%. În ceea ce privește cursul de schimb leu-euro, aproximativ 80% din participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, ne-a informat redactorul nostru Iulian Olescu. Prețul mediu al carburanților pe piața din România rămâne sub media europeană în ciuda unei creșteri ușoare până la 9,42 de bani pe litru a prețului la benzină, după mai multe zile de stagnare. Motorina se vinde la pompă cu un preț mediu de 9,54 de bani litrul, dar la nivel național există cazuri punctuale unde benzina este mai scumpă. Cum se explică volatilitatea crescută a pieței combustibililor, ne spune... A spus în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități secretarul executiv al Asociației Distribuitorilor de Produse Petroliere din România, Cătălin Pisoceanu.
7: Fluctuațiile de la noi din piață țin de specificul pieței noastre, de politicile marilor furnizori și distribuitori, dar și de legislația locală, ordonanța care a limitat adaosul comercial pentru perioada 1 aprilie 30 iunie. Trebuie avut în vedere și faptul că guvernul a făcut reducerea aceea de acciză doar la motorină și atunci și aceea are o influență în prețul final la pompă. Piața trebuie să se regleze singură. Măsurile care au fost luate, cred că au fost punctuale și suficiente pentru stadiul actual. Trendul pe piața internațională ne ajută. Prin urmare, o să ne așteptăm și la noi mai devreme sau mai târziu la o diminuare a prețurilor.
3: Cătălin Pisoceanu a subliniat și că pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu, cel puțin în următoarea perioadă, România nu riscă să se confrunte cu o penurie de carburanți. Ora 10 și aproape 6 minute, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Continuăm știrile. De la ora 12 va intra în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică ce va viza Maramureșul, nordul Transilvaniei, dar și cea mai mare parte a Moldovei. Acesta se va manifesta prin intensificarea ale vântului și vijelii cu viteze ale rafalelor de 50-70 de kilometri pe oră. Vor fi și ploi torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metrul pătrat. Avertizarea va fi valabilă până diseară la ora 23, menționează Administrația Națională de Meteorologie. În schimb, astăzi se anunță vreme călduroasă în sud, vest și sud-vest, cu o maximă de 33 de grade. Europa se confruntă cu un val de căldură neobișnuit pentru această perioadă, în special în vestul continentului. În Italia sunt așteptate astăzi 39 de grade. Maxime similare marchează și Spania. Valori de temperatură mult peste normalul perioadei au fost și în Germania, Austria, Cehia, Olanda și o mare parte din Balcani, iar meteorologii francezi avertizează că mâine și vineri Franța va intra sub un val de caniculă timpurie cu valori istorice pentru această perioadă. Corespondenta noastră Daniela Coman are detalii.
8: O ușoară răcorire nu este așteptată mai devreme de duminică, anunță Meteo France. Domul de căldură s-a intensificat ieri, când au fost doborâte recordurile de temperatură pentru sfârșitul lunii mai în peste 300 de localități. Cel mai grav afectată este regiunea Bretania, în nord-vestul Franței, plasată sub cod portocaliu de caniculă și astăzi, temperaturile maxime urmă să depășească 35-36 de grade. Vestea proastă este că aerul nu se răcorește prea tare nici în timpul nopții. Minimele s-au oprit la 22-23 de grade, ceea ce și în toiul verii este considerat excepțional. De altfel, întreaga Franță se află sub domul de căldură, însă cel mai puternic suferă locuitorii din vestul și sudul țării și la Paris temperaturi de 32-33 de grade vor persista până sâmbătă. Autoritățile au anunțat 8 decese care au legătură directă sau indirectă cu valul de căldură. 6 persoane s-au înnecat, iar alte 2 au murit din cauza practicării activității sportive în aer liber. Sistemul medical este în stare de alertă pentru a le veni în ajutor persoanelor vulnerabile la temperaturi extreme, precum bolnavii cronici, vârstnicii și copiii mici.
3: În Ucraina, cel puțin 21 de persoane au fost rănite în bombardamentele rusești asupra regiunilor Zaporojie și Dnipropetrovsk, transmite Reuters. Ucraina a lansat la rândul său atacuri asupra Rusiei, potrivit autorităților de la Moscova, care afirmă că au fost doborâte 140 de drone. Peste 20 dintre acestea ar fi vizat portul Sevastopol din peninsula ucraineană Crimea, ocupată de ruși încă din 2014. Guvernatorul Sevastopolului afirmă că ucrainienii ar fi utilizat și rachete de croazieră Storm Shadow, produse de Marea Britanie și Franța, care au o rază de acțiune de peste 500 de kilometri. Marea Britanie a livrat Ucrainei un număr limitat de astfel de rachete, iar Kievul le-a folosit și în trecut pentru atacuri asupra unor obiective rusești. Vreme caldă, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Meteorologii prognozează instabilitatea atmosferică și vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și Moldova. 24 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
9: Bună dimineața! Fundașul Andrei Rațiu va juca diseară pentru a câștiga trofeul UEFA Conference League, al treilea ca importanță în Europa. Echipa lui Rațiu, Rayo Vallecano, va înfrunta formația londoneză Crystal Palace în finala de la ora 22 pe stadionul din Leipzig, în Germania. România va participa cu 10 sportive junioare și senioare la campionatele europene de gimnastică ritmică de la Varna în Bulgaria. Competiția va începe astăzi și se va încheia duminică. CSM Oradea a câștigat primul meci din finala Ligii Naționale de Basket Masculin, scor 87-84 în fața rivalei UBT Cluj-Napoca. A doua partidă va fi mâine tot la Oradea. Supercupa României la fotbal va inaugura sezonul 2026-2027, în ziua de 12 iulie. Atunci, campioana și deținătoarea cupei Universitatea Craiova va primi vizita vicecampioanei Universitatea Cluj. Și Rapidul s-a despărțit de antrenorul Constantin Gâlcă după sezonul încheiat pe locul 5 și ratarea calificării în cupele europene.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10 preluat în direct de la Radio România Actualități.
10: Radio Renașterea.
11: Cult și cultură.
10: Tradiție și actualitate.
12: Informații și muzică.
13: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
14: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070 590. Vă așteptăm!
15: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 68 73 0006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
16: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
11: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
10: Radio Renașterea.
12: Acasă la creștini.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
18: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
19: 112, ce urgență aveți?
18: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
20: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
21: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
22: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
21: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
22: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
21: Școala primară Sfântul Stelian.
22: Educație în credință,
21: responsabilitate și performanță.
0: Aici, Radio Renașterea.
23: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
22: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
0: Ascultați Radio Renașterea.
5: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și mă bucur să fim din nou împreună și în această zi de miercuri, 27 mai, aici la Radio Renașteria, în cadrul emisiunii de dedicații muzicale. Ne dorim și astăzi să vă aducem, ca de fiecare dată, cântec, joc și voie bună, dar și o stare frumoasă, liniște și bucurie în suflete. Ne spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere, onomastica sau alte momente importante din viață. De asemenea, gândurile noastre bune merg și către cei care ne ascultă de aproape sau de departe, din țară ori din străinătate. Știm că mulți sunteți alături de noi online și ne bucurăm că prin cântec și prin drag de tradiție rămânem împreună aici pe frecvențe, oriunde v-ați afla. Și pentru că muzica populară vorbește atât de frumos despre oameni, despre dor, despre familie, despre rădăcini, vă las și astăzi un gând care spune mult prin simplitatea lui. Iată, omul are nevoie de puține lucruri ca să fie fericit. O inimă împăcată, oameni dragi aproape și un cântec care se ajungă la suflet. Iar atunci când nu-și uită rădăcinile și credința, nu se simte niciodată singur pe lume. Început programul de astăzi ascultând-o pe Ana Almășana Ciontia. Acum l-ascultăm pe Maru Ciprian Pop, iar în câteva momente voi reveni pe frecvențe pentru a vă reaminti și modalitățile prin care puteți să intrați în legătură cu noi pentru a le face dedicații celor dragi.

Este ora 10 și 30 de minute, ascultați Radio Renașterea, emisiunea noastră de dedicații muzicale ce se întinde ca de obicei până aproape de ora 12, așa cum știți. Începând cu această oră, așteptăm mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264 596500. Și am să repet numărul de telefon pentru cei dintre dumneavoastră care poate sună pentru prima dată aici în cadrul emisiunii noastre. 0264 596500 este numărul de telefon la care ne putem auzi, iată, în direct. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin, ne auzim și online pe radiorenașteria.ro, dar până la ora 12 suntem și live pe pagina de Facebook și la fel cum o fac de fiecare dată, vă îndemn să distribuiți clipul emisiunii pentru ca și alții să se bucure de muzica populară de calitate și să facă parte din această familie Radio Renașteria. Mesajele și gândurile dumneavoastră de suflet le vom însoți, cum o facem de fiecare dată, cu cântece frumoase, alese cu drag. Așadar, vă așteptăm să veniți, să fiți alături de noi, să fiți alături de mine, cu gândurile bune, cu urările și cu dedicațiile pe care împreună le putem împărtăși pentru a aduce un zâmbet pe chipul celor dragi. Ascultăm deocamdată aici pe frecvențe pe Cristina Beldian Moșuțan, Inimă multe ți-aș da.

Dragii mei, muzica populară are darul acesta minunat de a ne întoarce, măcar pentru câteva clipe, spre casă, spre părinți, spre locurile unde sufletul a fost cândva liniștit. Și poate tocmai de aceea o ascultăm cu atât de mult drag, fiindcă ne regăsim de cele mai multe ori întrânsa.

0: Și astăzi, ca de fiecare dată, mesajele dumneavoastră sunt însoțite de cântece alese cu drag, pentru că o dedicație muzicală nu înseamnă doar o melodie, ci un gând bun trimis din inimă către inimă. Aveți posibilitatea să ne scrieți pe pagina de Facebook Radio Renașterii, acolo unde ne auzim live, dar și pe pagina de internet radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, cum de altfel. Vă așteptăm să sunați și la numărul de telefon 0264 596500, la fel cum a făcut-o și doamna Ana Bele, care este prima ascultătoare care intră în direct. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte!
0: Vă ascultăm cu drag!
1: Sunt o fidelă ascultătoare a Radio Renașterea. Ana Bele sunt. Prin intermediul dumneavoastră aș dori să fac o dedicație soțului meu, Nicolae Bele. Astăzi face vârsta de 84 de ani.
0: La mulți ani!
1: Băieții, nurorile, nepoții, îi dorim la mulți ani fericiți, să fie cât mai mult timp împreună cu noi. În câteva două luni facem 61 de ani de căsătorie.
0: Ce frumoasă vârstă!
1: Da, mulțumim, și un dar muzical dorim, Lumea pe pământ îi rai, interpretat de Mihaela și Cristian Ciprian Istrate.
0: Sigur,
1: vă mulțumim căci m-ați primit în emisiunea Radio Renașterea. Doamne ajută, părinte!
0: Cu multă bucurie, Doamne ajută, și la mulți ani din toată inima, să vă bucurați
1: mulțumim
0: de tot ce aveți!
1: Mulțumim frumos, avem copii frumoși și nepoți și nurori.
0: Sunt convins, da. Doar din,
1: mulțumim.
0: Din, doi, da. Din doi oameni buni ce poate
1: da.
0: Ieși?
1: Da, da.
0: Bine, sănătate și bucurii.
1: Bine, mulțumim frumos, mulțumim.
0: Cu mare drag. Dar îi ascultăm în aceste momente pe Mihaela și Ciprian Istrate, Viața pe pământ îi rai, o dedicație și pentru doamna Ana și pentru domnul Nicolae Bele, la mulți ani.

Salut cu multă bucurie și pe Felicia Petrescu. Bună dimineața, bun de regăsit și o zi frumoasă tuturor. Mulțumim, asemenea vă dorim și noi. De asemenea și Gheorghe Năsui are un mesaj. Bună dimineața, aș dori o dedicație pentru Ramona din Aghireș și pentru Ramona Toader. Astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Le doresc la mulți ani, multă sănătate. De asemenea și pentru Mariana Argeșanu, pentru Andrei din Sighet și pentru toți ascultătorii de la această oră ai postului de radio Renașteria. Gânduri frumoase și multă, multă sănătate tuturor, gânduri bune și o melodie interpretată de Elisabeta Guzu, Pârâuți apă domoală.

lumea grăbită de astăzi, parcă avem nevoie mai mult ca oricând de momente simple și curate, de o melodie frumoasă, de un cuvânt bun și de oameni care să nu uite să fie aproape unii de alții. Asta încercăm să facem și noi aici la Radio Renașterea. Mă bucur că sunteți alături de noi.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mai avem un apel telefonic, o salutăm și pe doamna Claudia. Doamne ajută, bună dimineața,
2: Doamne
1: bună ziua.
2: Doamne ajută, bine v-am găsit, părinte, adevărat s-a înălțat. Astăzi vreau să fac o dedicație specială primului meu fiin de botez, Răzvan Pop, din Dâmbrotun, din Cordoș. Nașa Claudia, împreună cu toată familia, îi dorește din suflet un călduros și fericit la mulți ani, să fie sănătos alături de frumoasa lui familie, de Mihaela și de micuțul Matias și părinții, socrii și toți cei dragi sufletului. Îi dorim tot binele din lume și să nu uite că are o nașă bătrână.
1: Adică, cu alte cuvinte, să vină în vizită.
2: Mă rog, cam așa ar suna.
1: Sperăm.
2: Dar e foarte atent cu mine, nu e o problemă. Îi doresc multă sănătate și o melodie care considerați dumneavoastră cu mult drag din partea mea de ziua lui.
1: Sperăm să ajungă mesajul la dânsul. La mulți ani din partea noastră.
2: Mulțumesc mult, Doamne ajută!
1: Doamne ajută, sănătate multă și dumneavoastră!
2: Mulțumesc!
1: Ascultăm în aceste momente pe Florin Bota aici la Radio Renașterea, când aveam 6 anișori.

Și doamna Mariana Argeșanu are un mesaj. Bine v-am regăsit, vă doresc o zi minunată și binecuvântată, cu multă sănătate, cu pace și liniște sufletească, cu voie bună și multă credință în inimile noastre ale tuturor. Dedic toate melodiile dumneavoastră pentru toți ascultătorii Radio Renașteria, pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi și ai lunii mai, în special pentru Alexandra Cojocaru de la Botoșani, Elisabeta Moroacă, nepoata Patricia, nepoata prietenei mele Aurica Oros de la Bihor, Andreea Ghișe, pentru prietenii mei domnul Gheorghe și anișoara Năsui, Rodica, Ioana Bodran din Satu Mare, și aș vrea o melodie cu Lavinia Goste să fie și pentru Marc Fodor. Vă mulțumesc din suflet și din toată inima, Doamne ajută la toată lumea, este mesajul venit așadar din partea doamnei Mariana Argeșanu. De asemenea, ne mai scrie dânsa și pentru Ramona din Aghireș și pentru domnul Imi Gașpar de la Reșița. Vă iubim, vă prețuim și vă respectăm. Mult succes și realizări frumoase în continuare. Mulțumim tare mult! Salut de asemenea și pe doamna Natalia Sălăjean. O salut și pe Maria Mocănița. Doamne ajută, o zi frumoasă și binecuvântată. Vă doresc tuturor, este mesajul venit din partea dânsei. Mulțumim tare mult! Ascultăm în aceste momente pe Lavinia Goste, Floare roșie de mac.

Mai avem o oră din întâlnirea noastră de astăzi. Dragii mei, dacă doriți să transmiteți un gând bun, o urare sau o dedicație pentru cei dragi, vă aștept cu drag mesajele și gândurile. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct în emisiune la numărul de telefon 0264 596500. Iar pentru că suntem live și pe pagina de Facebook, vă îndemn să distribuiți clipul emisiunii ca această bucurie a cântecului popular românesc să ajungă la cât mai mulți oameni. Poate cineva drag, aflat departe de casă, de ce nu, va auzi un cântec care să-i aline dorul sau poate va primi un mesaj care să-i aducă un zâmbet în colțul gurii și multă, multă lumină în suflet. De bucurie îl salut pe Păvăluc. Bună ziua, o zi frumoasă la toată lumea, este mesajul venit din partea lui. Sănătate, bucurie și mult, mult spor la muncă. Asemenea, îl salut și pe Cristi Lupașcu. Doamne ajută, ne scrie și dânsul.

0: așa e în viață.
1: Și doamna Elena Baciu ne scrie un mesaj: bună dimineața, doresc ca întregul program de astăzi să vă fie dedicat dumneavoastră, întregului colectiv Radio Renașterea. Mulțumim tare mult tuturor ascultătorilor, dar și tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere sau orice alte evenimente importante din viața lor. Vă mulțumesc și vă urez dumneavoastră, cât și tuturor ascultătorilor, o zi frumoasă și binecuvântată, cu multă sănătate, pace în suflete și multă, multă bucurie. Salut de asemenea și pe doamna Ioana Bugnaru, o zi frumoasă și binecuvântată, ne scrie și dânsa, iar noi în aceste momente o ascultăm pe Iustina Irimia Cenușă, Zâceri pentru oricare.

Cântecul adevărat se spune că nu îmbătrânește niciodată, el merge din generație în generație purtând cu el povești, doruri și amintiri care ne leagă pe unii de alții, iar noi ne bucurăm că îl ascultăm împreună aici în familia Radio Renașterea și așa se întâmplă și cu proverbele. Am ascultat cântecul proverbelor cu Iustina Irimia Cenușă. Salut cu multă bucurie și pe doamna Jenny, o zi binecuvântată pentru dumneavoastră și cei care ascultă frumosul program. Iată și doamna Felicia Petrescu revine cu un mesaj. Ca de obicei, o emisiune deosebită. Vă ascult cu mare drag, muncesc și am spor datorită muzicii dumneavoastră. Mulțumim tare mult pentru aprecieri, pentru gânduri, sănătate și spor la muncă. Noi în aceste momente îl ascultăm și pe Bogdan Toma, Pămândruța lăudată.

0: avem un apel telefonic în direct. Iată, l-avem alături de noi pe domnul Petre Ilie. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Bună ziua, părinte! Vreau să vă urez sănătate cu apropiatea zile de Rusalii. Vă doresc multă sănătate la familia mea, la frați, la surori, la vecinii mei care mă iubesc sau nu mă iubesc, în fine, și vreau să vă doresc multă sănătate pentru emisiunile care le face la radio în Nașterea.
0: Vă mulțumim tare mult!
1: Aș dori o melodie cu Irina Login, o mamă, că nu mai am părinții pe acolo sus în cerul și aș dori să, dacă se poate, cu Irina Login, o mamă.
0: Bine, am notat aici și o să ascultăm și pe doamna Irina Login în programul de astăzi, bine?
1: Sănătate și numai bine, Doamne ajută!
0: Sănătate și bucurii, Doamne ajută!
1: De la Luduș vă spun, la Chețan.
0: Mă bucur tare mult! Bine, Doamne ajută!
1: Sănătate!

De asemenea și doamna Irina Grad sosește cu un mesaj aici pe frecvențele noastre. Toate cântecele care vor urma să fie pentru mama Nemeșe Zenovia din satul Vechea, cu mesajul: o iubesc tare, tare mult. Ascultăm în aceste momente și pe regretatul Daniel Rosalim: Până ai mamă și tată.

Cornelia și Lupul Rednic, i-am ascultat adinea, ori îl salut și pe Iștoc Liviu, mă bucur că este alături de noi. Doamne ajută la toată lumea, este mesajul venit din partea dânsului. Aurele Țurcaș Vlaicu sosește pe frecvențele noastre în cele ce urmează, niciodată n-am să uit.

și doamna Iuliana Călbaz sosește cu un mesaj alături de noi. Cu anticipație doresc să dedic pentru nepoțica mea Patricia, care mâine împlinește frumoasa vârstă de 13 anișori, o melodie frumoasă aleasă de dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Din toată inima, la mulți ani, sănătate și bucurii să le fie tuturor celor apropiați. Tânăra Patricia, de asemenea, o salut cu bucurie și pe Livia Iștoc. Mă bucur că este alături de noi. Ascultăm în aceste momente pe Adela Burcă, Fainei Doamne Tine.

Și Bianca Ramona Chira din Anglia ne scrie un mesaj: aș vrea și eu, dacă se poate, o melodie frumoasă pentru nașa mea de botez, Ana Bucșa, care în ultima perioadă a fost mai bolnăvioară și vreau să o înveselesc puțin. Sănătate, bucurii și numai bine din partea noastră și din partea Biancăi Ramona Chira, după cum vă spuneam adineauri. L-ascultăm în aceste clipe aici pe frecvențele noastre și pe Ovidiu Purdea Someș, Cât-i lumea

Între cântecul Dea din Aur, interpretat de Mariana Anghel, și cel următor, interpretat de Aurelă Tămaș, vă reamintesc faptul că ne puteți trimite dedicațiile și mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct, în emisiune, la numărul de telefon 0264-596500. Suntem aici pentru dumneavoastră până aproape de ora 12. Așadar, Aurel Tămaș sosește alături de noi, Doamne mândru cântă cucu.

0: să știe.
1: Cu dragoste luci pe doamna Rafila Bucin, Doamne ajută, sănătate și la mulți ani tuturor sărbătoriților, este mesajul venit din partea dânsei. Noi ascultăm în aceste momente și pe Mădălina Mureșan.

0: Ora 11 și 43 de minute, l-avem alături de noi prin telefon și pe Moșu Costic din Novaci. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, părinte! Hristos s-a înălțat!
0: Adevărat s-a înălțat. Vă ascultăm cu drag.
1: Părinte, nu v-am mai auzit de mult și mi-era dor de dumneavoastră.
0: Mulțumesc!
1: Așa sunt bătrânii, să pleacă spre tineret și îi roagă să-i servească cu o melodie frumoasă, gorjenească. Foarte frumos a vorbit acum vreo lună de zile Grigore Sâmboan. Nu știu dacă e părinte sau nu.
0: Nu-i părinte, Grigore Sâmboan, colegul nostru, da.
1: Așa, și Grigore Sâmboan a vorbit foarte, foarte, foarte frumos de Gheorghe Roșoga de la Gorj.
0: Sigur.
1: Gorjanul nostru, care se laudă că e la situat, s-a născut într-o localitate la intersecția, la hotarul a trei județe. Dacă e posibil și vreți să-l serviți pe Moșu Costică, o melodie frumoasă cu Gheorghe Roșoga și în special aș prefera melodia Gheorghe Gheorghe.
0: Sigur că da, am și găsit-o, o și difuzăm în câteva momente.
1: Perfect, să rămână.
0: Cu mare drag, sănătate și bucurii să aveți.
1: Aștept, părinte.
0: Sosește acum, ascultați.

picioare. Gheorghe, mă, Gheorghe, unde ți-este cântul? Gheorghe, unde ți-este cântul? Mi-ești calcă prian porumbul. Ai grijă și de bușor, Gheorghe, mă, Gheorghe, că te calcă pe picior. Au, Gheorghe, și zbor mândrele.

nu mă aude, nici pământul nu-mi răspunde. Îmi răspund doar frunzele, motru și păsările, că pe ăștia le-a cântat Gheorghe Câta.

George, ai lăsat urmele tele pe potești cu floricele și glasul la păsărele se-ngână motru cu ele.

L-am ascultat pe Gheorghe Roșoga aici la Radio Renașteria. Dragi ascultători, încet încet ne apropiem de finalul emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pentru mesajele frumoase, pentru gândurile bune și pentru bucuria pe care ați împărtășit-o cu cei dragi prin intermediul cântecului popular. Am încercat ca de fiecare dată să aducem în casele și în sufletele dumneavoastră puțină lumină, voie bună și drag de tradițiile românești, pentru că muzica populară nu înseamnă doar cântec, ci și amintire, rădăcină, dor și apropiere între oameni. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați ascultat și online, din țară sau din străinătate, oriunde v-ați afla, să știți că aici la Radio Renașteria aveți mereu un loc drag și oameni care vă așteaptă cu sufletul deschis. Încheiem cu un gând simplu și frumos, să nu uităm niciodată să ne facem timp pentru oameni, pentru un cuvânt bun și pentru lucrurile care ne aduc pace în suflet. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru că ați fost împreună cu mine în această ediție. Vă doresc o zi binecuvântată, cu sănătate, cu liniște și oameni frumoși aproape de inimă. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașteria.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă salut cu multă bucurie și prețuire de aici, de pe frecvențele radioului nostru. Am ajuns din nou la mijlocul săptămânii. Este miercuri 27 mai, o zi în care vă doresc ca lumina și pacea să vă însoțească în tot ceea ce faceți. Ca de obicei, începem călătoria noastră zilnică privind spre calendarul creștin ortodox, care astăzi ne aduce în atenție modele luminoase de credință, răbdare și jertfă. Biserica noastră îi pomenește astăzi pe Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul, pe Sfinții Mucenici Eladie și Terapont, episcopul Sardei, dar și pe unul dintre cei mai iubiți grabnic ajutători sfinți, Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul. Viața Sfântului Ioan Rusul, marcată de o smerenie profundă și de o dragoste neclintită față de Hristos, în mijlocul asprimilor robiei, ne arată că sfințenia se poate dobândi oriunde, dacă inima rămâne curată. Și pentru că suntem la mijlocul săptămânii, când grijile se adună și poate ne lăsăm copleșiți de ritmul alert al vieții, m-am gândit să pornim la drum cu un proverb care să ne readucă echilibrul. Cine are pace în suflet, are o sărbătoare în fiecare zi. Ce adevăr profund ascund aceste cuvinte. De multe ori căutăm bucuria în exterior, în evenimente mari sau în lucruri materiale, uitând că adevărata împlinire izvorăște din liniștea inimii noastre. Vă propun ca astăzi, în această zi de miercuri, să ne facem timp pentru câteva momente de liniște, să lăsăm deoparte nemulțumirile, să iertăm mai ușor și să primim ziua cu recunoștință. Astfel, vom transforma o zi obișnuită de miercuri într-o adevărată sărbătoare a sufletului. Rămâneți alături de mine pentru următoarea oră. Avem pregătit un program tare frumos cu informații culturale importante, noutăți utile din viața comunității și, bineînțeles, muzică, aleasă special pentru a vă descreți frunțile. Începem în forță cu prima piesă muzicală a

0: Din sinaxarul zilei ne va citi pentru început domnul Mihai Teognoste.
1: În cea de-a 27-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfințitului mucenic Terapont, episcopul Sardelor, săvârșit din viață în anul 259. Sfântul mucenic Terapont a trăit pe vremea stăpânitorului Iulian, 361-363, și a fost arhiereu al Sfintei Episcopii a Sardelor, unde cu învățătura sa, pe mulți păgând de la înșelăciunea idolilor i-a întors la Hristos și cu Sfântul Botez i-a luminat. Deci prins a fost de Iulian stăpânitorul și pus fiind în butuci și în lanțuri, l-au închis în temniță și cu foamea și cu setea multă vreme l-au pedepsit. Scoțându-l apoi, l-au dus legat la cetatea de scauna Frigiei și apoi la Ascira, cetatea Galatiei, și pretutindenea în multe feluri l-au schingiuit. Ducându-l apoi la un râu ce se chema Astalin, l-au întins pe el gol cu fața la pământ, legat fiind de 4 pari uscați ce erau înfipți în pământ, și l-au bătut tare până ce cădea carnea de pe oase și se roșise pământul sub el de sângele lui. Deci au odrăslit parii de care era legat și au înverzit cu ramuri și cu frunze, cu care se tămăduiau toate neputințele oamenilor. A fost dus apoi în Lida Tracii, aproape de râul Ermia, în episcopia Sataliei, de sub mitropolia Sardelor, și acolo, după multe alte chinuri, a fost junghiat pentru Hristos și a luat astfel cununea cea nestricăcioasă. Într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Eladie, săvârșit din viață în anul 615. Acest sfânt, curățându-se pe sine de toată înșelăciunea și făcându-se vas ales Sfântului Duh, a fost uns arhiereu cu alegere dumnezeiască. Și încredințându-i se ocârmuirea Bisericii lui Hristos, gonea pe oamenii cei cu chip de lup de la turma sa și, ca un vrednic și priceput păstor, o îndruma, păzind-o necălcată și neatinsă de tot răul. Deci de vreme ce tiranii l-au adus înaintea lor legat, atunci el și mai mult a strălucit și a luminat cugetele credincioșilor, că mergând cu o sârdie la lupte și propovăduind liber dreapta credință, a fost dat la multe chinuri și fiind strujit foarte rău la trup, i s-a arătat Hristos, Dumnezeul nostru, și i-a vindecat toată durerea rănilor și l-a făcut de aici înainte și mai stăruitor. Deci, umplându-se tiranii de mânie, au aruncat pe Sfântul Eladie în foc și, rămânând nears, pe mulți i-a tras la credința lui Hristos, dar fiind chinuit cumplit, și-a dat sufletul la Dumnezeu.
2: Radio Renașterea. Acasă la creștini.
0: Dragii mei, așa cum vă spuneam la începutul întâlnirii noastre, îl prăznuim astăzi și pe Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul, unul dintre cei mai iubiți și mai calzi, dar și mai grabnic ajutători sfinți ai bisericii noastre. Deși a trăit în secolul al XVIII-lea, minunile sale continuă să aline și astăzi mii de suflete pretutindeni în lume. Povestea vieții lui este una care ne atinge adânc inima. Tânăr soldat în armata rusă, Ioan a fost luat prizonier de către turci și adus în Asia Mică, unde a fost vândut ca rob unui comandant de cavalerie. Deși a fost supus la presiuni uriașe pentru a-și schimba credința, amenințat cu tortura și batjocura, tânărul Ioan a rostit cuvinte care au rămas înscrise în istoria sfințeniei. Sunt rob al tău, dar mai întâi sunt rob al lui Hristos. Nu-mi veți putea lua credința, chiar de-mi veți lua viața. Văzându-i statornicia și curățenia, stăpânul său turc s-a îmblânzit. Sfântul Ioan Rusul și-a petrecut restul zilelor într-o smerenie adâncă, muncind din greu în grajdul vitelor, loc care i-a devenit și chilie de rugăciune și palat duhovnicesc. Noaptea priveghea, se ruga pe ascuns în pridvorul bisericii din apropiere și primea sfânta împărtășanie cu regularitate, ascunsă cu evlavie într-un măr, pentru a nu fi descoperit. A trecut la Domnul la doar 40 de ani, iar trupul său a rămas neatins de stricăciune, răspândind o mireasmă nepământeană. Astăzi, sfintele sale moaște se află în insula Evia din Grecia, un loc de pelerinaj unde mii de credincioși, inclusiv mulți români, merg an de an și primesc tămăduire de boli grele și mângâiere în necazuri. Sfântul Ioan Rusul ne învață astăzi că nu contextul în care trăim ne definește, ci curăția inimii noastre. El a fost rob cu trupul, dar perfect liber cu sufletul în Hristos. Să-i cerem astăzi ajutorul zicând: Sfinte Ioane, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi și ne dăruiește și nouă o fărâmă din răbdarea și pacea ta.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
7: Aici, Radio Renașterea.
0: Mergem mai departe, stimați ascultători, și ne îndreptăm atenția spre un eveniment de o importanță deosebită pentru întreaga suflare ortodoxă din capitala Transilvaniei. Ne apropiem cu pași repezi de Marele Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt, iar duminică 31 mai, centrul municipiului Cluj-Napoca va deveni din nou spațiul mărturisirii comune, al rugăciunii și al unității noastre în credință. Suntem invitați cu toții, ierarhi, preoți și credincioși, să ne unim inimile în cadrul tradiționalei procesiuni de Rusalii, o manifestare de suflet care continuă o veche și frumoasă tradiție din Ardeal, având în centru rugăciunea pentru mediul înconjurător și pentru roadele pământului. Pentru a afla toate detaliile legate de programul acestei zile, traseul pe care vom merge în procesiune și semnificația duhovnicească a evenimentului, îl avem alături de noi pe Părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.
8: Duminică 31 mai, clujenii sunt invitați să participe la tradiționala procesiune de Rusalii, organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca, un eveniment ce continuă o veche tradiție din Ardeal, ce are în centrul ei rugăciunea pentru mediul înconjurător și pentru roadele pământului la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt. Evenimentul se va desfășura după următorul program. Începând cu ora 17, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața Catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața Catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la Marele Praznic al Cinzecimii, care reactualizează evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
0: L-am ascultat pe părintele Cornel Coprean, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Așadar, dragi ascultători, să ne rânduim programul în așa fel încât, duminică, de la ora 17, să fim împreună pe platoul Catedralei Metropolitane pentru a mărturisi frumusețea credinței noastre.

Rămânem în sfera evenimentelor de suflet și de înaltă ținută culturală, dragi ascultători, și vă aducem în atenție o invitație deosebită din partea Muzeului Mitropoliei Clujului. Instituția noastră de cultură va găzdui la începutul lunii viitoare, mai exact luni, 8 iunie, de la ora 19, un eveniment editorial de excepție dedicat în întregime spiritualității ortodoxe, istoriei bisericești și dialogului cultural european. Manifestarea se va desfășura într-un cadru de o profundă încărcătură istorică la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca și se va bucura de prezența și binecuvântarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. În cadrul acestei seri speciale vor fi lansate 3 volume de referință semnate de autori și cercetători extrem de cunoscuți și apreciați în spațiul teologic și academic european. Iată ce lucrări deosebite veți putea descoperi dacă veți da curs acestei invitații. Prima lucrare se numește Îndumnezeire și etică a iubirii în spiritualitatea ortodoxă, un volum profund dedicat gândirii colosale a Sfântului Dumitru Stăniloae. Cartea este semnată de reputatul teolog Jürgen Henkel și a apărut la editura de Isis. Cea de-a doua carte adusă în atenția publicului este Sfinții ai Pământului Românesc, un volum de mare folos duhovnicesc semnat de protosinghelul Ioan Popiu și publicat la editura Schiller. Al treilea volum este un studiu extrem de interesant intitulat Națiuni, culturi și religii în România, realizat de Dieter Brandes, apărut tot sub egida editurii Schiller. Acest eveniment deosebit este organizat în strânsă colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și se adresează tuturor celor care doresc să își hrănească mintea și sufletul, fiind pasionați de patrimoniul cultural și de profunzimile credinței noastre. Așadar, notați-vă în calendar data de luni, 8 iunie, de la ora 19, pentru o întâlnire de suflet cu marea cultură teologică.

0: Din calendarul zilei de 27 mai ne va spune câteva repere Emil Metea, să-l ascultăm.
1: La 27 mai, în anul 1600, în Hrisovul emis la Iași, Mihai Viteazul se intitula Eu, Mihai Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării românești și al Ardealului și al Moldovei, atestând astfel prima unire politică a celor trei țări române. În 1867, împăratul Austriei, Franz Iosef I, care se încoronase și rege al Ungariei, a abrogat legea despre egala îndreptățire a națiunii române cu celelalte naționalități și religii, precum și legea despre caracterul oficial al limbii române în Transilvania și aproba legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria. În 1896, la sediul ziarului L'Independence Roman din București, a avut loc prima reprezentație High Life, cum o numea presa, a cinematografului Lumière în România, la 5 luni după reprezentația pariziană. În 1939 a fost adoptată o nouă lege pentru organizarea și funcționarea învățământului primar și normal în România, care avea printre obiectivele principale creșterea adaptabilității la condițiile locale a activităților didactice desfășurate în cadrul claselor supraprimare. În 1994 revenea în Uniunea Sovietică după un exil de 20 de ani scriitorul rus Alexander Solzhenitsyn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1970, simbol al dizidenței față de regimul totalitar sovietic. Stimați ascultători, la data de 27 mai în anul 2020, Mihai Viteazul, domn al țării românești și al Moldovei și principe al Transilvaniei, a fost declarat martir și erou al națiunii române pentru rolul marcant pe care l-a avut în săvârșirea primei uniri a poporului român și pentru curajul și sacrificiul său marcant în istoria României. Tot la această dată, în 1821, prin trădarea căpitanilor săi aflați în slujba eteriștilor, Tudor Vladimirescu, organizatorul și conducătorul Revoluției de la 1821 din Muntenia, este ucis lângă Târgoviște din ordinul lui Alexandru Ipsilanti. Înfruntările armate dintre pandurii lui Tudor și otomani vor înceta spre sfârșitul lunii iulie. În 1854 s-a născut Constantin Meissner, pedagog și om politic, cu importante contribuții la dezvoltarea școlii și pedagogiei românești. În 1972 s-a stins din viață istoricul, filologul și profesorul Vasile Grecu. El s-a preocupat îndeoseb de istoria și literatura Bizanțului și a influenței exercitate de cultura bizantină asupra celei române. În 1973 a trecut la cele veșnice istoricul și arheologul Constantin Daicoviciu. În paralel cu activitatea didactică de la Cluj, el a desfășurat o vastă activitate de teren, conducând șantierele arheologice de la Sarmisegetuza, Vețel, Miograd și la cetățile din Munții Orăștiei. În 1981 s-a născut Alina Cojocaru, una dintre cele mai apreciate balerine ale lumii. În 1564 s-a stins din viață reformatorul religios francez Jean Calvin, fondatorul calvinismului. În 1730 a murit compozitorul italian Leonardo Vinci. În 1840 s-a stins din viață compozitorul și violonistul italian Niccolo Paganini, inovator al tehnicii violonistice. În anul 2021 s-a stins din viață actorul american Robert Hogan, cunoscut din peste 150 de producții de film, teatru și mai ales televiziune, unde a jucat timp de 6 decenii în seriale precum MASH sau The Wire. Tot în 2021 s-a stins din viață Carla Fracci, cea mai cunoscută balerină din Italia și una dintre cele mai faimoase din lume, prim balerină la Scala din Milano, desemnată de New York Times în 1981, prim balerină absolută. Iar în anul 1922 s-a născut marele actor, regizor, muzician și cântăreț britanic de muzică heavy metal, Christopher Lee. El a interpretat mai ales roluri de antagoniști și personaje din filme de groază. A deținut recordul Guinness pentru cele mai multe roluri jucate în cinematografie. A jucat în 275 de filme, începând cu anul 1946. Iar pentru mulți dintre noi, este cunoscut mai ales datorită rolului vrăjitorului Saruman din seria Stăpânul Inelelor.

0: Cine este personalitatea zilei la Radio Renașterea ne va spune tot Emil Metea.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne aducem aminte de violonistul și compozitorul Niccolò Paganini. Compozitorul italian Niccolò Paganini a fost cel mai apreciat virtuoz al viorii din secolul XIX. Supranumit uneori violonistul diavolului prin prisma dexterității și a flexibilității aproape inumane, încă este considerat unul din cei mai importanți violoniști din toate timpurile. Potrivit Ager Press, Niccolò Paganini s-a născut la Genova, Italia, la data de 27 octombrie 1782. A început să studieze mandolina la vârsta de 5 ani, ajutat de tatăl său, Antonio Paganini, iar la 7 ani a studiat vioara cu fratele său, Carlo. Observându-i progresele, tatăl, muzician amator și docher, l-a încredințat spre formare violoniștilor Giovanni Cerveto și Francesco Gneco, apoi, în jurul vârstei de 10 ani, maestrului Giacomo Costa, descendent al unei vechi dinastii de muzicieni din secolul XVI. Prima apariție publică a lui Niccolò Paganini a avut loc la data de 26 mai 1794 la Biserica San Filippo Neri. Din acest an începe să susțină reprezentații în biserici locale și saloane private. În acea perioadă compune Carmagnola, lucrare ce conține variațiuni ale cântecului revoluționar francez La Carmagnol. La 31 iulie 1795, el a interpretat pentru prima oară această creație la Teatro Sant'Agostino din Genova. În urma succesului reportat, a primit sprijinul marchizului Giancarlo Di Negro, protector al artelor și artiștilor. Invazia napoleoniană în Italia, la sfârșitul anilor 1790, a dus la blocarea porturilor și l-a determinat pe tatăl artistului să plece la Livorno pentru a-și găsi de muncă. În aceste împrejurări, Antonio Paganini organizează cu succes, cu ajutorul consulului Angliei, Archibald Masneal, concerte pentru fiul său. A urmat astfel pentru Niccolò Paganini turnee la Milano, Bologna, Pisa și Livorno. Între 1801 și 1807, el a compus prima sa capodoperă, intitulată 24 capricii pentru vioară solo. În 1801, tânărul muzician s-a stabilit în orașul Lucca, unde a avut succes și a început să-și afirme stilul său mai puțin obișnuit, datorat atât interpretării la vioară, cât și atitudinii scenice. În 1805 era remunerat pentru vioara întâi în Orchestra Republicii, în care cânta și fratele său Carlo. Odată cu sosirea prințesei Eliza Bonaparte Bacciocchi, sora lui Napoleon,

la conducerea orașului Lucca, viața muzicală trece printr-o reorganizare. Cele două mari orchestre au fost dizolvate și înlocuite de o orchestră de cameră. Paganini a fost reținut ca violonist secund și apoi a devenit solist al curții în 1807. În această perioadă și-a cultivat latura de compoziție, lucrând la prima operă importantă pentru vioară și orchestră, Napoleon, utilizând un acord special, lucrare dedicată aniversării împăratului. Din 1809, Niccolò Paganini a renunțat la activitatea sa la curte și a devenit artist independent. Întreprinde un turneu în Italia și se bucură de un succes imens, deși este criticat pentru maniera liberă de interpretare față de partiturile originale. Triumfă la Scala din Milano sub bagheta dirijorului Alessandro Rolla. În 1827 a fost decorat cavaler al Ordinului Pintenul de Aur de către Papa Leon al XII-lea. În martie 1828, maestrul părăsea Milano pentru un turneu de 6 ani și jumătate ce începea la Viena și se termina la Paris, în septembrie 1834. Din august 1828 până în februarie 1831, a vizitat 40 de orașe din Germania, Boemia și Polonia. Concertele susținute la Viena, Paris și Londra au primit nenumărate aprecieri, iar reprezentațiile din 1832 în Anglia și Scoția l-au îmbogățit. S-a stabilit la Paris, unde l-a însărcinat pe compozitorul Hector Berlioz să scrie sinfonia Harold en Italie, după achiziția unei viori Stradivarius. Interpretarea pasajelor tandre într-un mod atât de sensibil impresiona până la lacrimi audiența. Totodată, Paganini putea cânta cu forță și velocitate. Așa cum evidențiază biografia publicată pe 13.org, reușitele artistice ale lui Paganini au intrat în declin din 1834. Cu o sănătate șubredă, maestrul a reușit totuși să-și mențină faima și averea considerabilă. A continuat să susțină concerte sporadice, dar și-a petrecut ultimii ani mai mult în locuința din Parma, vizitând ocazional Parisul. Geniul lui Paganini ca violonist umbrește însă activitatea sa de compozitor. El a scris mare parte din compoziții pentru propriile concerte, însă este o muzică extrem de dificilă. Între compozițiile sale, 24 de capricii pentru vioară solo, lucrarea publicată în 1820, se numără printre cele mai dificile lucrări pentru vioară scrise vreodată. A mai lansat și alte provocări pentru muzicieni, cu cele 12 sonate pentru vioară și chitară, 6 concerte pentru vioară și 6 quartete pentru vioară, violă, violoncel și chitară. Potrivit lucrării Creativity and Disease, How Illness Affects Literature, Art and Music, care explorează conexiunile dintre boală, creativitate și artă, puține genii au trecut prin agonii atât de favorabile precum Paganini. Acest lucru i-a permis lui Paganini uimitoarele interpretări. Autorul acestei lucrări notează că încheietura mâinii lui Niccolò Paganini era atât de flexibilă încât putea să o miște și să o răsucească în toate direcțiile, făcând interpretarea sa la vioară unică în istorie. Niccolò Paganini, dragii mei, s-a stins din viață într-un spital din Nisa la data de 27 mai 1840. Este unul dintre cei mai mari violoniști și compozitori din toate timpurile.

0: Trecem acum, dragi ascultători, la o informație de utilitate publică ce privește mii de familii din județul nostru. Ne aflăm în plină sesiune de evaluări naționale standardizate pentru elevii claselor a șasea, examene care se desfășoară pe parcursul acestei săptămâni conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. La nivelul întregului județ Cluj, numai puțin de peste 5800 de elevi susțin aceste evaluări în aceste zile, dintre care peste 4300 în mediul urban și peste 1500 în mediul rural. Calendarul probelor ne arată că ieri marți copiii au trecut deja de emoțiile probei la limbă și comunicare. Astăzi, miercuri 27 mai, elevii de clasa 6-a susțin proba scrisă la matematică și științe ale naturii. Mâine, joi, va fi ultima zi a acestei sesiuni, fiind dedicată elevilor care studiază în limba minorităților naționale pentru proba de limbă și comunicare în limba maternă. Pentru fiecare dintre aceste lucrări, timpul alocat elevilor este de exact 60 de minute din momentul în care s-au distribuit toate subiectele. Ca regulă de organizare, testările se desfășoară chiar în timpul orelor de curs, în sălile lor obișnuite, însă sub supravegherea unor cadre didactice care nu predau la clasa respectivă. Dragi părinți și bunici care ne ascultați și aveți poate mare emoție acasă, venim cu o precizare importantă menită să vă aducă liniște. Rezultatele obținute de către copii la aceste probe nu se consemnează în catalog și nu se afișează public. Ele vor fi comunicate individual fiecărui elev și părintelui său. Rolul lor nu este de a pune note, ci de a evalua corect competențele de înțelegere a textului și cunoștințele la matematică, ajutând pe profesori să întocmească planuri individualizate de învățare pentru viitor. Noi le dorim succes tuturor copiilor noștri, multă atenție, minte luminată și să treacă cu brio și fără stres peste proba de astăzi.
1: Un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Rămânem în sfera faptelor bune și a solidarității care definește comunitatea noastră. Cluj-Napoca se pregătește cu pași repezi pentru o nouă ediție a îndrăgitului eveniment caritabil Cursa de Rățuște. Această acțiune deosebită este organizată de Ziua Copilului cu scopul nobil de a veni în sprijinul micuților îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sânicoară. Organizatorii ne invită pe toți să ne deschidem inimile și să adoptăm simbolic una sau mai multe rățuște. Fiecare astfel de adopție reprezintă de fapt o donație directă pentru susținerea activității zilnice a centrului și pentru achiziționarea de echipamente medicale absolut necesare alinării și îngrijirii micuților pacienți. Rățuștele pot fi adoptate extrem de simplu, atât online, cât și din punctele partenere amenajate special în municipiul Cluj. Marea cursă și evenimentul principal vor avea loc pe 1 iunie, chiar pe malul Someșului, unde sunteți așteptați la o zi plină de festival dedicată întregii familii. În cadrul acestui Kids Fest, cei mici se vor bucura de jocuri, muzică, activități interactive și zone speciale de relaxare. Lanțul faptelor bune nu se oprește aici însă. Tot în sprijinul Centrului Sfântul Hristofor, Palatul Copiilor din Cluj-Napoca organizează săptămâna viitoare, mai exact joi 4 iunie, între orele 17 și 19, Târgul Caritabil al Copiilor. Manifestarea va avea loc la sediul instituției de pe strada Republicii și va cuprinde momente artistice deosebite, jocuri sportive și o expoziție cu vânzare a minunatelor creații realizate chiar de către copii, totul într-o atmosferă dedicată solidarității și bucuriei curate a copilăriei. Ambele evenimente sunt o invitație caldă adresată comunității întregi de a ne implica și de a aduce o rază de speranță și alinare copiilor care trec prin mari încercări. Să nu uităm că din puținul nostru se poate naște o bucurie pentru aceste suflete nevinovate.

Înainte de a ne lua rămas bun, dragi ascultători, aruncăm o privire și peste tabloul meteorologic ca să știm cum ne rânduim activitățile pentru restul zilei și pentru următoarea perioadă. Astăzi, miercuri, ne bucurăm de o zi veritabilă de primăvară târzie, cu temperaturi deosebit de plăcute. În Cluj-Napoca, maxima termică va urca în orele amiezii până în jurul valorii de 24 grade Celsius. Soarele va fi destul de generos în prima parte a zilei, însă pe măsură ce ne apropiem de seară, cerul va deveni temporar noros. Sunt posibile averse slabe, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, așa că nu ar strica să aveți o umbrelă la îndemână dacă plănuiți plimbări mai târziu. Dacă ne uităm la nivelul întregului județ, valorile termice rămân ridicate. Astăzi vom avea în jur de 21 de grade Celsius în zonele mai înalte de relief și 25 de grade în zonele de câmpie. La munte, instabilitatea atmosferică va fi ceva mai accentuată după amiază, unde ploile pot avea caracter de averse. Privind în perspectivă, meteorologii ne anunță că vremea se va menține caldă și în zilele următoare, cu temperaturi ce vor oscila între 22 și 26 de grade. Totuși, umiditatea din atmosferă va favoriza apariția acestor ploi trecătoare de vară, în special în a doua parte a fiecărei zile. Așadar, o vreme caldă, numai bună pentru a ne bucura de verdele crud al naturii, dar cu puțin atenție la norii de după amiază. Dragi ascultători, emisiunea noastră de astăzi a ajuns la final. Timpul petrecut în compania dumneavoastră a trecut pe nesimțite, dar plecăm mai bogați în suflet, cu gândul la modelele de răbdare lăsate de Sfântul Ioan Rusul și cu speranța că vom fi mulți cei care ne vom uni în rugăciune la procesiunea de Rusalii de duminică. Vă mulțumesc din inimă că ați fost alături de mine și astăzi, aici pe frecvențele Radio Renașterea. Nu uitați îndemnul și proverbul cu care am pornit la drum la începutul orei. Cine are pace în suflet, are o sărbătoare în fiecare zi. Căutați această pace în lucrurile mărunte, în faptele bune, în zâmbetul unui copil și în ajutorul oferit celor aflați în suferință. Când inima este liniștită, fiecare zi devine binecuvântare. Sunt Viorica Văscu și vă doresc o zi plină de lumină, liniște în familii și spor în toate cele bune. Rămâneți în continuare pe recepție, urmează emisiuni de suflet și muzică deosebită. Până data viitoare, să auzim numai de bine!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Riscul de recesiune în 2026 a crescut substanțial, potrivit analiștilor financiari din Asociația CFA România. Dezinformarea este o amenințare directă la prosperitatea și securitatea societății și ea trebuie combătută eficient, spune președintele Nicuș Ordan. Ședință importantă a guvernului american la Casa Albă pe tema războiului din Orientul Mijlociu. Zi călduroasă cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade, dar și vijelii în nordul țării, 29 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Președintele Nicuș Ordan consideră că dezinformarea de pe rețele sociale din România nu reprezintă doar o chestiune de etică sau democrație, fiind percepută ca o amenințare directă la prosperitatea și securitatea societății. Șeful statului a remarcat că dezinformarea este prezentă în zona politică, în cea economică, medicală sau de siguranță și în context a pledat pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice. Nicuș Ordan a vorbit despre acest fenomen în cadrul unei conferințe dedicate integrității informației și combaterii dezinformării. Are detalii Ioana Bâlă.
3: În prezent, dezinformarea nu mai este o succesiune de operații ad hoc, ci este coordonată, are loc pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie, iar răspunsul trebuie să fie unul la fel de coordonat, a declarat președintele Nicuș Ordan. Șeful statului a mai spus că statul ar trebui să comunice coerent, strategic și uman pentru a combate dezinformarea.
4: Când comunică, trebuie să se ducă acolo unde e publicul, pentru că vedem că noi toți politicienii suntem prin talk show-uri, ne certăm unii cu alții și pe TikTok sunt alții. Și unele sunt subiectele pe care le dezbatem noi între noi la televizor și altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii pe TikTok. Instituțiile statului, pe de o parte, trebuie să comunice obiectiv, pe de altă parte, trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este și să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se așteaptă să primească un răspuns.
3: Președintele Nicuș Ordan a mai arătat că instituțiile trebuie să coopereze. De asemenea, este nevoie de educație media și digitală, precum și de recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice.
2: Românii spun că țara are nevoie de stabilitate, nu de conflicte și vor o schimbare profundă a clasei politice, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP. Concret, datele arată că aproape 90% din cei intervievați susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare, iar aproape 50% din ei spun că statul trebuie să-și protejeze cetățenii, chiar și cu riscul de a nu-și mai putea plăti datoriile. Datele au fost culese pe baza interviurilor telefonice pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane, marja de eroare fiind de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Anticipațiile de creștere economică pentru 2026 s-au redus substanțial și au coborât la o valoare medie de 0,4%, iar riscul de recesiune a crescut substanțial, potrivit CFA România, Asociația Profesioniștilor în Investiții. Datoria publică, calculată ca procent în PIB, este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni. Rata anticipată a inflației s-a redus ușor la 7,41%. În ceea ce privește cursul de schimb leu-euro, aproximativ 80% din participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Zeci de proiecte derulate prin PNRR în județul Giurgiu trebuie monitorizate foarte atent, astfel încât lucrările să fie finalizate la timp pentru a nu pierde finanțarea nerambursabilă. În acest sens, prefectura a obligat primăriile din județ să accelereze procedurile de execuție până în luna august, transmite corespondenta noastră Marcela Petcu.
5: Pentru a preveni pierderea fondurilor europene, Prefectura Giurgiu a transmis către toate primăriile solicitarea de a furniza date actualizate privind proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Se solicită inclusiv stadiul execuției, termenele de finalizare și graficele de lucrări. Purtătorul de cuvânt, Camelia Sacchetti.
6: Primarii au fost ghidați cu privire la modul corect și riguros de completare a datelor în platforma digitală a Ministerului Dezvoltării. Această instruire a fost vitală pentru că fiecare primărie să știe exact cum să-și mapeze proiectele. Chiar astăzi, până la ora 15, toate primăriile trebuie să încarce rapoartele tehnice finale, separând foarte clar investițiile sigure de cele care prezintă un risc major de întârziere pe domenii prioritare, precum infrastructură școlară, dezvoltarea locală sau protecția mediului.
5: În județul Giurgiu sunt 22 de primării care au cel puțin un proiect contractat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În cazul în care proiectele nu vor fi finalizate până în luna august, guvernul analizează posibilitatea de a le muta pe componenta de împrumut din acest program.
2: Prețul mediu al benzinei a crescut ușor ieri după mai multe zile de stagnare, până la 9,42 lei de bani pe litru, în timp ce motorina se vinde la pompă cu un preț mediu de 9,54 lei de bani. La nivel național există însă cazuri punctuale unde benzina este mai scumpă, căror factori se datorează volatilitatea crescută a pieței combustibililor, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități secretarul executiv al Asociației Distribuitorilor de Produse Petroliere din România, Cătălin Pisoceanu.
7: Fluctuațiile de la noi din piață țin de specificul pieței noastre, de politicile marilor furnizori și distribuitori, dar și de legislația locală, ordonanța care a limitat adaosul comercial pentru perioada 1 aprilie 30 iunie. Trebuie avut în vedere și faptul că guvernul a făcut reducerea aceea de acciză doar la motorină și atunci și aceea are o influență în prețul final la pompă. Piața trebuie să se regleze singură. Măsurile care au fost luate, cred că au fost punctuale și suficiente pentru stadiul actual. Trendul pe piața internațională ne ajută. Prin urmare, o să ne așteptăm și la noi mai devreme sau mai târziu la o diminuare a prețurilor.
2: Cătălin Pisoceanu a subliniat și că pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu, cel puțin în următoarea perioadă, România nu riscă să se confrunte cu o penurie de carburanți. România este printre puținele state europene care au înregistrat în aprilie o scădere a prețului benzinei față de luna anterioară. La motorină există o creștere lunară, însă este printre cele mai mici din blocul comunitar. În general, conform Eurostat, România are la combustibili un preț sub media Uniunii, relatează de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
8: Pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, Eurostat compară în primul rând prețurile din aprilie cu situația din urmă cu un an, dar și tendința de la o lună la alta, în speță lunile martie și aprilie, după izbucnirea războiului la finalul lui februarie. La o comparație cu luna aprilie anului trecut, prețurile combustibililor din Uniune sunt mai mari cu aproape 21%. Cele mai mari creșteri au fost în Luxemburg, Franța, Suedia, Letonia și Bulgaria, prima cu un plus de aproape 34%. La polul opus, cele mai mici salturi au fost înregistrate în Ungaria, Polonia și Italia, prima cu o majorare de doar 1,5%. România este în acest caz peste media Uniunii, cu o creștere de aproximativ 23%. Referindu-ne acum strict la prețurile din martie și aprilie anul acesta, vedem că se păstrează tendința de creștere, astfel că Uniunea a înregistrat un plus de aproape 8% pentru motorină și de 2,4% pentru benzină. Cele mai mari scumpiri la motorină au fost în Slovenia, 23,5%, urmată de Bulgaria, Bulgaria și Cipru. Cele mai mici creșteri au fost în Polonia și în România, un plus de 2,3%. Când vine vorba de benzină, 23 de state au înregistrat creșteri ale prețului, iar 4 au înregistrat scăderi. Cea mai mare scădere a fost în Polonia, minus 6%, urmată de Spania și apoi de România, cu un minus de 1,2%. În aprilie, prețurile de la pompele din România arătau că în țara noastră combustibilii sunt mai ieftini decât media europeană, cu circa 7,4%, pe locul 11 printre statele Uniunii.
2: Agresiunile verbale sau fizice asupra personalului care lucrează în medicina de urgență au crescut peste tot în lume, iar România nu face excepție. E mesajul transmis de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, de Ziua Internațională a Medicinei de Urgență. Violența verbală sau fizică împotriva salvatorilor nu are nicio scuză, indiferent că vorbim de medici, asistenți, pompieri, paramedici, ambulanțieri, dispeceri, personal auxiliar sau voluntari. Fiecare din ei merită să fie tratat cu respect, iar protecția lor ar trebui să ne preocupe pe toți, nu doar pe cei din sistem, a scris Raed Arafat într-o postare pe Facebook. Agresiunile și violența împotriva personalului medical sau auxiliar vor fi mai aspru sancționate potrivit unei propuneri legislative inițiate de parlamentari din toate grupurile și dezbătute în plenul Senatului. Astfel, amenințarea personalului medical se va pedepsi cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar violențele în funcție de gravitatea lor cu închisoare de la 1 an la 25. Alina Stănuță.
9: Actele de agresiune împotriva cadrelor medicale nu mai trebuie tolerate, spune senatorul USR Eugen Negoi, unul dintre inițiatorii documentului, pentru că un cadru medical agresat nu mai poate interveni cu aceeași siguranță, iar pacientul are în final de suferit.
10: În spitale, în unități de primiri urgențe sau chiar în cabinete, cadrele medicale și personalul medical auxiliar se confruntă tot mai frecvent cu amenințări, injurii și violență fizică în timp ce încearcă să-și facă datoria, să salveze vieți. Aceste fapte nu sunt doar acte de lipsă de respect, ci infracțiuni care afectează grav funcționarea sistemului de sănătate.
9: Documentul a fost susținut și de parlamentarii AUR. Senatorul Cristian Vântu, medic, atrăgea atenția că violențele împotriva celor care lucrează în domeniul sanitar adaugă un stres suplimentar pe umerii acestora.
11: De acum încolo, simpla amenințare a medicilor, a asistenților, a infirmierilor sau chiar a șoferilor de pe ambulanță se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Iar violența, de orice formă, cu închisoare de la 1 an până la 25 de ani, în funcție de gravitate a efectelor acestor agresiuni.
9: Documentul care a fost dezbătut pe articole va fi supus votului săptămâna viitoare în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților for decizional în acest caz.
2: Președintele american Donald Trump are astăzi la Casa Albă o ședință de cabinet pe tema războiului din Orientul Mijlociu, în contextul în care negocierile cu Iranul întârzie să producă un acord care era anunțat ca iminent acum câteva zile. Între timp, Teheranul prezintă în presa locală hărți care extind de facto jurisdicția asupra unor părți din apele teritoriale ale Omanului și Emiratelor Arabe Unite. În plus, Teheranul acuză Washingtonul că a încălcat armistițiul stabilit luna trecută și spune că va riposta după ce armata americană a lovit în sudul Iranului rampe de lansare a rachetelor, dar și nave iraniene, cu argumentul că au fost lovituri defensive. Totuși, oficialii Republicii Islamice transmit în presa de stat că negocierile continuă. Europa nu se va confrunta în perioada verii cu o criză a combustibilului de aviație, de asigurări conducerea aeroportului Frankfurt, cel mai mare din Germania. Vlad Răghicescu ne spune mai multe.
12: Șeful operatorului aeroportuar Fraport, Ștefan Schulte, afirmă că rezervele de combustibil ar putea ajunge chiar până la iarnă și apreciază că temerile privind blocarea pasagerilor pe aeroporturi sunt nefondate. Le-aș spune foarte clar pasagerilor să nu-și facă griji în privința rezervărilor, afirmă Schulte. El susține că, inclusiv în cazul apariției unor dificultăți regionale de aprovizionare, călătorii ar urma să fie redirecționați către alte zboruri, fie să-și primească banii înapoi. Potrivit acestuia, state precum India sau China controlează situația foarte profesionist prin constituirea de rezerve, astfel încât aeronavele care aterizează acolo să poată decola ulterior fără probleme. Precizările sale vin după avertizmente privind posibile probleme în aprovizionarea Europei cu cherosen pe fondul blocadei din strâmtoarea Ormuz. În urmă cu o lună, Agenția Internațională pentru Energie avertiza că războiul cu Iranul și perturbarea transporturilor prin această rută maritimă ar putea provoca penurii de cherosen în decurs de 6 săptămâni. Totuși, prognozele privind o posibilă penurie rămân contradictorii, admite șeful aeroportului Frankfurt. El afirmă că guvernele naționale întâmpină încă dificultăți în crearea unui sistem de monitorizare. În plus, aeroporturile nu fac parte direct din lanțul de aprovizionare, combustibilul fiind comandat de companiile aeriene. În sezonul vacanțelor, o eventuală criză a cherosenului în Europa ar putea pune presiune pe tarifele aeriene și pe cursele operate de pe toate aeroporturile din Uniunea Europeană.
2: Rețelele sociale sunt la fel de nocive pentru nocive pentru copii, precum fumatul, afirmă mai mulți medici britanici citați de Reuters. Specialiștii au participat la o consultare publică pe care guvernul britanic a organizat-o pe tema protejării copiilor în mediul online. Ei au lansat un apel către legiuitori în vederea combaterii efectelor negative pe care timpul excesiv petrecut în fața ecranelor îl poate avea asupra tinerilor. Efectele negative variază de la răniri fizice provocate de imitarea unor acte văzute online, la impactul asupra sănătății mentale, cum ar fi traume provocate de vederea unor imagini violente. Medicii amintiți spun că sunt puține subiecte care au unit comunitatea medicală, precum expunerea tinerilor la tehnologie și dispozitive mobile și efectele acestora asupra sănătății. Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Buzău și-a deschis astăzi porțile în prezența a sute de iubitori de carte de toate vârstele. Corespondenta noastră, Cristina Moise, este la fața locului și ne aduce mai multe informații. Bună ziua, Cristina!
13: Bun găsit tuturor, a trecut deja prima oră de când a fost deschisă de către președintele de onoare, scriitorul Marius Nicoară, cea de-a cincea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Buzău. Cele 28 de grade Celsius câte sunt acum la Buzău sunt și ele un suporter, să spun așa, al cărții, pentru că peste tot în jurul meu, pe platoul Dacia, unde are loc Târgul de Carte, sunt tineri care caută titluri în trend. Peste 20 de edituri au adus mii de cărți la Buzău, orașul care își trimite de astăzi și până pe 31 mai locuitorii să citească în centrul urbei. Deja acum are loc o lansare de carte din patrimoniul primăriei Buzău, partener principal al evenimentului. Am să termin cu îndemnul lui Robert Cristian Schwarz, președinte, director general al Societății Române de Radiodifuziune, prezent și dânsul aici, care ne spune... În deschidere ne-a spus să prețuim cuvântul liber scris în carte. Poate cel mai bun prieten care ne ajută să trecem peste crize sociale, dar și peste haosul din mediul online. Despre evenimentele de aici în jurnalele următoare.
2: Mulțumim, Cristina Moise. Vreme caldă, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Meteorologii prognozează instabilitatea atmosferică și vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și Moldova. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Brașov și Constanța, 27 la Craiova și Iași, 29 la Satu Mare și 30 la Oradea, 29 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu.
14: Bună ziua, începem cu tenis. Oana Cârstea va juca în turul 2 al turneului de la Roland Garros după ora 18.30 împotriva nemțoicei Eva Lis. Oana Cârstea ocupă în acest moment locul 18 în lume. Eva Lis este pe 81. CSM Oradea câștiga primul meci din finala Ligii Naționale de Basket Masculin, scor 87 la 84 în fața campioanei UBT Cluj-Napoca. A doua partidă va avea loc mâine tot la Oradea. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 partide. Nadia Comăneci s-a întors în România pentru gala care se va desfășura vineri la Palatul Parlamentului, precum și pentru festivitățile de la Onești din zilele următoare. Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, pentru Radio România Actualități.
15: Nadia se va întâlni cu foarte multe dintre colegele ei, cu personalități din lumea gimnasticii internaționale, cu președintele Federației Internaționale de Gimnastică, președintele Federației Europene de Gimnastică, cu președintele de onoare al Comitetul Internațional Olimpic, bunul ei prieten Thomas Bach. Se cunosc încă de la ediția din 1976 de la Montreal. Este o poveste frumoasă între cei doi mari performeri.
14: Acum 50 de ani, Nadia obținea prima notă de 10 din gimnastica olimpică. România va participa cu 10 sportive junioare și senioare la campionatele europene de gimnastică ritmică de la Varna, în Bulgaria. Președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, intervievată de Andreea Helmis.
16: Cu mare entuziasm ne prezentăm la acest campionat european și pentru faptul că suntem în formulă completă și pentru faptul că am parcurs acest sezon competițional destul de bine și să sperăm că fetele noastre au intrat într-o formă, nu maximă, că maximă trebuie să fie la campionatul mondial de la Frankfurt din august, dar într-o formă bună, în așa fel încât să aibă prestații bune și să se califice în finale și în finala individuală. mai important.
14: Competiția începe astăzi și se va încheia duminică. La final fotbal, Rapidul s-a despărțit de antrenorul Constantin Gâlcă după sezonul încheiat pe locul 5 și ratarea calificării în cupele europene.
17: Regret, pentru că trebuia să am alte clauzele în contract. Poate nu mai ajungeam aici, știi? Așa că dacă puneam alte clauze, era o altă situație, poate. Plec dezamăgit pentru că nu ne-am atins obiectivul. Și vă spun sincer, și eu și stafful meu am muncit foarte mult, dar mult. Și de aceea durerea e mult mai mare.
14: Constantin Gâlcă, după despărțirea de Rapid. Și fundașul Andrei Rațiu va juca diseară pentru a câștiga trofeul UEFA Conference League, al treilea ca importanță în Europa. Echipa lui Rațiu, Rayo Vallecano, va înfrunta formația londoneză Crystal Palace în finala de la ora 22 de pe stadionul din Leipzig, în Germania.
2: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Riscul de recesiune în 2026 a crescut substanțial, potrivit analiștilor financiari din Asociația CFA România. Dezinformarea este o amenințare directă la prosperitatea și securitatea societății și ea trebuie combătută eficient, spune președintele Nicu Șordan. Ședință importantă a guvernului american la Casa Albă pe tema războiului din Orientul Mijlociu. Zi călduroasă cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade, dar și vijelii în nordul țării. 29 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici Radio Renașterea.
0: Mesaj de interes public.
18: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
19: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
18: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
19: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
18: Școala primară Sfântul Stelian.
19: Educație în credință,
18: responsabilitate și performanță.
20: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
1: Cu binecuvântarea și prezența înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Filotei sublinia importanța dragostei. Dacă un om construiește o casă și o lasă fără acoperiș, această casă nu-i folosește la nimic. La fel este și omul care a dobândit toate virtuțile și n-are dragoste. Este ca o casă fără acoperiș. Pentru a dobândi dragostea, același bătrân învăța. Omul blând se curățește de păcatele sale, căci Dumnezeu locuiește în el. Omul curățit de păcate este iluminat de razele Duhului Sfânt și dobândește dragostea. Bătrânul Porfirie zicea: Hristos locuiește în sufletele adevăraților creștini și ei nu pot decât să iubească pe toți oamenii, inclusiv pe dușmanii lor. Și adăuga: Corana dragostei noastre față de prieteni are și corpuri străine: interesul, recompensa, vanitatea, slăbiciunea sentimentelor, simpatia pătimașă, în timp ce coroana dragostei noastre față de vrăjmași este pură. Vocea iubirii schimbă inima împietrită a oamenilor. Bătrânul Porfirie învăța: dragostea lui Hristos trebuie să atingă tot universul, chiar și pe hipii din Matala. Aș dori mult să mă aflu acolo cu ei, nu pentru a păcătui împreună cu ei sau pentru a-i critica pe acești oameni, ci pentru a trăi cu ei, bineînțeles fără a păcătui, și a lăsa dragostea lui Hristos, care schimbă ființele, să le vorbească ea însăși. Ascultarea este o condiție a dragostei. Bătrânul Iosif Isihastrul zicea: nu există dragoste adevărată fără supunere. Cum poți tu să iubești și să slujești altora dacă nu te supui voinței lor? Fiecare faptă de dragoste adevărată este slujire. Și cei ce practică ascultarea fac o dublă lucrare. Pe de o parte își arată încrederea în cel ce poruncește și pe de altă parte, pusă în practică, prin serviciu, dragostea ce îl oferă. Bătrânul Amfilohie zicea: eu am fost născut pentru a iubi pe toți oamenii, că sunt turci, negri sau albi, nu mă interesează. Văd pe chipul fiecărui om chipul lui Dumnezeu și pentru acest chip al lui Dumnezeu eu sunt gata la orice sacrificiu.

0: Gheorghe, bătrânul din drama, de asemenea, îi învăța pe creștini să fie iubitori. Creștinul care iubește pe toți oamenii și mai ales îi iartă pe cei ce i-au făcut rău, merită să primească răsplată de la Dumnezeu. Căci dacă împlinim toate faptele bune, dar nu-L iubim pe aproapele, nu facem nimic. Suntem un zero, un nimic. Iubirea, frații mei, iubirea o cere Dumnezeu de la noi. Bătrânul Porfirie zicea: pentru ca toți să te iubească, trebuie ca tu mai întâi să-i iubești.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi îl voi avea alături de mine pe părintele Mihai Racolța, coordonator al Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului din cartierul Iris. Părinte, mulțumesc mult că astăzi sunteți alături de mine. Bine ați venit în emisiune!
1: Doamne ajută! Vă mulțumim tare mult pentru invitație!
0: Părinte, sunteți coordonatorul Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului și aș vrea să știu de ce s-a simțit nevoia deschiderii acestui centru.
1: Sunt coordonatorul Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului din luna ianuarie 2025, când Părintele Mitropolit Andrei m-a chemat la această misiune din postura de preot paroh al parohiei vecine, să spunem așa, având în vedere că parohia mea este despărțită de centru doar de râul Someș, așadar suntem foarte aproape. Acest proiect, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului, face parte din Asociația Medical-Creștină Filantropică Cristiana și își desfășoară activitatea neîntrerupt din anul 2005. De fapt, centrul nostru de servicii sociale are două proiecte, două servicii care le oferim. Unul este centrul de zi, noi spunem o creșă socială, iar cea de-a doua direcție a misiunii noastre este centrul de consiliere socială și psihologică, un centru în care oferim sprijin părinților și copiilor. Acest proiect a fost pornit la inițiativa preasfințitului Vasile Someșanul și a fost conceput ca sprijin pentru mamele tinere, mai ales pentru prevenirea abandonului social. Având în vedere că noi ne dedicăm misiunea mai ales copiilor minori, centrul de zi, bineînțeles, creșa este dedicată copiilor între 0 și 3 ani. Noi încercăm prin misiunea noastră să ajutăm mamele tinere ca să poată să-și continue activitatea sau școala sau să-și găsească un loc de muncă. Și astfel, rolul nostru și principala noastră misiune este prevenirea abandonului.
0: Părinte, din punctul nostru de vedere, la nivel uman, cum vedeți acest centru de zi? Ce înseamnă pentru omul Mihai Racolța faptul că sunteți acolo?
1: La început, când am luat contact cu misiunea pe care biserica noastră, mitropolia noastră o desfășoară prin acest centru, vă mărturisesc că am fost plin de emoții, mai ales pentru faptul că misiunea noastră este dedicată în special copilașilor. Având în vedere că la creșele de stat se ajunge foarte greu și locurile sunt limitate, mamele care beneficiază de serviciile noastre nu ar avea nicio șansă ca să obțină acolo un loc. Și de aceea, prin faptul că noi le punem la îndemână acest spațiu, le punem la îndemână doamnele care muncesc aici și le îngrijesc copilașii, mi-am dat seama că misiunea noastră este una deosebit de importantă, mai ales pentru faptul că le ajutăm ca și ele să continue studiile sau să-și găsească un loc de muncă. De aceea, prin misiunea noastră am realizat faptul că noi le suntem de un real folos acestor mame tinere și bineînțeles că încercăm să prevenim abandonul, mai ales prin faptul că ele lasă copilașii la noi la creșă pe o perioadă de 8 ore pe parcursul unei zile.
0: Și, părinte, cred că ați văzut de-a lungul timpului, fiind în biserică, mai multe centre. Vreau să știu ce aduce nou sau ce aduce inedit în viața beneficiarilor centrul pe care îl coordonați.
1: Prin faptul că noi ne străduim să le oferim condiții foarte bune, uneori, din păcate, zicem între ghilimele, din păcate, bineînțeles, condițiile de la noi, de la centru, sunt mult mai bune decât le au copilașii

0: acasă, noi încercăm să le oferim copilașilor condiții superioare. Copilașii care beneficiază de serviciile noastre nu ar avea nicio șansă în altă instituție educativă. Mamele lor, neavând la momentul solicitării de servicii niciun loc de muncă, uneori nici locuință, resurse materiale, nici chiar medic de familie, s-a întâmplat să nu aibă nici chiar acte de identitate și ele nu ar putea îndeplini condițiile de admitere într-o creșă de stat. Bineînțeles că la toate acestea se adaugă și o igienă deficitară, neglijarea sănătății și mai ales a educației copilașilor. Pentru aceasta, centrul nostru de zi, creșa noastră socială, oferă, după cum știți, pentru un număr de maxim 10 copilași simultan, servicii care acoperă în primul rând nevoile de strictă necesitate din viața copilașului. Ne îngrijim de igiena lor, de hrana lor, de confortul ambiental, de îmbrăcăminte, de scutece, de medicamente, dar și stimulare individuală sau de grup prin implicarea în activități ludice și educative. O caracteristică unică a centrului nostru este aceea că noi primim copilași încă din primele 2 luni de viață, ceea ce în nicio altă instituție nu se întâmplă.
1: Și, părinte, cred că la următoarea întrebare în parte mi-ați răspuns în toate cele spuse până acum, pentru că aș fi vrut să știe ascultătorii noștri cine poate să se înscrie și care sunt criteriile de selecție și mai ales de acceptare în cadrul centrului în momentul acesta.
0: Având în vedere că noi beneficiem de un spațiu limitat, să zicem, al clădirii, ni se permite să acceptăm doar 10 copilași simultan. Având în vedere că fiecare copilaș trebuie să aibă un anumit număr de metri pătrați pentru a beneficia de serviciile noastre în cele mai bune condiții. Noi avem 3 doamne, 3 îngrijitoare care sunt și educatoare, una dintre ele este și asistent medical și pe lângă aceste îngrijitoare noi avem și un asistent social și un psiholog. Cei care doresc să beneficieze de serviciile noastre ne vizitează, depun o cerere, iar asistentul nostru social face o anchetă socială pentru a se vedea dacă într-adevăr cele afirmate de persoanele care vor să beneficieze de serviciile noastre se confirmă. În special, noi ne dedicăm mamelor singure, mamelor tinere, care prin sprijinul nostru pot să-și continue școala, respectiv să-și găsească un loc de muncă. Dacă cererile sunt mai multe decât locurile pe care noi le avem, încercăm într-o comisie formată din angajații centrului nostru de servicii sociale să facem o triere a cererilor și vedem unde este mai mare necesitatea pentru a oferi serviciile noastre sociale. Sediul centrului nostru social este pe strada Ovidiu numărul 27.
1: Așadar, cele care își doresc și cred că pot beneficia de aceste servicii sunt rugate să meargă acolo și vor fi primite cu brațele deschise. Iar, părinte, atunci când mă documentam pentru emisiune, am văzut că oferiți lunar pachete cu diverse lucruri pentru cei care au nevoie. Și aș vrea să știu, în aceste vremuri destul de tulburi din punct de vedere economic, sponsorii vin către dumneavoastră?
0: Mihai, dragule, misiunea noastră, așa cum am spus, este pe 2 planuri. Noi păstrăm legătura cu copilașii până la vârsta de 18 ani. Bineînțeles că la centrul de zi copilașii stau la noi 8 ore pe zi, dar la centrul de consiliere socială și psihologică ei ne vizitează de minim 5 ori pe lună. Bineînțeles că noi păstrăm și telefonic și prin mesaje legătura cu ei și încercăm să le oferim ajutor pe toate planurile. Așa cum bine ai afirmat, noi încercăm să le oferim și pachete cu alimente de bază. Bineînțeles că în perioada sărbătorilor de Crăciun, de Paști, de 1 iunie, încercăm ca pachetele pe care noi le oferim să fie mult mai consistente și specifice perioade respective. Spre exemplu, în luna decembrie, în perioada Crăciunului, am oferit 50 de pachete beneficiarilor noștri, pachete care cântăreau fiecare 5-6 kg. Și toate aceste pachete, noi încercăm să le încropim din donațiile pe care le primim. Toți cei care vor să ne ajute pot să ne viziteze la sediul nostru pe strada Ovidiu numărul 27. Ne pot căuta pe Facebook, avem și o pagină de Facebook oficială. Avem și un număr de telefon la care putem fi contactați. Și cei care doresc pot să vină să vadă misiunea noastră, să înțeleagă misiunea noastră și mai apoi, dacă ei consideră că într-un fel sau altul ne pot fi de folos, sunt bineveniți și ne bucurăm de tot ajutorul pe care îl primim.
1: Și, Sfinția voastră, donațiile pe care le primiți vin din partea credincioșilor?
0: Donațiile pe care le primim vin și din partea credincioșilor, chiar și din partea credincioșilor de la mine din parohie, din partea celor care știu despre misiunea noastră, dar la început de an avem donații și din partea unor persoane juridice, firme, care pot să redirecționeze din impozitul pe profit. Dacă ar fi să facem un buget necesar pe un an de zile, am putea să spunem că avem nevoie de 200.000 de lei pe an pentru a acoperi toate nevoile centrului nostru. Gazul, curentul, apa, tot ceea ce înseamnă utilități se plătesc din donațiile pe care le primim, salariile doamnelor care sunt angajate se plătesc din donațiile pe care le primim. Bineînțeles că noi avem toate formele legale de angajare, plătim și la stat toate taxele care se cuvin pentru salariile care le oferim și vreau să precizez și faptul că mâncarea pe care noi o oferim copilașilor este pe baza unui contract cu o firmă de catering. Pentru că este mult mai ușor pentru noi să procurăm această mâncare de la firma de catering. Bineînțeles că și ei au înțeles misiunea noastră, ne-au făcut un preț foarte bun pentru mâncarea pe care o oferă copilașilor. Așadar, toate cheltuielile lunare se ridică la suma de 20 și ceva de mii de lei pe lună. 20 de mii de lei pentru tot centrul. Aici, bineînțeles că în lunile de iarnă gazul e mai mult. Spre exemplu, am avut luna aceasta 800 și ceva de lei, 900 uneori. Depinde de consumul pe care îl avem, dar ceea ce înseamnă utilitățile, ceea ce înseamnă salariile, ceea ce înseamnă toate produsele pe care noi le oferim, dacă ar fi să le adunăm, se ridică la suma de 20 și ceva de mii de lei pe lună. Pe această cale doresc să mulțumesc și parohiilor din protopopiatul nostru care ne ajută. Spre exemplu, parohia Sfântul Ioan Botezătorul, parohia Pogorârea Sfântului Duh, parohia Făget, care, dacă nu lunar, la 2-3 luni ne ajută și ei financiar, virând în cont o parte din banii pe care ei îi dedică misiunilor sociale. Vreau să mulțumesc și credincioșilor din parohia mea, care și ei îmi sunt alături. Vreau să le mulțumesc și doamnelor angajate, care, deși salariile nu sunt foarte mari, având în vedere că salariile le plătim din donații, ele înțeleg lucrul acesta, dar tocmai datorită faptului că înțeleg bucuria pe care noi o aducem beneficiarilor noștri, le face într-un fel sau altul să accepte și să continuăm misiunea aceasta frumoasă la care am fost chemați fiecare dintre noi.
1: Și, părinte, fiind vorba despre un centru patronat de către biserică, credeți că oamenii vin cu o mai mare încredere decât în alte părți atunci când vorbim despre acoperământul Maicii Domnului din Iris?
0: Cu siguranță faptul că noi suntem sub patronajul mitropoliei este un atu și totdeauna oamenii de bine au încredere sporită în biserică și în slujitorii ei.

În minutele următoare vom avea o pauză muzicală, îl ascultăm pe Phil Collins și Another Day in Paradise. Dar vă invit să rămâneți pe frecvențe, revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de invitatul meu de astăzi. Este vorba despre părintele Mihai Racolța, coordonatorul Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului din cartierul Iris al Clujului. Și mulțumindu-vă că sunteți alături de mine, Sfinția voastră, reintrăm în emisiune și am să vă întreb, pentru că mai devreme în răspunsuri îmi ziceați despre faptul că puteți lua doar 10 copii care să fie acolo la dumneavoastră în centru. Dacă sunt locuri disponibile în acest moment și câte locuri aveți în cazul în care sunt?
1: La centrul de zi noi avem 10 locuri disponibile. Deocamdată avem 2 locuri libere, însă, să zicem așa, sunt libere rezervate pentru că cei care au solicitat aceste locuri urmează să aducă documentele necesare pentru a putea fi primiți copilașii în centrul nostru. Bineînțeles că noi urmărim să îndeplinim toate formalitățile legale, se face un contract, copilașii trebuie să vină cu un aviz din partea medicului de familie în care se spune dacă sunt alergici la ceva, dacă au această posibilitate de a fi admiși în colectivitate. Și de asemenea, prin contractul pe care noi îl încheiem cu mamele copilașilor sau cu aparținătorii, cu tutorii legale ai copilașilor, încercăm să acoperim tot ceea ce înseamnă partea legală, având în vedere că, până la urma urmei, copilașii sunt în grija noastră timp de 8 ore pe zi. Așadar, noi copilașii îi primim de la 0 la 3 ani. Avem și copilași care împlinesc 3 ani anul acesta și astfel se vor elibera, începând cu luna septembrie, locuri pentru alți beneficiari care pot să acceseze serviciile noastre sociale. Locurile sunt limitate datorită spațiului pe care noi îl avem în clădirea în care ne desfășurăm activitatea. Noi avem în spate o curte, avem în spate un loc de joacă, însă am putea și să ne extindem clădirea. Bineînțeles că cererile sunt mai multe decât numărul de locuri pe care noi îl avem. Dacă pe viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom putea să extindem clădirea, cu siguranță vom putea să oferim serviciile noastre mai multor copilași. În ceea ce privește centrul de consiliere socială și psihologică, nu avem un număr limitat de locuri, un număr de beneficiari pe care putem să-i acceptăm. Dacă sunt familii nevoiașe, familii care într-adevăr au nevoie de ajutorul nostru, noi putem să oferim serviciile la atâtea persoane, la atâția beneficiari, cât ne permit fondurile pe care noi le avem.
0: Și am să vă rog pentru cei care au deschis radio mai târziu, Sfinția voastră, să menționați adresa centrului pentru ca eventualii doritori să vină să vă găsească ușor.
1: Centrul nostru de servicii sociale își desfășoară activitatea pe strada Ovidiu numărul 27. Avem și o pagină de Facebook, putem fi contactați pe pagina Centrului de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului și de asemenea la numărul de telefon 0746 016669. Acesta este numărul meu, numărul coordonatorului. Cu siguranță, cei care doresc să ne contacteze vor putea să vină să ne viziteze, să vadă misiunea noastră, să înțeleagă misiunea pe care noi o desfășurăm în centrul nostru de servicii sociale.
0: Iar, părinte, grupul beneficiarilor, din câte mi-ați spus în această emisiune, se schimbă doar în momentul în care respectivul copil împlinește 18 ani, devenind adult.
1: Se întâmplă frecvent ca de serviciile noastre să beneficieze mai multe generații din aceeași familie. Spre exemplu, avem acum 2 surori gemene, au împlinit un an nu demult și anul trecut a terminat, să zicem, între ghilimele, creșa, un frate de-al lor, iar în urmă cu 3 ani, un alt frate de-al lor. Noi păstrăm legătura cu copilașii până la vârsta de 18 ani oficial, dar neoficial, bineînțeles că ei se atașează de noi, noi ne atașăm de ei și până la urmă se întâmplă chiar ei să vină să ne ajute în misiunea pe care noi o desfășurăm.
0: Asta e un lucru foarte bun și am să vă întreb, părinte, cât de greu este de menținut pe linia de plutire un asemenea proiect?
1: M-am străduit să oferim servicii de foarte bună calitate. Bineînțeles că tot timpul am fost realiști de posibilitățile, mai ales materiale, pe care noi le avem. Și de aceea niciodată nu am început un demers pe care nu am știut că putem să-l ducem și la sfârșit. Chiar dacă am încercat să renovăm clădirea, am început renovatul clădirii în luna august 2025, dar știam că vom putea să finalizăm acest proiect. Tocmai prin donațiile și ajutorul oamenilor de bine care au înțeles faptul că trebuie să îmbunătățim clădirea, trebuie să îmbunătățim condițiile pe care noi le oferim acestor copilași care beneficiază de serviciile noastre. Totdeauna am încercat să oferim serviciile necesare copilașilor și părinților care beneficiază de serviciile noastre, servicii, bineînțeles, pe care noi le oferim la limita posibilităților noastre. Bineînțeles că, așa cum am menționat, partea financiară este deosebit de importantă, dar nu s-a întâmplat până acum să fim pe minus, să zicem. Pentru că totdeauna când am avut nevoie de ceva, am apelat la preoții din Cluj, la credincioșii din parohia mea, la credincioșii din alte parohii, la firme care știam că știu despre misiunea noastră și ne sunt alături și am reușit, cum ai zis, să rămânem pe linia de plutire.
0: Părinte, jos pălăria pentru tot ceea ce faceți și am să vă rog acum, la finalul emisiunii, pentru că ușor, ușor, din păcate, ne apropiem și de final, să transmiteți un gând pentru cei care ne ascultă.
1: Hai, dragule, acum ne spunem că ne facem datoria. Noi încercăm, prin conștiința noastră, să oferim servicii de foarte bună calitate. Îi rog pe cei care vor să afle mai multe despre noi, să ne viziteze, să ne contacteze pe Facebook, la numărul de telefon. Programul nostru este zilnic între 7 și 16, de luni până vineri. Doar în luna august, creșa, centrul de zi este închis, dar centrul de consiliere socială și psihologică funcționează 12 luni pe an. De aceea, totdeauna, în orice zi, de luni până vineri, cei care doresc să vină să ne viziteze sunt bineveniți. Îi rog să mă contacteze și cu siguranță îi vom primi, le vom prezenta proiectul nostru, au și posibilitatea să cunoască copilașii, să se joace cu copilașii. S-a întâmplat să vină cineva la noi și să ne spună că stă o jumătate de oră și a stat 4 ore și s-a jucat cu copilașii. Așadar, atunci când vezi misiunea noastră, când vezi copilașii, când vezi bucuria copilașilor, când vezi că tu aduci bucuria acestor copilași, poți să-i ajuți, ci să le oferi de multe ori condiții mai bune decât au ei acasă, faptul acesta îi face pe cei care ne vizitează să se atașeze de noi și să rămână alături de noi în misiunea pe care noi o desfășurăm.
0: Părinte, începând de astăzi aveți încă un prieten și de aici de la microfon și oricând veți avea noutăți, vă aștept să reveniți alături de mine. Mulțumesc tare mult că ați fost la emisiunea Biserica în Societate.
1: Vă mulțumim tare mult pentru invitație, mulțumim ascultătorilor și reiau invitația de a ne vizita și de a cunoaște mai profund misiunea pe care noi o desfășurăm la centrul nostru de servicii sociale.

Punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Aici Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Seamănă frumosul în jurul tău, apoi inundă-l cu zâmbete și bucurie, iar la vremea potrivită îi vei culege roadele. Bun regăsit, prieten, la Post Meridian Magazine. Vă invit să ne bucurăm împreună de o zi luminoasă de primăvară, a 27-a zi a lunii lui Florar. Vă propun și astăzi câteva ore de răgaz în care să ascultăm muzică de colecție și să aflăm informații din actualitate. Așadar, să pornim la drum alături de formația The Beatles, Here Comes the Sun.

0: În urmă cu 426 de ani, domnitorul Mihai Viteazul a realizat unirea românilor din țara românească, Moldova și Ardeal. El a fost numit într-un hrisov datat la 27 mai 1600 ca domn al țării românești, Ardealului și Moldovei. După eliberarea țării românești de controlul porții otomane, domnitorul a continuat luptele cu Andrei Batori, pe care l-a înfrânt în octombrie 1599 la Schellenberg. În 10 mai l-a înfrânt pe domnitorul moldovean Ieremia Movila și apoi a fost predată cetatea Sucevei. În timp scurt, cât a fost domnitor al celor trei țări românești, a luat câteva măsuri urgente. Adoptarea aceleași steme pentru toate teritoriile, stema avea în vârf vulturul cu crucea în cioc, a construit o biserică ortodoxă la Alba Iulia, care a servit drept catedrală, a acordat anumite înlesniri preoților și iobagilor români și a numit ca mitropolit al Transilvaniei pe egumenul Ioan de la Prislop. Mihai Viteazul a fost asasinat de cei lângă care luptase în Liga Creștină în data de 19 august 1601 la Câmpia Turzii. Domnitorul Mihai Viteazul a primit titlul de erou martir al națiunii române alături de Horia, Cloșca și Crișan. Potrivit legii numărul 137 din 21 iulie 2020, pentru declararea lui Mihai Viteazul, domn al țării românești și al Moldovei și principe al Transilvaniei, martir și erou al națiunii române, data de 27 mai a fost declarată Ziua Națională Mihai Viteazul. Răsfăim acum calendarul zilei. Emil Metea deschide pentru noi pagina istoriei și ne spune ce s-a întâmplat marcant în lume într-o zi de 27 mai.
1: Iată principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului într-o dată de 27 mai. La 27 mai, în anul 1600, în hrisovul emis la Iași, Mihai Viteazul se intitula Eu, Mihai Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării românești și al Ardealului și al Moldovei, atestând astfel prima unire politică a celor trei țări române. În 1867, împăratul Austriei, Franz Iosef I, care se încoronase și rege al Ungariei, a abrogat legea despre egala îndreptățire a națiunii române cu celelalte naționalități și religii, precum și legea despre caracterul oficial al limbii române în Transilvania și aproba legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria. În 1896, la sediul ziarului L'Independance Roumaine din București, a avut loc prima reprezentație High Life, cum o numea presa, a cinematografului Lumière în România, la 5 luni după reprezentația pariziană. În 1939 a fost adoptată o nouă lege pentru organizarea și funcționarea învățământului primar și normal în România, care avea printre obiectivele principale creșterea adaptabilității la condițiile locale a activităților didactice desfășurate în cadrul claselor supraprimare. În 1994 revenea în Uniunea Sovietică, după un exil de 20 de ani, scriitorul rus Alexander Solzhenitsyn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1970, simbol al dizidenței față de regimul totalitar sovietic. Stimați ascultători, la data de 27 mai în anul 2020, Mihai Viteazul, domn al țării românești și al Moldovei și principe al Transilvaniei, a fost declarat martir și erou al națiunii române pentru rolul marcant pe care l-a avut în săvârșirea primei uniri a poporului român și pentru curajul și sacrificiul său marcant în istoria României. Tot la această dată, în 1821, prin trădarea capitanilor săi aflați în slujba eteriștilor, Tudor Vladimirescu, organizatorul și conducătorul Revoluției de la 1821 din Muntenia, este ucis lângă Târgoviște din ordinul lui Alexandru Ipsilanti. Înfruntările armate dintre pandurii lui Tudor și otomani vor înceta spre sfârșitul lunii iulie. În 1854 s-a născut Constantin Meissner, pedagog și om politic, cu importante contribuții la dezvoltarea școlii și pedagogiei românești. În 1972 s-a stins din viață istoricul, filologul și profesorul Vasile Grecu. El s-a preocupat îndeosebi de istoria și literatura Bizanțului și a influenței exercitate de cultura bizantină asupra celei române. În 1973 a trecut la cele veșnice istoricul și arheologul Constantin Daicoviciu. În paralel cu activitatea didactică de la Cluj, el a desfășurat o vastă activitate de teren, conducând șantierele arheologice de la Sarmisegetuza, Vețel, Miograd și la cetățile din Munții Orăștiei. În 1981 s-a născut Alina Cojocaru, una dintre cele mai apreciate balerine ale lumii. În 1564 s-a stins din viață reformatorul religios francez Jean Calvin, fondatorul calvinismului. În 1730 a murit compozitorul italian Leonardo Vinci. În 1840 s-a stins din viață compozitorul și violonistul italian Niccolo Paganini, inovator al tehnicii violonistice. În anul 2021 s-a stins din viață actorul american Robert Hogan, cunoscut din peste 150 de producții de film, teatru și mai ales televiziune, unde a jucat timp de 6 decenii în seriale precum MASH sau The Wire. Tot în 2021 s-a stins din viață Carla Fracci, cea mai cunoscută balerină din Italia și una dintre cele mai faimoase din lume. Prim balerină la Scala din Milano, desemnată de New York Times, în 1981, prim balerină absolută. Iar în anul 1922 s-a născut marele actor, regizor, muzician și cântăreț britanic de muzică heavy metal, Christopher Lee. El a interpretat mai ales roluri de antagoniști și personaje din filme de groază. A deținut recordul Guinness pentru cele mai multe roluri jucate în cinematografie. A jucat în 275 de filme, începând cu anul 1946, iar pentru mulți dintre noi este cunoscut mai ales datorită rolului vrăjitorului Saruman din seria Stăpânul Inelelor.

0: Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de rosalii organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Este un eveniment de o frumusețe aparte, dedicat în acest an rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului, chiar la mare praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe de la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, alături de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu un sobor de preoți din municipiu, dar și din localitățile învecinate. Pentru a afla mai multe despre semnificația acestei procesiuni, dar și detalii despre traseu, îl avem alături de noi pe părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
1: Duminică 31 mai, clujenii sunt invitați să participe la tradiționala procesiune de rusalii organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Un eveniment ce continuă o veche tradiție din Ardeal, ce are în centrul ei rugăciunea pentru mediul înconjurător și pentru roadele pământului la sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt. Evenimentul se va desfășura după următorul program. Începând cu ora 17, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele praznic al cincizecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.

0: Părintele Stelian Tofană, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, va susține mâine la București o conferință despre familie și provocările lumii contemporane. Evenimentul, ce va avea loc de la ora 19 la sala Dales, este organizat de studenții programului de master Spiritualitatea Creștină și Viață Sănătoasă al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din Capitală. Întâlnirea intitulată Familia Contemporană, Dileme, Imperative și Provocări se înscrie în manifestările dedicate anului omagial al pastorației familiei creștine și își propune să aducă în atenția publicului teme legate de realitățile și dificultățile cu care se confruntă familia în societatea actuală. Evenimentul va include și un moment artistic susținut de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, dirijat de arhidiaconul Mihail Bucă. Programul va cuprinde cântări bizantine înghinate Maicii Domnului, precum și intervenții artistice susținute de interpreta Ilinca Din. Și pentru că reperele noastre vin întotdeauna din pilda vieții celor care au mers înaintea noastră pe calea credinței, privim acum spre sinaxarul zilei.
1: În cea de-a 27-a zi a lunii mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfințitului mucenic Terapont, episcopul Sardelor, săvârșit din viață în anul 259. Sfântul mucenic Terapont a trăit pe vremea stăpânitorului Iulian, 361-363, și a fost arhiereu al Sfintei Episcopii a Sardelor, unde cu învățătura sa, pe mulți păgâni de la înșelăciunea idolilor i-a întors la Hristos și cu Sfântul Botez i-a luminat. Deci prins a fost de Iulian stăpânitorul și pus fiind în butuci și în lanțuri, l-au închis în temniță și cu foamea și cu setea multă vreme l-au pedepsit. Scoțându-l apoi, l-au dus legat la cetatea de scauna Frigiei și apoi la Ascira, cetatea Galatiei, și pretutindenea în multe feluri l-au schingiuit. Ducându-l apoi la un râu ce se chema Astalin, l-au întins pe el gol cu fața la pământ, legat fiind de 4 pari uscați ce erau înfipți în pământ, și l-au bătut tare până ce cădea carnea de pe oase, și se roșise pământul sub el de sângele lui. Deci au odrăslit parii de care era legat și au înverzit cu ramuri și cu frunze, cu care se tămăduiau toate neputințele oamenilor. A fost dus apoi în Lida Tracii, aproape de râul Ermia, în episcopia Sataliei, de sub mitropolia Sardelor, și acolo, după multe alte chinuri, a fost junghiat pentru Hristos și a luat astfel cununea cea nestricăcioasă. Într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Eladie, săvârșit din viață în anul 615. Acest sfânt, curățându-se pe sine de toată înșelăciunea și făcându-se vas ales Sfântului Duh, a fost uns arhiereu cu alegere dumnezeiască. Și încredințându-i-se o cârmuire a Bisericii lui Hristos, gonea pe oamenii cei cu chip de lup de la turma sa și, ca un vrednic și priceput păstor, o îndruma, păzind-o necălcată și neatinsă de tot răul. Deci de vreme ce tiranii l-au adus înaintea lor legat, atunci el și mai mult a strălucit și a luminat cugetele credincioșilor, că mergând cu o sârdie la lupte și propovăduind liber dreapta credință, a fost dat la multe chinuri și fiind strujit foarte rău la trup, i s-a arătat Hristos, Dumnezeul nostru, și i-a vindecat toată durerea rănilor și l-a făcut de aici înainte și mai stăruitor. Deci, umplându-se tiranii de mânie, au aruncat pe Sfântul Eladie în foc și, rămânând nears, pe mulți i-a tras la credința lui Hristos, dar fiind chinuit cumplit, și-a dat sufletul la Dumnezeu.

Tinerii care vor să studieze teologia se pot înscrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Instituția invită să descopere vocația slujirii, a educației și a artei sacre, odată cu începerea admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde specializările teologie ortodoxă pastorală, asistență socială, teologie didactică și artă sacră. Reprezentanții instituției spun că aceste programe oferă nu doar formare academică, ci și dezvoltare personală și spirituală. Înscrierile se vor desfășura online între 14 și 19 iulie pe platforma de admitere a facultății. Candidații care aleg specializarea teologie ortodoxă pastorală vor susține pe 21 iulie un examen eliminatoriu, iar cei înscriși la celelalte specializări vor avea de trecut mai multe probe specifice. Facultatea oferă și programe de master în domeniul teologiei, bioeticii, consilierii pastorale și artei sacre. Calendarul complet al admiterii și actele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

0: Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul. S-a născut într-un sat din Rusia în jurul anului 1690 și a participat ca soldat în războiul rușilor împotriva turcilor din anul 1711. A fost luat prizonier de către tătari și a refuzat să renunțe la credința în Hristos. Dormea puțin, se ruga mult și se hrănea cu pâine și apă. În fiecare sâmbătă mergea la o biserică și se împărtășea cu trupul și sângele Domnului. A trecut la cele veșnice în anul 1730, iar mai târziu, în anul 1773, trupul său a fost descoperit întreg și neputrezit. În anul 1832, Osman Pașa a aruncat în foc moaștele Sfântului Ioan Rusul din dorința de a se răzbuna pe creștini, însă nu a ars. După anul 1922, moaștele Sfântului Ioan au ajuns în insula Evia, în actualul oraș Procopie. Ne spune mai multe despre viața sa Laurențiu Lucaci.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Sfinți ocrotitori ai familiei creștine.

În viața creștinului, sfinții sunt prieteni și mijlocitori. Ei nu sunt specializați în anumite probleme, dar prin felul lor de a trăi, prin virtuțile lor, devin repere pentru anumite nevoi ale oamenilor. Unii sunt chemați în special pentru sănătate, alții pentru pace, alții pentru luminarea minții, iar unii pentru toate. Un astfel de sfânt este Sfântul Ioan Rusul, un tânăr rob, dar liber în Hristos, un om simplu, dar mare în sfințenie. Deși nu a fost căsătorit, a întruchipat virtuți fără de care nicio familie nu poate rezista. A întruchipat răbdarea, iertarea, credința și dragostea jertfelnică. Sfântul Ioan Rusul s-a născut în jurul anului 1690 în Rusia. A fost luat prizonier de turci în timpul războaielor ruso-turce și vândut ca rob unui ofițer otoman din Procopie, în Asia Mică. Deși rob, Sfântul Ioan a trăit ca un om liber în credință. Era smerit, ascultător, blând și plin de dragoste față de toți. Nu s-a lepădat de Hristos, deși a fost presat să treacă la Islam, ci a preferat să rămână credincios, chiar dacă acest lucru însemna să doarmă în grajd, pe paie, lângă animalele stăpânului său. Prin viața lui curată, prin rugăciune și prin bunătate, a câștigat respectul familiei stăpânului. A devenit un sprijin pentru casa lor, un om de încredere, un om aducător de pace. A trecut la cele veșnice în anul 1730, iar trupul său a rămas neputrezit, răspândind bună mireasmă, care este un semn al sfințeniei. Deși nu a fost căsătorit și nu a avut o viață de familie, el a fost un sprijin al familiei prin viața sa. A trăit în mijlocul unei familii musulmane, pe care a slujit-o cu dragoste și răbdare și pentru care s-a rugat, a adus pace și binecuvântare în casa lor, fiind un exemplu de blândețe.

blândețe și iertare, și a arătat că sfințenia se poate trăi în orice condiții, chiar și în cele mai grele. Însă sprijinul său pentru familie nu este doar teoretic, analizând viața sa, ci este real, prin minunile pe care le-a săvârșit și încă le săvârșește. Avem o sumedenie de mărturii despre cum Sfântul Ioan Rusul ajută familiile, despre vindecări de boli grave, împăcări între soți, nașteri de prunci, ajutor în situații materiale dificile și chiar minuni legate de călătorii, pentru că Sfântul este cunoscut și ca protector al celor aflați pe drum. Minunile săvârșite de Sfântul Ioan Rusul sunt atât de numeroase, încât există volume întregi care le compilează. În cele ce urmează, vă propun să citim câteva din aceste minuni. Într-o casă simplă din Lemeso, Cipru, o familie a trăit suferința. Aveau doi copii, de 6 și 8 ani, bolnavi de leucemie. Cineva le-a spus despre Sfântul Ioan din Grecia, că este viu și face minuni, că îi se păstrează trupul întreg. Într-una din seri, când părinții au îngenunchiat în fața icoanelor din casă, mama îndurerată a rostit: Sfinte Ioane, fă-m copilașii bine, nu pot să rabd atâta suferință. Sfinte Ioane, vino și în casa noastră, intră aici în această seară și caută măcar puțin spre durerea noastră. Plângând pe tăcute, tatăl s-a ridicat. După un timp, s-a ridicat și mama. S-au culcat și când s-a luminat de ziua, mama a privit către copii și ce să vadă? Îi spunea soțului să privească și el. Obrajorii copiilor nu mai erau uscați, palizi, ci trandafirii și moi. I-a trezit și a pregătit în grabă și i-a dus la profesorul universitar care se ocupa de ei. Profesorul inițial a fost reticent. Le spunea acesta: de ce să mai facem iarăși analiza sângelui? Obosim copiii, doar alaltăieri i-am examinat. Însă părinții au insistat să se facă reexaminarea și la analize numărul de globule roșii era cel normal. Copiii se vindecaseră prin mijlocirea Sfântului Ioan Rusul. O altă mărturie o avem dintr-unul din cele două spitale pentru copii din Atena, unde o mamă sta zi și noapte la căpătuiul copilului său, pe care l-au adus urgent din Patra, deoarece afecțiunea cronică a acestuia, paralizia membrelor inferioare, s-a agravat în ultimele zile. La spital însă, de ani de zile se aplica permanent tratamentul cunoscut. Lipsea calciul din organismul copilului. Într-o după-amiază, când soarele era aproape de apus și foarte puține raze mai luminau salonul spitalului, mama și-a amintit cum mergea la o bisericuță a Maicii Domnului pe o înălțime afară din Patra și se ruga aprinzând candelele, câteodată cu soțul, câteodată cu copiii. Mintea ei a zburat la bisericuță și s-a rugat: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Maică Dulce, care și Tu ai suferit, ajută-mi copilul. Trimite un sfânt, vezi-l pe sărmanul meu cum se chinuiește, neputând sta pe picioarele lui. Ajută-l, Preasfântă, pe copilașul meu chinuit. Copilul a întrebat-o cu cine vorbește, iar ea i-a răspuns: Gheorghiță, copilul mamei, îți amintești cum citeai la religie că Domnul nostru, când trăia acolo, în Palestina, deschidea ochii orbilor, ridica pe cei paralizați și îi făcea să meargă, ba învia și morți? Spune-i, Gheorghiță, că pe tine te ascultă, că tu ești copil bun, spune-i lui Hristos să te facă bine. Copilul, suferind, s-a uitat cu privirea lui nevinovată la mamă, la soarele care apunea, a privit sus și privirea i s-a pierdut către ceruri. Noaptea următoare, Gheorghița a văzut în vis un cavaler frumos. S-a oprit în fața lui și a spus: Ridică-te, fă un salt și urcă pe calul meu. Copilul i-a răspuns: Dar eu sunt paralizat, nu mă pot ridica și nu mă pot ține drept pe picioarele mele. Iar Sfântul i-a spus: Dă-mi mâna, Gheorghiță, urcă pe calul meu. Eu sunt Sfântul Ioan din Rusia. M-a trimis Domnul să-ți aduc harul său și puterea lui să te vindeci. Pe jumătate adormit, copilul se chinuia să se ridice în picioare. S-a trezit mama și l-a prins în brațe ca să nu cadă de pe pat. Iar copilul i-a spus mamei: Mamă, ține-mă, Sfântul Ioan din Rusia mi-a spus să mă ridic. Dimineața, asistenta care fusese de serviciu în acea noapte i-a spus profesorului doctor că acel copil paralizat din Patra acum pășește. Doctorul a venit, l-a examinat, a lovit cu ciocănelul genunchii copilului și a înțepat picioarele cu acul, iar organismul a reacționat exact. Copilul a fost vindecat.
Mergeți, le-a spus profesorul, și Dumnezeu să fie cu voi. Sfântul Ioan Rusul rămâne unul din cei mai iubiți sfinți ai zilelor noastre, tocmai pentru că este gramnic ajutător. El nu a avut putere lumească, nu a avut bogății, nu a avut nici libertate, ci a fost rob. Dar a avut o inimă curată și o credință care mută munții. De aceea Dumnezeu i-a dat darul de a răspunde gramnic celor care îl cheamă. Familiile îl simt aproape, pentru că el însuși a trăit în mijlocul unei case, a purtat poverile altora, a adus pace acolo unde era tensiune și binecuvântare acolo unde era lipsă. Iar astăzi, la fel ca în vremea lui, vine în ajutorul celor care se roagă cu credință. Părinți îngrijorați, copii bolnavi, soți aflați în încercări, oamenii apăsați de griji. De aceea atât de multe familii îl cheamă, pentru că Sfântul Ioan Rusul nu întârzie. El ascultă, mângâie, vindecă și aduce tămăduire sufletească și trupească acolo unde pare că nu mai este nicio speranță. Este un prieten al casei creștine, un mijlocitor al păcii, atât sufletești cât și trupești. Într-o lume grăbită și tulburată, Sfântul Ioan Rusul rămâne un răspuns blând și sigur. Dumnezeu nu uită pe nimeni, iar sfinții lui sunt aproape de cei ce îi cheamă cu inimă curată.

Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca găzduiește mâine o conferință intitulată Vocația Ardeleană a Mecenatului Cultural Național. Întâlnirea va începe la ora 12 în spațiul primitor al Galeriei de Artă Academica, situată pe strada Mihail Gogălnicianu la numerele 12-14. Prelegerea va fi susținută de profesorul universitar dr. Marius Bojiță, președintele Fundației Transilvania Leaders. El va invita publicul la o reflecție profundă asupra tradiției ardelene, de a sprijini cultura și asupra rolului esențial pe care elitele intelectuale îl au în salvarea patrimoniului spiritual. În cadrul acestui eveniment va fi prezentată și o campanie numită sugestiv Cititul Unește, un proiect de promovare a lecturii realizat de editura Școala Ardeleană. Iar pentru că vorbele mari sunt întotdeauna însoțite de fapte pe măsură, Fundația Transilvania Leaders va oferi cu această ocazie o donație generoasă de 150 de volume către Biblioteca Academiei.

0: Lăsăm deoparte zgomotul lumii care ne înconjoară și ne uităm puțin în interior. Ne gândim că omul care trăiește într-o stare continuă de stres, iritare și mânie își pierde încet și aproape nevăzut total pacea lăuntrică și libertatea sufletului. Așa ne spune și scriitorul creștin Cornel Constantin Ciomăscă. Pentru că stresul și mânia nu numai că nu luminează omul, ci îl întunecă, îi slăbesc discernământul și îi transformă inima într-un loc al neliniștilor. Aceasta este de multe ori sursa neidentificată și cauza neexprimată a nenumăratelor frustrări, iritări și furii a celor din preajmă. Măsura credinței autentice și adevărata maturitate spirituală nu înseamnă să-i birui pe alții controlându-i, ci să-ți învingi și să-ți stăpânești propriile disarmonii. Urmează acum la Radio Renașterea ABC-ul Bunelor Maniere, rubrica realizată de părintele Andrei Misăroș.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: ABC-ul Bunelor Maniere, rubrica realizată de părintele Andrei Misăroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, a rubricii noastre, vom vorbi despre a fi român. Ce înseamnă a fi român? A fi român nu este doar o apartenență geografică sau o identitate administrativă, ci o chemare la a trăi în lumina credinței, a tradiției și a culturii noastre. A fi român este darul de a purta în suflet moștenirea strămoșilor și responsabilitatea de a o transmite mai departe curată și vie. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Efeseni capitolul 6, versetul 2. Cinstea, iată, cinstea pentru părinții noștri, pentru înaintașii noștri. Pentru noi aceasta înseamnă nu doar respect față de părinți, ci și față de patria care ne-a născut și de poporul din care facem parte. Bunele maniere cer ca românul să-și iubească limba, să-și iubească credința și să-și iubească valorile. A fi român înseamnă să prețuiești ospitalitatea, să prețuiești simplitatea și frumusețea satului, dar și să respecti jertfa eroilor și munca celor care au clădit această țară. Sfântul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt spunea: țara aceasta nu este a noastră, ci a urmașilor urmașilor noștri. În același timp, a fi român nu înseamnă izolare, ci deschidere către lume, aducând în comuniunea europeană și universală specificul nostru, credința ortodoxă, cultura bogată, tradițiile pline de frumusețe și dorul de veșnicie. Sfântul Apostol Pavel ne amintește: stați tari și țineți predanile pe care le-ați învățat. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 15. A fi român cu adevărat înseamnă a rămâne statornic în valorile credinței și ale neamului, chiar și în fața ispitelor modernității. Roadele identității noastre sunt unitatea, demnitatea și puterea de a contribui la binele comun al lumii. Omul care își iubește neamul și își trăiește credința cu demnitate este respectat pretutindeni. De aceea să trăim cu bucurie darul de a fi români, cu credință, cu respect față de tradiții și cu responsabilitate față de viitor. A fi român înseamnă a fi părtaș la o istorie sfântă și a purta cu noblețe chipul lui Dumnezeu în cultura și sufletul acestui popor. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaru vă spune la reauzire și nu uitați, țara aceasta nu este a noastră, ci a urmașilor urmașilor noștri. Doamne ajută-ne!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Ziua copilului va fi sărbătorită la Cluj-Napoca prin evenimentul 1 iunie Haihui printre povești, organizat în Parcul Central, în zona Casino, Centrul de Cultură Urbană. Luni, pe 1 iunie, copiii și familiile lor sunt invitați la o zi întreagă de spectacole, concerte, ateliere și activități recreative cu acces gratuit. Programul va începe de la ora 10 cu un concert susținut de Vocal Colors by Andrada Codorean, iar de la ora 11 Teatrul de Păpuș Puc va prezenta spectacolul Motanul Încălțat. Vor urma reprezentații de teatru și dans susținute de elevii Liceului de Coreografie și Artă Dramatică Octavian Stroia, precum și un concert de muzică tradițională românească oferit de Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Cei mici vor avea parte și de spectacole de stradă, personaje itinerante, ateliere creative, demonstrații de robotică, face painting și activități organizate de instituțiile clujene de ordine publică și intervenție. Seara se va încheia cu o serie de concerte. Tot în cadrul evenimentului va fi organizat și un screening oftalmologic gratuit pentru depistarea timpurie a ambliopiei la copii. Manifestarea este organizată de Teatrul de Păpuș Puc și Consiliul Județean Cluj cu sprijinul primăriei Cluj-Napoca și al mai multor parteneri locali.

Cluj-Napoca se pregătește pentru o nouă ediție a cursei de rățuște. Evenimentul caritabil este organizat de Ziua Copilului în sprijinul copilor îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Cristofor din Sânicoară. Organizatorii invită pe clujeni să adopte simbolic una sau mai multe rățuște, fiecare adopție reprezentând o donație pentru susținerea activității centrului și pentru achiziționarea de echipamente necesare îngrijirii micilor pacienți. Rățuștele pot fi adoptate atât online cât și din punctele partenere din municipiu. Evenimentul principal va avea loc pe 1 iunie, pe Malul Someșului, unde clujenii sunt așteptați la o zi de festival dedicată întregii familii. În cadrul Kids Fest, copiii vor avea parte de jocuri, muzică, activități interactive și zone speciale de relaxare. Tot în sprijinul Centrului Sfântul Cristofor, Palatul Copiilor din Cluj-Napoca organizează joi 4 iunie, între orele 17 și 19, Târgul Caritabil al Copiilor, la sediul de pe strada Republicii. Evenimentul va cuprinde momente artistice, jocuri sportive și creații realizate de copii, într-o atmosferă dedicată solidarității și bucuriei copilăriei. Organizatorii spun că ambele evenimente sunt o invitație adresată comunității clujene de a se implica într-o cauză nobilă și de a aduce sprijin copilor care au nevoie de îngrijire și alinare.

Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.

Ne pregătim cu pași repezi de cea mai colorată și zâmbitoare zi din an. Luni, este 1 iunie, ziua copilului, iar dacă vă întrebați unde puteți crea cele mai frumoase amintiri alături de cei mici, avem răspunsul perfect, în parcul municipal din Bistrița. Primăria a pregătit o listă lungă de surprize care vor transforma parcul într-un adevărat paradis al copilăriei. Începând cu ora 10, cei mici sunt așteptați la ateliere recreative, concursuri, demonstrații sportive, teatru de păpuși, pictură pe față și desene pe asfalt. Și, bineînțeles, din peisaj nu vor lipsi dulciurile și cadourile. Dar mare atracție va fi, fără îndoială, orașelul copiilor. Parcul de distracții se deschide încă de duminică și va funcționa și luni între orele 10 și 22. Copiii se vor putea bucura de ziua lor, de o paradă a castelelor gonflabile, trenulețul electric, carosel și chiar de un bazin cu bărcuțe electrice. Primarul Gabriel Lazani le transmite tuturor că această zi este despre bucuria de a fi împreună, invitându-i nu doar pe copii, ci și pe părinți și bunici să lase deoparte grijile și să reînvețe să se joace. Așa că, dragi părinți și bunici, luați-vă nepoții și copiii de mână, mergeți întâi la Sfânta Liturghie și mulțumiți-Lui Dumnezeu pentru viața frumoasă pe care v-a dat-o în dar și apoi pregătiți-vă și de un weekend prelungit plin de energie. Până la urmă, să aduci un zâmbet unui copil pe chipul unui copil este cel mai frumos mod de a semăna frumosul în această lume. Rămâneți cu mine la Post Meridian Magazin, schimbăm ritmul puțin, dar păstrăm veselia cu următoarea piesă muzicală, Try Everything, Shakira.

de frumoasă este copilăria fără griji, fără întrebări prea multe despre ce vom face în viață, cum va fi. La acea perioadă totul este posibil. Odată cu tinerețea, odată cu maturitatea, vin și întrebările. Ce vom face în viață? Care este drumul nostru? Care este menirea noastră? Cred că la fel s-au întrebat și tinerii din județul Bistrița Năsăud, care au încercat să-și găsească un loc pe piața muncii. Aproximativ 360 de persoane au fost prezente ieri la Bursa Locurilor de Muncă pentru Tineret, organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Evenimentul face parte dintr-un proiect mai amplu numit Active Youth, al cărui lider de parteneriat este chiar Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din Cluj-Napoca. Deși bursa a fost dedicată celor tineri, interesul a fost atât de mare încât printre standuri s-au aflat și persoane de peste 45 de ani, categorie care, din păcate, dă cei mai mulți șomeri în județ. 24 de angajatori au răspuns invitației, punând la bătaie în jur de 175 de locuri de muncă în domenii diverse, de la inginerie, construcții și horeca, până la prestări servicii sau operatori cabluri. Conducerea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă s-a declarat surprinsă în mod plăcut de prezența masivă a tinerilor. Miza este mare dacă ne gândim că la finalul lunii aprilie în județ erau înregistrați aproape 500 de tineri care nu urmează nicio formă de învățământ, nu se califică și nici nu lucrează. Potrivit specialiștilor, pe piața muncii din regiune persistă încă vulnerabilități importante, cum ar fi șomajul rural ridicat sau dificultăți de ocupare pentru persoanele vulnerabile. Cu toate acestea, interesul crescut de ieri arată că dorința de schimbare și de integrare pe piața muncii este mai vie ca niciodată.

tare las. La Sibiu va avea loc mâine concertul caritabil 300 de voci într-o singură inimă, dedicat strângerii de fonduri pentru copiii diagnosticați cu malformații cardiace. Evenimentul este organizat de Fundația Polisano și se va desfășura în piața Haberman, începând cu 18. Pe scenă vor urca elevii școlii gimnaziale numărul 4 și ai liceului Unisifor Ghibu din Sibiu. Fondurile strânse vor sprijini intervențiile medicale pentru copiii care suferă de afecțiuni cardiace, dar și proiecte de educație muzicală destinate celor mici. Reprezentanții Fundației Polisano anunță că în perioada 25 mai 5 iunie, organizația susține operații la 6 copii cu vârste cuprinse între 1 an și 18 ani, diagnosticați cu malformații cardiace. Donațiile colectate în cadrul concertului vor contribui la acoperirea costurilor medicale ale acestor intervenții. O parte dintre fonduri vor fi direcționate și către asociația Open Music pentru achiziționarea de instrumente muzicale destinate copiilor.

Ne întoarcem în actualitatea culturală a orașului nostru Cluj-Napoca și venim cu o veste absolut minunată pentru toți iubitorii de muzică clasică. Ultima zi de vineri a lunii mai aduce pe scena clujan un eveniment vocal simfonic de o minunată profunzime. Vineri 29 mai, de la ora 19, sala Auditorul Maximum a Colegiului Academic va găzdui un concert de colecție al Orchestrei Filarmonicii de Stat Transilvania, un concert dedicat memoriei, speranței și compasiunii umane. Programul serii este o bijuterie. Vom asculta emoționanta tema muzicală din filmul Lista lui Schindler, semnată de John Williams, dar și lucrarea Jurnalul Anei Frank, compusă de Michael Tilson Thomas. Iar pentru că această seară să fie cu adevărat istorică, pe scenă se vor afla două personalități de talie internațională. La pupitrul dirijoral va fi maestrul Lawrence Foster, iar rolul de naratoare va reveni celebre și îndrăgitei actrițe Maya Morgenstern. Vocea ei ne va transpune în universul cutremurător, dar plin de lumină, al confesiunilor Anei Frank. Biletele se găsesc online pe entertix.ro și myticket.ro sau direct de la Agenția Filarmonicii din Piața Lucian Blaga. Și pentru că la Post Meridian Magazine ne place să împărtășim bucurie, Radio Renașterea oferă o invitație cu două locuri pentru acest concert de excepție. Linia telefonică este deschisă. Primul ascultător care sună redacție la numărul de telefon 0264596500 câștigă cele două locuri la concertul de vineri. Repet încă o dată numărul de telefon 0264596500. Formați cu încredere și bucurați-vă de un concert extraordinar. Până așteptăm apelurile dumneavoastră, ascultăm acum o piesă de colecție, You'll Be In My Heart, Phil Collins.

Copiii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani sunt invitați în această vară la două tabere organizate de Muzeul Etnografic al Transilvaniei în Parcul Etnografic Romulus Vuia. Aceasta, dacă nu aveți planuri pentru copii în această vară sau dacă nu merg în vacanță la bunici. Este vorba despre tabăra etnografică sau tabăra haiducilor, activități care îmbină jocul, aventura și descoperirea tradițiilor românești. În cadrul taberei etnografice, cei mici vor participa la ateliere creative și activități interactive dedicate meșteșugurilor și obiceiurilor tradiționale. De cealaltă parte, tabăra haiducilor propune activități în aer liber, tehnici de orientare, noțiuni de prim ajutor și tragere cu arcul. Organizatorii spun că aceste experiențe ajută pe copii să-și dezvolte spiritul de echipă, încrederea în sine și apropierea de patrimoniul cultural. Taberele se vor desfășura în perioada 22 iunie-4 septembrie, iar înscrierile sunt deja deschise pe site-ul și pagina de socializare ale Muzeului Etnografic al Transilvaniei.

Festivalul Luminii revine în Cluj-Napoca cu cea de-a 20-a ediție, sâmbătă 30 mai, în Parcul Central Simeon Bănuțiu. Începând cu ora 15, cercetași și clujeni ne așteaptă la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Luminii, eveniment ce are loc anual în mai multe locații din țară. Festivalul Luminii a luat naștere chiar în Cluj-Napoca, în urmă cu 24 de ani. Ulterior, răspândindu-se în toată țara noastră, unde grupuri locale de cercetași îl organizează. Evenimentul are un motto clar, și anume redescoperă bucuria lucrurilor mărunte. Atmosfera festivalului este una calmă, liniștitoare, care te invită la relaxare și introspecție. Elementul central al decorului este gulguța, o mică cutie confecționată din hârtie reutilizată, ce în interiorul ei are o lumânare care la lăsarea întunericului este aprinsă. Aproximativ 30.000 de astfel de cutiuțe vor lumina parcul în seara zilei de 30 mai. Activitățile principale din acest an sunt reprezentate de ateliere, momente artistice și chiar o expoziție dedicată istoriei cercetășiei la nivel global, național, dar și local. Câteva dintre atelierele pe care le puteți găsi la eveniment sunt pictura pe față, jocuri ale cercetașilor, dar și origami. Deși probabil de ateliere sunt atrași cei mai mici, pentru cei mari sunt pregătite concerte live. Pe scena festivalului vor urca atât artiști locali cât și artiști recunoscuți la nivel național, precum Emeric Imre. Momentul de final este un număr impresionant de jonglerii cu foc. Este important de menționat că intrarea la festival și participarea la activitățile din cadrul ei sunt gratuită.

0: Constantin Brâncuș va fi omagiat mâine la Academia Română. Profesorul universitar Dorin Ștefan, membru corespondent al Academiei Române, va susține la sediul instituției o conferință omagială dedicată marelui artist român. În cadrul evenimentului vor fi prezentate două filme documentare realizate în anul 1966, Brâncuș la Târgu Jiu, în regia lui Eric Nussbaum, și Pași spre Brâncuș, în regia lui Adrian Petringenaru. Conferința va fi urmată de vernisarea expoziției Constantin Brâncuș, 150 de ani de la naștere. Reamintim că anul 2026 a fost declarat de Parlamentul României anul Constantin Brâncuș, în semn de omagiu la împlinirea 150 de ani de la nașterea marelui artist. Și rămânem tot în spațiul istoriei și călătorim preț de câteva clipe în Maramureșul istoric la Sighetul Marmației, acolo unde Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul a găzduit o seară dedicată memoriei reginei Maria și a regelui Mihai. Publicul prezent a avut ocazia să vizioneze documentarul Maria, inima României, o producție excepțională semnată de John Florescu, ce readuce în prim plan rolul crucial pe care această regină remarcabilă l-a avut în momentele de cumpănă ale Marii Unirii. Evenimentul a căpătat o strălucire deosebită prin prezența Principului Nicolae al României. Nepotul regelui Mihai a dus în fața publicului volumul intitulat Bunicul meu, regele Mihai, un album cu fotografii inedite care oferă o incursiune extrem de emoționantă și personală în viața, intimitatea și valorile ultimului suveran al României. Dincolo de evenimentul de la Centrul Cultural, vizita a avut și o puternică componentă educativă. Principele Nicolae a României s-a întâlnit cu elevii din liceele din Sighet, provocându-i la un dialog deschis și direct despre valori civice, educație și mai ales despre importanța cunoașterii istoriei naționale. O lecție vie de patriotism și demnitate pentru tinerii din Maramureș. Până la urmă, dragi prieteni, curajul reginei Maria și demnitatea regelui Mihai au fost cele mai frumoase semințe de libertate puse în pământul acestei țări. Roade pe care noi, astăzi, avem datoria să le protejăm și să le ducem mai departe. Emil Metea ne prezintă în continuare personalitatea zilei la Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, astăzi la Personalitatea Zilei ne aducem aminte de violonistul și compozitorul Niccolò Paganini. Compozitorul italian Niccolò Paganini a fost cel mai apreciat virtuos al viorii din secolul XIX. Supranumit uneori violonistul diavolului prin prisma dexterității și a flexibilității aproape inumane, încă este considerat unul din cei mai importanți violoniști din toate timpurile. Potrivit Agerpress, Niccolò Paganini s-a născut la Genova, Italia, la data de 27 octombrie 1782. A început să studieze mandolina la vârsta de 5 ani, ajutat de tatăl său, Antonio Paganini, iar la 7 ani a studiat vioara cu fratele său, Carlo. Observându-i progresele, tatăl, muzician amator și docher, l-a încredințat spre formare violoniștilor Giovanni Cerveto și Francesco Gneco, apoi, în jurul vârstei de 10 ani, maestrului Giacomo Costa, descendent al unei vechi dinastii de muzicieni din secolul XVI. Prima apariție publică a lui Niccolò Paganini a avut loc la data de 26 mai 1794 la Biserica San Filippo Neri. Din acest an începe să susțină reprezentații în biserici locale și saloane private. În acea perioadă compune Carmagnola, lucrare ce conține variațiuni ale cântecului revoluționar francez La Carmagnol. La 31 iulie 1795, el a interpretat pentru prima oară această creație la Teatro Sant'Agostino din Genova. În urma succesului reportat, a primit sprijinul marchizului Giancarlo Di Negro, protector al artelor și artiștilor. Invazia napoleoniană în Italia, la sfârșitul anilor 1790, a dus la blocarea porturilor și l-a determinat pe tatăl artistului să plece la Livorno pentru a-și găsi de muncă. În aceste împrejurări, Antonio Paganini organizează cu succes, cu ajutorul consulului Angliei, Archibald Masneal, concerte pentru fiul său. A urmat astfel pentru Niccolò Paganini turnee la Milano, Bologna, Pisa și Livorno. Între 1801 și 1807, el a compus prima sa capodoperă, intitulată 24 capricii pentru vioară solo. În 1801, tânărul muzician s-a stabilit în orașul Lucca, unde a avut succes și a început să-și afirme stilul său mai puțin obișnuit, datorat atât interpretării la vioară, cât și atitudinii scenice. În 1805 era remunerat pentru vioara întâi în Orchestra Republicii, în care cânta și fratele său Carlo. Odată cu sosirea prințesei Eliza Bonaparte Bacciocchi, sora lui Napoleon, la conducerea orașului Lucca, viața muzicală trece printr-o reorganizare. Cele două mari orchestre au fost dizolvate și înlocuite de o orchestră de cameră. Paganini a fost reținut ca violonist secund și apoi a devenit solist al curții în 1807. În această perioadă și-a cultivat latura de compoziție, lucrând la prima operă importantă pentru vioară și orchestră, Napoleon, utilizând un acord special, lucrare dedicată aniversării împăratului. Din 1809, Niccolò Paganini a renunțat la activitatea sa la curte și a devenit artist independent. Întreprinde un turneu în Italia și se bucură de un succes imens, deși este criticat pentru maniera liberă de interpretare față de partiturile originale. Triumfă la Scala din Milano sub bagheta dirijorului Alessandro Rolla. În 1827 a fost decorat cavaler al Ordinului Pintenul de Aur de către Papa Leon al XII-lea. În martie 1828, maestrul părăsea Milano pentru un turneu de 6 ani și jumătate, ce începea la Viena și se termina la Paris, în septembrie 1834. Din august 1828 până în februarie 1831, a vizitat 40 de orașe din Germania, Boemia și Polonia. Concertele susținute la Viena, Paris și Londra au primit nenumărate aprecieri, iar reprezentațiile din 1832 în Anglia și Scoția l-au îmbogățit. S-a stabilit la Paris, unde l-a însărcinat pe compozitorul Hector Berlioz să scrie sinfonia Harold on Italy, după achiziția unei viori Stradivarius. Interpretarea pasajelor tandre într-un mod atât de sensibil impresiona până la lacrimi audiența. Totodată, Paganini putea cânta cu forță și velocitate.
Așa cum evidențiază biografia publicată pe 13.org, reușitele artistice ale lui Paganini au intrat în declin din 1834. Cu o sănătate șubredă, maestrul a reușit totuși să-și mențină faima și averea considerabilă. A continuat să susțină concerte sporadice, dar și-a petrecut ultimii ani mai mult în locuința din Parma, vizitând ocazional Parisul. Geniul lui Paganini ca violonist umbrește însă activitatea sa de compozitor. El a scris mare parte din compoziții pentru propriile concerte, însă este o muzică extrem de dificilă. Între compozițiile sale, 24 de capricii pentru vioară solo, lucrarea publicată în 1820, se numără printre cele mai dificile lucrări pentru vioară scrise vreodată. A mai lansat și alte provocări pentru muzicieni, cu cele 12 sonate pentru vioară și chitară, 6 concerte pentru vioară și 6 quartete pentru vioară, violă, violoncel și chitară. Potrivit lucrării Creativity and Disease, How Illness Affects Literature, Art and Music, care explorează conexiunile dintre boală, creativitate și artă, puține genii au trecut prin agonii atât de favorabile precum Paganini. Acest lucru i-a permis lui Paganini uimitoarele interpretări. Autorul acestei lucrări notează că încheietura mâinii lui Niccolò Paganini era atât de flexibilă încât putea să o miște și să o răsucească în toate direcțiile, făcând interpretarea sa la vioară unică în istorie. Niccolò Paganini, dragii mei, s-a stins din viață într-un spital din Nisa la data de 27 mai 1840. Este unul dintre cei mai mari violoniști și compozitori din toate timpurile.

Cluj-Napoca va găzdui marți 2 iunie gala aniversară Florin Piersic 90, un eveniment dedicat marelui actor român Florin Piersic. Manifestarea va avea loc de la ora 20 pe scena Teatrului Național Lucian Blaga din Cluj și face parte dintr-un turneu național organizat după succesul ediției desfășurate la București. Publicul clujan îl va putea revedea așadar pe Florin Piersic într-un spectacol construit în jurul poveștilor, amintirilor, dar și momentelor care i-au marcat cariera artistică. Evenimentul va include și momente muzicale. Organizatorii spun că această gală este gândită ca o celebrare a unei vieți dedicate scenei și ca o întâlnire specială cu una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului românesc.

0: Filmul românesc Fjord, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat marele premiu Pandor la Festivalul de Film de la Cannes, unul dintre cele mai importante trofee ale cinematografiei mondiale. Lungmetrajul aduce în atenția publicului povestea unei familii româno-norvegiene confruntate cu intervenția autorităților în viața de familie și este inspirat din cazul familiei Bodnariu, care a stârnit ample dezbateri internaționale în anul 2015. Filmul este prima producție majoră în limba engleză realizată de Cristian Mungiu și are în distribuție pe Sebastian Stan și Renate Reinsve, alături de actori din România și Scandinavia. Regizorul a declarat că pelicula vorbește despre pericolul extremelor și despre nevoia de dialog și înțelegere într-o societate tot mai polarizată. La rândul său, părintele Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a apreciat că filmul aduce în atenție tema sensibilă a separării copiilor de părinți și necesitatea unei abordări umane și echilibrate în astfel de situații. Succesul producției reprezintă unul dintre cele mai importante momente recente pentru cinematografia românească și aduce lui Cristian Mungiu al doilea trofeu Pandor din carieră, după premiul obținut în anul 2007 pentru filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Emil Metea ne prezintă acum istoria piesei Unchained Melody de pe coloana sonoră a filmului Ghost din anul 1990.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Muzica filmelor.

Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi vom asculta un cântec rar, care a reușit să trăiască mai multe vieți. Este un cântec cu o istorie surprinzător de bogată. Astăzi, dragii mei, vom asculta Unchained Melody, de pe coloana sonoră a filmului Ghost din 1990. Unchained Melody a fost compus în anul 1955 de Alex North, care s-a ocupat de muzică, și Hi Zaret, care a scris versurile. A fost compus pentru un film puțin cunoscut astăzi, numit Unchained. Filmul era o dramă despre un deținut care visa la libertate și la femeia iubită. Iar de aici vine și titlul piesei, Unchained, în sensul de eliberat din lanțuri. Interesant este că termenul melody nu exista inițial în titlu. Expresia Unchained Melody a fost folosită ulterior pentru a diferenția cântecul de filmul cu același nume. De-a lungul timpului, piesa a fost reinterpretată de sute de artiști. Există estimări care vorbesc de peste 1500 de versiuni înregistrate. Totuși, versiunea care a intrat definitiv în cultura populară și pe care o vom asculta și noi astăzi este cea interpretată de duo-ul The Righteous Brothers în 1965. Curios este că, deși lumea o asociază automat cu cei doi, vocea principală de pe înregistrarea celebră îi aparține lui Bobby Hatfield, iar partenerul său, Bill Medley, practic nu cântă deloc în piesă. Interpretarea lui Bobby Hatfield este considerată și astăzi una dintre cele mai emoționante din muzica pop. El urcă treptat de la un ton aproape șoptit la niște note înalte spectaculoase la final. Iar intensitatea emoțională a făcut ca această piesă să fie asociată cu dorul, cu iubirea pierdută și nostalgia profundă. În mod ironic, casa de discuri nu considera inițial cântecul un mare potențial hit. Fusese lansat ca B-side, adică fusese lansat pe partea secundară a discului. Timp de câteva decenii, piesa a rămas foarte cunoscută, dar adevărata ei renaștere mondială a venit odată cu filmul Ghost. La noi în țară, filmul este mai bine cunoscut ca Fantoma mea iubită, film regizat de Jerry Zucker și avându-i în rolurile principale pe regretatul Patrick Swayze, pe Demi Moore și Whoopi Goldberg. Ghost, sau Fantoma mea iubită, este un film romantic cu elemente supranaturale lansat în anul 1990, care îmbină povestea de dragoste cu drama, misterul și ideea vieții de după moarte. Regizat de Jerry Zucker, filmul îi are, așa cum am spus, în rolurile principale pe Patrick Swayze, Demi Moore și Whoopi Goldberg și a devenit rapid unul dintre cele mai iubite filme ale anilor 90. Povestea îi urmărește pe Sam Witt și Molly Jensen, un cuplu profund îndrăgostit care trăiește împreună în New York. Sam lucrează într-o bancă, iar Molly este artistă și restauratoare de ceramică. Relația lor este una caldă și sinceră, construită pe afecțiune și liniște, iar viața lor pare să intre într-o etapă fericită după ce se mută într-un apartament nou pe care îl amenajează împreună. Într-o seară însă, după o ieșire în oraș, cei doi sunt atacați pe stradă de un hoț. În timpul altercației, Sam este împușcat mortal. Șocat și confuz, el își dă seama că, deși poate vedea și auzi tot ce se întâmplă, propriul său trup zace pe jos fără viață. Sam a devenit o fantomă, prinsă între lumea celor vii și lumea de dincolo. La început încearcă disperat să comunice cu Molly, dar descoperă că ea nu îl poate vedea și nici nu îl poate auzi. Curând însă, Sam începe să înțeleagă că moartea nu a fost un simplu jaf întâmplător în cazul lui. Investigând din postura de spirit invizibil, el află că în spatele crimei există o conspirație legată de bani și de trădarea celui mai bun prieten al său, Carl Brunner, coleg și partener de afaceri. În încercarea de a o proteja pe Molly, care este acum și ea în pericol, Sam descoperă o femeie excentrică pe nume Oda May Brown, o pretinsă medium, interpretată de Whoopi Goldberg. Oda May își câștigă existența prefăcându-se că vorbește cu spiritele. Însă, spre surprinderea ei, ea începe efectiv să laudă cu adevărat pe Sam.
Între cei doi se formează o colaborare neașteptată. Sam încearcă să transmită avertizmente și mesaje către Molly prin intermediul Odei May, iar aceasta ajunge treptat să înțeleagă gravitatea situației. Pe măsură ce povestea avansează, filmul alternează momente romantice și emoționale cu scene tensionate și chiar întunecate. Sam învață treptat regulile lumii spiritelor și descoperă că anumite suflete rămân legate de lumea pământească atunci când au ceva neterminat. În același timp apar și imagini tulburătoare ale spiritelor condamnate, sugerând existența unei judecăți de apoi. În centrul întregii povești rămâne însă iubirea dintre Sam și Molly. Chiar dacă sunt separați de moarte, Sam continuă să lupte pentru a o proteja pe Molly și pentru a-i spune ceea ce nu reușise în timpul vieții, cât de mult o iubește. Una dintre cele mai emoționante scene ale filmului are loc atunci când, printr-un moment supranatural, Sam reușește pentru scurt timp să comunice direct cu Molly, oferindu-i în sfârșit șansa unui rămas bun. Filmul Ghost, Fantoma mea iubită, este profund și emoționant. După ce adevărul iese la iveală și Molly este salvată, Sam înțelege că și-a îndeplinit misiunea pe pământ. Înconjurat de o lumină puternică, el își a rămas bun de la Molly și pășește către lumea de dincolo, lăsând în urmă una dintre cele mai memorabile povești de dragoste din istoria cinematografiei. Succesul acestui film a fost unul uriaș. Ghost a devenit cel mai profitabil film al anului 1990 și a câștigat 2 premii Oscar, inclusiv pentru interpretarea lui Whoopi Goldberg. În timp a rămas în memoria publicului atât pentru povestea sa emoționantă, cât și pentru atmosfera specială creată de combinația dintre romantism, mister și supranatural. Scena celebră a roții de olărit din acest film, acompaniată de piesa Unchained Melody, a intrat definitiv în istoria cinematografiei. The Righteous Brothers, formația care interpretează această piesă, a fost unul dintre cele mai importante și influente duouri vocale americane ale anilor 60, devenind celebri pentru stilul lor profund emoțional, aflat undeva între soul, pop și ceea ce avea să fie numit mai târziu Blue-Eyed Soul, adică muzică soul interpretată de artiști albi. Grupul era format din Bill Medley și Bobby Hatfield, 2 cântăreți cu voci foarte diferite, dar care împreună au creat un sunet aparte. Cei doi s-au cunoscut la începutul anilor 1960 în California, cântând în grupuri locale diferite. La început, nimeni nu se aștepta ca ei să formeze un duo celebru. Bill Medley avea o voce gravă, profundă și matură, în timp ce Bobby Hatfield impresiona prin registrul său înalt și prin felul extrem de expresiv în care interpreta baladele. Ei au început să cânte împreună în cluburi și localuri mici, iar publicul a reacționat imediat la combinația lor dintre armoniile lor și intensitatea emoțională a interpretării. Numele formației de The Righteous Brothers are o origine destul de amuzantă. În timpul unui concert, un soldat din public ar fi strigat "That was Righteous Brothers", folosind slangul vremii pentru ceva extraordinar sau impresionant. Expresia le-a plăcut celor doi interpreți și au adoptat-o ca nume artistic. Ascensiunea lor adevărată a început după ce au fost remarcați de celebrul producător Phil Spector, una dintre figurile legendare ale muzicii pop din anii 60. Cu ajutorul lui, duo-ul a lansat în 1964 You've Lost That Lovin' Feeling, piesă considerată și astăzi una dintre cele mai mari melodii pop din toate timpurile. Un an mai târziu, în 1965, au lansat versiunea lor pentru Unchained Melody. Interesant este că melodia nu fusese gândită inițial ca piesă principală. Casa de discuri promova o altă melodie, iar Unchained Melody a ajuns pe partea B a discului. Totuși, DJ-ii de radio au început să prefere această piesă și să o difuzeze tot mai des, publicul reacționând imediat. Deși melodia este atribuită duo-ului The Righteous Brothers, de fapt vocea principală de pe înregistrarea celebră îi aparține aproape integral lui Bobby Hatfield. Interpretarea lui a devenit legendară datorită modului în care construiește tensiunea emoțională, pornind calm și ajungând la note înalte spectaculoase.
Mulți critici muzicali consideră că aceasta este una dintre cele mai impresionante interpretări vocale înregistrate vreodată într-o baladă pop. Curios este că Bobby Hatfield nu se considera inițial potrivit pentru piesă. De fapt, în studio, el a întrebat în glumă: și eu ce să fac în timp ce Bill cântă? La care Bill Medley i-ar fi răspuns: tu poți să mergi după o cafea. În realitate însă, piesa avea să devină una dintre cele mai iubite balade din istoria muzicii și să transforme vocea lui Bobby Hatfield într-una iconică. În mod neașteptat, filmul Ghost a readus Unchained Melody în centrul atenției mondiale în 1990. Melodia a reintrat în topuri la 25 de ani după lansare, lucru extrem de rar în muzică. O nouă generație întreagă a descoperit atunci vocea lui Bobby Hatfield și emoția acestui cântec. Din păcate, dragii mei, Bobby Hatfield, vocea de pe această piesă, a trecut la cele veșnice în anul 2003, chiar înaintea unui concert, la vârsta de 63 de ani. Moartea sa a șocat atunci lumea muzicală, iar mulți artiști au spus că, odată cu Hatfield, dispărea una dintre cele mai recunoscibile și sincere voci ale muzicii romantice americane. Moștenirea The Righteous Brothers rămâne însă uriașă. Cei doi au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame și sunt considerați pionieri ai baladelor soul-pop moderne. Cântecele lor continuă să fie ascultate și astăzi, iar Unchained Melody, în special, a rămas cea mai puternică amprentă artistică lansată de ei. O melodie care a traversat generații și care încă reușește să emoționeze aproape instantaneu. În filmul Ghost, dragii mei, piesa Unchained Melody apare în celebra scenă a roții de olărit. Nu pot să nu vă vorbesc puțin despre asta, pentru că este o scenă celebră în istoria cinematografiei. Un fapt foarte rar în industria muzicală. Datorită succesului filmului, versiunea piesei din 1965, așa cum am spus, a revenit în topuri în 1990 și a devenit hit internațional. Versurile piesei sunt simple, dar extrem de eficiente emoțional. Ele vorbesc despre dor, despre timpul care trece greu în absența persoanei iubite și despre speranța reîntâlnirii. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. În contextul filmului Ghost, aceste versuri capătă un sens mai puternic, pentru că personajul lui Patrick Swayze, Sam, este mort și încearcă disperat să rămână aproape de femeia pe care o iubește. Cântecul devine aproape o punte între lumea celor vii și cea a spiritelor. Mai există un detaliu interesant legat de interpretarea lui Bobby Hatfield. Atunci când a înregistrat piesa, producătorul i-ar fi spus în glumă: Bobby, dacă poți să faci asta într-o singură dublă, poți să pleci acasă. Hatfield a cântat aproape întreaga versiune celebră într-o singură interpretare vocală, ceea ce contribuie probabil la autenticitatea emoției care se simte în piesă. Haideți să ascultăm și noi, dragii mei, în continuare piesa Unchained Melody, de pe coloana sonoră a filmului Ghost, din anul 1990. Și pe această cale, poate să ne amintim cu drag de regretatul actor Patrick Swayze.

Stimați ascultători, astăzi la muzica filmelor am ascultat împreună piesa Unchained Melody, de pe coloana sonoră a filmului Ghost din 1990. Astăzi, dragii mei, Unchained Melody este considerat unul dintre cele mai mari cântece romantice scrise vreodată. A fost inclus în numeroase liste ale celor mai iubite melodii din toate timpurile și continuă să fie folosit în filme, seriale, ceremonii și momente comemorative. Foarte puține cântece au reușit să traverseze atâtea generații, dragii mei, și să rămână la fel de puternice emoțional. Pentru mulți oameni, indiferent câte versiuni există astăzi, melodia aceasta rămâne pentru totdeauna legată de imaginea lui Patrick Swayze și Demi Moore, în lumina difuză a atelierului de ceramică din Ghost, o scenă devenită aproape mitică în cultura populară.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Luni seara a fost sărbătoare în lumea teatrului românesc. Pe scena Teatrului Odeon din capitală a avut loc cea de-a 34-a ediție a Galei Premiilor Uniter. O seară strălucitoare, dedicată excelenței. Marele câștigător al seriei a fost spectacolul Lungul drum al zilei către noapte, montat la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. Acesta a plecat acasă cu trofeul pentru cel mai bun spectacol, iar protagonistul său, actorul Nicu Mihoc, a fost distins cu premiul pentru cel mai bun actor în rol principal. La categoria feminină, cea mai bună actriță a fost desemnată Cătălina Mihai pentru rolul în spectacolul Club 27 de la Teatrul Metropolis. Regia de excepție a portat în acest an semnătura lui Radu Afrim, premiat pentru spectacolul Casa dintre blocuri de la Teatrul Național Târgu Mureș. A fost o seară cu mare emoții și pentru cei din Ardeal, dar și pentru oamenii de radio. Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic a revenit producției Fereastra care n-avea somn, realizată de colegii de la Societatea Română de Radiodifuziune. Totodată, premiile pentru întreaga activitate au adus recunoașterea unor titani ai scenei, foarte dragi nouă, cum este actrița Catrinel Domitrescu, regizorul Tompa Gabor și, bineînțeles, actorul Marius Bodochi. Un moment cu totul aparte și plin de reverență i-a fost dedicat maestrului Victor Rebenciuc, omagiat prin aplauze la scenă deschisă pentru întreaga sa carieră legendară.

Am ascultat vocea inconfundabilă a lui Louis Armstrong, La Vie en Rose. Acum aflăm datele despre vreme. Meteorologii au actualizat prognozele de vreme rea. Este în vigoare o informare fără cod, care anunță instabilitate atmosferică și vânt astăzi, dar și la noapte, în nord-vestul, nordul, estul și local în centrul și sud-estul țării. Sunt prognozate vânt și vijelii, ploi torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. Mâine vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, iar manifestările de vreme instabilă vor fi mai mult în sud. La ora 12 a intrat în vigoare un cod galben care anunță vreme rea în nordul țării, mai exact Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei. Pentru mâine este anunțat un cod galben de intensificări ale vântului în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Aflăm acum ce temperaturi se registrează la această oră în Transilvania de Nord. 29 de grade sunt acum la Baia Mare, 20 la Băișoara, 28 la Bistrița și Cluj-Napoca, 29 de grade se registrează acum la Dej, 27 la Huedin, 32 de grade sunt acum la Satu Mare și 30 de grade se registrează la această oră la Turda și la Zalău.

Corul de copii Junior VIP din Cluj-Napoca va reprezenta România la cea de-a 14-a ediție a World Choir Games, cea mai mare competiție corală internațională din lume, care se va desfășura în luna august în Suedia. Ansamblul Clujan este singurul cor din România calificat la această ediție și va concura în secțiunea Competiția Campionilor, la categoria Coruri de copii. La eveniment participă 139 de coruri din 34 de țări. Delegația României va fi formată din 46 de copii alături de dirijor și echipa organizatorică. Corul Junior VIP are o activitate artistică de peste 30 de ani și este coordonat de dirijoarea și compozitoarea Anca Mona Mariaș. De-a lungul timpului, ansamblul a susținut sute de concerte atât în țară cât și în străinătate și a obținut numeroase premii la competiții naționale și internaționale.

Doi tineri din Buzău, frați gemeni și elevi în clasa 10-a, au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic genial. I-au surclasat aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări, proiectul lor fiind singurul câștigător din întreaga Europa. Carla și Rareș Gheorghe sunt olimpici la Colegiul Național Bogdan Petriceicu HD și au cucerit jurul internațional cu o metodă inedită de monitorizare a calității aerului. Ce au făcut mai exact? Au folosit lichenii de pe copaci ca bioindicatori naturali. Pentru că lichenii se hrănesc direct din atmosferă, ei absorbă poluanții, devenind ca un ecran pe care tinerii învață să-l citească cu lupa pentru a vedea cât de curat este aerul dintr-o zonă. Metoda lor a creat o adevărată comunitate. Au strâns voluntari pe Instagram, au realizat un ghid cu 21 de specii de licheni și au cartografiat poluarea din România. Iar planurile lor nu se opresc aici. Cei doi frați vor să instaleze în marile intersecții panouri cu mușchi verzi care să absoarbă gazele toxice și să curețe aerul pe care îl respirăm. În spatele acestei realizări stau ani de muncă și nopți pierdute, dar și o familie minunată care îi susține. Mama celor doi tineri a dezvăluit că săptămâna viitoare, pe 3 și 4 iunie, vor zbura direct la Washington pentru premierea de la sediul National Geographic. Însă povestea nu se termină aici, competiția continuă în spațiul virtual. Până la finalul lunii iulie, proiectul românesc poate fi votat online pentru premiul de popularitate People's Choice Award. Haideți să intrăm pe internet, să-i căutăm și să le dăm un vot de încredere acestor copii minunați. Ei sunt dovada vie că viitorul se zidește cu inteligență, pasiune și multă muncă.

Medicii britanici avertizează că platformele digitale nu sunt concepute suficient pentru protejarea copiilor și cer măsuri mai stricte privind siguranța minorilor în mediul online. Concluziile apar într-un raport al Academiei Colegilor Regale de Medicină din Marea Britanie, transmis autorităților britanice în cadrul unei consultări publice privind efectele tehnologiei asupra copiilor și adolescenților. Potrivit documentului, mai mult de jumătate dintre medicii consultați spun că întâlnesc săptămânal cazuri de afectare a sănătății asociate utilizării excesive a tehnologiei și a dispozitivelor digitale. Problemele semnalate includ tulburări emoționale, afectarea sănătății mentale și expunerea la conținut nociv. Autorii raportului susțin că timpul excesiv petrecut în fața ecranelor poate afecta dezvoltarea copiilor și solicită măsuri suplimentare pentru limitarea mecanismelor considerate adictive pe platformele online. Printre propuneri se numără restricții pentru redarea automată a conținutului, verificări mai stricte ale vârstei utilizatorilor și reducerea utilizării platformelor digitale pe timpul nopții.

Aceasta a fost emisiunea Post Meridian Magazin de azi. Sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc că ați ales și astăzi Radio Renașterea. Rămâneți și pe mai departe pe frecvențe. De la ora 17 fix urmează radiojurnalul, iar după știri veți putea asculta emisiunea Universul Liturgic al Ortodoxiei, realizată de părintele Simeon Pintea. O zi minunată să aveți! Pe mâine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul. Un paraclis din municipiul Cluj-Napoca îl are ca ocrotitor. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii și o propunere legislativă nouă vrea să-i protejeze pe oamenii care au datorii și nu primesc explicații clare despre sumele pe care trebuie să le plătească. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă să-l cinstește astăzi pe Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul. S-a născut într-un sat din Rusia în jurul anului 1690 și a participat ca soldat în războiul rușilor împotriva turcilor din anul 1711. A fost luat prizonier de către tătari și a refuzat să renunțe la credința în Hristos. Dormea puțin, se ruga mult și se hrănea cu pâine și apă. În fiecare sâmbătă mergea la o biserică și se împărtășea cu trupul și sângele Domnului. A trecut la cele veșnice în anul 1730, iar mai târziu, în anul 1773, trupul său a fost descoperit întreg și neputrezit. În anul 1832, Osman Pașa a aruncat în foc moaștele Sfântului Ioan Rusul din dorința de a se răzbuna pe creștini, însă acestea nu au ars. După anul 1922, moaștele Sfântului Ioan au ajuns în insula Evia, în actualul oraș Procopii. Sfântul Ioan Rusul a fost cinstit astăzi în mod deosebit la parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din cartierul Clujan, Gheorgheni. Biserica de aici are la demisol un paraclis aflat sub ocrotirea acestui mare sfânt. De la ora 10, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți sub protia părintelui Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Pe tot parcursul slujbei, credincioșii s-au putut închina unei părți din moaștele Sfântului Ocrotitor aduse de la Mănăstirea Flore. Paraclisul cu hramul Sfântul Ioan Rusul este destinat activităților cu tinerii din parohie, dar și acțiunilor filantropice și a fost sfințit în anul 2012 de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii. Aceasta este organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul părinte Andrei, alături de preasfințitul părinte Samuel, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Vine cu detalii părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
2: Evenimentul se va desfășura după următorul program. Începând cu ora 17, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, părintele mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele praznic al cincizecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
0: Consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, părintele Cornel Coprian. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca organizează în zilele de 28 și 29 mai conferința biblică națională online Roots, dedicată figurilor feminine din Vechiul Testament și rolului acestora în istoria mântuirii. Evenimentul se va desfășura pe platforma Zoom începând cu ora 18 și are ca temă chipuri feminine vechi testamentare, mărturii ale credinței. Conferința este coordonată de părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă și părintele lector universitar dr. Stelian Pașca Tușa, iar deschiderea oficială va fi făcută de arhimandritul Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. La manifestare vor participa profesori și cercetători de la Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Alba Iulia și Craiova, care vor aborda teme legate de virtuțile și actualitatea modelelor feminine din Sfânta Scriptură și din tradiția bisericii. Organizatorii spun că întâlnirea se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea cunoștințelor biblice și duhovnicești. Cluj-Napoca se pregătește pentru o nouă ediție a cursei de rățuște. Evenimentul caritabil este organizat de Ziua Copilului în sprijinul copiilor îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sănicoară. Organizatorii invită pe clujeni să adopte simbolic una sau mai multe rățuște, fiecare adopție reprezentând o donație pentru susținerea activității centrului și pentru achiziționarea de echipamente necesare îngrijirii micilor pacienți. Rățuștele pot fi adoptate atât online cât și din punctele partenere din municipiu. Evenimentul principal va avea loc pe 1 iunie pe malul Someșului, unde clujenii sunt așteptați la o zi de festival dedicată întregii familii. În cadrul Kids Fest, copiii vor avea parte de jocuri, muzică, activități interactive și zone speciale de relaxare. Tot în sprijinul Centrului Sfântul Hristofor, Palatul Copilor din Cluj-Napoca organizează joi, 4 iunie, între orele 17 și 19, Târgul Caritabil al Copiilor la sediul de pe Strada Republicii. Evenimentul va cuprinde momente artistice, jocuri sportive și creații realizate de copii într-o atmosferă dedicată solidarității și bucuriei copilăriei. Organizatorii spun că ambele evenimente sunt o invitație adresată comunității clujene de a se implica într-o cauză nobilă și de a aduce sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și alinare. Continuăm cu alte știri. O propunere legislativă nouă vrea să îi protejeze pe oamenii care au datorii și nu primesc explicații clare despre sumele pe care trebuie să le plătească. Inițiativa prevede ca firmele care cer banii să fie obligate să spună clar cât mai este de plată, ce sume au fost deja achitate și de unde provin penalizările sau dobânzile. De asemenea, dacă o persoană plătește o parte din datorie, acest lucru nu va mai putea fi folosit automat împotriva ei ca dovadă că acceptă întreaga sumă cerută. Proiectul mai spune că cei care cer bani trebuie să răspundă rapid atunci când oamenii solicită explicații despre datorie. Inițiatorii spun că legea urmărește mai multă corectitudine și transparență pentru persoanele care vor să-și rezolve problemele financiare. O altă propunere legislativă urmărește să sprijine angajarea persoanelor cu dizabilități și integrarea lor mai ușoară pe piața muncii. Proiectul prevede sprijin pentru firmele care oferă locuri de muncă persoanelor cu dizabilități prin facilități și ajutor pentru adaptarea spațiului de lucru. Inițiatorii spun că multe persoane sunt încă excluse de pe piața muncii, deși pot lucra și pot contribui activ în societate dacă primesc o șansă reală. Potrivit proiectului, măsura urmărește să ofere mai multă independență și siguranță persoanelor cu dizabilități și să încurajeze egalitatea de șanse la angajare. Autorii inițiativei spun că integrarea profesională nu trebuie să rămână doar un subiect de discurs public, ci trebuie susținută prin măsuri concrete. La Ministerul Muncii au avut loc ieri primele consultări cu sindicatele pe noua lege a salarizării bugetarilor. Scopul acestei reforme mult întârziate este eliminarea inechităților din sistem, le-a explicat celor prezenți ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Liderii sindicali resping proiectul de lege despre care spun că va reduce în fapt veniturile angajaților publici. Mai multe categorii profesionale au criticat noul proiect de lege pe care îl consideră inechitabil, incomplet și în defavoarea angajaților. Sanitas a anunțat deja că sindicaliștii săi vor picheta Ministerul Muncii joi și vor ieși în stradă pe 3 iunie. Ministerul Apărării Naționale va trimite propuneri și observații pentru a se asigura că nu vor fi diminuate veniturile din sistem. Și magistrații sunt profund nemulțumiți de noua lege, despre care CSM, Parchetul General, dar și președinții tribunalelor și curților de apel spun că va submina funcționarea justiției. Cea mai vârstnică persoană din România, dar și cel mai longeviv veteran al celui de-al doilea război mondial, Ilie Ciocan, a încetat din viață în această dimineață. Acesta avea 112 ani și era al doilea cel mai în vârstă bărbat din lume. Chiar mâine ar fi trebuit să împlinească vârsta de 113 ani. Născut în comuna Galicia, județul Vâlcea, la 28 mai 1913, Ilie Ciocan a luptat pe front timp de 4 ani în cel de-al doilea război mondial, ca servant la tun și curier pe frontul de est, la Odessa și Cotul Donului. Anul trecut, autoritățile județene au decis să-i acorde titlul de cetățean de onoare al județului Vâlcea, un gest prin care au vrut să recunoască atât meritele sale de veteran, cât și exemplul unei vieți trăite cu demnitate. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
1: Meteo.
0: Vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 14 grade, iar cele maxime între 15 și 22 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
6: Mesaj de interes public.
7: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
8: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
9: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
9: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
9: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
10: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
9: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
11: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
9: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
11: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
9: Școala primară Sfântul Stelian.
11: Educație în credință,
9: responsabilitate și performanță.
12: Radio Renașterea.
13: Cult și cultură.
14: Tradiție și actualitate.
13: Informații și muzică.
8: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Protosinghel Simeon Pintea.
13: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Sunt tare bucuros că ne putem întâlni din nou la Universul Liturgic al Bisericii Ortodoxe și sunt bucuros de asemenea că împreună încercăm să intrăm în tainele acestea ale vieții liturgice noastre. Atât de vastă această arie, acest univers liturgic al Bisericii. Sigur, atunci când ne referim la la viața liturgică, la celebrările noastre, noi înțelegem că există o evoluție a lor, există o istorie a lor. Nu întotdeauna arătau așa cum sunt ele astăzi. Viața liturgică s-a dezvoltat la începuturile creștinismului. Sigur, ea exista ca germene și din acest germene apoi, treptat s-a dezvoltat ceea ce avem noi astăzi, celebrările de astăzi, sărbătorile de astăzi, comemorările liturgice pe care le facem, toate cele legate de arta bisericească, toate cele legate de arhitectura bisericească. Iată cât de vast este acest univers liturgic al bisericii. În fine, putem chiar urmări o evoluție treptată a acestui univers. Și pentru aceasta, încă de la începuturile creștinismului, ni s-au păstrat documente prestigioase, de care ne putem folosi atunci când încercăm să facem o istorie a cultului, o istorie a vieții liturgice a bisericii creștine. Sigur că dacă cercetăm prima parte a creștinismului, vom sesiza că nu prea sunt documente scrise din primele trei viacuri în ceea ce privește ceremonialul sau celebrările liturgice ale bisericii. Adică nu există, să zicem, cărți de cult, pentru că în această perioadă a bisericii, așa cum susțin majoritatea cercetătorilor, în această perioadă a bisericii se improviza în rugăciune foarte mult, adică nu existau texte prescrise, așa cum se întâmplă astăzi. De exemplu, preotul când celebrează astăzi Sfânta Liturghie, el are o carte fundamentală, fără de care nu poate sluji liturghia și care se numește Liturghier. De fiecare dată când celebrăm Dumnezeiasca Liturghie, noi citim textele rugăciunilor din liturghier. Sau când săvârșim alte sfinte taine, bunăoară botezul sau slujba de la căsătorie, cununia. De asemenea, ne folosim de efologion sau de molitfelnic. Ei, în primele trei viacuri creștine nu există asemenea scrieri, asemenea cărți, asemenea documente. Însă există o altă serie de documente care ni s-au păstrat și care dau mărturie despre viața bisericii, viața liturgică a bisericii primare. Și aceste documente sunt puse sub un generic. Ele sunt numite în general rânduieli bisericești. Și în aceste rânduieli bisericești avem mărturii despre modul cum celebrau tainele credinței creștinii din primele viacuri ale bisericii, din primele trei viacuri creștine. Mă refer aici în primul rând la didahia sau învățătura celor 12 apostoli, despre care mereu ați auzit și la aceste emisiuni de la Radio Renașterea. Este una dintre aceste documente în care avem precizări referitoare la modul cum se celebrează botezul, la modul cum se celebrează Euharistia. De asemenea, avem primele mărturii despre faptul că comunitățile creștine țineau postul de miercuri și de vineri. Este vorba despre o scriere, deci didahia sau învățătura celor 12 apostoli, este o scriere potrivit unor cercetători chiar din primul veac creștin. Ar putea să fie o scriere mai veche decât ultima carte a Noului Testament. Alții plasează data acestei scrieri cândva pe la anul 100. Cert este că didahia era un fel de manual pentru misionari ambulanți care făceau misiune în zona Siriei, în zona Antiohiei, și pentru aceasta a fost alcătuită această compilație, această scriere numită Didahia sau învățătura celor 12 apostoli. De ce v-am amintit de această carte, de această scriere? Pentru că, așa cum am spus, dumneavoastră ați auzit de multe ori la Radio Renașterea sau în alte împrejurări despre această scriere. Însă, asemenea acestei compilații, acestui text, acestui document biserica primară, mai sunt și alte documente importante pentru noi, pentru a vedea cum se desfășura viața liturgică în acea perioadă. Și un alt document despre care aș dori să și spun câteva lucruri astăzi și din care aș dori să și lecturăm câteva pasaje, tocmai ca să sesizăm viața liturgică a bisericii primare, acest document se numește Tradiția Apostolică. Tradiția apostolică în limba grecească, Apostolichii Paradosis, este titlul unei lucrări înscrisă pe soclul statuii lui Ipolit al Romei. A fost descoperită această statuie pe Via Tiburtina din Roma în anul 1551. Această lucrare, această scriere numită Tradiția Apostolică, sigur este iarăși o compilație de texte, de canoane și de texte liturgice care ne dau mărturie despre viața liturgică, despre celebrările liturgice și despre modul în care se raportau la tainele credinței creștinii viacului al doilea, al treilea după Hristos. A fost redactată așadar Tradiția Apostolică în limba greacă, dar s-au păstrat din ea doar câteva fragmente în limba greacă. Restul s-au risipit în decursul timpului. Lucrarea însă s-a transmis din generație în generație prin intermediul unor traduceri, în general în limbile orientale, de exemplu în limba copta a existat o traducere sau în limba arabă, de asemenea în limba etiopiană și bineînțeles o versiune în limba latină. Acum, sigur, lucrul acesta denotă faptul că în perioada respectivă, când s-a scris textul prin viacul al treilea, dar și mai târziu, pentru că s-au făcut aceste traduceri, textul Tradiției Apostolice, deci acest document, a fost considerat unul prestigios pentru vremea respectivă. De aceea s-a și tradus, de aceea a circulat, nu am zis în limba coptă, în limba arabă, în limba etiopiană sau în limba latină, a circulat acest text. Până prin secolul al XX-lea au circulat sub numele, deci aceste traduceri au circulat sub numele generic de rânduiala bisericii egiptene. În momentul în care a fost tradus mai ales în limba coptă, i s-a dat acest titlu, i s-a schimbat titlul și a rămas în memoria creștinătății sub acest generic, sub acest titlu, sub acest nume, rânduiala bisericii egiptene. Mai târziu însă, aceste rânduieli, aceste canoane, rânduieli liturgice care conțin scrierea, au fost identificate cu opera lui Ipolit al Romei. Câteva date biografice, puține câte am găsit despre acest autor și despre acest sacerdot, episcop, se pare că s-a născut în anul 170 și a trăit până în 236. A fost episcop și scriitor bisericesc. Mărturia aceasta ne-o dă fericitul Ieronim despre Ipolit al Romei. A scris în limba greacă, el fiind socotit ultimul scriitor apusian care a folosit încă această limbă în scris. După aceea, limba celor din Apusul creștin, de la Roma și din Apusul Europei creștine, au început să scrie în limba latină. Deci este încă un scriitor care folosește, deși apusian, deși viețuiește la Roma, folosește în scris limba greacă. Am amintit de acea statuie care a fost descoperită la Roma în anul 1551, pe soclul acestei statui există o listă a operelor sale, o listă impresionantă de titluri. Am zis că s-ar fi născut undeva pe la anul 170, unii sunt de părere că s-a născut la Lyon. Sigur, Lyonul ne aduce aminte de un alt părinte și scriitor din biserica primară din primele trei viacuri creștine, este vorba despre Sfântul Irineu de Lyon. Oricum, unii cercetători care s-au aplecat asupra vieții, asupra operelor lui Ipolit Romanul, Spun că s-a născut pe la 170 după Hristos, undeva la Lyon sau în împrejurimi, dar într-un mediu elen. Acest lucru l-a făcut mai târziu ca să se exprime în scris în limba greacă. Alți cercetători, precum Gregory Dix, să zicem, susține că s-a născut la Roma, iar alții chiar în Orient, fiindcă în lucrările sale, cum argumentează ei acest fapt, în lucrările sale, Ipolita Romei vorbește și despre misteriile religiilor orientale. În fine, alții susțin însă că a fost ucenic și mare admirator al Sfântului Irineu de Lyon, ceea ce nu este exclus, bineînțeles. A activat ca preot la Roma. În acest sens, în anul 212, când Origen face o vizită la Roma, îl aude predicând pe preotul Ipolit. Cu siguranță că era un bun predicator, dacă Origen îl remarcă și după aceea, peste câtva timp, el dă mărturia aceasta în scrierile sale. La un moment dat s-a iscat un conflict între el și episcopul, papa al Romei, Calixt. Și acest conflict a generat la un moment dat chiar și o schismă. De aceea, Ipolit al Romei a fost exilat în Sardinia, unde a și murit în anul 236 ca martir. Sigur, suntem încă în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor. Însă, în urma reconcilierii cu episcopul Romei, rămășițele sale pământești au fost aduse înapoi la Roma și depuse în cimitirul care îi poartă numele, cimitirul lui Ipolit. Am spus deja, m-am amintit deja faptul care o operă foarte, foarte bogată. Este un scriitor din apusul creștin, din apusul Europei creștine, activat în general la Roma, dar reținem faptul că este printre ultimii care a mai scris în limba greacă. Încet, încet, cultura greacă, limba greacă în scris, nu, va fi preluată, va fi abandonată și va fi schimbată cu limba latină. Tradiția apostolică, această scriere, această compilație de texte pusă pe seama lui Ipolit al Romei, tradiția apostolică este o compilație canonico-liturgică, adică e alcătuită dintr-o serie de canoane și dintr-o serie de texte liturgice care ne dau mărturie despre tradiția liturgică, despre modul cum celebrau, despre modul cum trăiau tainele credinței creștinii în biserica primară. E foarte interesant faptul că tradiția apostolică începe, se deschide cu o extinsă secțiune despre hirotonii și în primul rând despre hirotonia episcopului. Care este mesajul acestui fapt că la începutul scrierii Ipolit al Romei a așezat rânduiala alegerii și hirotonirii episcopului și nu catehumenatul și botezul, așa cum ne este astăzi firesc să vorbim prima dată despre botez, despre euharistie și după aceea despre hirotonie, așa cum suntem obișnuiți noi astăzi. Sigur, mesajul este acela că întreaga ordine harismatică a bisericii stă în episcopat. Episcopul fiind garantul și învățătorul unic al adevărului de credință,

într-o lucrare a sa, într-o lucrare monumentală care a apărut la editura Deisis. Lucrarea aceasta a apărut în 2008, se numește Canonul Ortodoxiei, este primul volum dintr-o serie de texte care vor mai fi traduse și vor fi compilate în asemenea volume. Bineînțeles că părintele Ioanică Junior a compus serioase studii introductive la toate aceste documente ale bisericii primare care formează canonul apostolic al bisericii primare. Și în această carte există așadar și traducerea tradiției apostolice puse pe seama lui Ipolit din Roma, scriere care a apărut undeva între anii 200-235. Și acum am să citesc câteva fragmente din această lucrare ca să vedem cum se raportau primii creștini la viața liturgică. Mai întâi, un fragment din capitolul 2 al lucrării despre episcopi. Iată ce învățătură, ce canon a rânduit sau potrivit unui canon după care se organiza alegerea și sfințirea episcopului în biserica primară. Să fie hirotonit episcop cel ales de întregul popor și să fie ireproșabil. Când va fi numit și va fi plăcut de toți, poporul să se adune împreună cu prezbiteriul și episcopii prezenți într-o zi de duminică și cu consimțământul tuturor acestora să-și pună mâinile peste el, iar prezbiteriul să stea în liniște. Tot să păstreze tăcerea rugându-se din inimă pentru pogorârea Duhului, după care unul din episcopii de față rugat de toți să-și pună mâna peste cel care se hirotonește episcop și să se roage spunând. Și acum ni se dă rugăciunea la hirotonia episcopului. Dumnezeule și Tată al Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, cel ce întru cele de sus locuiești și spre cele umile privești, cel ce cunoști toate înainte de a se face, care prin cuvântul harului tău ai dat hotare bisericii, care ai prehotărât de la început un neam drept din Avram și ai așezat căpetenii și preoți și n-ai lăsat fără slujire locul tău cel sfânt, care de la întemeierea lumii ai binevoit să fii slăvit în cei pe care i-ai ales. Revarsă și acum de la tine puterea Duhului conducător pe care prin slujitorul tău, iubit Iisus Hristos, l-ai dăruit sfinților apostoli, care au întemeiat biserica din tot locul, ca loc al sfințirii tale spre slava și lauda neîncetată a numelui tău, cunoscătorule al inimilor. Și să-ți fie acesta arhiereu fără reproș, slujindu-ți zi și noapte, ca să facă neîncetat îndurătoare fața ta și să-ți aducă darurile sfintei tale biserici, ca în duhul arhieriei să aibă putere de a ierta păcatele potrivit poruncii tale, să dea clerici potrivit poruncii tale și să dezlege orice legătură potrivit puterii pe care ai dat-o apostolilor și să bine placă ție în blândețe și în inimă curată, aducându-ți parfum de bună mireasmă prin slujitorul tău Iisus, Domnul nostru, împreună cu care ți se cuvine slavă, putere și cinste împreună cu Duhul Sfânt acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, aceasta este rugăciunea de la hirotonia episcopului. Am sesizat că alegerea episcopului se făcea de către întreaga pliromă, de către întreaga sinaxă euharistică. Erau prezenți laici, credincioși, erau prezenți prezbiteri, adică preoții, erau prezenți mai mulți episcopi. Și în această sinodalitate, în această sobornicitate, era ales și hirotonit apoi de către un episcop rugat pentru acest lucru, nu toată lumea îl hirotonea. Numai episcopul hirotonea sau episcopii prezenți îl hirotoneau pe noul episcop. Am sesizat de asemenea, potrivit rugăciunii de hirotonie, care sunt slujirile pe care îi le încredințează biserica noului episcop, de exemplu să aducă daruri sfintei tale biserici, să ierte păcatele, nu, să dezlege și să așeze clerici, adică să hirotonea

0: găsească preoți pentru funcționarea bisericii. Un alt text pe care aș vrea să vi-l lecturez din tradiția apostolică a lui Ipolit din Roma este referitor la ofrandă euharistică, adică la dumnezeiasca liturghie, mai precis la rugăciunea Sfintei Jertfe. Și vom sesiza că în viacul al treilea, când s-a scris textul acesta, sigur, textul reflectă tradiții mult mai vechi, tradiții poate de 100, de 200 de ani, deci de la începuturile bisericii. Avem formule pe care le vom recunoaște, pe care le folosim până astăzi în cult, în celebrarea Sfintei Liturghii. Iată ce ne spune, ce mărturie ne dă această scriere despre ofranda euharistică sau jertfă euharistică. Și când a fost făcut episcop, se referă la episcopul nou hirotonit. Tot să-i dea pace, sărutându-l și îmbrățișându-l, că s-a făcut vrednic de aceasta, iar diaconii să-i aducă ofranda, iar el, punându-și mâna peste ofrandă, să mulțumească împreună cu tot prezbiteriul, spunând: Domnul să fie cu voi cu toți, și tot să-i spună și cu Duhul tău: Sus avem inimile, le avem la Domnul, să mulțumim Domnului, vrednic și drept lucru este. Și să continue astfel: Îți mulțumim ție, Dumnezeule, prin iubitul tău Fiu, Iisus Hristos, pe care în aceste timpuri din urmă mi l-ai trimis mântuitor, răscumpărător și înger al voii tale, care, împlinind voia ta și agonisindu-ți ție un popor sfânt, și-a întins mâinile ca să pătimească, ca să-i slobozească din patimă pe cei ce au crezut în tine. Cerem să trimiți pe Duhul tău cel sfânt peste ofranda Sfintei Biserici, adunându-i în una, de tuturor celor ce se împărtășesc din cele sfinte să se împărtășească spre umplerea de Duhul Sfânt, spre întărirea credinței în adevăr, ca să te lăudăm și să te slăvim prin Fiul tău, Iisus Hristos, prin care ți se cuvine slava și cinstea împreună cu Duhul Sfânt în biserica ta, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, acesta a fost fragmentul despre Sfânta Euharistie. Și aș mai dori să vă citesc doar un fragment referitor la botez, ca să sesizăm cât de serios se raportau cei din biserica primară la taina botezului, la taina intrării în biserică, în trupul mistic al lui Hristos. Nu oricine putea să primească botezul. Suntem în perioada în care majoritatea celor botezați sunt maturi. Încă imperiul nu era încreștinat. Și atunci se înțelege că se făcea o selecție foarte serioasă înainte de a primi taina botezului. Și este o listă despre meserii sau despre ocupații. Dacă aveai anumite ocupații, dacă aveai anumite meserii care nu erau în conformitate cu învățătura creștină, nu aveai cum să devii creștin, nu aveai cum să te botezi, să primești taina botezului, numai dacă te lăsai de aceste ocupații. Să se facă cercetare, zice tradiția apostolică, și despre meseriile și ocupațiile celor aduși să fie catehizați. Dacă este cineva proxenet sau întreține prostituate, fie să înceteze, fie să fie respins de la botez. Dacă este cineva sculptor sau pictor, să fie învățat să nu mai facă idoli, să înceteze sau să fie respins. Dacă este cineva actor pe scenă sau se etalează în teatre, sigur, este vorba despre actorii din perioada respectivă care, nu de puține ori, în jocul lor teatral, bagiocurau pe creștini și pe martirii creștini. De aceea, zice, ori să înceteze de a mai fi actor, ori să fie respins. Dacă învață copii, bine este să înceteze, pentru că, sigur, învățătorii predau în perioada respectivă învățătura păgână. Dar dacă n-are altă meserie, deci nu poate să facă altceva, n-are din ce să se întrețină, să îi se îngăduie să fie botezat. De asemenea, cine concurează la curse sau se duce la curse, fie să înceteze, fie să fie respins. Cine e gladiator sau îi învață pe gladiator să se lupte, sau e vânător care vânează animale, sau funcționarul public peste jocurile de gladiator, ori să înceteze, ori să fie respins. Ne aducem aminte că la aceste jocuri de gladiatori nu de puține ori au fost martirizați creștini. Prestigiosul, venerabilul episcop al Antiohiei, Ignatie, a fost aruncat tot așa în fața în fața animalelor, în jocurile de gladiatori. Cine este preot al idolilor sau paznic al idolilor, fie să înceteze, fie să fie respins de la botez. Catehumenul sau credinciosul care vor să se facă soldați, ori să fie respinși, fiindcă disprețuiesc pe Dumnezeu. Prostituată sau omul desfrânat sau cine se castrează, ori dacă face cineva un lucru care nu poate fi spus, să fie respinși, căci sunt necurați. Magul să nu fie admis, vrăjitorul sau astrologul, ghicitorul sau tâlcuitorul viselor, sau șarlatanul care tulbură poporul, sau cel ce face anumite amulete, fie să înceteze, fie să fie respins. Concubina cuiva, dacă e sclava a lui și a crescut copiii și e legată numai de el, să asculte, adică să asculte cuvântul, învățătura, să fie catehumen. Dacă nu este așa, să fie respinsă. Iată câteva lucruri doar despre modul serios cum puneau problema în biserica primară legat de botez. Aici mă voi opri pentru că ni s-a scurs timpul. Vă doresc tuturor o săptămână bună și cu spor. Doamne ajută!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Protosinghel Simeon Pintea.

din scrierile Sfântului Nicolae Velimirovici. Lupta pentru credință. Credința ta te apără. Credința ta te apără de orice rău, ori de câte ori necazurile se abat asupra ta, credința te va ajuta. Dacă această lume ia înfățișarea unei temnițe, fără ușă sau poartă, credința îți va spune, nu te teme. Creatorul tău ține toate lucrurile într-o puterea sa. El te numește fiu și vrea ca și tu să-l numești părinte. Dacă vecinii te leapădă și te disprețuiesc, credința te va apăra și îți va aduce mărturie. Părintele tău cel ceresc nu te-a lăsat și nu te-a disprețuit. Dacă faci vreun păcat, iar oamenii îți văd păcatul și te judecă și te leapădă ca pe un golan netremnic din această lume, credința își va apăra vrednicia și îți va spune: Hristos a murit pe cruce pentru păcătoși. El a plătit prețul pentru păcatul tău dinaintea lui Dumnezeu, iar pentru Dumnezeu tu ești de mare preț. Dacă pătimești pierderi și pagube și nu afli pe nimeni pe umărul căruia să-ți odihnești capul tău cel frământat, credința te va apăra de toate gândurile și grijile întunecate și îți va spune mereu cum tot ceea ce ți-a scăpat din mână a căzut în mâna părintelui tău, care are în mâna sa toate avuțiile și toate averile, precum și toate bunurile întregii creații. Credința te apără în boală și de boală, în necaz și de necaz, în întuneric și de întuneric, în deznădejde și de deznădejde, în singurătate și de singurătate, în moarte și de moarte. Chiar de la moarte, credința te apără și te va apăra. Cu adevărat, chiar de la moarte, iar ateii nici măcar nu știu că există o apărare împotriva morții. Credința te va apăra de ateism, de acea lepră mai presus de orice lepră, de acel întuneric mai gros decât orice întuneric și mai rece decât orice îngheț. O, frate, ateismul este o moarte vie pentru oameni și popoare. Orice moarte este moartă, dar ateismul este o moarte vie. De acea moarte vie credința te apără și te păzește. Ca un cadavru care zace în coșciug, așa se află și sufletul în trupul viu al unui ateu. El este un mormânt văruit, împodobit și înconjurat de un chip, dar în lăuntrul său există doar moarte, totul este moarte, orice cuget moarte, orice dorință moarte, orice intenție moarte, orice plan moarte. Ce te poate apăra de această moarte vie? De această moarte care poartă masca vieții, ce te poate apăra, frate? Doar credința ta în Dumnezeul cel viu, Creatorul, și în Hristos Mântuitorul, mărturia pe care ai auzit-o și ai primit-o. Credința în Hristos, cunoașterea deplină care ți-a fost dăruită sub numele smerit de credință, deși această credință este mai de nădejde decât orice altă cunoaștere care vine de la om și prin om și nu de la Dumnezeu și prin Dumnezeu. Această sfântă și de viață dătătoare credință i-a păzit pe strămoșii tăi de deznădejde pe timpul îndelungilor perioade de robie, iar la vreme de răscoală i-a păzit de deznădejde și de nesiguranță. Această sfântă și de viață făcătoare credință te apără de gândurile tale, de dorințe păcătoase, de intenții dezastruoase. Această sfântă și de viață dătătoare credință te apără de moarte, de imoralitate, de gânduri necurate, de fapte rușinoase, de crimă, de brutalitate și de barbarie. Vei spune că într-adevăr nu poți afla și că n-ai avut în viață un mai puternic și mai iubit apărător decât credința ta, care este acea flacără din candela ta lăuntrică ce îți luminează și îți încălzește sufletul în vecii vecilor, fratele meu. Apără-ți credința. Apără-ți credința ta, frate.
Plugul te apără de foame, o țăranule. Trebuie să fii sigur că și tu-l aperi de rugină. Altminteri vei suferi de foame. Focul te apără de foame, o fierarule. Îngrijește-te ca și tu să-l aperi de umezială și de scrum. Altminteri vei suferi de foame. Tot astfel precum țăranul își apără plugul de rugină, astfel încât plugul să-l poată apăra de foame și întocmai precum fierarul își apără focul de umezială pentru ca focul să-l poată apăra de foame, la fel și tu trebuie să-ți aperi credința de vânturile cele viclene, ca și credința să-ți poată apăra viața, puterea și bucuria. Țesătoarea își păzește pânza de pe războiul de țesut cu grijă, astfel încât aceasta să rămână într-o stare bună. Deoarece doar cu o pânză bună poate țesătoarea să-și facă haine pentru ea și copiii ei. Gospodina are grijă ca făina să nu-i se umezească, ci să poată fi ținută în bune condiții spre a fi mâncată. Așa cum ea o împrăștie și o trece prin sită cu mare grijă pentru a face o pâine sănătoasă pentru ea și copiii ei, tot astfel și tu trebuie să-ți păzești credința ortodoxă și să o cureți și să ceri orice fel de necurății întrânsa, sora mea. Fiindcă numai pâinea curată și sănătoasă hrănește sufletul și îl însănătoșește, sora mea, sufletul tău și sufletele dragilor tăi copii, soră. Privighetoarea își păzește gâtul cât se poate de bine pentru a scoate triluri care să-i încânte inima ei și a celor care ascultă cântecul. Fiindcă de toate câte îi sunt dăunătoare și stricăcioase gâtului ei, ea se ferește păzindu-și gâtul cu mare grijă. Păunul își păzește penele, el le poartă de grijă cu mare atenție și își păzește veșmântul țesut în aur. Pentru el aceasta înseamnă chiar înfățișarea lui, iar pentru cei ce îl privesc este o bucurie. El se păzește ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau ca nu cumva ceva anume să-i le murdărească. El își înalță capul pe gâtul său înalt ca o santinelă aflată într-un turn de pază și se întoarce într-o parte sau alta spre pază ca nu cumva cineva să-i smulgă penele sau să-i le murdărească. Tocmai precum privighetoarea își păzește gâtul, izvor de bucurie pentru sine și alții, tot astfel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Fiindcă credința ta este izvorul bucuriei tale, profundul, nesecatul izvor de bucurie pentru tine și pentru toți cei din jurul tău care te iubesc. Și întocmai precum păunul își apără penajul său splendid, mândria și avuția, la fel să-ți păzești și tu credința, copilul meu de aur. Deoarece credința ta îți este sfântă podoabă, mândria și avuția sufletului tău. Ați văzut vreo privighetoare fără de glas? La ce mai este ea oare bună? Cine o mai aude? Cine o mai caută? Cine o mai socotește pe aceasta mai vrednică decât o biată vrăbiuță? Glasul privighetoarei o face vrednică de ceva anume. Glasul ei îi conferă o mare valoare, făcându-o să fie iubită și prețuită. Și ați văzut oare un păun cu penele smulse, lipsit de toată slava și frumusețea sa? N-ar râde toți oamenii de el, în loc să se minuneze de înfățișarea lui? Nu l-ar socoti o monstruozitate și o anomalie, fără mantia sa țesută de aur, cu care Creatorul l-a împodobit și l-a înălțat la treapta de împărat al păsărilor celor cu pene? O, copilul meu de aur, vrednicia și avuția ta le descoperi doar în credință. Dacă vreodată, ferească Dumnezeu, unele persoane rău intenționate ți-ar scoate credința din suflet, ai ajunge mai nevrednic decât o privighetoare redusă la tăcere și mai înspăimântător decât un păun lipsit de pene. Prin urmare, păzește-ți și apără-ți credința ca și ea să te apere pe tine. Credința este izvorul tău de viață, credința îți este hrana. Ea este veșmântul sufletului tău, ea îți este sănătate, îți este cânt și bucurie și negreită încântare. Credința îți este avuția și valoarea ființei tale. Credința este flacăra dumnezeirii din tine, fratele meu.
Am citit din scrierile Sfântului Nicolae Verimirovici, Lupta pentru credință.

0: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
1: Binecuvintează, Părinte!
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Amin.
4: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpt munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dubitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâine inima omului întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locajul cu costărcului închiparos și munții cei înalță de post cerbilor, stâncile scapoare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târtoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se fața Ta, se vor tulbura. Luave duhurile lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și voi noi fața pământului. Fie slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm!
4: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare,

0: pentru Sfânta Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necaz, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Pe preasfânta, preacurata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoare,

Bună, Doamne, slajugurile mele și ușa de îngrădire împrejurul buzunilor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșul ca să ne zinovățesc păcatele mele. Oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însăți cu ale și lor, cer că mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unul de lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, plăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auziți-vă, vor dragile mele, că s-au îndulcit cu obrazele de pământ sau lupt pe pământ, rețititul sau oasele lor lângă ea, căci pe tine, Doamne, Doamne, cum ești pe tine am nădăjit, să nu iei sufletul meu. Păzăiște-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintirile celor ce fac fără de lege, că diavolul mreajelor păcătoșii feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsa voi înainte lui rugăciunea mea, necazul meu înainte lui voi spune. În lipsia dintre mine, Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, am spus sau cursă mie, luat am semnă dreaptă și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că sunt trăit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce mi-i răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale, culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

0: vrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și laudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului,
2: miluiește-te.
1: Papără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. De pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință au săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu.

poate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. Salta, Doamne, și împreună te veselește, bacă hainele pe care le-ați îmbrăcat.

0: Sfinte Dumnezeu ne sunt de tare, Sfinte fără de moarte miliești pe noi, Sfinte Dumnezeu ne sunt de tare, Sfinte fără de moarte miliești pe noi, Sfinte Dumnezeu ne sunt de tare, Sfinte fără de moarte miliești pe noi, Slăvă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci veci, amin. Prea Sfântă Treime, miliești pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpânează fărtelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, bine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mucenicul Tău, Doamne, utihie într-o nevoință sa, cu luna nestricăciunea de

făcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău lume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gânga de demul care crea strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul lui Dumnezeu.

0: văzând Doamne pe văduva care plângea foarte și precum atunci milostivindu-te a înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine care strig ție. Aleluia!
1: Aleluia! Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată-n-o pe Tatăl! Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție, cel în ce ești necuprins cu frică, strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de lege.

Iisuse, care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii tăi care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine cel golit de toate faptele cele bune cu căldura Duhului.

Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, care îi chema pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul.

0: Francis. Alleluia.
1: Alleluia.
2: Auzit orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, și chemându-L ai deschis ochii Lui. Luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele.

precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele celui izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea

0: azi în pruncii evreilor, închipomenesc pe cel ce azi ridic pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, sau nevoie cu stâlpărea plăcea lui strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grein. Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel prea slăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prea luminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse Liniștea mea la judecata Ta, Iisuse Dorirea mea, nu mă rușina pe mine atunci, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtător, plinind-o Iisuse, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit, cel ce ești neajuns, și durerile noastre le-ai ridicat de unde cu rănile tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta. Aleluia!
1: Aleluia!
2: Răsărit în lume luminarea adevărului Tău și s-a izgonit în șelăciunea cea diavolească Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm Ție. Iisuse, adevărul cel ce izgonești în șelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci în umilă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel

Bine, Iisuse, Cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu. Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă. Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor,

să descoperi taina cea ascunsă din viac, ca o oaie la junghiere te-a adus Iisuse și ca un miel fără de glas înaintea celui cel tunde pe el și ca un Dumnezeu din morți

0: frământ a înviat, nestricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiluită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă,
1: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.
0: Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi cei ce cântăm.

Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, refejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu,

0: toată firea îngerială spre Iisuse, fără de încetare, slăvește prea sfânt numele Tău în ceruri, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătoși pe pământ, cu buze de Tine cântăm, Aliluia!
1: Peretorii cei mâncăitorii vedem tăcând ca niște pești fără de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petreci și om de plin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm, Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mânghierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea minte de moarte, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
2: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Vrând să mântuiești lumea răsăritule al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte. Drept aceea s-a preanălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești auzi. Aleluia!
2: Aleluia!
0: Împărate cel prea veșnic, mânghietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu, Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cărmaciul celor ce înoată pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule,

Eu, nevrednicul și striție ca și cananeanca, Iisuse, miluiește-mă că nu am fiică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul, cu patim și curge fiind aprins.

0: primitor de lumină al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Așa și mie luminează luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse Împăratul meu cel prea tare, Iisuse Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse Mântuitorul meu cel prea milostiv, Iisuse luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse tămăduiește trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse păzește inima de poftele cele viclene, Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
1: Iisuse Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!
0: Dăruiește-mi har dezlegătorile al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel care te prigonea pe tine, și mă auzi pe mine cel ce strig ție.

Credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce este a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții. Atunci adică mă vrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, Cel ce strig. Iisuse Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă, Iisuse floarea cea cu bun miros, bine-n miresmează-mă. Iisuse căldura cea iubită, încălzește-mă, Iisuse acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse lumina cea sfântă, strălucește peste mine. Iisuse de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice. Iisuse,

O prea dulce și întru tot îndurat Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare,

0: prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrășmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foame, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți care strigăm ție. Aleluia!
1: Aleluia! O prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toți care strigăm ție, Aliluia!
2: Aliluia!
1: Făcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângat de mult, care grăia strigând. Iisuse prea minunat, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvită, tăria ocrmâiturilor, Iisuse prea iubită, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunat, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurat, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați, fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce, să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini, pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fiii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lume și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, mistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștripită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să noiască mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile Tale cele prealese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mânghierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul. Cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.

0: cercetarea, iertarea, buna spărire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca să li se ierte lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, Doamne, miluiește!
0: Pentru că ne rugăm să se păzească sfântul locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lezne iertător să ne fie bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește!
2: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Iisuse, ce este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Preasfântă de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Și acești mai cinstite decât de rubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu,

0: slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăvinților și Tutolăudaților Apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de minuni, ale Sfinților Ierarhie, Eutihie și Nichita, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.
1: Înălțatu-te-ai întumările Hristoase, Dumnezeu.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Am transmis slujba veciorniei și acatistul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
0: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și astăzi poposim din nou în protopopiatul Beclean pentru a descoperi de această dată însăși asociația de tineret de la nivelul protopopiatului. Vom vorbi despre tabere, despre întâlniri formative, despre activități filantropice, tradiții locale și despre felul în care tinerii reușesc să transforme comunitatea într-un spațiu viu, în care credința se îmbină și merge mână în mână cu prietenia. Invitații noștri sunt părintele Călin Motogna, coordonator al activităților de tineret din protopopiatul Beclean și preot al parohiei Figa, doamna preoteasă a părintelui protopop Dragoș Cristian, Cătălina Dragoș, una dintre cele mai apropiate și implicate prezențe în viața grupurilor de tineri, dar și două tinere voluntare, Ariana Ionuțiu și Alexandra Viman, care trăiesc din interior experiența acestor activități și a comunității formate în jurul lor. Împreună vom încerca să înțelegem ce îi apropie pe tineri de biserică, ce îi motivează să se implice, cum se construiesc legăturile dintre ei și ce rol mai au astăzi credința, comunitatea și valorile. Despre toate acestea, în minutele următoare, alături de invitații noștri, bine ați venit!
4: Bine v-am găsit!
3: Pentru început, v-aș ruga să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră și aș începe cu părintele Călin. Apoi vom trece la doamna preoteasă și la fetele noastre.
5: Bine v-am găsit! Ne bucurăm să fim în mijlocul dumneavoastră și să putem împărtăși cu dumneavoastră experiența pe care noi o trăim acolo la Beclean împreună cu tinerii și cu copilașii cu care facem activități. Eu sunt preot din mila lui Dumnezeu de mai bine de 12 ani în aceeași parohie, în parohia Figa și în urmă cu aproximativ 4 ani, nu chiar eu, am început și activitatea aceasta de a susține pe cei care organizează taberele de la Beclean și a susține activitățile pe care protopopiatul ortodox Beclean încearcă să le desfășoare cu copiii și cu tinerii în cadrul orașului Beclean și în cadrul protopopiatului Beclean, în toate parohiile din protopopiat, nu neapărat doar în oraș. Sau...
3: O să aflăm și ceea ce v-a motivat în demersul dumneavoastră, însă aș trece și la doamna preoteasă să se prezinte puțin.
4: Doamne ajută, Dragoș, ție și ascultătorilor emisiunii tale. Așa cum ai prezentat, sunt Cătălina Dragoș, soția părintelui protopop Cristian Dragoș de la Beclean, profesor de limba engleză la școala gimnazială Grigore Sila și din Beclean și de 4 ani de zile mă ocup și de tinerii voluntari din protopopiatul nostru. Mulțumim frumos pentru invitație.
3: Fetele noastre.
6: Și noi ne bucurăm să fim aici. Eu sunt Ariana.
7: Și eu sunt Alexandra.
6: Și suntem voluntari. Chiar astăzi împlinim 4 ani de când activăm ca voluntari în cadrul acestui grup.
7: Da, eu sunt studentă la pedagogie în anul 2, absolventă de liceu pedagogic și mă bucur tare mult că avem această oportunitate de a avea o familie, de a avea un grup de apartenență și de a desfășura activități cu copiii.
6: Și eu sunt în anul 3 la telecomunicații, la Universitatea Tehnică și particip în activitățile acestea legate de biserică pentru a avea o gură proaspătă de aer, pentru a diferenția lumea digitală de...
3: Între atâta tehnică, mai este loc și de spiritual la tine.
6: Da, da.
3: Părinte Călin, fiind responsabil cu activitățile de tineret din protopopiatul Beclean, cum ați descrie astăzi relația dintre biserică și tinerii din zona dumneavoastră?
5: Responsabili suntem cu toții, cred că în aceeași măsură, în ceea ce privește coordonatorii și voluntarii care fac parte din grupul liderilor, să spun așa, sau coordonatorilor întregului grup de voluntari, dar Eu, din perspectiva aceasta teologică și duhovnicească, cred că relația aceasta dintre tineri și biserică se bazează pe cuvântul Sfântului Apostol Pavel, pe care îl spunea lui Timotei: nimeni să nu disprețuiască tinerețele tale, ci fă-te pildă credincioșilor prin cuvânt, prin purtare, prin dragoste, prin duh, prin credință și prin curăție. Și atunci când vine vorba despre relația aceasta dintre tineri și biserică, cred că trebuie să avem în vedere faptul că, de fapt, tinerii nu sunt doar prezentul bisericii, nu reprezintă viitorul bisericii, ci tinerii sunt însuși trupul bisericii. Fac parte din biserică și ei sunt biserica până la urmă. De altfel, era un slogan la un moment dat în grupul unor tineri care spunea ceva de genul acesta: tinerii sunt biserica. Și cred că acesta se potrivește foarte bine vremurilor noastre și tuturor vremurilor și tuturor timpurilor, pentru că, să nu uităm, biserica este nimic altceva decât trupul lui Hristos, care este alcătuit din toate mădularele care sunt botezate. Cel mai fraged și cel mai curat suflet de prunc care este botezat în cristelniță, până la cel care se pregătește să treacă în rândul bisericii triumfătoare. Toți sunt în același timp și în aceeași măsură mădulare ale trupului lui Hristos. Și atunci și tinerii, în această ordine de idei, sunt nimic altceva decât însuși trupul bisericii și viața bisericii și ființa bisericii. De aceea, noi ca biserică ar trebui să fim atenți la felul în care le creăm spațiu pentru manifestare tinerilor, să se simtă ca într-o familie și să se formeze ca într-o familie, să aibă conștiința apartenenței la biserică și să aibă conștiința aceasta că ei sunt însuși biserica. Nu ar trebui să privim biserica ca fiind ceva distinct de tineri și cum să-i integrăm pe tineri în biserică, ci să le creăm tinerilor conștiința aceasta că ei sunt efectiv biserică. Și atunci, automat, cred că relația aceasta dintre tineri și biserică va deveni foarte dinamică, foarte vie și cu mult rod în rândul tinerilor.
3: Cu tinerii, biserica nu va mai fi inertă și se va asigura o oarecare funcționalitate, un oarecare dinamism, dar v-aș întreba cum a început această implicare mai amplă la nivel de protopopiat și ce v-a motivat pe dumneavoastră să investiți atât de mult în lucrarea cu tinerii?
5: Aș începe cu partea a doua a întrebării, și anume cu motivația. Încă de când eram copil, în satul meu natal la Breaza, țin minte că oamenii mai în vârstă și părinții aveau tot timpul tendința aceasta cumva de a-i cataloga pe tineri ca fiind rupți de biserică, îndepărtați de biserică și ca fiind acei copii care nu prea au multe în comun cu biserica și se îndepărtează de biserică. Și eu încă de atunci țin minte că mă ambiționam cumva să le demonstrez părinților mei, să le demonstrez oamenilor mai în vârstă din jurul meu că și tinerii sunt parte a bisericii, că și tinerii îl iubesc pe Hristos și mai cu seamă sunt iubiți de Hristos și pot să fie și ei cuminți și să fie modele sau să fie trăitori la nivelul acela pe care îl dorim cu toți în biserică. Și încă de pe atunci, țin minte că în cafasul bisericii de acolo de la Breaza erau foarte mulți tineri în biserică și erau destul de activi în cadrul bisericii. Și după aceea, mergând mai departe și ajungând la teologie și după aceea ajungând preot, mi-am dorit ca această mentalitate să pot să o insuflu și tinerilor din vremurile acestea. După ce am mai îmbătrânit un pic și am început să am de-a face cu tineri, mi-am dorit să pot să-i determin pe tineri să gândească și în felul acesta și să conștientizeze că înaintea lui Dumnezeu sunt cel puțin la fel de importanți precum călugării, precum preoții, precum ceilalți oameni care sunt mădulare ale bisericii. Și știți, dacă tot timpul îi spui unui tânăr sau unui om că ești slab pregătit, ești păcătos, ești departe de Dumnezeu, treptat, acel om ajunge să se comporte ca atare. Și atunci cred că ar trebui să încercăm să le insuflăm tinerilor o gândire mult mai pozitivă și mult mai aproape de Dumnezeu, să creadă și să înțeleagă că ei de fapt sunt iubiți și de Mântuitorul Iisus Hristos și ei în străfundul inimilor au foarte multă dragoste față de adevăr, cu A mare, și această dragoste să se poată manifesta într-un mod firesc și normal în cadrul bisericii și în sânul bisericii. Și asta a fost motivația cumva care m-a făcut pe mine să caut, să mă implic în activitățile cu tineri, iar în ceea ce privește la nivelul protopopiatului beclean, cred că și conjunctura a avut un rol destul de important, pentru faptul că în urmă cu mai mulți ani responsabil era cu activitățile de tineret în protopopiatul beclean era părintele Ionuț Drăgan, care știți că la un moment dat a luat concursul pentru o parohie într-un alt protopopiat, în protopopiatul Năsăud, și a plecat și atunci am rămas eu ca să fiu responsabil cu această activitate, dar bineînțeles că să știți că munca cea mai multă și cea mai grea și inițiativa și toate celelalte au aparținut părintelui protopop împreună cu doamnei preotese Dragoș Cătălina, care ei sunt până la urmă, să știți, formatorii principali și creierii, să spun cu ghilimele de rigoare, acestor activități cu tinerii. Dar eu mi-am dorit să mă implic și din dorința aceasta de a învăța cum trebuie abordată activitatea cu tinerii și cum pot să fi de folos efectiv tinerilor, pentru că am încercat prin cateheze din acelea clasice, am încercat tot felul de metode, dar de multe ori nu au dat roade și atunci căutam alternative prin care efectiv să simt că ceva se formează, se concretizează, că au un efect activitățile acestea și căutam modalități de a petrece timpul cu tinerii, de a face activități cu tinerii care într-adevăr să conteze. Și așa am ajuns, m-am oferit efectiv la început să-l sprijin pe părintele Ionuț, care era mai departe de protopopiatul Beclean și nu avea cum să ajungă la fiecare întâlnire a tinerilor voluntari de la protopopiat, și atunci mergeam și îl sprijineam și l-am ajutat pe dânsul. Și pe lângă dânsul am învățat și eu cum se fac lucrurile, iar după ce părintele s-a mutat în altă parohie, am rămas singur, dar acum treptat ni se mai alătură și alți preoți și alți oameni mai în vârstă și maturi, care o să ne ajute să ducem mai departe această muncă.
4: Părintele Călin, mă iertați, este un om foarte modest, însă prezența lui în mijlocul nostru este una extrem de consistentă, dar nu vrea să recunoască.
3: Părinte Călin, pomeniați foarte frumos de alternativele pe care le-ați găsit la sterilitatea metodelor clasice. Ne-ați putea creiona câteva metode prin care ieșiți în întâmpinarea tinerilor?
5: Cum, depinde și de categoria de copii cărora ne adresăm. Dacă este vorba de copii din aceștia mai micuți, între 6-7 ani până la 12 ani, una dintre metodele care s-a dovedit a fi foarte rodnică au fost povestirea și poveștile pe care doamna Cătălina în tabără le-a gândit în așa fel încât în fiecare zi o poveste să fie câte un pasaj din povestea respectivă, ca la un moment dat, în ultimele zile ale taberei, să ajungem și la deznodământul poveștii, care era unul încărcat de învățătură duhovnicească, încărcat de valori morale și creștine și care s-a dovedit a fi cumva rodnic în această privință. Și apoi, pe lângă asta, sunt jocurile și activitățile acestea care sunt și recreative, dar în același timp sunt și ziditoare cu copiii. Iar în ceea ce privește adolescenții și tinerii care sunt în grupul nostru și care își doresc să facă ceva în biserică, care într-adevăr să conteze, cred că lor ar trebui să le oferim de fiecare dată posibilitatea aceasta de a se simți utili și de a se simți de folos. Ei își doresc foarte mult ca ceea ce spun și ceea ce fac să conteze. Iar dacă noi reușim să le creăm în sânul bisericii conjunctura și spațiul în care ei să se manifeste, iar ceea ce spun, ceea ce fac să conteze, atunci cu siguranță lucrul acesta îi va atrage și îi va face să rămână în sânul bisericii. Și apoi, sigur că pe lângă aceste principii avem o multitudine de aspecte din acestea care îi atrag pe tineri. Așa a luat bunoară naștere gândul acesta al părintelui protopop de a face întâlniri duhovnicești la Beclean, la catedrală, în seriile din post, în special în postul mare. Așa au început să ia naștere seriile acelea duhovnicești de joi de la catedrala din Beclean, pe care părintele protopop le-a gândit, în primul rând, ca să fie de folos pentru tineri și pentru voluntari. La un moment dat am încercat să implicăm și pe voluntari prin întrebări, prin încurajarea de a fi prezenți acolo. Îi întrebam pe ei ce și-ar dori să audă, ca să sugerăm teme oamenilor înduhovniciți care să le fie și lor de folos.
3: Despre aceste teme vom discuta cu fetele noastre în minutele următoare, însă v-aș întreba, în afară de biserică, alte spații formative mai există la nivelul protopopiatului Beclean?
4: În principal, grupul s-a format pentru a deservi această nevoie de a organiza o tabără pe protopopiat în perioada de vară la centrul misionar Ioan Bunia de la St. George's Bay, dar pe lângă această activitate, care probabil este cea mai amplă dintre toate, mai desfășurăm activități pe sate, acolo unde suntem convocați de către preoții parohi, care au nevoie să desfășoare tabere pentru copii care nu se pot deplasa sau poate nu-și permit o tabără, activități de o zi sau de două în parohiile dumnealor.
3: Taberele au devenit o parte importantă a activităților voastre. Ce face ca o tabără organizată de biserică să fie atât de atractivă pentru tineri?
5: Cred că o tabără creștină este atractivă pentru tineri și pentru copii, pentru faptul că reușește să ofere acea comuniune adevărată și acel spațiu în care copiii se simt iubiți și în care dispar barierile acestea sociale. Anul trecut am avut ocazia să avem în tabără copii din medii sociale foarte variate și prin prisma faptului că voluntarii noștri s-au străduit să ofere posibilitatea și oportunitatea copiilor de la sat să participe în astfel de tabere, o să aflați în minutele următoare despre asta, și am observat că între copiii de la oraș, între copiii cu anumit statut social și ceilalți copii, aproape că nu era nicio diferență acolo în tabără și cred că și asta îi atrage pe mulți copii și pe mulți tineri la taberele creștine. Și apoi, pe lângă aceasta, posibilitatea aceea de a-și mărturisi păcatele, de a se spovedi la un preot pe care ajung să-l cunoască acolo într-un anumit fel, în tabără, în cadrul taberei, posibilitatea de a lega noi prietenii în tabără și multitudinea aceea de jocuri și activități și ateliere care de foarte multe ori le stârnește creativitatea, iar rezultatul pe care îl obțin de multe ori îi încântă și pe ei și îi face să-și dorească să mai vină și să mai învețe lucruri noi acolo în tabără.
3: Părinte, cum arată concret o zi într-o astfel de tabără? De dimineața până seara.
5: În tabără, întotdeauna o zi începe cu rugăciunea și se îmbină foarte bine programul acesta duhovnicesc de rugăciune cu activitățile de joc, cu atelierele și cu activitățile recreative. Și dimineața este rugăciune, după aceea masa, după aceea jocuri, ateliere pe parcursul zilei. Bineînțeles că este prezentă cateheza, cateheză care cumva încercăm să dea tematic ca zilei. Am încercat de foarte multe ori ca inclusiv jocurile pe care le facem cu copiii să aibă în ele ascunsă tematica pe care o abordăm la cateheză. Cumva întreaga zi să se axeze pe o anumită temă și inclusiv prin joc, prin cuvântul de la cateheză, prin activitățile celelalte pe care le facem, să încercăm să aprofundăm acea idee pe care noi o lansăm la cateheză.
3: Ce competențe observați că dobândesc tinerii prin implicarea în aceste activități, dincolo de partea religioasă?
5: Cu siguranță că și tinerii voluntari care sunt prezenți aici o să vă spună lucrul acesta, dar eu am observat că li se dezvoltă foarte mult capacitatea aceasta de a comunica și de a transmite ceea ce gândesc, li se dezvoltă foarte mult competențele de leadership. Cei care sunt mai de mult în grupul de voluntari au ajuns cumva să fie și la rândul lor formatori pentru ceilalți voluntari care se alătură pe parcurs în grupului nostru și multe alte competențe din acestea pe care și le dezvoltă și care reprezintă de fapt acei talanți pe care ei și descoperă și ajung să-i pună în lucrare.
3: Și, părinte, cum vedeți viitorul activităților de tinerete din protopopiatul Beclean?
5: Chiar vorbeam cu doamna preoteasă pe drum și având în vedere că în activitatea noastră încercăm să îl mărturisim pe Hristos și îl avem în permanență pe Hristos în mijlocul nostru, viitorul îl vedem plin de nădejde și de încredere. Acolo unde este Hristos, cu siguranță că vor fi și roade și va fi o evoluție înspre bine, așa cum ne-o dorim cu toți.
3: Și acum mi-aș îndrepta atenția înspre doamna preoteasă și ați fost părâtă.
8: Da, că să vedem.
3: De mulți că sunteți sufletul activităților cu tinerii din protopopiat. Cum a început apropierea dumneavoastră de această lucrare?
4: Pentru a vă răspunde la această întrebare, va trebui să mă întorc cumva în timp, la perioada tinereții mele, când elevă de liceu fiind și apoi studentă, a rânduit Dumnezeu să fiu și eu membra Ligii Tineretului Ortodox din Târgu Mureș. Eu m-am născut în Târgu Mureș și o perioadă de aproximativ 6-7 ani am activat în Liga Tineretului Ortodox. Era sfârșitul anilor 90, o perioadă de efervescență duhovnicească, când lumea îl căuta pe Hristos cu sete, și Liga a fost cumva creuzetul în care s-au cristalizat caractere deosebite. Cel puțin generația pe care eu am prins-o a dat societății 3 monahii, vreo 5-6 preoți și mulți creștini care cu siguranță duc mai departe valorile pe care noi le-am primit atunci, la momentul acela. Liga a avut un impact atât de mare asupra vieții mele, încât mi-a schimbat opțiunea profesională. Eu, dorind inițial să studiez dreptul, m-am trezit reorientată după o discuție cu cineva, un membru membru al Ligii și am ales până la urmă să studiez Facultatea de Teologie, Litere, Limba Engleză de la Sibiu. Probabil că astăzi n-aș fi fost aici sau nu ne-am fi întâlnit dacă eu n-aș fi fost membru al Ligii. Apoi, sigur, am devenit cadru didactic, am lucrat majoritatea carierei mele cu elevi de gimnaziu, iar în anul 2022 am primit această provocare de a coagula un grup de tineri, lucru pe care nu l-am făcut până atunci, a fost o mare provocare pentru mine și în cele din urmă m-am trezit că și coordonez tabere. Da, a fost o surpriză pentru mine să descoper că pot să fac și acest lucru.
3: Ce s-a schimbat între profilul tânărului de atunci din ligă și profilul tinerilor de astăzi?
4: Am ispitat aceasta de a face comparații și nu este întotdeauna sănătos, pentru că lumea în care trăim este alta și ritmul vieții este altul. Iar provocările cu care se confruntă acești tineri și nu doar ei, ci și noi adulții, sunt altele. Cred că trebuie în primul rând noi să învățăm să ne adaptăm la acest ritm al vieții, ca mai apoi să putem să le spunem și lor ce și cum să facă, cum să își regăsească această busolă către biserică și către Dumnezeu.
3: Doamna preoteasă, care credeți că este lucrul de care au cea mai mare nevoie tinerii astăzi?
4: Cred că de dragoste și de timp. Și aș mai adăuga, au nevoie de un spațiu de siguranță în care să se întâlnească cu tineri care împărtășesc aceleași valori și să se descopere pe ei înșiși, așa cum sunt ei, fără măștile pe care de multe ori și le pun. Au nevoie să fie ei înșiși și să aibă un spațiu în care să-și pună în lucrare toate darurile pe care le au și de care de multe ori nu sunt conștienți.
3: Și raportându-vă la propria dumneavoastră persoană și reflectându-o înspre tinerii pe care îi îndrumați, cum se construiește relația aceea sinceră prin care tinerii ajung să se deschidă? Cum ați ajuns dumneavoastră să vă deschideți în timpul activităților cu tinerii din vremea Ligii de la Târgu Mureș?
4: Noi am simțit că avem un limbaj comun atunci și acela era Hristos, era dragostea noastră de a-L cunoaște pe Hristos, acesta era limbajul nostru comun atunci. Acum, ce să spun, eu nu sunt un expert în relațiile cu tinerii. Probabil suntem grupul cel mai tânăr din arhiepiscopia noastră. Astăzi, cum au spus și fetele, împlinim 4 ani de zile de existență. Învăț din mers. Dacă ar fi să vă spun din ceea ce eu am observat, pot să spun că fiecare om își are ritmul lui propriu de a se apropia de Dumnezeu. Și atunci este nevoie de foarte multă răbdare și de timp. Deci, ca să poți să construiești această relație de încredere, e nevoie de răbdare și de timp. O prietenie sănătoasă ar trebui să-ți ofere spațiul necesar să te dezvolți ca om și să-ți manifesti personalitatea. De ce simt nevoia tinerii de a epata uneori în zilele noastre și nu numai, că și noi eram la fel, din dorința de a fi văzuți și de a fi validați. Suntem și noi aici? Ne vede cineva?
3: Într-adevăr, există o amintire sau o întâmplare din activitățile cu tinerii care v-a rămas foarte aproape de suflet?
4: Aici o să le rog pe fete să mă ajute dacă nu mi-amintesc în detaliu. Noi încercăm în fiecare an să aducem ceva nou în tabără. Așa cum a spus părintele Călin, la început am folosit poveștile cu tâlc pe care am căutat să le descifrăm în sesiuni de discuții scurte cu copii. Anul trecut am făcut un pas în plus și am inventat 2 personaje, 2 zâne, pe care le aveți aici în studio. Apropo, nu știu dacă ați mai avut zâne în studio vreodată.
9: O premieră.
4: E o premieră, da.
3: Au și baghete, dar că nu văd ascultătorii noștri.
4: Da, desigur, da. Desigur. Întotdeauna este la purtător.
9: Și aripi și tot tacâmul.
4: Așa, și ele aveau rolul în tabără de a ilustra prin scenete scurte anumite situații legate de prietenie, pe care tinerii le pot întâlni atunci când au prieteni. Situații dezirabile, mai puțin dezirabile și la un moment dat ele aveau o prezență zilnică în tabără, aveau momentul lor, care era total neașteptat, copiii nu știau când se va întâmpla, dar știau la un moment dat, aveau această expectanță că ele vor apărea de undeva. Și am avut în tabără un participant, un băiețel care în urma unui accident de mașină a avut mici probleme de locomoție. Accidentul avusese loc un an în urmă și acum și-a dorit foarte mult să vină în tabără și avea mici probleme de locomoție. Noi aveam o drumeție de făcut, am făcut rost de o mașină, de un șofer care să îl transporte împreună cu mămica lui, la locul întâlnirii noastre, unde era tot grupul, undeva pe un deal. Și ce să vezi, în aceeași mașină, la un moment dat, au făcut autostopul și zânele, au trebuit să urce și zânele, pentru că, desigur, ele aveau posibilitatea de a se deplasa zburând, dar de ce să nu încerce și vehicule mai pământești?
6: Da.
4: Și băiețelul nostru a fost atât de entuziasmat de faptul că va călători împreună cu zânele, care, apropo, erau îmbrăcate cu tot tacâmul, cum au spus, așa, cu toată costumația la purtător, încât îi spunea mamei, Ariana...
6: Mami, eu știu că zânele sunt Ariana și Alexandra, dar te rog, lasă-mă să mă bucur de momentul acesta.
4: Da, el intrase cu tot în povestea noastră. De fapt, toți copiii au gustat fiecare moment cu atâta savoare și au empatizat cu ele, s-au împrietenit. Da. Deși, aparent, la început noi eram cei care le-am invadat spațiul personal zânelor, până la urmă am reușit să ajungem la
6: un numitor comun,
4: să ne împrietenim și poate ne lasă și anul ăsta să mai facem o tabără pe acolo.
6: Se mai gândesc.
3: Vom vorbi mai multe și cu zânele noastre din studio, însă aș vrea să vă mărturisesc o constatare personală pe care cred că mi-o împărtășesc ca și mureșancă.
4: Așa.
3: Județul Bistrița-Năsăud este un județ foarte bogat în tradiții, în folclor. Cum vedeți relația dintre tradiție și generația tânără? Pentru la noi, la Mureș, nu prea avem așa multe tradiții.
4: Eu să știți că nu am o legătură foarte puternică cu tradiția, prin prisma faptului că eu m-am născut la oraș. Așa, bunicii mei se trag din cu totul alte zone ale țării, din județul Tulcea, din județul Galați. Nu am avut o relație foarte, foarte strânsă cu bunicii care ar fi putut să-mi transmit aceste valori. Însă mi-a rămas de la bunica mea un costum popular de mare, mare valoare, un costum muntenesc la care țin și pe care l-am prezentat și voluntarilor într-una dintre întâlnirile noastre.
9: Putem confirma.
4: Discutam care este obiectul cel mai de preț pe care îl ai și dacă s-ar întâmpla ceva și ar dispărea, cum ai gestiona situația, și am spus că este acest costum popular. Dar trebuie să spun că tradiția face parte din identitatea noastră și ea completează foarte bine identitatea noastră ca și creștini. Deci, odată, creionează identitatea noastră națională, dar ne completează foarte bine identitatea de creștini ortodoxi prin valorile pe care le poartă. Dragostea pentru țară, dragostea pentru limbă, pentru portul popular. Deci, practic, eu cred că ele sunt indispensabile. Adică nu poți să fii un creștin ortodox român dacă nu-ți iubești și tradiția. Acum, eu aș numi tradiția ca un cordon umbilical cumva, care nu te lasă să uiți cine ești, de unde vii, încotro te îndrepți.
3: Cum și la Figa sunt bogați în tradiții oamenii. Părinte, m-aș întoarce și spre dumneavoastră puțin și v-aș întreba, poate tradiția să fie prezentată tinerilor într-un mod viu și atractiv, fără să-și piardă autenticitatea?
5: Sigur că da. Sigur că da. Acum, cred că felul în care o prezentăm și limbajul pe care îl folosim ar trebui cumva adaptat pentru ca ei să înțeleagă valoarea tradiției și să înțeleagă faptul că respectând tradiția și trăind în duhul acesta, îți respecti practic înaintașii și îți recunoști rădăcinile și, cum spunea doamna preoteasă, îți dai seama de direcția în care te îndrepți, către ce tinzi și către ce aspiri.
3: Și doamna preoteasă, o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, ce vă dă cea mai mare speranță atunci când priviți generația tânără?
4: Eu nu sunt deznădăjduită cu privire la generația tânără. Copiii aceștia au tot ce au nevoie ca să-L găsească pe Hristos. Adică Dumnezeu i-a înzestrat cu foarte multe daruri. Mai îngrijorată aș fi de noi adulții care suntem responsabili să-i ghidăm. Aici mi-aș pune un semn de întrebare despre incapacitatea noastră de a iubi suficient sau de a trăi în așa fel încât să devenim un exemplu pentru ei și să-i facem să-i ajutăm să-și găsească calea. Tinerii sunt foarte bine așa cum sunt, sunt așa cum eram și noi când eram de vârsta lor, doar că se confruntă cu provocări pe care noi nu le-am avut și atunci adulții din jurul lor au un foarte mare rol în a-i ajuta să discearnă ce, cât, cum ar trebui să facă.
3: Să ajungă adulții măcar ca și dumneavoastră, doamna Preoteasă.
4: Vă mulțumesc, nu sunt eu modelul. Da.
3: Și acum să trecem la zânele noastre. Acum doamna Preoteasă a amintit de un moment din cadrul activităților voastre, dar aș fi curios cum a început apropierea așa voastră de activitățile organizate în cadrul protopopiatului. Ariana?
6: Pentru mine a început destul de neașteptat, cumva din nimic. În anul 2022, cum spunea și doamna Preoteasă, am primit un mesaj de la dânsa. Ea, în gimnaziu, mi-a fost și profesoară de engleză și ne cunoșteam și mi-a spus că ar vrea să înființeze un grup al protopopiatului de voluntari. Și m-a întrebat dacă aș fi interesată să mă implic. Bineînțeles că am răspuns afirmativ, pentru că în trecut, când îmi era profesoară, am avut o relație foarte faină și ne înțelegeam super bine. Și acela a fost mesajul de la care a pornit, de fapt, toată această călătorie pe OB.
3: Acum văd că Alexandra își arată mesajul doamnei Preotese. Ni-l poți împărtăși?
7: Da, cam aceeași a fost și experiența mea. Doamna Cătălina mi-a fost și dirigintă în clasele 5-8. Deci am fost eleva doamnei Cătălina din 2016 și în data de 13 mai 2022, când eu eram deja la liceu, am primit un mesaj. Hristos a înviat Alexandra, știu că-ți plac copiii și m-am gândit că poate te-ar interesa mesajul de mai sus. Ce zici? Și mai sus era afișul cu anunțul pentru voluntari. Și așa a început toată povestea și m-am bucurat foarte, foarte mult că am primit acest mesaj.
4: Și încă n-ai scăpat de mine.
7: Și nici nu vreau.
3: Și ce vă face să rămâneți implicate pe lângă caracterul doamnei Preotese?
6: Cred că răspunsul este simplu și acela constă în zâmbetele copiilor.
7: Eu am citit în ultima perioadă, am găsit într-o carte un citat care mi-a rămas în minte și pe care l-am mai spus de câteva ori. Era o carte scrisă de românahul Hrisostom Filipescu și cartea se numește Puține cuvinte, multă iubire. Și nu știu dacă îmi amintesc cu fidelitate întâmplarea din carte. Era o întâmplare în care niște copii dintr-o zonă foarte defavorizată aveau în fața lor un coș cu fructe și trebuiau să pornească înspre coșul respectiv ca și un fel de ștafetă. Un concurs. La momentul în care s-a dat startul, toți copiii au început să se țină de mâini și au alergat împreună spre coșul cu fructe și la final a fost întrebat de ce nu au alergat individual, că se puteau bucura singuri de coșul respectiv cu fructe și au spus că dacă unul dintre ei era fericit și ceilalți triști, nu putea fi nici el fericit. Și cred că asta ne ține legați, faptul că ne dorim să ne bucurăm împreună și, cum a zis Ariana, zâmbetele copiilor ne dau putere și în momentele în care simțim că ne depășește situația. Da.
3: Și cum ați descrie atmosfera din tabere și din întâlniri?
6: Vibrantă, plină de viață!
7: Cred că e foarte important să înțelegem că nu este doar o joacă de copii și că taberele înseamnă și multă muncă și în spate, în planificarea taberei, în planificarea activităților, pregătire spirituală și pregătire organizatorică, dar în același timp e foarte, foarte multă veselie, bucurie și atmosferă de vacanță.
3: Și cu siguranță sunteți două fete care frecventează și altfel de medii, poate festivaluri, poate cluburi. Ce faci?

0: diferența aceasta stă în sensul pe care îl dăm întâlnirii noastre. Cum zicea și Alexandra, nu este doar o joacă.
1: Mi-ai amintit de un îndemn, fă-te suflete copil. Există jocuri, momente sau experiențe care v-au apropiat mai mult de biserică și de ceilalți oameni de acolo? Ne-ați putea da exemple de astfel de jocuri?
2: Mie îmi vine în minte acum un moment din taberele noastre. De obicei, în zilele de joi, din săptămâna taberei, avem o seară a talentelor și mi se pare că efectiv toți copiii atât de mult așteaptă seara talentelor pentru că simt că oricât de mic ar fi lucru pe care știu ei să-l facă, e atât de apreciat și se simt în centrul atenției și bucuria aceea, chiar dacă poate nu-i se pare un talent demn de dus la concursuri internaționale, ei se simt acolo centrul atenției și cred că e foarte, foarte important asta. Se simt special și apreciați și o amintire foarte frumoasă, care mi-a rămas așa la suflet. Un băiețel, tot din tabără, cred că totul se leagă de tabără aici la noi, Tudor, care e un băiețel minunat, la un moment dat a venit, eram într-o pauză și avem ecusoanele cu numele în piept și m-a întrebat: Alexandra, dar la tine pe ecuson de ce scrie Ale? Și am zis, păi, numele meu, știi, este foarte lung și nu am căput pe ecuson complet. Stă și vine și zice, știi ce mi-am dat seama? Ce ți-ai dat seama, Tudor? Păi, numele tău este, ai numele mare ca și inima ta. Și pentru mine a fost așa un moment la care am reflectat foarte mult timp și oricât de obosiți am fi și oricât de multă muncă, așa cum am mai spus, se află în spatele tuturor pregătirilor, cred că un moment de genul acesta te face să îți dorești din nou să te implici.
1: Am aflat multe despre ce ai învățat despre tine prin implicarea în aceste activități, dar aș fi curios și în cazul Arianei, ce ai învățat despre tine prin implicarea în aceste activități?
0: Cred că cel mai important lucru pe care l-am descoperit a fost capacitatea aceasta uriașă de a empatiza cu copiii și de a avea răbdare cu ei. Cum zicea și Alexandra, noi trebuie să rămânem același voluntar chiar și atunci în momentul în care simțim că nu mai putem și că nu mai avem energie. Copiii nu trebuie să simtă lucrul acesta și trebuie să se apropie de noi.
1: Dacă Alexandra este zâna cea cu inimă mare, tu cum te-ai descrie?
0: Jumătatea inimii mari.
3: Eu aș zice ieșită că inima veselă.
2: Ieșită din tipare. Dar ne completăm reciproc. Adică puțină nebunie de la zâna Ari și puțină coloană vertebrală de la zâna Ale și împreună facem o echipă minunată.
0: Da.
3: Aș vrea să completez un pic. Eu de fiecare dată în tabără îi vedeam pe toți voluntarii ca fiind efectiv în mintea copiilor și într-o minte cu copiii. Eram fascinat de felul în care voluntarii se jucau cu copiii și copiii tratau ca pe parteneri de joacă. Erau parcă în aceeași minte cu ei și așa de ușor găsesc posibilitatea copiii de a se deschide în fața voluntarilor. Cred că asta îl face pe un voluntar cu adevărat să-și dorească să rămână în mijlocul voluntarilor, cum spunea și Alexandra, și să facă activități cu copiii când îi văd pe copii cu câtă dragoste îi primesc și îi tratează pe voluntari. Când făceam înscrieri la tabără, veneau copii și mă întrebau, sau când făceam activități acasă, în parohie sau în parohie, mă întrebau copiii, da, vine și voluntarul X sau Y. Nu o să dau nume, că sunt mulți voluntari și cam pe toți îi pomenesc copiii. Și spuneam, păi nu știu sigur, mi-a ispiteam un pic pe copii, nu știu sigur dacă o să poată să vină sau dacă, da te rog, spune-i să vină și el. Se creează o legătură foarte strânsă între copii și voluntari în activitățile acestea, care este ziditoare până la urmă.
1: Fetelor, cum privesc tinerii de vârsta voastră credința și valorile?
0: Eu cred că vedem biserica mult mai vie și mult mai aproape de tineri decât se crede în general. Pentru noi, trăind într-un ritm atât de alert cu examene, proiecte, planuri de viitor, biserica este acea ancoră de care avem nevoie. Este un loc de refugiu și de liniște sufletească. Și rolul bisericii nu cred că se rezumă doar la faptul de a merge duminica la slujbă.
2: În completarea Arianei, cumva, tot pe partea asta, voiam să spun că oarecum bunicii noștri și poate chiar și părinții noștri luau lucrurile așa cum le primeau din familia lor și prin tradiție. Adică noi mergem la biserică și ne facem cruce că așa trebuie. În schimb, mi se pare că tinerii din ziua de astăzi încearcă să înțeleagă sensul din spatele tuturor lucrurilor pe care le facem. Mi se pare foarte important să vedem de ce, să fim într-o continuă căutare și să găsim sens pentru fiecare lucru pe care

0: îl facem și cred că ăsta e un lucru bun.
1: Da, chiar nu mergem la spovedi, de exemplu, pentru că așa trebuie, ci ne punem întrebarea, de ce trebuie să mă spovedesc? De ce trebuie să mă împărtășesc?
0: Să avem inițiativă, cumva, să descoperim mai mult despre asta. Și răspunsurile pentru toate întrebările pe care ni le punem, chiar cred că le găsim în biserică.
2: Lumea digitală în care trăim, cum se împacă ea cu viața spirituală și cu ritmul actual al vieții?
1: Cum ziceam și la început, eu studiez o facultate cu profil tehnic și asta mă împinge la o viață mult mai conectată la lumea digitală. Chiar stau zilnic foarte, foarte mult cu ochii în ecrane și de aceea viața spirituală vine ca o completare, ca o gură de aer curat, cum spuneam și la început. Și consider că lumea digitală își are locul ei, ne ajută enorm în pregătirea taberelor, în grupurile pe care le avem cu voluntarii pe WhatsApp și cred că se împacă bine cele două lumi dacă realizăm că un ecran sau un mesaj rapid nu poate înlocui momentul de rugăciune sau momentul nostru de liniște.
2: Și cu siguranță ați întâlnit și alte păreri contrare din partea tinerilor generației noastre, generației voastre. Ce le-ați spune altor tineri care cred că biserica este prea rigidă sau prea departe de generația noastră?
0: Mie mi se pare cumva că noi ne raportăm la biserică, adică în momentul în care auzim de biserică, o privim ca și pe o persoană introvertită și care este foarte greu de abordat, foarte distantă, foarte rigidă, care vine cu o grămadă de reguli și noi nu mai suntem adepții regulilor nici în pedagogie, nu se mai adoptă atât de mult regulile stricte, dar cred că este foarte important să vedem cumva dincolo de partea asta de reguli și de chestii stricte. Adică orice persoană, fie ea și introvertită, cred că undeva în spatele măștii are foarte, foarte multă dragoste de oferit și cred că așa este și biserica. Și este foarte important să nu ne axăm pe reguli, ci să ne axăm pe ceea ce simțim. Și chiar cred că suntem o generație care se axează mai mult pe partea asta de sentimente.
2: Fetelor, doamna preoteasă, părinte, a stat foarte mult la poveștie cu dumneavoastră, cu voi, însă timpul nostru ne presează și la finalul emisiunii v-aș îndemna pe fiecare în parte să adresați un mesaj celor care ne-au ascultat. Începem cu părintele.
3: Mă gândeam în timp ce vorbea Alexandra cu privire la atitudinea tinerilor față de biserică și cum privesc unii tineri biserica pe ceva foarte rigid sau greu de abordat. Și mă gândeam că se potrivește foarte bine mesajul Evangheliei până la urmă. Ca și tânăr, vino și vezi cum este biserica și să te convingi singur de realitatea bisericii până la urmă. Cam acesta cred că ar fi mesajul cu care mi-aș dori ca ascultătorii Radio Renașterea să rămână și în urma întâlnirii acesteia. Vino și vezi.
1: Și pentru că spunea părintele de vino și vezi și noi îndemnăm pe tinerii care ne-au ascultat astăzi să ne caute pagina noastră de Instagram pe care am lansat-o de curând și să vadă ce activități facem noi și cum trăim noi. Bine.
2: Și cuvântul decisiv aparține doamnei preotese.
4: Doamne, câtă greutate! A spus pe umerii mei, ce pot eu să îndemn pe tineri? Să-și trăiască tinerețea, dar așa cum spunea înalt preasfințitul Bartolomeu, să trăiască frumos, fără a avea mai târziu regrete și din această viață trăită frumos nu are cum să lipsească Hristos. Să-L caute cu toată inima și sinceritatea, pentru că vor primi răspuns. Sunt ferm convinsă de lucrul acesta. Trebuie doar să ai curajul să te deschizi. Și Dumnezeu îți va trimite și oamenii și conjunctura potrivită, așa cum eu am avut parte de oameni absolut extraordinari care m-au format. Și uite, cu o bătaie atât de lungă până peste 10 de ani de zile când mă aflu la această masă și cu acești tineri minunați în jurul meu și cu alții care ne ascultă acum din spatele radiourilor. Deci, o inimă deschisă, o rugăciune spusă cu sinceritate și Hristos este acolo. Atât așteaptă.
2: În minutele care au trecut am descoperit împreună cu dumneavoastră, împreună cu voi, fetelor, o comunitate vibrantă, o comunitate implicată care în 4 ani a ajuns la o maturitate excepțională. S-a văzut și prin viața pe care ați dat-o emisiunii noastre și prin naturalețea cu care ați abordat anumite subiecte și vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studiourile Radio Renașterea.
4: Și noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație, sperăm să fie de folos ascultătorilor și să să...
5: Și sperăm să mai venim.
0: Pentru partea a doua.
5: Abonați-vă!
2: Cu tot dragul!
4: Vă mulțumim!
2: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi am avut invitați în studiourile noastre pe părintele Călin Motogna de la parohia Figa și responsabil cu activitățile cu tineretul din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de doamna preoteasă Cătălina Dragoș, soția părintelui protopop Cristian Dragoș din Beclean și de două tinere din grupul de tineret al protopopiatului, Ariana Ionuțiu și Alexandra Viman. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune.
6: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Într-o frumoasă dimineață de mai, Filip și Costin, plimbându-se prin pădure, au auzit pentru prima dată voiosul cântec al cucului.
1: E o pasăre ce vestește lucruri bune,
0: a zis Filip, care credea în toate superstițiile.
1: Cântecul lui o să-mi aducă noroc și o să găsesc mulți, mulți bani. Dar ce să-ți prevestească tocmai ție un asemenea noroc?
0: I-a răspuns Costin, care nu era mai puțin superstițios.
1: Nu înțeleg de ce tu îi placi cucului mai mult decât mine. Dimpotrivă, eu cred că mie vestește norocul de care ai vorbit.
0: În loc să se bucure de plimbare, ei s-au luat la ceartă și în cele din urmă s-au bătut așa de rău încât s-au despărțit cu hainele sfâșiate și pline de sânge. Când în suflet avem superstiție sau răutate, viața noastră întreagă se umple de păcate. Fără să se înțeleagă, amândoi băieții s-au întâlnit la doctor, unde s-au dus spre îngrijire și medicamente. Pe când doctorul le pansa rănile, băieții i-au spus de unde s-a ivit cearta și l-au întrebat:
1: ce crezi, doctore? Oare pentru care din noi a cântat cucul?
0: Doctorul a început să râdă și a zis:
2: amândoi sunteți nătăfleți. Cucul n-a cântat pentru niciunul dintre voi, ci pentru mine. Iată că el v-a trimis aici cu capetele sparte ca să-mi intre mie bani în buzunar.
0: Când doi se bat pentru a învinge, se întâmplă ca al treilea să câștige. Ați ascultat povestirea Cântecul Cucului.

0: pilde și povestiri pentru copii. Căința păcătosului. Un om avea un câine bătrân care îl slujise mulți ani. Cum acesta îmbătrânise și omul nostru primise un cățelandru frumos de la un cunoscut, se hotărâ să scape cât mai repede de câinele cel bătrân. Pentru că zicea:
1: nu o voi face stână de câini și să-i hrănesc pe toți.
0: Deci, într-o zi, luă câinele cel bătrân, îl duse la marginea râului, unde era apa mai adâncă, și de pe mal îl aruncă în apă. Câinele notă și ieși din râu, îi se așeză la picioare.
1: Omul nostru făcu la fel și a doua oară. Enervat, luă câinele în brațe cu gând să-l arunce mai departe în vârtejul apei, dar,
0: lunecând, căzu el însuși în râu. Datorită zmuciturii, se duse cu viteză spre adânc și, neștiind să nuate, era în primejdie să se nece. Cum se zbătea să rămână la suprafața apei, se simțea apucat de haine și tras spre mal. Speriat de moarte, dar salvat, omul văzu că cel care îl trăsese la mal era chiar credinciosul lui câine, pe care el se chinuia să-l înnece. S-a simțit atât de rușinat și mustrat de Dumnezeu pentru gestul lui. Și mângâind recunoscător câinele, s-a așezat în genunchi și a mulțumit lui Dumnezeu că au scăpat amândoi de la nec. Prin aceasta a înțeles că niciodată, dar niciodată nu trebuie să răsplătească cu rău slujirea și credința, așa cum încercase să facă cu câinele său, de la care a învățat acum să fie credincios și nerăzbunător.

îngeiașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă maie, eu sunt slab, tu fă-mă taie și tot locul mă însoțește și de ele mă fește. Doamne, îngeașii tăi, fie păzitorii mei din zi în zi, din noapte în noapte, până în ceasul ce de moarte, amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Hristos a înălțat, bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biserica noastră l-a sărbătorit astăzi pe Sfântul Ioan Rusul. Ziua Națională a Georgiei a fost sărbătorită astăzi la Palatul Patriarhiei și un colocviu interdisciplinar cu tema jurământul de fidelitate s-a desfășurat astăzi la Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale. Acum știrile pe larg. Biserica noastră l-a sărbătorit astăzi pe Sfântul Ioan Rusul. El s-a născut în jurul anului 1690 în Ucraina de astăzi. A fost prizonier de război și sclav al unui comandant din armata otomană. Prin purtarea sa, el a devenit faimos și a fost respectat chiar și de către stăpânul său musulman pentru smerenia, statornicia, în credință și bunăvoința lui. A trecut la Domnul în anul 1730 în Urgüp, azi în Turcia. Sfântul Ioan Rusul este ocrotitor al copilor bolnavi și al celor care suferă de cancer. În București sunt mai multe lăcașuri de cult care l-au ca ocrotitor. Biserica parohiei Sfântul Dimitrie din Pipera, Biserica din incinta Spitalului de Psihiatrie Ftimie Diamandescu, Biserica parohiei Sfânta Parascheva din sectorul 5, Biserica Precupeții Noi, unde se află și un fragment din moaștele Sfântului, Biserica parohiei Brâncuș din sectorul 6, Paraclis Patriarhal. Un alt lăcaș de cult ocrotit de Sfântul Ioan Rusul este și Biserica Maternității Polisu. Sfântul Ioan Rusul a fost sărbătorit astăzi de pacienții Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Gheorghe Polizu din capitală, cunoscut ca Maternitatea Polizu. Credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie s-au putut închina și la racla ce adăpostește un fragment din moaștele acestuia. Despre lucrarea Sfântului Ioan Rusul în instituția medicală ne-a vorbit părintele Nicolae Florin Gheorghe.
1: Sfântul Ioan a făcut atât de multe lucruri minunate în această comunitate, în acest spital, și multe din viitoarele mămici vin aici să mulțumească Sfântului, pentru că atunci când li s-a spus că nu pot avea copii, Sfântul n-a fost de acord și a zis, ba se poate, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. În curte astăzi au fost foarte multe familii care, potrivit spuselor medicilor, nu puteau avea copii, dar atunci când Dumnezeu prin Sfântul Ioan a lucrat, li s-a dăruit prunci și au venit aici astăzi, mulți dintre ei, ca să-și împărtășească pruncii, ca să mulțumească Sfântului Ioan pentru darul pe care l-au primit.
0: Preotul Nicolae Florin Gheorghe de la Capela Sfântului Ioan Rusul la Spitalului Clinic Gheorghe Polizu din capitală. Ambasadora Georgiei la București, Tamar Perucheashvili, a primit astăzi din partea prefericitului părinte patriarh Daniel Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu. Distinția a fost înmânată la Palatul Patriarhiei de preasfințitul părinte Varan Plăișteanul, episcopicar patriarhal, în cadrul unui eveniment festiv dedicat Zilei Naționale a Georgiei, sărbătorit în fiecare an la 26 mai. Au participat numeroși reprezentanți ai statului român, ambasadori, clerici și oameni de cultură. În cuvântul rostit, delegatul Patriarhului României a amintit numeroasele evenimente științifice și culturale pe care le-a desfășurat ambasada Georgiei în colaborare cu Mănăstirea Antim din București.
2: Mănăstirea Antim, Biblioteca Sfântului Sinod, care rezidează în incinta Mănăstirii Antim, împreună cu Ambasada Georgiei, au realizat mai multe simpozioane, conferințe, unele volume care s-au bucurat de mare succes, privind legăturile culturale, bisericești, spirituale între cele două țări. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României, având în vedere implicarea atât de energică a doamnei ambasador și a personalului ambasadei în realizarea acestor proiecte comune, conferă excelenței sale doamna ambasador Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu, soția domnitorului martir Antimivirianu, l-a fost înscrisă în rândul sfintelor anul trecut, iar în anul acesta va avea loc proclamarea locală aici la București și ea l-a cunoscut îndeaproape pe mitropolitul martir Antimivirianu, cunoscută fiind colaborarea dintre domnul Constantin Brâncoveanu și Sfântul Mitropolit în sprijinirea bisericii din întreg Orientul Ortodox și mai ales din Transilvania.
0: Preasfințitul Părinte Varan Plășteanul, episcopicar patriarhal. La rândul său, excelența sa, Tamar Perucheashvili, ambasadoarea Georgiei la București, și-a exprimat recunoștința pentru primirea distinției și a evidențiat legătura spirituală dintre cele două țări, mai ales prin lucrarea Sfântului Antim Ivireanul.
3: This is with deep humility and heartfelt gratitude that I accept the order of the Maria Brâncoveanu Cross conferred upon me by His Beatitude Daniel, Patriarch of Romania.
4: Cu profundă smerenie și sinceră recunoștință, accept ordinul Crucea Maria Brâncoveanu conferit mie de prea fericitul părinte Daniel, Patriarhul României. Accept această înaltă distincție, nu doar ca pe o onoare personală, ci și mai presus de toate, ca pe o recunoaștere a legăturilor spirituale și culturale durabile care unesc popoarele georgian și român. Crucea Maria Brâncoveanu are o semnificație specială. Ea evocă memoria unei figuri notabile a cărei credință, curaj și devotament față de valorile creștine continuă să ne inspire. Faptul că sunt asociată cu o astfel de moștenire îmi umple inima de respect. Dumnezeu să binecuvinteze poporul român, Dumnezeu să binecuvinteze poporul georgian și Sfânta Biserică ce ne unește în credință. Fie ca această rânduială să servească drept simbol durabil al călătoriei noastre comune către o mai mare armonie spirituală și culturală.
3: Symbol of our shared journey towards greater spiritual and cultural harmony.
0: Excelența sa, Tamar Venuceașvili, ambasadoarea Georgiei la București. Un colocviu interdisciplinar cu tema jurământul de fidelitate s-a desfășurat astăzi la Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale. Evenimentul academic a unit 6 facultăți din cadrul Universității din București. În această dimineață, din partea Facultății de Teologie Ortodoxă, au fost prezentate referate cu titluri precum Jurământul, o perspectivă biblică vechi testamentară de către conferențiarul Alexandru Mihailă sau Jurământul de credință al împăraților bizantini sau despre limitele puterii imperiale de către lectorul Adrian Carabă. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
5: Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul la Universității din București a fost invitată de către Facultatea de Litere și de Facultatea de Limbi Străine ale Universității din București să participe la un workshop interdisciplinar cu tema jurământul de fidelitate. Această inițiativă a workshopului interdisciplinar, care include facultățile din zona umanistă ale Universității din București, a început anul trecut. Tema a fost dedicată lui Platon, iar încă de anul trecut, așa cum am spus, am primit invitații de a ne alătura acestui demers foarte important, foarte interesant, interdisciplinar, alături de Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi Străine, Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Filozofie, Facultatea de Istorie și Facultatea de Drept, toate ale Universității din București. Când auzim numele acestor facultăți, evident că ne gândim la interdisciplinaritate și noi, ca Facultate de Teologie, ne bucurăm mult pentru invitația pe care am primit-o, am fost onorați și suntem onorați de această invitație, pentru că în felul acesta încercăm să prezentăm, să aducem în discuțiile academice perspectiva sau perspectivele teologice asupra acestei teme. Și aceasta este miza, încercând să configurăm discursul teologic la nivel academic pentru a fi capabil de a intra în dialog și de a se întâlni cu perspectivele și cu discursurile academice ale colegilor noștri.
0: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. De asemenea, Laura Dumitrescu, prodecana Facultății de Litere și organizatoare evenimentului, a reliefat miza acestui proiect interdisciplinar.
6: Folosim cu mare frecvență noțiunea de interdisciplinaritate, dar mi se pare că prea puțin ne reunim într-un dialog care să fie onest, în care să dezbatem ceea ce cunoaște fiecare despre un obiect comun, să spunem. Anul trecut ne-am propus să avem o discuție despre ceea ce înseamnă materie homerică și despre cât știm în mod real despre un autor în legătură cu care, de pildă, nu se cunoaște aproape nimic despre identitatea lui. Nu știm nimic despre condițiile în care au apărut acele două texte atât de importante, Iliada și Odiseea. Și am încercat să ne punem de acord de la început că nu știm mai nimic. Acesta a fost contextul în care am invitat colegi de la Facultatea de Istorie, colegi arheologi, colegi filologi, colegi care puteau să citească textele acestea în original, colegi de la Facultatea de Filozofie, colegi anul acesta și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și odată cu această temă nouă pe care am propus-o, jurământul de fidelitate, și colegi de la Facultatea de Drept, pentru a vedea toate laturile acestei noțiuni pe care încercăm, așa cum spuneam, să o redăm unui adevăr. Unui adevăr care să nu ține neapărat de felul relativ compartimentat în care funcționăm noi atunci când avem cursuri, atunci când imaginăm o prezentare strict dintr-o perspectivă, să spunem, filologică, literară, juridică, ci într-un adevăr concret, uman, care se manifestă în lume.
0: Laura Dumitrescu, prodecana Facultății de Litere și organizatoare evenimentului. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de rusalii, care va avea loc în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului, la Marele Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt. Manifestele vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde, în al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Am aflat amănunte de la Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
7: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la Marele Praznic al Cinzecimii, care reactualizează evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt, actul Mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
0: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efectivele jandarmerii. Sfântul Ioan Rusul a fost cinstit astăzi la mănăstirea închinată lui din localitatea Palazul Mic, județul Constanța. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evocat viața Sfântului sărbătorit.
8: Sfântul cuvios mucenic Ioan Rusul, așa cum îi spune numele, era din Rusia. Războiul ruso-turc, ce s-a purtat în secolul al XIX-lea, iată, turcii au luat prizonieri din Rusia. Între acești prizonieri a fost și tânărul Ioan, un tânăr credincios, care ținea mult la credința pe care i-a dăruit-o mama sa cu multă dragoste și i-a spus: credința este cu adevărat puterea cu care să rămâi toată viața ta.
0: În al preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în finalul slujbei, Părintele Stareț Ghelasia Brudan și Părintele Ștefan Anderlic au primit crucea apostolică tomitană, cea mai înaltă distinție a arhiepiscopiei Tomisului. Parohia Geșeană Micești din protopopiatul Mioveni și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Ioan Rusul. Cu acest prilej, credincioșii s-au bucurat de prezența al preasfințitului Părinte Carinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei a fost oficiată și o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la cele veșnice. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre viața și exemplul de credință al ocrotitorului spiritual al parohiei.
9: Acest minunat sfânt, așa, a cărui viață am citit-o și am fost copleșit de prima dată. Așa, cred cu adevărat că Dumnezeu a lucrat și lucrează prin Sfinții Săi, dar și prin Sfântul Ioan Rusul. Ceea ce m-a impresionat, minunile pe care le-a făcut Sfântul Ioan Rusul, și așa, poate că pe fiecare vă impresionează faptul, minunea cu tipsia, cu pilaf, așa, trimisă stăpânului lui la așa de mare distanță și cu mulțumire la Dumnezeu că ne-a dat atâtea bunătăți pentru care trebuie să fim recunoscători totdeauna prin bogăția darurilor sale de care noi ne bucurăm în fiecare zi.
0: Biserica Parohiei Micești a fost construită în anul 1844 prin contribuția credincioșilor din localitate. În 2016, parohia a primit în dar un fragment din moaștele Sfântului Ioan Rusul. De asemenea, în cursul zilei de ieri, a fost sfințită noua troiță din centrul satului. Un moment deosebit pentru întreaga comunitate, ne-a spus Părintele Florin Păcioianu, parohul Bisericii Micești.
10: La ajunul hramului închinat Sfântului Ioan Rusu ne-a ajutat Dumnezeu și am sfințit această troiță frumoasă la care mulți dintre dumneavoastră ați participat și astăzi în al preasfințitul ne-a făcut mare bucurie prin prezența dumnealui că ne-a binecuvântat. Să știți că slujba arhierească nu este aceeași cu slujba pe care o săvârșesc preoții. Este harul mult mai mare, să știți. Și noi vă mulțumim că ați venit, cei care ați putut, și sunteți prietenii Sfântului Ioan Rusu și ai parohiei noastre.
0: Părintele Florin Păcioan, prin parohul Bisericii Bicești din protopopiatul Mioveni. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, organizează sâmbătă evenimentul Bun venit copilărie, dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Micuții din medii defavorizate vor umple curtea Catedralei Episcopale din Huș, unde vor avea parte de un program special pregătit de organizatorii. Am aflat amănunte de la Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
11: Anul acesta, sub tema Credință și tradiție prin ochii copiilor, peste 2000 de copii sunt așteptați la o zi pregătită special pentru ei. Vor fi jocuri, ateliere de pictură, muzică și șah, topogane, baloane, personaje întregite, face painting și multe surprize. Evenimentul va avea loc sâmbătă 30 mai 2026 între orele 10 și 15 în curtea Catedralei Episcopale din Huș. Bun venit copilărie, este acolo unde zâmbetele copiilor dau culoare lumii.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. În ziua de pomenire a Sfântului Ioan Rusu, ocrotitorul mănăstirii cu același nume din localitatea Slobozia, județul Giurgiu, preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară, alături de un număr mare de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a îndemnat credincioșii prezenți să urmeze exemplul Sfântului Ioan Rusu, nemărturisire și jertfă pentru credință, a Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul și a explicat sensurile duhovnicești ale Evangheliei de astăzi.
12: Ne bucurăm, spun în mod deosebit, pentru că în atmosfera aceasta de comuniune liturgică și în duh de rugăciune facem gândului popas și ne gândim fiecare dintre noi la cuvântul Sfintei Evangheliei referitor la fericirile pe care Mântuitorul le-a rostit. Ne gândim fiecare dintre noi în ce măsură cuvintele lui Hristos prin glasul Sfintei Evangheliei se regăsesc și în viețile noastre, sunt împlinite în viețile noastre, ale familiilor noastre, ale copiilor noastre și nepoților noastre.
0: La finalul slujbei, preasfințitul părinte Ambrozie a binecuvântat pe credincioșii prezenți, oferindu-le ultimele numere ale revistei Familia Ortodoxă, precum și iconițe cu Sfântul Ioan Rusu. Tot astăzi, la mănăstirea Sfântului Ioan Rusu, s-a constituit și noua adunare parhială pentru mandatul 2026-2030. Parohia Tulceană, sâmbăta 9, și-a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram închinat Sfântului Ioan Rusu. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, împreună cu alți cinci ierarhi bisericii noastre. Cuvântul de învățătură în cadrul Sfintei Liturghie a fost rostit de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului.
13: Sfințenia nu este asociată doar oamenilor excepționali, ci sfințenia poate fi asociată oricăruia dintre noi. Așadar, și noi suntem candidați la sfințenie. Vă spun cu toată tăria, mai este loc în calendar și pentru noi. Sfântul Ioan Rusu și-a spus viața cu Hristos în Dumnezeu, adică o viață discretă, care la sfârșit a fost descoperită de Dumnezeu ca un tip al sfințeniei accesibil tuturor. Tocmai de aceea cred că mulți iubesc pe Sfântul Ioan Rusu, pentru că nu a fost cineva deosebit, de vreme ce noi nu ne simțim deosebiți neapărat. Și atunci avem și noi acces, pornind de la exemplul său, la această cale a sfințeniei pe care el ne-o propune, că pe urmele Domnului.
0: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului. La finalul slujbei, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, le-a mulțumit ierarhilor prezenți și a îndemnat pe credincioși să-l mărturisească și ei pe Mântuitorul Hristos, asemenea Sfântului pomenit astăzi.
14: Ne-am bucurat de prezența preasfințiților ierarhi, a unui sobor de preoți și de diaconi și o număr mare de credincioși care au venit la casa Domnului pentru a lăuda pe Dumnezeu și în același timp pentru a-L cinsti așa cum se cuvine pe acest sfânt mărturisitor, Sfântul Ioan Rusu, care rămâne un exemplu de întruchipat pentru fiecare dintre noi, un exemplu pentru mărturisirea dreptei credințe prin cuvânt și prin faptă, mai ales că el a fost ales de către Mântuitorul Hristos ca să-L mărturisească în vremurile acelea grele alături de frăției, iar noi suntem chemați astăzi să mărturisim pe Mântuitorul în aceste vremuri pe care le trăim. Mulțumim soborului de era, părintelui paroc și tuturor credincioșilor care au venit în număr mare astăzi la această sărbătoare duhovnicească și rugăm pe Dumnezeu ca să ne naște și pe noi cu gândul la ceruri, ca să putem primi așa cum se cuvine toate binecuvântările cerești și să dobândim și noi împărăția cerurilor, împărăție pe care o dorim, împărăție care nu va avea sfârșit niciodată.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcim, răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și de grupul psaltic Ahileas din Atena. Biserica din localitatea tulceană Sămătanu a fost construită în perioada 1893-1897. Peste 100 de vârstnici au beneficiat ieri și astăzi de consultații oftalmologice gratuite prin intermediul Federației Filantropie a Patriarhiei Române. Acțiunea a fost organizată la inițiativa Părintelui Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și președinte al organizației, prin intermediul Fundației Umanitare Anastasie Crimca, organizație membră a Federației Filantropie. Caravana medicală s-a desfășurat în cadrul proiectului Ajută un bătrân să zâmbească, inițiat de Federația Filantropie a Patriarhiei Române, ne-a spus părintele Andrei Mocanu, consilier parhial la sectorul social filantropic.
15: Vedem cum aceste persoane vârstnice sunt în cea mai mare parte vulnerabile, neavând aparținători sau fiind persoane care nu își permit financiar să își cumpere o nouă pereche de ochelari și ajung, date fiind problemele oftalmologice, să își cumpere ochelari din diverse magazine la un preț mediu care, în loc să ajute, fac mai mult rău. Așadar, această caravană răspunde cu adevărat unei necesități. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, această caravană este organizată prin Fundația Monetară Anastasie Crimca, membră a Federației Filantropie, fundație care, sub atenta îndrumare a părintului nostru arhiepiscop, înalt preasfințului părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, are o vastă activitate în ceea ce înseamnă îngrijirea persoanelor la domiciliu, dar și diverse campanii umanitare menite să răspundă nevoilor societății, fie că vorbim de copii, fie că vorbim de vârstnici sau campania pe care avem acum prin care construim o casă la Putna.
0: Beneficiarii au provenit atât din localitatea Baia, cât și din rândul vârstnicilor aflați în grijă a Fundației Umanitare Anastasie Crimca, Asociației Sfântul Ioan cel Nou și a Fundației Umanitare Căminul de Bătrân Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Amănunte ne-a oferit Belei Marcu, inspector eparhial la sectorul social al Patriarhiei Române.
16: Mă asigur de organizarea logistică a campaniei Ajută un bătrân să zâmbească. În cadrul campaniei asigurăm 100 de perechi de ochelari. Prin Federația Filantropia, Patriarhia Română acordă la 100 de beneficiari în vârstă posibilitatea de a primi o pereche de ochelari plus o consultație oftalmologică. Campania se organizează cu ajutorul fondurilor obținute prin donațiile pe care le primim de la oameni. Prin codul 8864 te-mi dau un mesaj, dăruiește, pentru a dona 4 euro și astfel puteți să ne ajutați să primim donații ca să oferim acestor bătrâni o mică bucurie în viața lor și posibilitatea de a vedea mai bine. Campania s-a organizat la nivel național în mai multe județe, a mai fost la Teleorman, la Alba, la Bacău și acum la Suceava. Ea nu se oprește, va continua și fiecare județ are posibilitatea de a ne primi la un moment dat să-i ajutăm.
0: În urma evaluărilor medicale efectuate, persoanele consultate vor primi în perioada următoare câte o pereche de ochelari de vedere oferită în mod gratuit. Prin acest demers filantropic, Biserica Ortodoxă Română continuă să ofere sprijin concret persoanelor vulnerabile și să contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii medicale esențiale. Parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Ghelăiești, protopopiatul Piatra Neamț, organizează și în acest an campania Ziua Copilului la Spital. În cadrul evenimentului, copiii internați în spital vor participa la atelierea de creație, de colorat și pictură. Amănunte am aflat de la părintele paroh Daniel Onofrei.
17: Evenimentul, aflat la 6-a ediție, se dorește să aducă copiilor internați în spital un strop de culoare, de interactivitate, de creație și de bucurie. 1 iunie ne va găsi la ora 13 la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, secția pediatrie, iar pe data de 2 iunie, ora 14, vom avea și un atelier de creație interactiv la Spitalul de Urgență Sfânta Maria din Iași, secția oncologie, unde doamna învățătoare Maria Cenușă din Dobrovăț va coordona o activitate de creație, colorat, pictat cu o parte din copiii din spital.
0: Evenimentul este sprijinit de protopopiatul Piatra Neamț, departamentul Provita Piatra Neamț, al sectorului de misiune al Arhiepiscopiei Iașilor, școala gimnazială Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt din Dobrovăț Iași, precum și de alți binefăcători din Iași. Cea mai veche capelă românească din Austria, devenită recent parohie, își va serba hramul duminică, 31 mai, de Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul Sfântului Lăcaș, care este sărbătorit în data de 2 iunie. Cu acest prilej, părintele Dan Damaschin, preot misionar la Maternitatea Elena Doamnă din Iași, va fi prezent la Viena, unde va dialoga cu membrii Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. Întâlnirile cu tinerii vor avea loc sâmbătă de la ora 11 și de la ora 18. Programul include și venisajul unei expoziții caritabile de artă sacră în beneficiul lucrărilor misionare ale Asociației Glasul Vieții a părintelui Dan Damaschin. În perioada primului război mondial, moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au fost păstrate în această capelă. Parohia la Sfânta Înviere, păstorită de părintele Nicolae Dura, actualul vicar al Austriei, a funcționat aici până în 2003, când s-a mutat într-o nouă locație. Din 1 decembrie 2024, în jurul vechii capele a fost înființată a patra parohie ortodoxă română din Viena, păstorită de părintele Răzvan Gască. Continuăm cu alte știri. Membrii Federației Sanitas încep pregătirile acțiunilor sindicale de protest. Prima acțiune în stradă va avea loc mâine la Ministerul Muncii. Următoarea este programată miercuri 3 iunie la Guvern și la Parlament. Sanitas solicită retragerea proiectului care vizează noua lege a salarizării bugetare în forma actuală și reluarea imediată a negocierilor reale pe baza angajamentelor asumate și a respectului față de angajații din sănătate și din asistență socială. Președintele Nicu Șordan a participat astăzi la un summit despre combaterea dezinformării organizat la Palatul Cotroceni. În cadrul evenimentului a fost prezentat raportul național privind dezinformarea din rețelele sociale din România, sub patronajul administrației prezidențiale. În discursul său, șeful statului a spus că dezinformarea nu doar că afectează democrația și etica, ci și bunăstarea socială, pentru că reduce încrederea dintre oameni.
18: Dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, nu este doar o chestiune de etică, este o chestiune de prosperitate, pentru că există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți. Și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Nu mai este dezinformarea de azi, cum știm, nu mai este o succesiune de operații ad hoc. Este coordonată, este pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie. De aceea, răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat. Avem dezinformare în zona medicală și asta costă resurse și costă chiar vieți. Avem dezinformare zona de economică, cum s-a spus, avem dezinformare în zona, de exemplu, a siguranței femeilor victime abuzului, care unele dintre ele refuză să poarte brățara electronică din diferite speculații care au ajuns la ele.
0: Președintele Nicu Șordan a adăugat că statul trebuie să comunice coerent și strategic, dacă se poate uman și nu propagandistic. În primele 4 luni ale anului, Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă din București a ajutat peste 4600 de persoane să-și găsească un loc de muncă. Dintre acestea, aproximativ 2250 sunt femei. Majoritatea celor angajați sunt persoane de peste 35 de ani, iar o parte semnificativă, aproape 1190, aparțin grupurilor greu ocupabile. În această perioadă, circa 9000 de persoane au primit asistență pentru înregistrarea ca șomer sau pentru participarea la programe de ocupare. Copiii sunt așteptați cu premii și materiale educative despre siguranța digitală la evenimentul Ziua Copilului la Senat. Are mai multe detalii Florentina Caracea.
19: Proiectul național Siguranța Online marchează Ziua Internațională a Copilului printr-o prezență specială la evenimentul Ziua Copilului la Senat pe 1 iunie, a anunțat Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Un stand dedicat va oferi un spațiu interactiv în care cei mici pot învăța într-un mod accesibil și distractiv cum să navigheze în siguranță pe internet. Totodată, reprezentanții proiectului vor fi disponibili pentru discuții cu părinții despre instrumentele de control parental, parola de familie și cele mai frecvente riscuri la care sunt expuși minorii în mediul online. Mediul digital oferă oportunități remarcabile, dar expune copiii și la riscuri reale. Conținut inadecvat, cyberbullying, predători online, furt de identitate, tentative de phishing sau dependență de ecrane. Supravegherea insuficientă și lipsa unui dialog deschis în familie pot transforma internetul dintr-un aliat într-un pericol. DNSC recomandă ca tinerii să nu ofere informații personale sau bancare, să nu dea parolele nimănui, să evite link-urile suspecte și să informeze imediat părinții sau profesorii dacă identifică vreun risc. Pe de altă parte, părinții trebuie să-și sfătuiască copiii să nu facă plăți pe site-uri nesigure sau necunoscute, să nu folosească cardul părinților fără acordul și îndrumarea lor, să nu dezvăluie datele de pe card sau să nu efectueze plăți online atunci când sunt conectați la o rețea Wi-Fi publică nesecurizată.
0: Florentina Caragiam. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
20: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
21: Radio Renașterea.
22: Acasă la creștini.
23: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
24: Iubiți frați și surori, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, cred că dă cea mai frumoasă definiție a credinței. În capitolul 11, versetul 1, el zice așa: iar credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Ce frumos! Dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Ferice de excepțiile credincioșilor cu o viață sfântă, care efectiv pot avea o experiență mistică directă. Ceilalți însă înaintăm prin credință, și credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Credința ne arată nouă că după moarte este o altă viață. Credința ne garantează nouă că va fi un moment în care Domnul Iisus Hristos va reveni și toți morții vor învia și El le va răsplăti la fiecare după faptele lor. Sfântul Pavel, după ce dă definiția credinței, credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute, totuși trage o concluzie. Fără credință nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Auziți? Fără credință nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ava Pimen, în cartea duhovnicească Pateric, dă și el o definiție credinței, care ni se pare ciudată, dar este foarte concretă și foarte pragmatică. Ava Pimen zice așa: credința este a petrece cu smerenie și a face milostenie. Cu alte cuvinte, credința nu rămâne pe planul teoreticului. Credința te determină să petreci cu smerenie și să faci milostenie. Adevăratul credincios nu-i plin de sine, ci un om smerit. Iar în ce privește atitudinea sa față de ceilalți, îi un om plin de milă. Sfântul Apostol Iacob, în capitolul 2 al cărții sale, ne spune că credința fără fapte este moartă. Încep să citesc din versetul 14. Ce folos, frații mei, dacă zice cineva că are credință, iar fapte n-are, oare credința poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană așa de toate zilele și cineva dintre voi le-ar zice: mergeți în pace, încălziți-vă și vă săturați, dar nu le dați cele de trebuință trupului, care ar fi folosul? Așa și cu credința. Dacă n-are fapte, e moartă în ea însăși. Credința fără fapte este moartă. Acum, în catehismul nostru, este definită credința. Pe lângă faptul că o definește minunat Sfântul Pavel, pe lângă faptul că o definește pragmatic Ava Pimen, iată ce zice catehismul. Credința este convingerea neclintită, formată în creștin prin harul divin, în virtutea căreia ține ca adevărate cele descoperite de Dumnezeu. Auziți? Toate cele descoperite de Dumnezeu, în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, creștinul bun le ține ca adevărate.

li l-au împărtășit și altora. Și în Sfânta Scriptură sunt multe argumente raționale care ne duc la convingerea că există Dumnezeu, că toate cele scrise în Sfânta Scriptură și în tradiție sunt adevărate. Iată de pildă dreptul Iov, în capitolul 12 al cărții sale, în versetele 7, 8 și 9, spune minunat: dar ea întreabă dobitoacele și te vor învăța și păsările cerului și te vor lămuri, sau vorbește cu pământul și îți va da învățătură și cu peștii mării și îți vor istorisi cu deamănuntul. Cine nu cunoaște din toate acestea că mâna Domnului a făcut aceste lucruri? Rațiunea limpede ajunge la concluzia că atotputernicul Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri. Acum, înțeleptul Solomon, în Cartea Înțelepciunii sale, în capitolul 13, versetul 1, zice așa: deșerți sunt din fire toți oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu și care n-au știut, plecând de la bunătățile văzute, să vadă pe Cel ce este, nici de la cercetarea lucrurilor sale să înțeleagă pe meșter. Și în Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 1, versetele 19 și 20, ne spune că cei ce n-au ajuns să fie oameni credincioși, totuși nu vor avea cuvânt de dezvinovățire, pentru că îl pot cunoaște pe Dumnezeu din făpturile Lui. Iată ce zice el: pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este cunoscut de către ei, fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica Lui putere și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de apărare. Ar fi și alte argumente în Sfânta Scriptură și putem afirma că e mare infirmitate lipsa de credință. Cine n-are credință, cine n-are acest simț cu ajutorul căruia îl vede, îl pipă, îl simte pe Dumnezeu, este un om infirm. Este un om orb din punct de vedere spiritual. De aceea Vasile Militaru se exprimă în versuri: orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer. Dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Ca și soarele din slavă Dumnezeu cuprinde firea, cei ce cred îl văd în toate, orbii nu-l văd nicăirea. Acum, pe lângă această cale rațională a căutării lui Dumnezeu, pe lângă multele argumente pe care teologia fundamentală le sistematizează, pe lângă această cale rațională, este calea mistică a ajunge la credința în Dumnezeu, la experimentarea prezenței lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în ziua de Paști, seara, Luca și Cleopa călătoreau din Ierusalim înspre Emaus. Erau necăjiți, își vărsau oful prin cuvinte și dintr-o dată pe cale lângă ei apare cineva, un străin, care intră în vorbe cu ei și întreabă: de ce sunteți triști? Și ei îi zic: oare numai tu ești străin în Ierusalim și nu știi toate ce s-au întâmplat aici în aceste zile? Cum ai marii noștri l-au judecat pe Domnul Hristos la moarte, l-au răstignit, l-au îngropat și noi credeam că El este Cel ce va izbăvi pe Israel. Și iată, e a treia zi de când s-au petrecut toate acestea, ba niște femei de ale noastre ne-au spus că au văzut arătare de îngeri și îngerul

spus că el este viu. Și atunci străinul a început să le tâlcuiască scripturile. Nu să cuvenea oare ca Hristos să pătimească toate acestea și să intre în slava sa? Era seară, trăinul se făcea că merge mai departe. Cei doi însă i-au zis, ziua s-a plecat, rămâi cu noi, rămâi cu noi. A rămas cu ei și la masă fiind, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și dintr-o dată li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Când? La Sfânta Liturghie. Deci pe lângă cunoașterea cu ajutorul rațiunii a lui Dumnezeu, o cunoaștere mai perfectă este cea mistică, cea prin Sfintele Taine, cea de la Sfânta Liturghie. Aceasta este o cunoaștere perfectă. Și atunci ne dăm seama de ce Sfinții lui Dumnezeu l-au cunoscut pe Domnul Hristos prin trăire și n-au mai avut nevoie de proptelele argumentelor raționale. Oricum îi deplângem pe cei infirmi, pe cei care n-au credință. Petrețuțea, acest filozof minunat al nostru, în cartea Între Dumnezeu și neamul meu zice, fără Dumnezeu, fără credință, omul devine un animal rațional care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Iar tot Vasile Militaru, din care am mai citat, a scris și aceste versuri minunate. Socotind că mă doboară, mi-a grăit ieri un ateu. Fă-mi dobada că există și voi crede în Dumnezeu. Ca să nu-l rănesc mai tare, arma mea a fost la fel. Dovedește-mi că el nu e, ca să nu mai cred în el. Însă el e pretutindeni, omule cu suflet rău. Eu ți-l dovedesc cu tine și cu ce e în jurul tău.

Vă voi citi o istorioară pe care ne-a lăsat-o părintele Dumitru Călugăru. Acest mare profesor de teologie catehetică, în perioada interbelică, a scris un manual care a fost de mare folos, Hristos în școală. Și la toate punctele importante de credință a lăsat câte o istorioară. Într-o țară îndepărtată trăia odată un împărat care, cu cât împătrânea, cu atât simțea o mai mare neliniște și durere în suflet. El nu cunoștea care este Dumnezeu cel adevărat. Ba se tot mira că nu-l poate vedea pe Dumnezeu. De multe ori zicea: în viața mea am gustat și am văzut tot ce este îngăduit omului să guste și să vadă. În viața mea însă n-am văzut pe Dumnezeu. O fi existând Dumnezeu? Dacă este, atunci vreau să-L văd. Și dădu o poruncă aspră către toți boierii, slujitorii și preoții din împărăția sa: să-mi arătați pe Dumnezeu. Dacă nu mi-l puteți arăta, atunci am să vă pun la închisoare și am să vă pedepsesc amarnic. Le dădu timp 3 zile. Bieții oameni ajunseră cu toții la grea încercare. Niciun zâmbet nu se mai putea vedea pe fața lor. Pierise veselia și voia bună din toată împărăția, căci nimeni nu știa să dea răspuns poruncii împărătești. Boierii și toți curtenii umblau de aici colo cu capetele plecate și își așteptau sfârșitul vieții. Se temeau că vor fi omorâți de împărat. Peste 3 zile, toți boierii, slujitorii și preoții fură chemați înaintea împăratului. Îmi puteți arăta unde este Dumnezeu? Căci eu vreau să-L văd. Toți stăteau plecați spre pământ și nu îndrăzneau să-L ridice ochii spre împărat. Dar în clipa când voi să-i pedepsească, iată că sosi un copil de păstor. El merse drept în fața împăratului și zise: dă-mi voie, măria ta, să-ți îndeplinesc eu dorința. Bine, dar bagă de seamă că ți-e capul în joc. De nu-mi răspunzi așa cum trebuie, vei fi făcut una cu pământul. Așa să fie, măria ta, zise copilul. Apoi copilul de păstor îl lua de mână pe împărat și îl duse în piața palatului. Și arătă soarele cel strălucitor și zise: privește în sus, măria ta. Împăratul voi să ridice capul și să privească soarele, dar razele orbitoare nu lăsară. Peste o clipă fu silit să-și plece capul și să închidă ochii. Ce-ți drăjnește, măi băiete? Vrei să orbesc? Cum să mă uit la soarele acesta atât de strălucitor? Vezi, stăpâne, și soarele este numai o părticică din împărăția lui Dumnezeu. Razele lui sunt mult mai puțin strălucitoare decât este Dumnezeu. Cum vrei să-L vezi pe El și strălucirea dumnezeiască, dar nu ești în stare să privești nici măcar soarele? Frumoase cuvinte ai spus, copile. Văd că ai o minte luminată și un suflet ales. Dar mai răspundem la următoarea întrebare: ce a fost înainte de Dumnezeu? Copilul de păstor stătu pe gânduri o clipă, apoi vorbi: stăpâne, nu te supăra, dar te rog să numeri. Împăratul începu să numere: 1, 2, 3, 4. Nu așa, nu numeri bine. Începe înainte de 1. Cum așa? Nu știi că înainte de 1 nu este nimic? Înțeleaptă vorbă ai spus, măria ta,
nici înaintea lui Dumnezeu n-a fost nimic. Împăratul se mira și mai mult de înțelepciunea copilului și îi plăcură mai mult vorbele lui. Am să-ți fac un dar împărătesc dacă îmi vei răspunde și la a treia întrebare. Ce face Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? O să-ți răspund și la întrebarea aceasta. Dar mai întâi, măria ta, dezbracă-te de hainele scumpe și de coroană și dă-mi-le mie. Împăratul își dezbrăcă hainele și le dădu copilului. Acesta se îmbrăcă frumos cu ele, puse coroana pe cap și se urcă pe tronul împăratului. Apoi se uită la împărat, care stătea jos îmbrăcat în hainele lui de păstor, și zise: iată ce face Dumnezeu. Pe unii înalță, iar pe alții coboară. Și se îmbrăcă iarăși în hainele sale de păstor, după ce coborâ de pe tronul împărătesc. Împăratul rămase mut și dus pe gânduri. Acum îl văd pe Dumnezeu. Văd că El este stăpânul lumii. Este mai mare decât soarele cel luminos. A făcut toate și că e mult mai puternic decât toți împărații pământului. De acum știu cui să mă închin și cui să-i slujesc. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Armonii muzicale.
9: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru. Muzica italiană, fie ea mai veche sau mai nouă, a fost întotdeauna apreciată de către români. Toto Cutugno ne oferă o serenadă.

Acum am să vă aduc în case un duet extraordinar, Andrea Bocelli și Georgia cu Viva per lei.

În anii 90 auzeam această melodie peste tot. Ascultăm Amedeo Minghi, Ricordi del Cuore. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Mesaj de interes public.
1: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
3: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștinii.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

Hristos s-a înălțat, bine ne regăsim, dragilor, din nou pe frecvențele radioului Mitropoliei noastre. Vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu, epistola Sfântului Pavel către Romani. Am ajuns în capitolul 3, începând cu versetul 9 până la 18. Acesta va fi obiectul emisiunii de față. O emisiune care poate sta sub genericul toți sunt condamnați, dar mântuiți prin credința în Isus. Mai întâi să dăm întâietate textului scripturistic. Sfântul Pavel spune următoarele inspirat de Dumnezeu. Și atunci, avem noi vreo întâietate față de ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit mai înainte că și iudeii și grecii sunt toți sub păcat, după cum stă scris. Nimeni nu este drept, nici măcar unul. Nu este nici unul care să înțeleagă, nu este nici unul care să-L caute pe Dumnezeu, toți s-au abătut, cu toții s-au făcut netrebnici, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor e un mormânt deschis, cu limbile lor au urezit viclenii, pe buzele lor au venin de aspidă, gura lor este plină de blestem și de cuvinte amare, le sunt sprintene picioarele spre vărsarea de sânge, pustiire și nenorocire este pe căile lor, iar calea păcii nu au cunoscut-o. Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Amin. Iată o pericopă scurtă, dar destul de greu de asimilat. Are o construcție aproape fatidică. Ni se prezintă un destin implacabil, nu mai se poate face nimic, toți au păcătuit, nu mai există scăpare. Vom încerca să vedem și să pătrundem, mai bine spus, în mintea Apostolului Pavel, să înțelegem de ce am rostit aceste sentințe și să vedem dacă nu sunt cumva o exagerare. La o scurtă privire de ansamblu, trebuie să spunem că această pericopă tocmai citită arată starea universală de păcat a iudeilor și nu este nicio excepție pentru nimeni din rândul lor, conform rescrierii textuale. Pericopa se împarte în două. În prima parte, versetele 11-12, aici apostolul arată, fără excepție, starea colectivă a poporului evreu de a nu căuta pe Dumnezeu și de a nu face binele. Iar în a doua parte, versetele de la 13 la 18, apostolul subliniază consecințele directe ale acestei umblări, identificând manifestările păcatului în gurile lor, în umblarea lor și în vederea lor, adică în mădularele lor. Prin urmare, apostolul neamurilor își continuă diatriba la adresa connaționalilor săi. Îi critică pe evrei în continuare. Din punct de vedere filologic, trebuie să spunem că nu există deosebiri evidente între traducerile scripturistice. Spre deosebire de câteva traduceri sinodale, prima Biblie integrală, cea veche din 1688, cât și prima ediție sinodală, 1914, cu privire la versetul 13, unde am citit gâtlejul lor este un mormânt deschis, aceste două ediții mai vechi traduc prin groapă deschisă. Așadar, gâtlejul lor este o groapă deschisă. O groapă deschisă din pricina păcatului, care înghite toate formele corecte de manifestare. Forma verbală să înșele apare în toate traducerile sinodale prin viclenie sau au viclenit sau vicleneau. Picioarele sunt grabnice să verse sânge, se spune în versetul 15. Termenul grabnice este redat de unele traduceri sinodale, precum cea din 1688, dar în consonanță și cu ediția Gala Galaktion, prin forma verbală a iuții. Picioarele lor sunt picioarele lor iuțesc vărsarea de sânge. În versetul 16, pustire și nenorocire sunt pe căile lor. Eu am citit și redau din Noul Testament ediția interconfesională Sbir, cea care este fidelă textelor originale grecești. Așadar, pentru versetul 16, pustire și nenorocire în acest Nou Testament folosit de către mine în această ediție, iar cu privire la eventualele deosebiri, care sunt minore, asocierea acestor două cuvinte, prăpădul și pustirea, este redată în traducerile sinodale prin zdrobire și dosadă, sfărâmare și nevoie, ediția de la

apar schimbări substanțiale în traducerile Bibliei, așadar ne rămâne doar să analizăm teologic și exegetic textul prezentat. Iar scopul ultim va fi să extragem o învățătură duhovnicească și să contextualizăm mesajul, să înțelegem în ce raport se adresează nouă postmodernilor. După cum îmi spuneam, textul biblic tratează starea adâncă a păcătoșeniei, precum și universalitatea ei. Apostolul folosește metoda paralelismului prin repetarea frecventă a pronumelor niciunul și toți. Asta atrage după sine condamnarea judecătorului divin. Lucrarea nedreptății izvorâtă din păcate este înfăptuită de toți oamenii, și de evrei, dar mai ales de neamuri. Și un om drept poate muri fără să îl ajute în vreun fel dreptatea sa, iar păcătosul cu atât mai mult. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune că apostolul vine să-i mustre din pricina păcătoșeniei lor prin gura psalmistului David și prin profeția lui Isaia. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur de asemenea pune problema gropii adânci pe care o arată însuși profetul Isaia în vinovăția evreilor spunând, citez: într-adevăr, profetul pune în sarcina lor trei exagerări deodată. Și că toți la un loc făceau fapte rele, aceasta este prima, că cele bune nu se însoțeau cu cele rele, asta a doua, și că răul progresa pe toată linia în cel mai înalt grad, cea de a treia exagerare a profetului Isaia. La vremea rânduită vom cita exact textul din Vechiul Testament. Apostolul Pavel, deci, le vorbește despre învinovățirea vieții lor generalizate prin imaginea unei gropi în care au căzut atât ei cât și cei care îi însoțesc pe cale. Textul acesta, după cum spuneam, reprezintă un tablou biblic sumbru. Caracterul nelegiuit al păcatului începe cu omul care nu mai este dispus să-L caute pe Dumnezeu și se sfârșește cu repudierea fricii de Domnul, care nu mai există înaintea ochilor lor. Cu alte cuvinte, păcatul este revolta omului împotriva Creatorului, detronarea sa în venerea întronării omului. Nu este niciunul care să înțeleagă, nu este niciunul care să-L caute pe Dumnezeu, spune această sentință din versetul 11. Părintele biblist Ilie Melniciuc spune despre acest verset următoarele. Citez: în contextul paulin, aceste cuvinte exprimă nedreptatea oamenilor, sublinind incapacitatea lor de a înțelege, lipsa cunoașterii corecte, autosuficiența și inactivitatea spirituală în raportul ei cu Dumnezeu. Închid citatul. Aceasta înseamnă nu doar că oamenii sunt ignoranți, ci și faptul că nu mai au capacitatea de a vedea modul existenței depline în Dumnezeu. Atât rațiunea cât și simțirea s-au întunecat și nu mai dețin această cunoaștere divină. Niciunul nu corespunde dreptății lui Dumnezeu și nici unul nu este compatibil cu ea. Atunci ne punem întrebarea firească: cum a ajuns omul să-și piardă priceperea, harismă cu care Dumnezeu l-a înzestrat încă de la creație? Pentru că, așa cum ne-a spus în primele texte apostolul Pavel, omul nu a păstrat pe Dumnezeu deplin în conștiința lui. L-au înlocuit pe Creator cu altceva și cu altcineva. Înlocuind cu altcineva, omul nu-L mai caută pe Dumnezeu. Iar fericitul Augustin spunea că neliniștit este sufletul meu până se va odihni întru Tine, Doamne. Ceea ce înseamnă că dacă sufletul omului este din Dumnezeu, există o anumită căutare după transcendent și după aflarea lui. Omul, din păcate, nu-L mai caută pe Dumnezeu. Deci și-a pierdut regia unei orientări corecte. Doar căutându-L pe El cu toată inima, se înțelege edificarea sensului vieții fiecăruia. Iar această stare pe care o prezintă apostolul Pavel, acum mai bine de 2000 de ani, creștinilor din Roma, ne pândește și pe noi, creștinii de astăzi. Din păcate, în societatea în care trăim, s-a lăsat așa o ceață groasă, precum spunea poetul, ce ceață groasă, vai, ce ceață groasă, nu mai vedem drumul către casă. Această pâclă a păcatului s-a pogorât

verișoara noastră, încât oamenii nu-L mai cunosc pe Dumnezeu și nici nu mai doresc să-L cunoască. Și de aici toate problemele și nelegiuirile care se conjugă cu o astfel de atitudine. Sfântul Pavel, în versetul următor, adâncește critica sa generalizată, spunând: toți s-au abătut, cu toții s-au făcut netrebnici, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Se referă atât la evrei, de fapt, mai bine spus, se referă mai ales la evrei, dar și la neamuri, și la greci, și la romani, pe care dominau lumea de atunci. Nu mai este niciunul care să facă binele, se spune. Hristotes este termenul în limba greacă care s-ar traduce mai degrabă prin bunătate. Nu mai există oameni de bine în societatea noastră. Virtutea bunătății sucombă. Expresie care este întâlnită destul de des în scrierile Sfântului Apostol Pavel, semn că el punea accentul pe această harismă. De exemplu, în capitolul precedent, în capitolul 2, cu versetul 4, va spune, de fapt este o întrebare retorică: sau disprețuiești bogăția bunătății, a îngăduinței și a răbdării lui, nu știi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iată deci care este sursa bunătății, ea izvorăște din Dumnezeu. Iar dacă nu mai există oamenii de bine, înseamnă că aceștia și-au tăiat conexiunea de la sursă. Tot în epistola către romani, în capitolul 11, de data aceasta, cu versetul 22, va zice apostolul: vezi dar bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dacă vei stărui în această bunătate. Așadar, oamenii buni atrag bunătatea lui Dumnezeu. Faceți binele, dragi radioascultători, fiți milostivi, tratați-i cu bunătate pe apropiații voștri și veți dobândi și dumneavoastră atunci când vă veți aștepta cel mai puțin, pentru că de aceea sunt frumoase darurile lui Dumnezeu, veți beneficia de bunătatea desăvârșită a lui Dumnezeu. De asemenea, în scrisoarea sa către episcopul Tit, ucenicul său, apostolul Pavel, va spune: dar când s-a arătat bunătatea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit. Prin urmare, Sfântul Apostol Pavel ține să arate că izvorul bunătății este Dumnezeu, iar oamenii care rămân în El, aceasta este din nou o altă expresie paulină a rămânerii în Hristos, en Hristo, aceștia, întocmai sursei, vor răspândi doar bunătate în jurul lor. Odată ce oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, precum ne este portretizată această stare dezolantă din capitolul 3, repercursiunile nu întârzie să apară. Lipsește și bunătatea. De aceea, atâta răutate în societatea noastră. Probabil că v-ați întrebat, dragi radioascultători, de ce s-a înrăit atât de mult omul contemporan? Atâta răutate la locul de muncă, printre vecini, în familiile noastre, peste tot. Ei, uite de ce. Pentru că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și dacă nu mai există Hristos în inima noastră care să ne învețe bunătatea, care să ne inspire dragostea, atunci accesăm tot felul de patim și păcate, toate de fapt fiind erijate în această patimă a răutății. Cu prilejul acestui verset, în speță în partea a doua a sa, unde va spune că nu mai este niciunul care să facă binele, nici unul măcar, apostolul Pavel nu face altceva decât să contextualizeze ceea ce mai de mult spunea profetul și regele David. Iată aceeași răutate care traversează istoria ca un arc peste timp, comportamentele umane, din păcate, au rămas aceleași. Iată ce spunea psalmistul în urmă cu aproape un mileniu de epoca Sfântului Pavel. Vom cita din psalmul 14, denumirea Nebunia și viitorul nebunului. Este din Biblia ebraică, așadar psalmul 14 după Biblia ebraică, cu versetul 3, aici se spune următoarele. Toți s-au rătăcit, împreună au devenit corupți, nu mai este nimeni care să facă binele, nimeni, nici unul măcar. Iată cât de clar se exprimă David și cât de bine rezonează această
declarație autentică cu cea a Sfântului Pavel. Așadar, Romani, capitolul 3, începând cu pericopa noastră, vedem că include o serie de citate din diferite părți ale Vechiului Testament pentru a-i descrie pe cei răi. Vom ajunge și la descrierea pe care o va face Isaia, profetul Isaia, contemporanilor săi. Trebuie să spunem că în unele manuscrise grecești, în Vulgata, de exemplu, în Biblia latină și în alte câteva surse, sunt adăugate psalmului, după versetul acesta al treilea, câteva idei pe care le va surprinde psalmul 53. Se pare că aceste citate au fost adăugate ulterior acelor versiuni din anumite surse creștine, deși este posibil ca Pavel să le fi preluat din colecția de descrieri care deja exista. Adăugirea de tipul mormânt deschis este gâtlejul lor, limbile lor rostesc înșelăciune, venind de vipiră este sub buzele lor, gura le este plină de blestem și de amărăciune, grabnice sunt picioarele lor la vărsare de sânge, prăpăd și pustire se în căile lor, calea păcii n-au cunoscută, nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor, adică exact partea care urmează pericopei noastre și care se încheie. Toate acestea, repet, probabil că sunt preluate din Sfântul Apostol Pavel din anumite surse care circulau în epocă, dar este doar o teorie. Vedem aici, în versetul 3 al acestui psalm, că toată omenirea s-a rătăcit. Verbul este la perfect în limba ebraică. S-a rătăcit de la Dumnezeu în mod complet și de aceea omenirea rămâne separată de El. Mai mult se spune în acest verset scris de psalmist, oamenii sunt cu totul corupți. Este dimensiunea de nifal a termenului în limba ebraică, un termen care în alte părți descrie laptele care s-a acrit, cam așa ar fi în mod cât mai literar, sau acrit viața lor, sau acrit sufletul în ei, în acești oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Iar concluzia acestei căutări repetă tema psalmului. Nu mai este nimeni care să facă binele. Acest lucru este accentuat și mai mult prin expresia nimeni, nici unul măcar. Adevărul afirmat aici a fost reluat de Sfântul Apostol Pavel în capitolul 3, în pericopa noastră. Rasa umană fără Dumnezeu este coruptă și depravată în întregime. Chiar și omniștiența divină eșuează, dacă putem spune așa, fiindcă nu găsește nicio excepție de la această teză. Omul îndepărtat de Dumnezeu se acrește, se corupe întru totul. Dar oricât de păcătos ar fi, nu se desfigurează total, cum învață teologia protestantă, ci încă mai există în omul corupt, în omul eșuat, o reflecție palidă, cei drept, a chipului lui Dumnezeu, care neîncetat îl îndeamnă pe acesta spre pocăință. Glasul conștiinței sale urlă în el: întoarce-te, schimbă-ți viața. Nimeni nu este damnat pentru veșnicie, așa cum învăța Augustin, de exemplu, nu este predestinat iadului, oricât de păcătos ar fi, repet, și fiecare are șansa pocăinței. Paradigma rămâne tâlharul pocăit de pe cruce, care în ultima secundă a prins în mâinile sale raiul lui Dumnezeu. Sfântul Teofilact al Bulgariei, meditând și dumnealui la această afirmație rezolută, va spune așa: ia aminte, frate, că îndată ce se abate de la tine, omul se netrebnicește, fiindcă răutatea nu este altceva decât numai o abatere a mișcărilor firii înspre rău. Abaterea de la bine scoate pe om afară din fire și îl face rău și netrebnic, pentru că firea nu-l mai folosește la lucrări bune. Pentru aceasta, a zis David, toți s-au abătut, împreună s-au netrebnicit. Închid citatul. Aceasta înseamnă că omul este rebel și îl evită pe Dumnezeu în orice fel. El nu fuge de îndatoririle religioase, dar este îndepărtat de modul interior și omul chiar fuge în direcția greșită. Făcând aceasta, el nu mai este capabil să facă nimic util și folositor. Necunoașterea lui Dumnezeu îl face pe om netrebnic, adică fără omenie, și altfel nu mai poate produce nimic util și folositor pentru sine și pentru semeni, decât, după cum spuneam, dacă se va pocăi de faptele sale netrebnice. Gâtul lor este un mormânt deschis, se continuă pericopa, cu limba lor urzesc viclenii și pe buzele lor au venin de aspidă. Și aici ar trebui să insistăm puțin pe acești termeni în original,
Termenul în original, în limba greacă, este ios și aspis. Venin și aspidă. O travă, o rugină, metaforic înseamnă jignirile și calumnierile care rănesc semenii. Acești oameni răi n-au pe buzele lor decât venin de viperă. Iar aspis era un șarpe mic, dar cel mai veninos, a cărui mușcătură este fatală, cu excepția cazului în care partea mușcată este tăiată imediat. Se cunoștea în epocă pericolul acestui șarpe mic care mușca atât de adânc până la moarte. Deci astfel sunt gurile oamenilor răi și cu astfel de personaje ne întâlnim constant în viață, care din tumultul lor interior nu poate decât să verse ce este mai rău. Cele mai veninoase cuvinte se găsesc pe buzele acestor oameni îndepărtați de Dumnezeu, care ne rănesc neîncetat. Mai ales dacă aceștia se află în raport cu noi, într-o funcție de conducere. Să te ferească cel de sus să ai astfel de șefi, astfel de conducători, care te mușcă cu ferocitatea acelui aspis, acelui păcătos de șarpe din vechime. În urma mușcăturilor nu mai ești niciodată un om întreg. Pentru autorul epistolei către romani, murdăria contaminează, iar amăgirea grosolană se revarsă înaintea tuturor persoanelor umane care vorbesc. Limba reproduce ceea ce există în inimă. Necurăția interioară deliberat se continuă prin cea exterioară. Cuvântul ebraic akshub poate însemna și viperă cu cord, o specie de șarpe veninos. În varianta de la Qumran a psalmului, păianjenul era considerat veninos, precum și scorpionul sau vipera. Pavel scoate în evidență și gradual intensitatea îmbolnăvirii omului prin răspândirea păcătoșeniei de la gât la gură și de la gură la buze. O travă de aspis este sub buzele lor. Aceasta este cea mai înaltă expresie a malignității. Mușcătura viperului provoacă cea mai severă durere, precum și produce moarte. A provoca suferință este o încântare pentru cei maligni. Aceasta este natura vieților diabolice. Gâtul, limba, buzele, gura, toate sunt conectate cu moartea și corupția în acest verset. Cuvintele pe care le-am vorbit când îl ignoram pe Dumnezeu nu aveau viață. Acestea pot fi auzite pe buzele celor care s-au îndepărtat de Dumnezeu și ne mușcă constant pe noi cei care încă îl iubim. Iar mușcătura lor, repet, de atâtea ori s-a devenit a fi fatală. Gura lor este plină de blestem și de amărăciune, se continuă în versetul următor. Aici din nou apostolul citează un text din Cartea Psalmilor, de data aceasta Psalmul 10:7, a cărui gură este plină de blestem, de amărăciune și de înșelăciune, spunea cândva psalmistul. Ființele umane sunt atât de josnice și de violente în limbaj încât îl blasfemiază pe Dumnezeu. Au picioarele grabnice să verse sânge, se spune în versetul 15. Aceste păcate aduc în vedere și latura violentă a rasei umane. Acest verset înseamnă că la cea mai mică provocare, nelegiții comit crima fără nicio ezitare. A vărsa sânge mai înseamnă și să faci viața cuiva imposibilă. Poate fi și o exprimare metaforică, nu doar literară. În spatele nostru am lăsat o urmă de distrugere și de mizerie prin comportamentele noastre maligne. De câte ori comportarea noastră nedumnezeiască a mușcat fatal din sufletele apropiaților noștri? Iată o întrebare la care se merită să medităm. Biblistul George Knight spunea despre corpul acesta uman infestat de păcat următoarele. Sfântul Pavel îi învață pe cititorii săi că păcatul afectează fiecare parte a ființei umane. El vorbește aici despre ceea ce teologii ar numi depravare totală. Depravarea totală nu înseamnă că oamenii au ajuns la nivelul maxim al nelegiuirii, ci mai degrabă că păcatul le-a afectat întreaga ființă. În loc să folosească părțile corpului cu scopul de a-i binecuvânta pe alții, le întrebuințează pentru a le face rău și a se răzvăti împotriva lui Dumnezeu. Iar deznodământul acestor specimene este descris în versetul 16, prăpădul și pustirea sunt pe drumurile lor.
Calea lor nu include numai crima, dar și prăpădul și pustirea, adică ruina. Oamenii aceștia târăsc după ei umbre. Sufletele lor sunt ruinate. Asta înseamnă un alt pas al depravării umane. Prăpădul înseamnă distrugere până la ruinare și pustirea completează această stare prin nenorocirea din care omul nu se mai poate ridica decât dacă dorește să conlucreze cu harul lui Dumnezeu care îi mai întinde încă o mână. Pliniu cel tânăr scria despre împăratul roman Domitian următoarele: lasă locurile pustii și devastate, stricând, spărgând și distrugând totul. Iată împărații romani, însetați de putere, ajunși la limita paroxismului, prinzându-i paranoia, lăsau doar distrugere și moarte în urma lor. Aceștia nu mai cunosc pacea și nici frica de Dumnezeu nu mai există înaintea ochilor lor. Așa se încheie pericopa noastră. Nu este nimic mai înalt, mai la apogeul degradării morale decât a nu-i mai fi frică omului de Dumnezeu. Creatura încă mai are teamă față de Creator. Nu există însă un om mai decăzut moral decât acela care nu se mai teme de faptele sale, nu se mai preocupă că va exista o judecată care să-l condamne, ci el se crede deasupra oricăror legi naturale sau juridice. În concluzie, pericopa tocmai citată arată autozeificarea omului prin întronarea sa în locul Creatorului. Omul întronat ca urmare a detronării Creatorului. Un astfel de individ va produce doar dezastru conjugat cu moartea în jurul său. Puterea de distrugere a păcatului este nelimitată și el intră adânc în țesăturile omului. Păcatul afectează rațiunea, emoțiile și voința. Aceasta este doctrina biblică a totalei depravări, a totalei coruperi umane. Corupția aceasta a păcatului, depravarea, atinge cel mai intim aspect al realității umane. Nu este niciun om care să treacă cu bine acest calvar al îndepărtării de Dumnezeu, nu mai este nici unul, decât aceia care încă-L caută cu pocăință pe Dumnezeu. Așadar, nu este nicio exagerare din partea apostolului, după cum lansam la început întrebarea, pentru că nu există nicio scăpare pentru cei care nu doresc să se întoarcă la Dumnezeu. Toți sunt păcătoși și vrednici de moarte, însă cei care îl iubesc pe Dumnezeu, cei care îl caută pe el, aceștia sunt cei care compun excepția. Din păcate sunt puțini, suntem puțini cei care îl iubim pe Dumnezeu, dar ne luptăm cu răul ca să nu ne lăsăm biruiți de rău, ci să biruim răul prin bine. Încheind această emisiune, dragi radioascultători, vă îndemn pe fiecare să fiți oameni de bine, oameni omenoși, cum spunea poetul Ioan Alexandru, bunătatea să curgă prin venele fiecărui credincios al acestei eparhii. Amin.

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul. Un paraclis din municipiul Cluj-Napoca îl are ca ocrotitor. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii și o propunere legislativă nouă vrea să îi protejeze pe oamenii care au datorii și nu primesc explicații clare despre sumele pe care trebuie să le plătească. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă îl cinstește astăzi pe Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul. S-a născut într-un sat din Rusia în jurul anului 1690 și a participat ca soldat în războiul rușilor împotriva turcilor din anul 1711. A fost luat prizonier de către tătari și a refuzat să renunțe la credința în Hristos. Dormea puțin, se ruga mult și se hrănea cu pâine și apă. În fiecare sâmbătă mergea la o biserică și se împărtășea cu trupul și sângele Domnului. A trecut la cele veșnice în anul 1730, iar mai târziu, în anul 1773, trupul său a fost descoperit întreg și neputrezit. În anul 1832, Osman Pașa a aruncat în foc moaștele Sfântului Ioan Rusul din dorința de a se răzbuna pe creștini, însă acestea nu au ars. După anul 1922, moaștele Sfântului Ioan au ajuns în insula Evia, în actualul oraș Procopii. Sfântul Ioan Rusul a fost cinstit astăzi în mod deosebit la parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din cartierul Clujan, Gheorghieni. Biserica de aici are la demisol un paraclis aflat sub ocrotirea acestui mare sfânt. De la ora 10, Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți sub protia părintelui Liviu Vidican Manci, directorul Colegiului Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Pe tot parcursul slujbei, credincioșii s-au putut închina unei părți din moaștele Sfântului Ocrotitor aduse de la Mănăstirea Florești. Paraclisul cu hramul Sfântul Ioan Rusul este destinat activităților cu tinerii din parohie, dar și acțiunilor filantropice și a fost sfințit în anul 2012 de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii. Aceasta este organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul părinte Andrei, alături de preasfințitul părinte Samuel, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Vine cu detalii părintele Cornel Coprian, consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
2: Evenimentul se va desfășura după următorul program. Începând cu ora 17, pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, părintele mitropolit Andrei va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, la care vor participa toți preoții clujeni și credincioșii de la parohiile din municipiu, dar și din parohiile învecinate Clujului. De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele prasnic al cincizecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
1: Consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, părintele Cornel Coprian. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca organizează în zilele de 28 și 29 mai conferința biblică națională online Roads, dedicată figurilor feminine din Vechiul Testament și rolului acestora în istoria mântuirii. Evenimentul se va desfășura pe platforma Zoom, începând cu ora 18 și are ca temă chipuri feminine vechi testamentare, mărturii ale credinței. Conferința este coordonată de părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă și părintele lector universitar dr. Stelian Pașca Tușa, iar deschiderea oficială va fi făcută de arhimandritul Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. La manifestare vor participa profesori și cercetători de la Facultății de Teologie din Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara, Alba Iulia și Craiova, care vor aborda teme legate de virtuțile și actualitatea modelelor feminine din Sfânta Scriptură și din tradiția bisericii. Organizatorii spun că întâlnirea se adresează tuturor celor interesați de aprofundarea cunoștințelor biblice și duhovnicești. Cluj-Napoca se pregătește pentru o nouă ediție a cursei de rățuște. Evenimentul caritabil este organizat de Ziua Copilului în sprijinul copiilor îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor din Sănicoară. Organizatorii invită pe clujeni să adopte simbolic una sau mai multe rățuște, fiecare adopție reprezentând o donație pentru susținerea activității centrului și pentru achiziționarea de echipamente necesare îngrijirii micilor pacienți. Rățuștele pot fi adoptate atât online cât și din punctele partenere din municipiu. Evenimentul principal va avea loc pe 1 iunie pe malul Someșului, unde clujenii sunt așteptați la o zi de festival dedicată întregii familii. În cadrul Kids Fest, copiii vor avea parte de jocuri, muzică, activități interactive și zone speciale de relaxare. Tot în sprijinul Centrului Sfântul Hristofor, Palatul Copilor din Cluj-Napoca organizează joi, 4 iunie, între orele 17 și 19, Târgul Caritabil al Copiilor la sediul de pe Strada Republicii. Evenimentul va cuprinde momente artistice, jocuri sportive și creații realizate de copii într-o atmosferă dedicată solidarității și bucuriei copilăriei. Organizatorii spun că ambele evenimente sunt o invitație adresată comunității clujene de a se implica într-o cauză nobilă și de a aduce sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și alinare. Continuăm cu alte știri. O propunere legislativă nouă vrea să îi protejeze pe oamenii care au datorii și nu primesc explicații clare despre sumele pe care trebuie să le plătească. Inițiativa prevede ca firmele care cer banii să fie obligate să spună clar cât mai este de plată, ce sume au fost deja achitate și de unde provin penalizările sau dobânzile. De asemenea, dacă o persoană plătește o parte din datorie, acest lucru nu va mai putea fi folosit automat împotriva ei ca dovadă că acceptă întreaga sumă cerută. Proiectul mai spune că cei care cer bani trebuie să răspundă rapid atunci când oamenii solicită explicații despre datorie. Inițiatorii spun că legea urmărește mai multă corectitudine și transparență pentru persoanele care vor să-și rezolve problemele financiare. O altă propunere legislativă urmărește să sprijine angajarea persoanelor cu dizabilități și integrarea lor mai ușoară pe piața muncii. Proiectul prevede sprijin pentru firmele care oferă locuri de muncă persoanelor cu dizabilități prin facilități și ajutor pentru adaptarea spațiului de lucru. Inițiatorii spun că multe persoane sunt încă excluse de pe piața muncii, deși pot lucra și pot contribui activ în societate dacă primesc o șansă reală. Potrivit proiectului, măsura urmărește să ofere mai multă independență și siguranță persoanelor cu dizabilități și să încurajeze egalitatea de șanse la angajare. Autorii inițiativei spun că integrarea profesională nu trebuie să rămână doar un subiect de discurs public, ci trebuie susținută prin măsuri concrete. La Ministerul Muncii au avut loc ieri primele consultări cu sindicatele pe noua lege a salarizării bugetarilor. Scopul acestei reforme mult întârziate este eliminarea inechităților din sistem, le-a explicat celor prezenți ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Liderii sindicali resping proiectul de lege despre care spun că va reduce în fapt veniturile angajaților publici. Mai multe categorii profesionale au criticat noul proiect de lege pe care îl consideră inechitabil, incomplet și în defavoarea angajaților. Sanitas a anunțat deja că sindicaliștii săi vor picheta Ministerul Muncii joi și vor ieși în stradă pe 3 iunie. Ministerul Apărării Naționale va trimite propuneri și observații pentru a se asigura că nu vor fi diminuate veniturile din sistem. Și magistrații sunt profund nemulțumiți de noua lege, despre care CSM, Parchetul General, dar și președinții tribunalelor și curților de apel spun că va submina funcționarea justiției. cea mai vârstnică persoană din România, dar și cel mai longeviv veteran al celui de-al doilea război mondial, Ilie Ciocan, a încetat din viață în această dimineață. Acesta avea 112 ani și era al doilea cel mai în vârstă bărbat din lume. Chiar mâine ar fi trebuit să împlinească vârsta de 113 ani. Născut în comuna Galicia, județul Vâlcea, la 28 mai 1913, Ilie Ciocan a luptat pe front timp de 4 ani în cel de-al doilea război mondial, ca servant la tun și curier pe frontul de est, la Odessa și Cotul Donului. Anul trecut, autoritățile județene au decis să-i acorde titlul de cetățean de onoare al județului Vâlcea, un gest prin care au vrut să recunoască atât meritele sale de veteran, cât și exemplul unei vieți trăite cu demnitate. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Meteo. Vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 14 grade, iar cele maxime între 15 și 22 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
3: Publicitate.
4: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Filotei spunea că în această viață trecătoare omul trece prin diverse încercări și trebuie să-și întărească credința în Dumnezeu. Viața aceasta trecătoare se aseamănă cu o mare și noi oamenii cu niște vaporașe. Vapoarele care umblă pe mare nu întâlnesc doar calm, ci adesea vânturi puternice și mari furtuni, fiind în pericol. Noi, de asemenea, când vâslim pe marea acestei vieți trecătoare, întâlnim adesea vânturi puternice și furtuni mari, certuri, ispite, boli, suferințe, chinuri, prigoniri și pericole diverse. Dar nu trebuie să ne pierdem curajul, să fim veghetori în credință. Și dacă, precum oameni slabi și cu puțină credință, ne pierdem curajul în pericole, să facem ca Petru și să-L chemăm pe Hristos. El ne va întinde mâna și ne va salva.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mocirla păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și la prima bătaie de vânt se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci.

Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată. Altădată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători. Am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Unei femei care l-a întrebat dacă e păcat să-ți dorești moartea, bătrânul Ioil i-a răspuns: dacă dorești să mori pentru a scăpa de suferință, cu siguranță este un păcat, căci este ca și cum ai murmura contra lui Dumnezeu, care îngăduie suferințele tale. Dar dacă voiești să mori pentru a nu mai păcătui și a nu-L supăra pe Dumnezeu prin păcatele tale, nu-i de tot un păcat. Mai mult, dacă dorești să mori pentru că nu mai suporți să mai fii despărțită de Dumnezeu și dorești să-L întâlnești cât mai repede, dorința ta este de 3 ori binecuvântată.

A fost întrebat bătrânul Amfilohie dacă se teme de moarte și el a răspuns: nu mă tem de moarte, nu pentru faptele mele, ci pentru că eu cred în mila lui Dumnezeu.

Bătrânul Amfilohie zicea: prin harul lui Dumnezeu, omul a reușit să urce duhovnicește, se schimbă, devine un alt om și frica îl părăsește. Nu se mai teme de moarte și consideră viața actuală, oricât de bună ar fi, ca o robie.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 0301 115 958 73 0001. Cont în euro RO 94 RNCB 0301 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
4: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Atelier biblic.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană ne bucurăm să fim în prezența dumneavoastră într-o emisiune specială. Părinte profesor, în a doua emisiune pe care noi o dedicăm înălțării Mântuitorului, ne vom apropia din nou de unul dintre textele pe care le-ați amintit chiar în finalul emisiunii trecute. Este vorba de textul din Evanghelia după Marcu, capitolul 16. Textul ne spune că după ce a vorbit cu ei, Domnul Iisus s-a înălțat la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Știm că este o împlinire a unei profeții dintr-un text mesianic al psalmului 109. Acest psalm 109...
4: Șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternu picioarul tău.
3: Acest text din psalmul 109 este citat de mai multe ori în Noul Testament. Este clară legătura care se face, așa cum ați spus și data trecută, prin prisma teologică acestui psalm, între momentul înălțării și momentul esatologic sau respectiv vremea esatologică a parusiei. Am vrea să privim la acest moment al înălțării din această perspectivă, să mergem și în epistola către evrei, unde autorul discută foarte mult despre acest psalm.
4: Expresia pe care Marcu a consemnat-o și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu, am spus în emisiunea trecută, singurul care dă acest detaliu, dă acest amănunt, este foarte importantă pentru semnificația pe care actul înălțării lui Iisus Hristos îl are pentru noi cei de astăzi și pentru cei care vor veni după noi. Cu alte cuvinte, de aceste cuvinte legăm mesajul înălțării lui Iisus la cer, care înălțarea lui Iisus Hristos la cer este transpusă într-o sărbătoare, amintirea evenimentului respectiv într-o sărbătoare pe care, iată, creștinătatea o prăznuiește la 40 de zile, și anume înălțarea Domnului. De ce este importantă această expresie? Iisus Hristos este așezat de-a dreapta lui Dumnezeu cu umanitatea sa. El a părăsit umanitatea. El a părăsit natura umană pe care a luat-o prin întrupare și pe care a îndumnezeit-o apoi prin înviere. Pentru că vedem această natură umană a lui Iisus Hristos în alte condiții după înviere, existând. Este o natură umană preamărită, îndumnezeită, penetrată de energiile Duhului Sfânt, spiritualizată, pentru că pătrunde cu trupul prin ușile încuiate. Ori în natura umană a lui Iisus Hristos, potrivit teologiei părinților bisericii, potrivit învățăturii dogmatice, noi toți oamenii am fost prinși și recapitulați. Deci, cu alte cuvinte, Iisus Hristos pe toți ne-a ridicat în sânul trăimii, în firea lui umană. Urmând să pecetluiască, sigur, acest destin uman în actul final al celei de-a doua veniri. Deci, practic, Iisus Hristos, nepărăsind firea umană la înălțare, ci ridicând-o îndumnezeită în scaunul Sfintei Treimi, să spunem așa, metaforic, deci de-a dreapta lui Dumnezeu, umanitatea toată este dusă în cer. Avem un text în acest sens, foarte important, din Evrei, Epistola către Evrei, din capitolul 7. Să citim acest text care face referire tocmai la acest Iisus mort, jertfit, înviat, înălțat la cer. Care acolo înălțat la cer de dreapta lui Dumnezeu, așa cum spune Marcu, are un rol pentru noi. Sau îndeplinește un rol pentru noi. Iată ce spune autorul Epistolei către Evrei în capitolul 7, versetul 25. Spune așa. pentru aceasta arată mai înainte care o preoție veșnică, deci preoția lui sau slujirea lui nu este una temporară. Și spune nu o preoție care nu mai trece la altul. Nu, e vorba că actul sacramental, să spunem noi, sau preoția sacramentală a bisericii nu este o continuare a lui Iisus, a preoției lui Iisus. Ea este o continuare a preoției lui Iisus, dar preoția lui mântuitoare nu trece la altul, adică nu se mai repetă, asta vrea să spună autorul, nu se mai repetă sau Iisus nu mai este în stare jertfită sau nu va mai repeta în stare umană actul mântuirii noastre așa cum l-a săvârșit odată pentru totdeauna. De aceea, până nu mai trece la altul această preoție. Versetul 25. Pentru aceasta, care această preoție veșnică care nu trece, poate să mântuiască desăvârșit pe cel ce se apropie prin el de Dumnezeu. Căci pururea e viu ca să mijlocească pentru ei. Pururea e viu ca să mijlocească pentru ei. Dintr-un anumit punct de vedere, așa am scris în comentariul la Epistola către Evrei, în teza mea de doctorat, aici avem de-a face cu permanenta jertfire, stare de jertfă în care se găsește Mântuitorul înviat și de-a dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru noi. Cine mijlocește pentru noi? Cine jertfește? Preotul, arhiereul. O, el rămâne arhiereu în veci, arhiereu în viac, viu, mijlocind pentru noi. Deci el este în stare permanentă de slujire și de mijlocire pe lângă Dumnezeu Tatăl în calitatea lui de arhiereu, calitatea lui de preot pe care a avut-o pe pământ pentru noi oameni. Și această mijlocire în cer, să vedem mai departe, versetul următor, are loc după înălțarea lui la cer. Deci autorul epistolei aici vorbește nu de un Iisus pământesc, nu de un Iisus lucrând în spațiul pământesc, ci de un Iisus preamărit, așezat de-a dreapta lui Dumnezeu, așa cum spune Marcu. Și în versetul următor, 26, se spune așa: un astfel de arhiereu se cuvenea să avem, sfânt, fără răutate, fără pată, osebit de cei păcătoși și fiind mai presus decât cerurile. Aici autorul epistolei vorbește de superioritatea arhieriei sau preoției lui Hristos în raport cu preoția levitică sau în raport cu arhieria Vechiului Testament, cu arhiereul Vechiului Testament. Deci iată, după înălțarea Mântuitorului Hristos la cer, în ce relație se găsește Domnul înviat, Domnul înălțat, Domnul preamărit cu noi, cu umanitatea, cu oamenii, purrea mijlocind pentru noi, pe lângă Tatăl, așezat de-a dreapta lui Dumnezeu, cu firea lui umană, nepărăsindu-ne prin firea lui umană. Este un lucru foarte important pentru noi, un act plin de nădejde la care ne referim în relația cu Iisus Hristos.
3: Așa cum afirmați, odată ce a asumat această umanitate, odată ce a înviat cu această umanitate, deși trupul acesta uman este pneumatizat, este umplut, este plin de prezența Duhului Sfânt, spuneați că acest trup este totuși în stare de jertfă. Știm că în prezența lui Dumnezeu nu se poate intra decât în stare de jertfă și nu se poate trăi decât în stare de jertfă. Ce implicație are acest fapt pentru credincioși în momentul în care noi privim la acest arhiereu, mare preot, cum îl descrie Epistola către Evrei în capitolul 10, care este relația credinciosului cu acest Iisus Hristos înălțat la cer de-a dreapta lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi ca arhiereu?
4: Tot în Epistola către Evrei, rămânem un pic aici și apoi ne întoarcem la un alt text din Sfântul Pavel, în versetul 10, capitolul 10, versetul 10, se spune așa: într-o această voință suntem sfințiți, aici folosește prezentul autorul, prin jertfa trupului lui Iisus, odată pentru totdeauna. Deci suntem sfințiți sacramental prin jertfa trupului, numai că această jertfă a trupului trebuie să ne împropriem noi. Și în capitolul 9, din aceeași epistolă, în versetul 24, se spune așa: Hristos n-a intrat într-o sfântă a sfintelor, așa cum intra arhiereul Vechiului Testament, făcută de mâini, adică omenească, materială, ci chiar în cer, ce este important, ca să se înfățișeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Deci el mereu se prezintă pentru noi, mijlocind pentru noi, așa cum am văzut și în capitolul 7, mijlocind pentru noi în calitatea lui de arhiereu. De aceea, preoția lui este veșnică, o slujire veșnică în cerul pentru om. El jertfește mereu umanitatea sa, în care noi toți suntem prinși, înaintea Tatălui Ceresc. De aceea, preoția lui, arhiria lui, nu este trecătoare și ea continuă mai departe în lucrarea ei să se răsfrângă în preoția sacramentală a bisericii. Deci el se jertfește mereu pe Sfântul Altar, liturghie de liturghie, prelungind oarecum, să spunem, liturghia din cer în liturghia altarului pe pământ. Este o permanentă legătură între pământ și cer și între cer și pământ prin liturghia pe care o săvârșim în biserică, pe care preotul o săvârșește, arhiereul o săvârșește în biserică și la care creștinii iau parte. Și nu numai că iau parte pasivă, ci iau parte activă, ei beneficiază de un dar sau de darurile jertfei euharistice. Este foarte important acest lucru, să știm că, de fapt, atunci când participăm la biserică, atunci când suntem de față la Sfânta Liturghie, nu suntem de față la o simplă slujbă. Nu participăm la o simplă rugăciune care se săvârșește în biserică, ci participăm la această, să spunem, celebrare veșnică a legăturii dintre cer și pământ, dintre pământ și cer, prin intermediul Domnului care sacrificat este în cer și sacrificat se lasă în taina euharistică a Sfintei Liturghii. Este foarte important. De aceea liturghia este înfricoșătoare. De aceea nu putem să o clipă să ne gândim că vis-a-vis de liturghie am putea să cădem într-o rutină, înțelegând că săvârșim Sfânta Liturghie este o, mai ales unde zilnic săvârșim, ci se săvârșește Sfânta Liturghie, ci totdeauna ea trebuie să fie însoțită de acest fior sfânt. Conștienți fiind că cerul este unit cu pământul și pământul este unit cu cer și că arhiereul veșnic din cer este cel care slujește și se jertfește pe Sfântul Altar. Este foarte important acest lucru. Epistola către Evrei, de altfel, este un întreg tratat teologic din acest punct de vedere. De aceea, aici trebuie să vedem relația dintre Domnul înălțat și biserica sa, trupul său. Apostolul Pavel spune că biserica e trupul său și el este capul bisericii. În fruntea bisericii el se găsește în stare de șerfă. În Epistola către Romani, în capitolul 12, versetul 1, Apostolul Pavel spune așa de frumos: vă îndemn așadar, fraților, pentru mila lui Dumnezeu. În textul original este pluralul, pentru îndurările sau milele lui Dumnezeu. Ce anume îi îndeamnă? Să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Aici, într-o lucrare a sa, Părintele Stăniloae spune că aici avem de-a face cu referirea creaturii la Creator. Adică după ce Creatorul am văzut ce a făcut pentru noi, s-a jertfit pentru noi și noi jertfim întreaga viață înaintea Lui. Spune, trupurile voastre să le înfățișească ca o jertfă vie. Ce înseamnă trupul să le înfățișească ca o jertfă vie? Să elimin păcatul, pentru că eliminând păcatul este o jertfă pe care o faci. Să biruiești poftele trupului și înclinările lui păcătoase, aceasta este jertfirea de care vorbește Apostolul Pavel, să le biruiești, să le învingi și să ridici trupul mai presus de ele. Și asta este adevărata jertfă adusă lui Dumnezeu, cu privire sigur la trupul nostru, la viața noastră.
3: Nu pot să nu citesc și textul din Evrei 10, este în continuarea celor pe care le-ați citit dumneavoastră, care vorbește despre aceeași realitate a unirii vieții noastre cu adevărata jertfă, dar aici accentul este unirea cu arhiereul care aduce jertfa.
4: Da.
3: Prin urmare, spune versetul 19 din Evrei 10, având noi îndrăznire să intrăm în altar prin sângele lui Hristos, pe calea cea nouă și vie pe care El pentru noi a deschis-o prin catapeteasmă, adică prin trupul Său, și având noi mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, într-o deplinătate a credinței, stropindu-ne inimile spre curățire de toată conștiința cea rea și spălându-ne trupul cu apă curată. Iar autorul epistolei adaugă două îndemnuri foarte importante, pe de o parte să păstrăm cu neclintire mărturisirea nădejdii,
4: da,
3: iar în al doilea rând să nu părăsim propria noastră adunare, ci, spune în finalul acestui paragraf, cu atât mai mult să ne îndemnăm cu cât vedeți că ziua se apropie. Iată, ne apropiem și noi de această imagine esatologică pe care ați amintit-o la începutul celor două emisiuni. Aș vrea să insistăm un pic pe această relație a înălțării cu ziua parusiei. Am văzut ce se întâmplă între cele două zile, între ziua înălțării și ziua judecății, care este responsabilitatea creștină în raportare la Hristosul înălțat. Cum ne pregătește această înțelegere a înălțării Mântuitorului pentru ziua aceea despre care vorbește textul?
4: Noi trebuie să știm că timpul pe care îl trăim acum este un timp esatologic. Noi trăim timpul dintre înălțare, de fapt, și actul final al parusiei. Timpul acesta în care Iisus Hristos, Arhiereul, așa cum spuneam, jerfește mereu umanitatea sa în cer, noi ne jerfim trupurile noastre. Deci, practic, timpul acesta pe care noi îl trăim nu este altul decât timpul în care realizăm ce a făcut Domnul înviat și înălțat pentru noi, cum trebuie să ne împropriem roadele jertfei Lui și lucrării Lui Mântuitoare, pentru că la parusie, la a doua venire, care va culmina cu judecata finală, cu judecata universală, care are o logică ei, o logică istorică, de fapt, imperios cerută de către istorie, să avem un răspuns bun. Adică să fim găsiți fără prihană. Pune și Sfântul Petru în epistola sa, sobornicească, să fim găsiți fără prihană la a doua venire a sa, așteptând, de fapt, parusia. Deci Domnul înviat, șerfit, nu va fi altul decât Cel care va fi și judecător al nostru. Dar actul final al parusiei, când El ne va judeca, nu va însemna o pedeapsă. Acest lucru este important să știm toți. Noi nu ne îndreptăm spre o pedeapsă. Adică, adesea, foarte mulți creștini care aici, pe pământ, duc o viață de suferință și de nedreptate. Îi așteaptă de multe ori parusia ca o răzbunare a lui Dumnezeu pentru cei care au săvârșit nedreptate. Nu, parusia nu va însemna o răzbunare a lui Dumnezeu, ci un suprem act de dreptate pe care îl va face. Noi nu o să simțim atunci stările acestea pe care le trăim aici de satisfacție vis-a-vis de pedeapsă și răsplată. Nu. Ci actul final al judecății, care va fi actul final al manifestării lui Dumnezeu ca Dumnezeu drept, va fi pentru noi supremul act în care vom înțelege ce înseamnă, de fapt, un Dumnezeu iubitor. Dumnezeu care face dreptate. Ori, timpul acesta dintre înălțarea Domnului, dintre înălțarea lui Iisus la cer și șederea lui de-a dreapta Tatălui, așa cum am văzut, că a spus Marcu, și timpul final al parusiei, al judecății finale, este timpul pe care îl trăim de relație permanentă cu acest arhiereu veșnic în cer care mijlocește pentru noi. Adică este timpul în care noi nu suntem părăsiți. Iisus nu ne-a părăsit, Iisus este cu noi, El mijlocește pentru noi, dar în altă stare decât cea de pe pământ. Deci, practic, noi nu suntem despărțiți de un Dumnezeu înălțat, de un Iisus înălțat, ci suntem în permanentă legătură cu El prin actul jertfirii Lui și prin actul continuării liturghiei cerești a jertfei Lui în cer și pe pământ. Deci este timpul speranței de pline, deși această speranță de plină ne-o numim esatologică, încă nedesăvârșită, ea nu este în starea finală, dar este timpul speranței desăvârșite pe acest itinerariu în parcurgerea, să zicem, drumului spre finalitatea ei, dar care drum este parcurs cu Domnul înviat și cu Domnul înălțat, nu separat de Domnul înălțat. Iisus, prin înălțare, n-a părăsit istoria, n-a părăsit umanitatea, n-a părăsit lumea. Cel continuă, așa cum am citit din Evrei, să mijlocească pentru lume pe lângă Tatăl, așezată dreapta lui Dumnezeu.
3: Aș vrea în încheiere să vă referiți și la importanța mergerii către Tatăl în acest act al înălțării pentru a ne trimite Duhul Sfânt.
4: Este iarăși important să știm că făgăduința lui Iisus n-a fost doar pentru apostoli, ci pentru orice om, pentru orice misionar, și omul este misionarul. Apostolii și ucenicilor nu au fost singurii misionari, ci misionarii lui Iisus pe pământ, astăzi, trebuie să fim fiecare dintre noi. Deci fiecare creștin trebuie să fie un misionar, un apostol al lui Iisus, un propovăduitor al Evangheliei. Ori atâta timp cât viața de aici, de pe pământ, o înțelegi în cadrul acestei nobile misiuni, lucrarea Duhului Sfânt este cea care te asistă și lucrarea Duhului Sfânt este cea care te însoțește în viață, ca și pe apostoli, întărindu-te pe de-o parte, iar pe de-altă parte luminându-ți mintea ca să pricepi Evanghelia și să o poți vesti și altora. De aceea, în cadrul Sfintei Liturghii există, înainte de citirea pericopelor biblice, adică apostolului și Evanghelia, acea rugăciune pe care o rostește preotul în taină, de luminarea minții, pentru înțelegerea propovăduirii. Veșnicilor spune propovăduire, deci a veșnicului cuvânt. Deci noi trebuie să ne rugăm permanent Duhului Sfânt să ne lumineze pentru a putea pricepe ceea ce ascultăm sau ceea ce vestim. De aceea noi suntem și în perioada lucrării Duhului Sfânt asupra noastră, dacă ne înțelegem viața ca o misiune pe care o avem pe pământ. De aceea noi, prin fiecare sărbătoare anuală a înălțării, a învierii, a înălțării, a pocării Duhului Sfânt sau a nașterii, noi numai actualizăm în mintea noastră și în credința noastră actele mântuitoare ca responsabilități misionare pentru noi.
3: Părinte profesor, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
5: O sută de ani, o sută de voci.
6: Sănătate la mulți ani înainte de toate, părinte Nicolae Bordașiu.
7: Să vă dea Dumnezeu și dumneavoastră bine, cu bucurie și cu ajutor de la bunul Dumnezeu.
6: Cum te vă găsesc așa de departe? Sunteți deloc din aceste părți?
7: Originar sunt din Crișana, la o distanță de 18 km de Oradea, pe drumul spre Cluj. Pe malul Crișului Repede, în zăvoaiele Crișului, mi-am petrecut copilăria, fiindcă m-am născut într-un sat care se numește Săbolciu, un sat eminamente românesc și ortodox.
6: Părinte, cum ați ajuns la București? Lung a fost drumul acesta, nu doar în ani.
7: Lung și cu urcușuri și cu coborâșuri, cum s-a spune.
6: Sunteți dintr-o familie de preot.
7: Cu voia lui Dumnezeu așa s-a întâmplat. Dacă mă uit în istorie în urmă, cel din tâi preot cunoscut în familia noastră a fost prin 1780 într-un sat românesc din Ungaria de astăzi, în județul Bihor de pe vremea aceea. Și străbunicul meu, care era fiul de preot, deci, a venit înspre Oradea ca învățător și cântăreț la strană, cum era pe vremea aceea. În vremurile de atunci nu era obligatoriu ca în familie toți să facă școală. Erau copii de preoți și de învățători care rămâneau la coarnele plugului, cum se spune, după posibilitățile materiale. Unii mergeau la școală, alții nu mergeau. Și așa și bunicul meu, după tată, care era deci din linia preoțească a celui care a înființat parohia ortodoxă română din satul Michireciu din Ungaria, a fost țăran în satul Husaseul de Criș, aproape de Oradea, pe o colină de deal care se sfârșește în apropiere de Oradea. Tatăl meu, care a fost înzestrat de bunul Dumnezeu cu posibilități intelectuale, ca și un al doilea frate, au căutat să facă un pic de școală și în viața tatălui meu a fost o cumpănă grea, fiindcă în sat de unde erau nu erau decât români, se învăța românește, ori la școlile de atunci nu se putea merge dacă nu știau și ungurește. Și atunci părinții l-au dus în satul vecin să învețe la școala primară, ca să învețe și limba maghiară. Apoi a urmat școala civilă, cum îi spunea atunci, nu știu eu să mă exprim în limba maghiară, cam așa îi zicea, polgarii școala, nu știu cum. Acolo când l-au văzut profesorii care avea că are posibilități intelectuale, i-au propus ca să meargă la școala maghiară mai departe, ca să facă studii superioare, dar cu o condiție. Numele era foarte unguresc, Bordaș, n-avea iu în coadă, cum îl am eu la Bordașiu. Și n-avea decât să-și schimbe religia, să renunțe la religia ortodoxă. Și atunci profesorul de religie, protopopul de la Oradea de atunci, Horvat, auzind discuțiile în legătură cu tata, i-a făcut cadou o carte memorabilă a lui Bălcescu, Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazu. Și a spus, tinere, citește cartea asta. Și dacă și după ce vei citi o vei renunța la religia și la neamul tău, atunci mergi pe drumul tău. Și când a citit cartea pe care am păstrat-o până în 1940 cu sfințenie în casă, tata n-a renunțat la religia lui și a rămas în credința ortodoxă, dar n-a renunțat nici la studii. Și s-a dus la preparandia din Arad, unde și-a expus situația oarecum materială și unde pe vremea aceea era prefect de studii, adică un fel de pedagog mai mare, cel care va fi mai târziu episcopul Aradului, Andrei Magieru. Se numea Aurelian Magieru și au acceptat ca tata să fie elev, așa zice atunci elev, dar era student la preparandie, se pregăteau în preparandia din Arad preoții și învățătorii pentru școlile românești. Și pe tata l-au acceptat la cursul de învățători, unde trebuia să facă 2 ani sau 3 ani, iar cei pentru preoție făceau 4 ani. Și, în schimb, pentru faptul că era primit la școală, fără niciun fel de taxă, trebuia să îngrijească de masa colegilor, să servească la masă, să spele vase, să facă toată gospodăria internă. Și tata așa și-a terminat studiile și a ajuns învățător, întâi într-un sat lângă Oradea și apoi în satul unde m-am născut eu. Și a ajuns preot datorită faptului că erau sate sărace unde nu puteau să întrețină un preot ca să-i dea cele necesare. Și atunci Aurelian Magieru, care a devenit arhiereu vicar de la Oradea în timpul cât era acolo episcop preasfințitul Roman Ciorogaru, un mare român și un om cu

0: pentru unitatea neamului românesc a participat la adunarea de la 1 decembrie de la Alba Iulia, a lucrat în oastea Domnului ca să fie în mijlocul poporului și a lucrat în domeniul cooperației, organizând în satele din jurul Tileagdului, de unde suntem originari, ca să fie în fiecare sat câte o cooperativă ca să susțină economic țăranii, mai ales în vremea când de greu n-avea trecere și prin cooperativa Ogoru, pe care o ființat-o împreună cu învățătorii din plasa Tileac de atunci, au făcut în așa fel ca să poată valorifica și țăranii produsele lor agricole.
1: Părinte Nicolae, nici azi nu trece greu. Nici azi n-avem unde-l vinde.
0: Nici astăzi. E cam greu și astăzi. Mai ales că nici nu prea se lucrează la țară. Lipsesc animatorii, cum am spune, lipsesc cei care să îi îmboldească pe cei care au mai rămas la țară să poată face câte ceva.
1: Important a fost întâlnirea cu Popovici, viitorul episcop.
0: Cu adevărat, acest om care a fost episcopul martir Nicolae Popovici a fost pentru mine un exemplu de urmat în viață și omul care m-a orientat, să spun așa, în drumul spre teologie. Și cu aceasta am să răspund și întrebării cum am ajuns în București. Că pe vremea aceea, când l-am întâlnit eu pe Preasfințitul Nicolae și am fost mai aproape de dânsul, eram elev în orășelul Beiuș, unde era reședința în refugiu a Episcopiei Ortodoxe din Oradea. Și întâmplarea a făcut ca să locuiesc în internatul ortodox, a cărui director era cumnatul Preasfințitului, părintele Sava Cornel, căsătorit cu sora Maria Preasfințitului. Preasfințitul venea mereu la internat și stătea de vorbă cu noi, tinerii elevi care eram acolo, fiindcă în Beiuș era o tradiție culturală deosebită. Elevii, chiar dacă erau numai în anii terminali, aveau o pondere culturală în viața orașului, mai mult decât în alte orașe unde școlile se pierd în amalgamul social. În Beiuș nu exista pe vremea aceea nicio fabrică, nicio întreprindere mare și toată viața orașului era focalizată în jurul celor trei școli secundare pe care le avea: un liceu de băieți, un liceu de fete și o școală normală de educatoare. Și elevii aveau o pondere în această viață. Ei erau cei care organizau șezători literare, piese de teatru, etc. Emulația la învățătură era deosebită. Ori Preasfințitul Nicolae ne urmărea pe toți ceilalți elevi și între cei cu care stătea mai mult de vorbă am fost și cel care vă vorbește și m-am bucurat de faptul că se ocupa puțin de mine, deși trăiam într-o vreme grea de război. Nu se putea face studii superioare atunci, fiindcă în război trebuiau toți absolvenții de liceu să meargă la școlile militare și apoi pe front, cu excepția câtorva facultăți, cum erau medicina și politehnica și Academia de Educație Fizică. Și trebuind să aleg o facultate care să fie militarizată, cum se spunea atunci, după o

0: vorbire cu Preasfințitul, am ajuns la concluzia că aș putea să fac împreună cu teologia o facultate militarizată și nu prea era posibil în altă parte decât la București. Și aici m-am înscris la mai multe facultăți militarizate ca să dau concurs de intrare și la teologie în același timp și a vroit bunul Dumnezeu să reușesc, după intrarea la teologie, să reușesc la facultatea de farmacie care era militarizată și care era în aceeași clădire a universității. La etajul 1 era farmacie, la etajul 2 teologie și la etajul 3 tot farmacie. Încât drumul meu ca student a fost între o sală de curs la teologie și un laborator de la farmacie. Și în felul acesta am ajuns să fiu bucureștean, asta în 1943, în septembrie, iar în 44, în august, a venit schimbarea de orientare și toată viața noastră a luat un alt curs. Dar în tot acest timp, cât am fost student, Preasfințitul Nicolae, care venea cu probleme oficiale mereu la București, când era aici, mă chema ca să nu fie singur pe drumuri. Și cum aveam timp și puteam să-mi fac, am fost aproape de dânsul și cu mult respect și cu mult drag îl admiram pentru tot ceea ce făcea ca să rezolve problemele episcopiei de la Oradea și ca să aibă și viața bisericească ortodoxă o pondere mai mare în viața oamenilor din eparhie.
1: După anul 1944, spuneți că nu doar viața s-a schimbat, drumurile s-au tot afundat. Cum ați ajuns în închisorile comuniste?
0: După schimbarea din 44, s-a dat slobozenie în ghilimele și pentru organizarea vieții studențești. Și studenții de la toate facultățile se organizau în așa zisele asociații ale studenților. Dar în același timp erau studenții și sub presiunea înscrierilor în organismele democratice, să zic așa, în Arlus, în Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Tineretului Socialist. Eu eram student la teologie, deci, unde aveam încă un coleg, tot bihorean, Teodor Damșa, și un dobrogean, Eliade Buciuc, care a ajuns și el tot bihorean prin adopție mai târziu, venind împreună cu noi, că a fost profesor de religie la Beiuș, apoi director de internat tot în Beiuș și în alte locuri pe acolo. Dar pe vremea când eram student și cu alții împreună, am văzut pericolul în care e tineretul ortodox românesc sub presiunea înscrierii în partidele socialiste și atunci am formulat un statut de organizare a studenților creștini ortodoxi, Asociația Tineretului Ortodox Studențesc, în prescurtat ATOS. Și am tipărit, am bătut la mașină, n-am tipărit, ci am reprodus prin dactilografiere manifeste în care îndemnam pe studenți să boicoteze organizațiile socialiste și vorbeam în relațiile noastre colegiale cu studenții și în felul acesta s-a ajuns ca faptul să fie cunoscut de autoritățile competente și să ne priveze de libertate. Și atunci, în 1948, în iulie, a trebuit să plec din București, fiindcă altfel urma să fiu arestat. Și așa am început eu viața de fugar pe care am dus-o vreme de 7 ani, tot în regiunea mea dragă, Bihorul, unde m-am născut.
1: Dar până la urmă ați ajuns și în închisori. Prima arestare când a fost?
0: Prima și singura. Am fost în iulie 1955. Vă puteți închipui că viața de fugar n-a fost ușoară. Dar eu îi mulțumesc și acum și în toată vremea bunului Dumnezeu că mi-a dăruit posibilitatea să pot să-mi apăr viața. Fiindcă în epoca aceea, după 48 până în 55, s-au petrecut în închisoare, în închisorile din România, acele acțiuni de reeducare cu fenomenul Pitești, despre care cred că toată lumea știe ce înseamnă.
1: Mai bine nu știam.
0: Mai bine nu știa nimeni de el. Da. Și în timpul acesta, pe mine Dumnezeu m-a apărat de suferințele pe care colegii și prietenii mei le-au îndurat în aceste închisori. Și mă gândesc așa cu timpul înapoi cât de curat, cât de curajos a fost sufletul românului, fiindcă am trăit acești 7 ani de fugar în regiunea Bihor, în regiunea Oradie, în satele din jurul satului meu natal și a satului de origine, Husaseu de Criș, Ineu, Săbolciu, Tileac, Bălaia, fiindcă e foarte greu. Spuneam eu uneori că la închisoare mi-a fost mai ușor în lipsa reeducării, în afară de asemenea situație. Dar cât a fost închisoarea cu regim normal de închisoare, mi-a fost mai ușor decât în starea de fugar, fiindcă era înainte de toate pentru mine o stare foarte greu de îndurat. Eram lipsit total de posibilitățile intelectuale, de cărți, de reviste, de toate astea. Singurul lucru pe care îl aveam cu mine și m-a ajutat Dumnezeu cu asta a fost Sfânta Scriptură. Asta era posibilă ca să fie în orice casă, oricând. Și dacă o vedea cineva, nu era bătător la ochi decât cum ar fi fost o revistă sau un ziar sau altceva într-o casă de țăran bună oară. Mai ales trebuie să aduc așa ca un gând de omagiu tuturor celor care mi-au deschis ușa și m-au primit găzduindu-mă, știind ei bine că pentru ei deschizând ușa mie, pentru ei își deschideau ușa închisorii în orice situație aș fi fost ajuns.
1: Au fost 7 ani în care ați fugit, ați
0: alergat. 7 ani în care închipuiți-vă că nici n-am tușit, nici n-am fost bolnav, nici nu mi s-a întâmplat nimic deosebit. Am avut de la bunul Dumnezeu o sănătate perfectă. Închipuiți-vă ascuns undeva, de apucă o tuse sau un strănut sau un deranjament gastric sau știu eu cum, că satele nu au case cu toate utilitățile în interior, cum au blocurile sau casele de la oraș. Acolo totul era văzut de toți vecinii, știut de toată lumea și te hrăneai cu ce îți producea gospodăria. Dar mi-a dat Dumnezeu această bucurie să întâlnesc numai oameni de bine, oameni cu dragoste, nu față de mine, ci față de ideea de român, fiindcă nu numai persoana conta, ci conta faptul că reprezentam pentru toți cei pe unde am trecut, reprezentam o formulă de manifestare a modului lor de existență anticomunistă. Și dacă se expuneau ei, o făceau nu pentru persoana mea fizică, ci prin mine apărau o idee, un atașament cu dragoste față de biserică și față de neamul nostru românesc.
1: Părinte Nicolae Bordașiu, în perioada 1948-1955 ați fost sănătos. A trebuit să vă ascundeți, să alergați, dar până la urmă, ce s-a întâmplat în 1955?
0: Să știți că obișnuit situațiile acestea se rezolvă ori printr-un accident de trădare, te descoperea cineva, ori erai întâmplător descoperit și atunci erau arestări și toți cei care au fost găzduiți erau arestați și condamnați pentru așa zisa omisiune de denunț sau colaborare, nu știu cum. Pentru mine, bunul Dumnezeu a dat o altă rezolvare încât nu am putut învinui pe nimeni de greșeală sau de vinovăție că am fost arestat. Am avut un coleg, Dumnezeu să-l odihnească, coleg și prieten din sat, ca un frate, care a ajuns medic la Timișoara. Și acolo, în relațiile pe care le avea, mai ales că era mare șahist, a ajuns să fie în cercul securiștilor și când s-a împrietenit cu unul, a crezut că îmi găsește o rezolvare a situației prin a-mi face buletin fals ca să pot ieși și eu din situația aceasta în lume. Ori securistul a rămas tot securist oricând și după ce a făgăduit că îl ajută, el a intrat pe făgașul lucrării lui și m-au arestat. Au venit în satul unde eram și eu socoteam clipa aceasta și ca o binecuvântare de la Dumnezeu că ieșeam dintr-o situație căreia nu-i prea găseam răspuns, din starea de fugar, scăpându-i oarecum și pe toți cei care m-au găzduit și care au fost împreună cu mine. Cel care a fost mai chinuit decât mine a fost prietenul meu, doctorul, care săracul a fost și el arestat odată cu mine și o clipă grea pentru viața mea a fost acest 18 iulie 1955, într-o zi de luni, când m-am trezit dimineața cu pistolul în fața ochilor și somat să-mi spun numele și să-mi predau armamentul. A fost așa și un moment hilar când le-am spus că arma mea e pe masă și când s-au uitat acolo au găsit Sfânta Scriptură și au zis că îmi bat joc de ei. Zic, nu domnule, zic, asta e arma mea. Eu pentru asta m-am format, nu să umblu cu pistoale și cu treburi din astea, ci cu cuvântul lui Dumnezeu și cu dragostea lui pentru toți. Ei, și atunci am încheiat un capitol din viața mea și am pornit spre o altă epocă, aceea de deținut, care a durat între 1955 și 1964.
1: 9 ani.
0: 9 ani, da.
1: Timișoara, Jilava, Oradea și Aiud, acestea, da, sunt închisorile, aceasta e ordinea?
0: Cam așa.
1: De ce la Timișoara prima dată?
0: Pentru că prietenul meu, doctorul, lucra în Timișoara și el a intrat în legătură cu securiștii din Timișoara. Și atunci ei au instrumentat totul și ei au venit și au făcut operația de arestare în teritoriul județului Bihor, fapt care a fost oarecum un afront față de securitatea din Oradea, care a avut sub nas, adică la 12 km de Oradea, un fugar care a stat 7 ani ascuns acolo și prin instrumentele lor de lucru n-au putut să-l descopere. Acolo am ajuns și asta a fost tot o binecuvântare de la Bunul Dumnezeu. Fiindcă luându-mă cei de la Timișoara, n-au avut momente de răzbunare cei din Oradea împotriva familiei mele. Și când am ajuns la Timișoara și după ce am refuzat întâi să vorbesc pe acolo, și m-au întrebat de ce e refuzul ăsta și am spus, de ce să vorbesc când știu că toți cei care m-au găzduit vor fi distruși. Și faptul acesta a fost în ajutorul meu și a celor care m-au găzduit, fiindcă era și o epocă puțin de destindere, nu mai erau în 55 atrocitățile care au fost până atunci. Doamne, când mă gândesc la toate astea.
2: Părintele Nicolae Bordașiu, fugar 7 ani, a plecat de curând din lumea asta. Sunt Vasile Tomoiagă, vă mulțumesc.
3: O 100 de ani, 100 de voci.

Catisma a treia. De la psalmul 17 până la psalmul 23. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine, îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și îmi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeul meu, ajutorul meu și voi nădăjdui spre dânsul, apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Lăudând voi chema pe Domnul și de vrăjmașii mei mă voi izbăvi. Cuprinsul m-au durerile morții și râurile fără de legi m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat, întâmpinatul m-au lațurile morții. Și când mă necăjau, am chemat pe Domnul și către Dumnezeul meu am strigat. Auzita din locașul lui cel sfânt glasul meu și strigarea mea înaintea lui va intra în urechile lui.
Și s-a clătinat și s-a cutremurat pământul și temeliile munților s-au tulburat și s-au clătinat că s-a mâniat pre ele Dumnezeu. Într-o mânia lui fum s-a ridicat și pară de foc, de la fața lui cărbune aprins de la el. Și a plecat cerurile și s-a pogorât și negură sub picioarele lui și s-a suit pe heruvim și a zburat, zburata pe aripile vântului. Și și-a pus întunericul acoperământ în prejurul lui cortului, apă întunecoasă în norii văzduhului. De strălucirea feței lui norii au fugit, glasul lui prin grindină și cărbuni de foc. Și a tunat din cer Domnul și cel prea înalt a dat glasul său, trimis a săgeți și a risipit pe ei și fulgere a înmulțit și a tulburat pe ei. Și s-au arătat izvoarele apelor și s-au descoperit temeliile lumii. De certarea ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei tale, trimisa din înălțime și m-a luat, ridicatu-mă din ape multe, izbăvește-mă de vrăjmașii mei cei tari și de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine. Întâmpinatu-mă ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea și m-a scos la loc larg, m-a izbăvit, că m-a voit și îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele îmi va răsplăti mie, că am păzit căile Domnului și n-am fost necredincios Dumnezeului meu, că toate judecățile Lui sunt înaintea mea și îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine. Și voi fi fără prihană cu dânsul și mă voi păzi de fără de legea mea. Și îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele înaintea ochilor Lui. Cu cel cuvios, cuvios vei fi, și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi, și cu cel ales, ales vei fi, și cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. Că tu pe poporul cel smerit îl vei mântui și ochii mândrilor îi vei smeri. Că tu vei aprinde făclia mea, Doamne, Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu, căci cu tine mă voi izbăvi de ispită și cu Dumnezeul meu voi trece zidul. Dumnezeul meu, fără prihană este calea lui, cuvintele Domnului în foc lămurite, scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în el. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul și cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere și a pus fără prihană în calea mea, Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului și peste cele înalte mă pune, Cel ce întărește mâinile mele în vreme de război și a pus arc de aramă în brațele mele și mi-a dat mie scutul mântuirii mele și dreapta ta m-a sprijinit și certarea ta m-a îndreptat până în sfârșit și certarea ta însăși mă va învăța. Lărgit ai pașii mei sub mine și n-au slăbit picioarele mele. Urmări voi pe vrăjmașii mei și voi prinde pe dânsii și nu mă voi întoarce până ce se vor sfârși. Zdrobi voi pre ei și nu vor putea să stea, că deavăr sub picioarele mele și m-ai încins cu putere spre război și ai împiedicat pe toți cei ce se sculau împotriva mea. Și pe vrăjmașii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine i-ai nimicit. Strigat au către Domnul și nu era cel ce mântuiește și nu i-a auzit pe ei. Și voi sfărâma pe ei ca praful în fața vântului, ca tina ulițelor îi voi zdrobi pe ei. Izbăvește-mă de răzvrătirele poporului, pusu-mă o căpetenie neamurilor. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie. Cu auzul urechii m-au auzit. Fiii străini m-au mințit pe mine. Fiii străini au îmbătrânit și au șchiopătat din cărările lor. Viu este Domnul și binecuvântat este Dumnezeul meu și să se înalțe Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbânda și mi-ai supus popoarele, izbăvitorul meu de vrăjmașii mei cei furioși. De la cei ce se ridică împotriva mea, înalță-mă, de omul nedrept izbăvește-mă. Pentru aceasta te voi lăuda între neamuri, Doamne, și numele Tău îl voi cânta.
cel ce mărești mântuirea împăratului tău și faci milă unsului tău, lui David și seminției lui până în viac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știința. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus locașul său și el e ca un mire ce iese din cămara sa. Bucurase-va ca un uriaș care aleargă drumului, de la marginea cerului ieșirea lui și oprirea lui până la marginea cerului, și nu este cine să se ascundă de căldura lui. Legea Domnului e fără prihană, întoarce sufletele, mărturia Domnului e credincioasă, înțelepțește pruncii, judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima, porunca Domnului e strălucitoare, luminează ochii, frica de Domnul este curată, rămâne în viacul viacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, îndreptățite toate. Dorite-s mai mult decât aurul și decât piatra cea de mult preț, și mai dulci decât mierea și fagurele, că robul tău le păzește pe ele și răsplătire multă are. Greșelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele, curățește-mă! Și de cele străine ferește pe robul tău, de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi și mă voi curăți de păcat mare. Și vor bine plăcea cuvintele gurii mele și cugetul inimii mele înaintea ta pururea, Doamne, ajutorul meu și izbăvitorul meu. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacov. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta, arderea de tot, a ta bine plăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul și întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pre el, că l-ai întâmpinat pre el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava lui întru mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în viacul viacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta. Cânta vom și vom lăuda puterile tale.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia minte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșelilor mele. Dumnezeul meu, striga voi ziua și nu vei auzi, și noaptea și nu te vei gândi la mine. Iar tu întru cele sfinte locuiești, lauda lui Israel. În tine au nădăjduit părinții noștri, nădăjduit au întru tine și ai izbăvit pe ei. Către tine au strigat și s-au mântuit, în tine au nădăjduit și nu s-au rușinat. Iar eu sunt vierme și nu om, ocara oamenilor și defăimarea poporului. Toți cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit au cu buzele, clătinat au capul zicând, nădăjduita spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voiește pe el. Că tu ești cel ce m-ai scos din pânte, ce nădejdea mea, de la sânul maicii mele. Spre tine m-am aruncat de la naștere, din pântecele maicii mele, Dumnezeul meu ești tu. Nu te depărta de la mine, că necazul este aproape și nu este cine să-mi ajute. Înconjuratul m-au viței mulți, taur graș m-au împresurat. Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpește și răcnește. Ca apa m-am vărsat și s-au risipit toate oasele mele. Făcut-o s-a inima mea ca cioara ce se topește în mijlocul pântecelui meu. Uscat-o s-a ca un vas de lutăria mea și limba mea s-a lipit de cerul gurii mele și în țărâna morții m-ai pogorât. Că m-au înconjurat câini mulți, adunarea celor vicleni m-a împresurat. Străpuns-au mâinile mele și picioarele mele, numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau și se uitau la mine. Împărțit-au hainele mele între ei și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Iar tu, Doamne, nu depărta ajutorul tău de la mine, spre sprijinul meu ia minte, izbăvește de sabie sufletul meu și din gheara câinelui viața mea. Izbăvește-mă din gura leului și din coarnele taurilor, smerenia mea. Spune voi numele tău, fraților mei, în mijlocul adunării te voi lăuda zicând, cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L pe El, toată seminția lui Iacob, slăviți-L pe El, să se teamă de El toată seminția lui Israel, că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului, nici n-a întors fața lui de la mine, și când am strigat către el, m-a auzit. De la tine este lauda mea, în adunare mare rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de el. Mânca vor săraci și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul cei ce-l caută pe dânsul. Vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului și se vor închina înaintea lui toate semințiile neamurilor. Ca Domnul este împărăția și El stăpânește peste neamuri, mâncat au și s-au închinat toți grașii pământului. Înaintea lui vor cădea toți cei ce se coboară în pământ și sufletul meu în el viază și seminția mea va sluji lui. Se va vesti Domnului neamul ce va să vină și vor vesti dreptatea lui poporului ce se va naște și ce a făcut Domnul. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit, la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-mă pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc, uns ai cu unt de lemn capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic.
și mila ta mă va însoți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pre el și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locașul cel sfânt al lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproapelui său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostenie de la Dumnezeu Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-l caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Nevrednic fiind pe pământ, suflete al meu, pocăiește-te! Țărâna în mormânt nu laudă și de greșel nu se izbăvește. Strigă dar către Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inim, greșit am, ci mai înainte de a mă osândi, Dumnezeule, milostivește-te spre mine și mă mântuiește. Până când, suflete al meu, petreci în păcat? Până când tot am mâini pocăința? Adu-ți aminte de judecata ce va să fie și strigă lui Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inim, greșit am, ci Tu, Doamne, Cel ce ești fără de păcat, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la înfricoșătoarea judecată, fără de pârâș voi fi vădit și fără de martor voi fi osândit. Că se vor deschide cărțile conștiinței și lucrurile cele ascunse se vor descoperi, de aceea mai înainte de a se cerceta cele lucrate de mine, în priveliștea aceea toată lumea, Dumnezeule, curățește-mă și mă miluiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpână de Dumnezeu născătoare, neînțeleasă și necuprinsă este taina cea înfricoșătoare ce s-a lucrat întru tine, că pe cel necuprins zămislindu-l, l-ai născut îmbrăcat în trup din preacinstitul tău sânge. Pe acela, curată, roagă-l ca pe fiul tău să mântuiască pe toți cei ce-ți cântă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne atotțiitorule, cuvinte al Tatălui celui fără de început și însuți Dumnezeu desăvârșit, Iisuse Hristoase, care pentru îndurările milei tale cele neasemănate, niciodată nu te desparți de robii tăi, ci pururea te odihnești întru ei, nu mă părăsi pe mine robul tău. Împărate întru tot sfinte, ci-mi dă mie nevrednicului bucuria mântuirii tale și-mi luminează mintea cu lumina cunoștinței Evangheliei tale. Sufletul meu îl leagă cu dragostea crucii tale, trupul meu cu nepătimirea ta îl împodobește, gândurile mele le împacă, picioarele mele le ferește de alunecare. Nu mă pierde cu fără de legile mele, prea bunule Doamne, ci mă ispitește Dumnezeule și cunoaște inima mea, caută și află cărările mele și de mă aflu pe calea fără de legii, abate-mă de la ea și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Pentru că Tu ești calea, adevărul și viața și Ție slavă Ți înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Hristos a înălțat, bine v-am găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biserica noastră l-a sărbătorit astăzi pe Sfântul Ioan Rusul. Ziua Națională a Georgiei a fost sărbătorită astăzi la Palatul Patriarhiei și un colocviu interdisciplinar cu tema Jurământul de Fidelitate s-a desfășurat astăzi la Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale. Acum știrile pe larg. Biserica noastră l-a sărbătorit astăzi pe Sfântul Ioan Rusul. El s-a născut în jurul anului 1690 în Ucraina de astăzi. A fost prizonier de război și sclav al unui comandant din armata otomană. Prin purtarea sa, el a devenit faimos și a fost respectat chiar și de către stăpânul său musulman pentru smerenia, statornicia, încredință și bunăvoința lui. A trecut la Domnul în anul 1730 în Urgüp, azi în Turcia. Sfântul Ioan Rusul este ocrotitor al copilor bolnavi și al celor care suferă de cancer. În București sunt mai multe lăcașuri de cult care l-au ca ocrotitor. Biserica parohiei Sfântul Dimitrie din Pipera, Biserica din incinta Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, Biserica parohiei Sfânta Parascheva din sectorul 5, Biserica Precupeții Noi, unde se află și un fragment din moaștele Sfântului, Biserica parohiei Brâncuș din sectorul 6, Paraclis Patriarhal. Un alt lăcaș de cult ocrotit de Sfântul Ioan Rusul este și Biserica Maternității Polisu. Sfântul Ioan Rusul a fost sărbătorit astăzi de pacienții Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Gheorghe Polizu din capitală, cunoscut ca Maternitatea Polizu. Credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie s-au putut închina și la racla cea adăpostește un fragment din moaștele acestuia. Despre lucrarea Sfântului Ioan Rusul în instituția medicală ne-a vorbit părintele Nicolae Florin Gheorghe.
1: Sfântul Ioan a făcut atât de multe lucruri minunate în această comunitate, în acest spital, și multe din viitoarele mămici vin aici să mulțumească Sfântului, pentru că atunci când li s-a spus că nu pot avea copii, Sfântul n-a fost de acord și a zis, ba se poate, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. În curte astăzi au fost foarte multe familii care, potrivit spuselor medicilor, nu puteau avea copii, dar atunci când Dumnezeu prin Sfântul Ioan a lucrat, li s-a dăruit prunci și au venit aici astăzi, mulți dintre ei, ca să-și împărtășească pruncii, ca să mulțumească Sfântului Ioan pentru darul pe care l-au primit.
0: Preotul Nicolae Florin Gheorghe de la Capela Sfântului Ioan Rusul la Spitalului Clinic Gheorghe Polizu din capitală. Ambasadora Georgiei la București, Tamar Perucheashvili, a primit astăzi din partea prefericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu. Distinția a fost înmânată la Palatul Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Varan Ploieșteanu, episcopicar patriarhal, în cadrul unui eveniment festiv dedicat Zilei Naționale a Georgiei, sărbătorită în fiecare an la 26 mai. Au participat numeroși reprezentanți ai statului român, ambasadori, clerici și oameni de cultură. În cuvântul rostit, delegatul Patriarhului României a amintit numeroasele evenimente științifice și culturale pe care le-a desfășurat ambasada Georgiei în colaborare cu Mănăstirea Antim din București.
2: Mănăstirea Antim, Biblioteca Sfântului Sinod, care rezidează în incinta Mănăstirii Antim, împreună cu Ambasada Georgiei, au realizat mai multe simpozioane, conferințe, unele volume care s-au bucurat de mare succes, privind legăturile culturale, bisericești, spirituale între cele două țări. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României, având în vedere implicarea atât de energică a doamnei ambasador și a personalului ambasadei în realizarea acestor proiecte comune, conferă excelenței sale doamna ambasador Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu. Soția domnitorului martir Antimivirianu l-a fost înscrisă în rândul sfintelor anul trecut, iar în anul acesta va avea loc proclamarea locală aici la București și ea l-a cunoscut îndeaproape pe mitropolitul martir Antimivirianu, cunoscută fiind colaborarea dintre domnul Constantin Brâncoveanu și Sfântul Mitropolit în sprijinirea bisericii din întreg Orientul Ortodox și mai ales din Transilvania.
0: Preasfințitul Părinte Varan Ploieșteanu, episcopicar patriarhal. La rândul său, excelența sa, Tamar Perucheashvili, ambasadoarea Georgiei la București, și-a exprimat recunoștința pentru primirea distinției și a evidențiat legătura spirituală dintre cele două țări, mai ales prin lucrarea Sfântului Antimi Fireanul.
3: This is with deep humility and heartfelt gratitude that I accept the order of the Maria Brâncoveanu Cross conferred upon me by His Beatitude Daniel, Patriarch of Romania.
4: Cu profundă smerenie și sinceră recunoștință, accept ordinul Crucea Maria Brâncoveanu conferit mie de prefericitul părinte Daniel, Patriarhul României. Accept această înaltă distincție, nu doar ca pe o onoare personală, ci și mai presus de toate, ca pe o recunoaștere a legăturilor spirituale și culturale durabile care unesc popoarele georgian și român. Crucea Maria Brâncoveanu are o semnificație specială. Ea evocă memoria unei figuri notabile a cărei credință, curaj și devotament față de valorile creștine continuă să ne inspire. Faptul că sunt asociată cu o astfel de moștenire îmi umple inima de respect. Dumnezeu să binecuvinteze poporul român, Dumnezeu să binecuvinteze poporul georgian și Sfânta Biserică ce ne unește în credință. Fie ca această rânduială să servească drept simbol durabil al călătoriei noastre comune către o mai mare armonie spirituală și culturală.
3: Symbol of our shared journey towards greater spiritual and cultural harmony.
0: Excelența sa, Tamar Venuceașvili, ambasadoarea Georgiei la București. Un colocviu interdisciplinar cu tema jurământul de fidelitate s-a desfășurat astăzi la Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale. Evenimentul academic care a unit 6 facultăți din cadrul Universității din București. În această dimineață, din partea Facultății de Teologie Ortodoxă, au fost prezentate referate cu titluri precum Jurământul, o perspectivă biblică vechi testamentară de către conferențiarul Alexandru Mihailă sau Jurământul de credință al împăraților bizantini sau despre limitele puterii imperiale de către lectorul Adrian Carabă. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, Justinian Patriarhul din

0: facultatea de drept, toate ale Universității din București. Când auzim numele acestor facultăți, evident că ne gândim la interdisciplinaritate și noi, ca facultate de teologie, ne bucurăm mult pentru invitația pe care am primit-o, am fost onorați și suntem onorați de această invitație, pentru că în felul acesta încercăm să prezentăm, să aducem în discuțiile academice perspectiva sau perspectivele teologice asupra acestei teme. Și aceasta este miza, încercând să configurăm discursul teologic la nivel academic pentru a fi capabil de a intra în dialog și de a se întâlni cu perspectivele și cu discursurile academice ale colegilor noștri.
1: Părintele Rector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. De asemenea, Laura Dumitrescu, prodecana Facultății de Litere și organizatoare evenimentului, a reliefat miza acestui proiect interdisciplinar.
2: Folosim cu mare frecvență noțiunea de interdisciplinaritate, dar mi se pare că prea puțin ne reunim într-un dialog care să fie onest, în care să dezbatem ceea ce cunoaște fiecare despre un obiect comun, să spunem. Anul trecut ne-am propus să avem o discuție despre ceea ce înseamnă materie homerică și despre cât știm în mod real despre un autor, în legătură cu care, de pildă, nu se cunoaște aproape nimic despre identitatea lui. Nu știm nimic despre condițiile în care au apărut acele două texte atât de importante, Iliada și Odiseea. Și am încercat să ne punem de acord de la început că nu știm mai nimic. Acesta a fost contextul în care am invitat colegi de la Facultatea de Istorie, colegi arheologi, colegi filologi, colegi care puteau să citească textele acestea în original, colegi de la Facultatea de Filozofie, colegi anul acesta și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și, odată cu această temă nouă pe care am propus-o, jurământul de fidelitate și colegi de la Facultatea de Drept, pentru a vedea toate laturile acestei noțiuni pe care încercăm, așa cum spuneam, să o redăm unui adevăr. Unui adevăr care să nu ține neapărat de felul relativ compartimentat în care funcționăm noi atunci când avem cursuri, atunci când imaginăm o prezentare strict dintr-o perspectivă, să spunem, filologică, literară, juridică, ci într-un adevăr concret, uman, care se manifestă în lume.
1: Laura Dumitrescu, prodecana Facultății de Litere și organizatoare evenimentului. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de rusalii, care va avea loc în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului, la Marele Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt. Manifestele vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va săvârși slujba veceriei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Am aflat amănunte de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
3: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la Marele Praznic al Cinzecimii, care reactualizează evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt, actul Mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
1: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului, reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Sfântul Ioan Rusul a fost cinstit astăzi la mănăstirea închinată lui din localitatea Palazul Mic, județul Constanța. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evocat viața Sfântului Sărbătorit.
4: Sfântul cuvios mucenic Ioan Rusul, așa cum îi spune numele, era din Rusia. Războiul ruso-turc, ce s-a purtat în secolul al XIX-lea, iată, turcii au luat prizonieri din Rusia. Între acești prizonieri a fost și tânărul Ioan, un tânăr credincios, care ținea mult la credința pe care i-a dăruit-o mama sa cu multă dragoste și a spus

0: credința este cu adevărat puterea cu care să rămâi toată viața ta.
1: Al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în finalul slujbei, părintele stareț Ghelasia Brudan și părintele Ștefan Anderlic au primit crucea apostolică tomitană, cea mai înaltă distinție a arhiepiscopiei Tomisului. Parohia Argeșeană Micești din protopopiatul Mioveni și a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Ioan Rusul. Cu acest prilej, credincioșii s-au bucurat de prezența al preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei a fost oficiată și o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la cele veșnice. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre viața și exemplul de credință al ocrotitorului spiritual al parohiei.
2: Acest minunat sfânt, așa, a cărui viață am citit-o și am fost copleșit de prima dată. Așa, cred cu adevărat că Dumnezeu a lucrat și lucrează prin Sfinții Săi, dar și prin Sfântul Ioan Rusu. Ceea ce m-a impresionat, minunile pe care le-a făcut Sfântul Ioan Rusu și așa, poate că pe fiecare vă impresionează faptul, minunea cu chipsia, cu pilaf, așa, trimisă stăpânului lui la așa de mare distanță și cu mulțumire la Dumnezeu că ne-a dat atâtea bunătăți pentru care trebuie să fim recunoscători totdeauna prin bogăția darurilor sale de care noi ne bucurăm în fiecare zi.
1: Biserica Parohiei Micești a fost construită în anul 1844 prin contribuția credincioșilor din localitate. În 2016, parohia a primit în dar un fragment din moaștele Sfântului Ioan Rusul. De asemenea, în cursul zilei de ieri, a fost sfințită noua troiță din centrul satului. Un moment deosebit pentru întreaga comunitate, ne-a spus părintele Florin Păcioianu, parohul Bisericii Micești.
3: În ajunul hramului închinat Sfântului Ioan Rusu, ne-a ajutat Dumnezeu și am sfințit această troiță frumoasă la care mulți dintre dumneavoastră ați participat și astăzi, în al preasfințitul, ne-a făcut mare bucurie prin prezența dumnealui că ne-a binecuvântat. Să știți că slujba arhierească nu este aceeași cu slujba pe care o săvârșesc preoții. Este harul mult mai mare, să știți. Și noi vă mulțumim că ați venit, cei care ați putut, și sunteți prietenii Sfântului Ioan Rusu și ai parohiei noastre.
1: Părintele Florin Păcioianu, parohul Bisericii Micești din protopopiatul Mioveni. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, organizează sâmbătă evenimentul Bun Venit Copilărie, dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Micuții din medii defavorizate vor umple curtea Catedralei Episcopale din Huș, unde vor avea parte de un program special pregătit de organizatorii. Am aflat amănunte de la Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
4: Anul acesta, sub tema Credință și tradiție prin ochii copiilor, peste 2000 de copii sunt așteptați la o zi pregătită special pentru ei. Vor fi jocuri, ateliere de pictură, muzică și șah, topogane, baloane, personaje întregite, face painting și multe surprize. Evenimentul va avea loc sâmbătă 30 mai 2026 între orele 10 și 15 în curtea Catedralei Episcopale din Huș. Bun venit copilărie, este acolo unde zâmbetele copiilor dau culoare lumii.
1: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. În ziua de pomenire a Sfântului Ioan Rusul, ocrotitorul mănăstirii cu același nume din localitatea Slobozia, județul Giurgiu, preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară, alături de un număr mare de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a îndemnat credincioșii prezenți să urmeze exemplul Sfântului Ioan Rusul, nemărturisire și jertfă pentru credință, a Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul și a explicat sensurile duhovnicești ale Evangheliei de astăzi.
5: Ne bucurăm, spun în mod deosebit, pentru că în atmosfera aceasta de comuniune liturgică și în duh de rugăciune facem gândului popas și ne gândim fiecare dintre noi la cuvântul Sfintei Evangheliei referitor la fericirile pe care Mântuitorul le-a rostit. Ne gândim fiecare dintre noi în ce măsură cuvintele lui Hristos prin glasul Sfintei Evangheliei se regăsesc și în viețile noastre, sunt împlinite în viețile noastre, ale familiilor noastre, ale copiilor noastre și nepoților noastre.
1: La finalul slujbei, preasfințitul părinte Ambrozie a binecuvântat pe credincioșii prezenți, oferindu-le ultimele numere ale revistei Familia Ortodoxă, precum și iconițe cu Sfântul Ioan Rusul. Tot astăzi, la mănăstirea Sfântului Ioan Rusul, s-a constituit și noua adunare parhială pentru mandatul 2026-2030. Parohia Tulceană, Sâmbăta Nouă, și-a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram închinat Sfântului Ioan Rusul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, împreună cu alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Cuvântul de învățătură în cadrul Sfintei Liturghie a fost rostit de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului.
6: Sfințenia nu este asociată doar oamenilor excepționali, ci sfințenia poate fi asociată oricăruia dintre noi. Așadar, și noi suntem candidați la sfințenie. Vă spun cu toată tăria, mai este loc în calendar și pentru noi. Sfântul Ioan Rusul și-a ascuns viața cu Hristos în Dumnezeu, adică o viață discretă, care la sfârșit a fost descoperită de Dumnezeu ca un tip al sfințeniei accesibil tuturor. Tocmai de aceea cred că mulți se iubesc pe Sfântul Ioan Rusul, pentru că nu a fost cineva deosebit, de vreme ce noi nu ne simțim deosebiți neapărat. Și atunci avem și noi acces, pornind de la exemplul său, la această cale a sfințeniei pe care El ne-o propune, călcând pe urmele Domnului.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălașului. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, le-a mulțumit ierarhilor prezenți și i-a îndemnat pe credincioși să-L mărturisească și ei pe Mântuitorul Hristos, asemenea Sfântului pomenit astăzi.
7: Ne-am bucurat de prezența preasfințiților ierarhi, a unui sopor de preoți și de diaconi și o numă mare de credincioși care au venit la casa Domnului pentru a lăuda pe Dumnezeu, în același timp pentru a-L cinsti așa cum se cuvine pe acest sfânt mărturisitor, Sfântul Ioan Rusul, care rămâne un exemplu de întruchipat pentru fiecare dintre noi, un exemplu pentru mărturisirea dreptei credințe prin cuvânt și prin faptă, mai ales că El a fost ales de către Mântuitorul Hristos ca să-L mărturisească în vremurile acelea grele ale curcufrăciei, iar noi suntem chemați astăzi să-L mărturisim pe Mântuitorul în aceste vremuri pe care le trăim. Mulțumim soborului de era, părintelui paroc și tuturor credincioșilor care au venit în număr mare astăzi la această sărbătoare duhovnicească și rugăm pe Dumnezeu ca să ne naște și pe noi cu gândul la ceruri, ca să putem primi așa cum se cuvine toate binecuvântările cerești și să dobândim și noi împărăția cerurilor, împărăție pe care o dorim, împărăție care nu va avea sfârșit niciodată.
1: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcim, răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și de grupul psaltic Ahileas din Atena. Biserica din localitatea tulceană Sâmbăta Nouă a fost construită în perioada 1893-1897. Peste 100 de vârstnici au beneficiat ieri și astăzi de consultații oftalmologice gratuite prin intermediul Federației Filantropie a Patriarhiei Române. Acțiunea a fost organizată la inițiativa părintelui Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și președinte al organizației, prin intermediul Fundației Umanitare Anastasie Crimca, organizație membră a Federației Filantropie. Caravana medicală s-a desfășurat în cadrul proiectului Ajută un bătrân să zâmbească, inițiat de Federația Filantropie a Patriarhiei Române, ne-a spus părintele Andrei Mocanu, consilier parhial la sectorul social filantropic.
8: Vedem cum aceste persoane vârstnice sunt în cea mai mare parte vulnerabile, neavând aparținători sau fiind persoane care nu își permit financiar să își cumpere o nouă pereche de ochelari și ajung, date fiind problemele oftalmologice, să își cumpere ochelari din diverse magazine la un preț mediu care, în loc să ajute, fac mai mult rău. Așadar, această caravană răspunde cu adevărat unei necesități. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, această caravană este organizată prin Fundația Monetară Anastasie Crimca, membră a Federației Filantropie, fundație care, sub atenta îndrumare a părintelui nostru arhiepiscop, înalt preasfințului părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, are o vastă activitate în ceea ce înseamnă îngrijirea persoanelor la domiciliu, dar și diverse campanii umanitare menite să răspundă nevoilor societății, fie că vorbim de copii, fie că vorbim de vârstnici sau campania pe care o avem acum prin care construim o casă la Putna.
1: Beneficiarii au provenit atât din localitatea Baia, cât și din rândul vârstnicilor aflați în grijă a Fundației Umanitare Anastasie Crimca, Asociației Sfântului Ioan cel Nou și a Fundației Umanitare Căminul de Bătrân Sfântului Ioan cel Nou din Suceava. Amănunte ne-a oferit Belei Marcu, inspector eparhial la sectorul social al Patriarhiei Române.
9: Mă asigur de organizarea logistică a campaniei Ajută un bătrân să zâmbească. În cadrul campaniei asigurăm 100 de perechi de ochelari. Prin Federația Filantropia, Patriarhia Română acordă la 100 de beneficiari în vârstă posibilitatea de a primi o pereche de ochelari plus o consultație oftalmologică. Campania se organizează cu ajutorul fondurilor obținute prin donațiile pe care le primim de la oameni, prin codul 8864. 4, putem da un mesaj dăruiește pentru a dona 4 euro și astfel puteți să ne ajutați să primim donații ca să oferim acestor bătrâni o mică bucurie în viața lor și posibilitatea de a vedea mai bine. Campania s-a organizat la nivel național în mai multe județe, a mai fost la Teleorman, la Alba, la Bacău și acum la Suceava. Ea nu se oprește, va continua și fiecare județ are posibilitatea de a ne primi la un moment dat să-i ajutăm.
1: În urma evaluărilor medicale efectuate, persoanele consultate vor primi în perioada următoare câte o pereche de ochelari de vedere oferită în mod gratuit. Prin acest demers filantropic, Biserica Ortodoxă Română continuă să ofere sprijin concret persoanelor vulnerabile și să contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii medicale esențiale. Parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Ghelăiești, protopopiatul Piatra Neamț, organizează și în acest an campania Ziua Copilului la Spital. În cadrul evenimentului, copiii internați în spital vor participa la atelierea de creație de colorat și pictură. Amănunte am aflat de la părintele paroh Daniel Onofrei.
10: Evenimentul, aflat la 6-a ediție, se dorește să aducă copiilor internați în spital un strop de culoare, de interactivitate, de creație și de bucurie. 1 iunie ne va găsi la ora 13 la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, secția pediatrie, iar pe data de 2 iunie, ora 14, vom avea și un atelier de creație interactiv la Spitalul de Urgență Sfânta Maria din Iași, secția oncologie, unde doamna învățătoare Maria Cernușă din Dobrovăț va coordona o activitate de creație, colorat, pictat cu o parte din copiii din spital.
1: Evenimentul este sprijinit de protopopiatul Piatra Neamț, departamentul Provita Piatra Neamț, al sectorului de misiune, al Arhiepiscopiei Iașilor, școala gimnazială Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt din Dobrovăț Iași, precum și de alți binefăcători din Iași. Cea mai veche capelă românească din Austria, devenită recent parohie, își va serva hramul duminică, 31 mai, de Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul Sfântului Lăcaș, care este sărbătorit în data de 2 iunie. Cu acest prilej, părintele Dan Damaschin, preot misionar la maternitatea Elena Doamnă din Iași, va fi prezent la Viena, unde va dialoga cu membrii Asociației Tinerilor Ortodoxi Români din Germania. Întâlnirile cu tinerii vor avea loc sâmbătă de la ora 11 și de la ora 18. Programul include și venisajul unei expoziții caritabile de artă sacră în beneficiul lucrărilor misionare ale Asociației Glasul Vieții a părintelui Dan Damaschin. În perioada primului război mondial, moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au fost păstrate în această capelă. Parohia la Sfânta Înviere, păstorită de părintele Nicolae Dura, actualul vicar al Austriei, a funcționat aici până în 2003, când s-a mutat într-o nouă locație. Din 1 decembrie 2024, în jurul vechii capele, a fost înființată a patra parohie ortodoxă română din Viena, păstorită de părintele Răzvan Gască. Continuăm cu alte știri. Membrii Federației Sanitas încep pregătirile acțiunilor sindicale de protest. Prima acțiune în stradă va avea loc mâine la Ministerul Muncii. Următoarea este programată miercuri 3 iunie la Guvern și la Parlament. Sanitas solicită retragerea proiectului care vizează noua lege a salarizării bugetare în forma actuală și reluarea imediată a negocierilor reale pe baza angajamentelor asumate și a respectului față de angajații din sănătate și din asistență socială. Președintele Nicuș Ordan a participat astăzi la un summit despre combaterea dezinformării organizat la Palatul Cotroceni. În cadrul evenimentului a fost prezentat raportul național privind dezinformarea din rețelele sociale din România, sub patronajul administrației prezidențiale. În discursul său, șeful statului a spus că dezinformarea nu doar că afectează democrația și etica, ci și bunăstarea socială pentru că reduce încrederea dintre oameni.
11: Dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, nu este doar o chestiune de etică, este o chestiune de prosperitate, pentru că există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți. Și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Nu mai este dezinformarea de azi, cum știm, nu mai este o succesiune de operații ad hoc, este coordonată, este pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie. De aceea, răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat. Avem dezinformare în zona medicală și asta costă resurse și costă chiar vieți. Avem dezinformare în zona de economică, cum s-a spus. Avem dezinformare în zona, de exemplu, a siguranței femeilor victime abuzului, care unele dintre ele refuză să poarte brățara electronică din diferite speculații care au ajuns la ele.
1: Președintele Nicu Șordan a adăugat că statul trebuie să comunice coerent și strategic, dacă se poate uman și nu propagandistic. În primele patru luni ale anului, Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă din București a ajutat peste 4600 de persoane să-și găsească un loc de muncă. Dintre acestea, aproximativ 2250 sunt femei. Majoritatea celor angajați sunt persoane de peste 35 de ani, iar o parte semnificativă, aproape 1190, aparțin grupurilor greu ocupabile. În această perioadă, circa 9000 de persoane au primit asistență pentru înregistrarea ca șomer sau pentru participarea la programe de ocupare. Copiii sunt așteptați cu premii și materiale educative despre siguranța digitală la evenimentul Ziua Copilului la Senat. Are mai multe detalii Florentina Caracea.
12: Proiectul Național Siguranța Online marchează Ziua Internațională a Copilului printr-o prezență specială la evenimentul Ziua Copilului la Senat pe 1 iunie, a anunțat Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Un stand dedicat va oferi un spațiu interactiv în care cei mici pot învăța într-un mod accesibil și distractiv cum să navigheze în siguranță pe internet. Totodată, reprezentanții proiectului vor fi disponibili pentru discuții cu părinții despre instrumentele de control parental, parola de familie și cele mai frecvente riscuri la care sunt expuși minorii în mediul online. Mediul digital oferă oportunități remarcabile, dar expune copiii și la riscuri reale. Conținut inadecvat, cyberbullying, predători online, furt de identitate, tentative de phishing sau dependență de ecrane. Supravegherea insuficientă și lipsa unui dialog deschis în familie pot transforma internetul dintr-un aliat într-un pericol. DNSC recomandă ca tinerii să nu ofere informații personale sau bancare, să nu dea parolele nimănui, să evite link-urile suspecte și să informeze imediat părinții sau profesorii dacă identifică vreun risc. Pe de altă parte, părinții trebuie să-și sfătuiască copiii să nu facă plăți pe site-uri nesigure sau necunoscute, să nu folosească cardul părinților fără acordul și îndrumarea lor, să nu dezvăluie datele de pe card sau să nu efectueze plăți online atunci când sunt conectați la o rețea Wi-Fi publică nesecurizată.
1: Florentina Caragiam. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
13: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
14: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

Tu te-ai învins împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii, pentru aceea au fost

capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te, ajutătorul celor credincioși, bucură-te, întărirea ortodoxiei, bucură-te, pierzătorul celor fără de lege, bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucură-te, cel ce ești din preoție.

Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie celor vit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele

Nimic să nu face bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor.

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep, ci tu cu rugăciune

Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stricție, Sfinte Nicolae, bucură-te Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te Cel ce aduce întristare diavolilor, bucură-te Cel ce ești slujitor asemenea lui Grigorie, teologul în preoție, bucură-te împreună vorbitorule cu Ioan Gură de Aur, bucură-te prietenul marelui Vasile, bucură-te că dinpreună cu dânsii tai eresurile, bucură-te Cel ce porți o credință cu dânsii, bucură-te că faci minunile.

Dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu, bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te cugetarea limpede a celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși, bucură-te dulceața a toată lumea, bucură-te mirele celor trei fete, bucură-te izbăvitorul necazurilor.

Către biserica ta, mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agaren și dat de ostași, lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă, iar părinții lui erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praspătă,

mântuirea într-un ceas, pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, Cela ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum

Bucură-te, Cela ce ești cu nume mare, bucură-te, Preamărite! Bucură-te, Hrănitorul pusnicilor, bucură-te, Învățătorul înfrânării! Bucură-te, Îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc.

Nu pricep de unde voi începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare îți voi cânta sau cu ce cununte voi încununa, că de-mi voi aduce aminte de voievozi, mă minunez, de Vasile mă mir, despre fecioarele acelea nu mă pricep ce să grăiesc, de toți numai mă minunez și împreună cu tine, lui Dumnezeu celui ce ți-a dat

Bucură-te, sabia ascuțită care tai nedumnezeirea! Bucură-te, întărirea credincioșilor! Bucură-te, omorârea celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ai luat Duhul Sfânt ca un porumb! Bucură-te, cel ce înneci duhurile cele viclene în marea cea de foc! Bucură-te, porumbelul Domnului! Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean! Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați slobozire! Bucură-te că ai legat resurile cele fără de Dumnezeu! Bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor! Bucură-te că legi limbile cele

Rugăciunile tale, ca și pe Vasile acela, auzi-mă, preacuvioase, cu auzul tău, precum ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției. Bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, bucură-te, întunecătorul nedreptății, bucură-te de Dumnezeu încununate, ierarhe, bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu, bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te, că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit, bucură-te,

Că ai rușinat basmule resurilor lui Arie, bucură-te, Maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, Părinte și Învățătorule, bucură-te că pe dascălule resurilor l-ai rușinat, bucură-te, Cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te, Cela ce ai rușinat căruntețile,

Înțelepciunea ta cea întru tot cinstită pe arie, cel rătăcit l-a rușinat și mintea ta a stricat mulțimea zeilor. Mântuiește și sufletul meu cel rătăcit.

tău sprijin, aducând ți acum această puțină rugăciune, ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale ierarhe prea lăudate și să mă învrednicesc de veci.

tău sprijin, aducând-ți acum această puțină rugăciune, ca să mă izbăvești de munca cea de veci cu rugăciunile tale ierarhe prealăudate și să mă învrednicesc de veșnic.

O, prea bunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă a le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții.

rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
3: Iubiți frați și surori, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, cred că dă cea mai frumoasă definiție a credinței. În capitolul 11, versetul 1, el zice așa: iar credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Ce frumos! Dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Ferice de excepțiile credincioșilor cu o viață sfântă care efectiv pot avea o experiență mistică directă. Ceilalți însă înaintăm prin credință și credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Credința ne arată nouă că după moarte este o altă viață. Credința ne garantează nouă că va fi un moment în care Domnul Iisus Hristos va reveni și toți morții vor învia și El le va răsplăti la fiecare după faptele lor. Sfântul Pavel, după ce dă definiția credinței, credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute, totuși trage o concluzie. Fără credință nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu, auziți? Fără credință nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ava Pimen, în cartea duhovnicească Pateric, dă și el o definiție credinței, care ni se pare ciudată, dar este foarte concretă și foarte pragmatică. Ava Pimen zice așa: credința este a petrece cu smerenie și a face milostenie. Cu alte cuvinte, credința nu rămâne pe planul teoreticului. Credința te determină să petreci cu smerenie și să faci milostenie. Adevăratul credincios nu-i plin de sine, ci un om smerit. Iar în ce privește atitudinea sa față de ceilalți, îi un om plin de milă. Sfântul Apostol Iacob, în capitolul 2 al cărții sale, ne spune că credința fără fapte este moartă. Încep să citesc din versetul 14. Ce folos, frații mei, dacă zice cineva că are credință, iar fapte n-are, oare credința poate să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana cea de toate zilele și cineva dintre voi le-ar zice: mergeți în pace, încălziți-vă și vă săturați, dar nu le dați cele de trebuință trupului, care ar fi folosul? Așa și cu credința. Dacă n-are fapte, e moartă în ea însăși. Credința fără fapte este moartă. Acum, în catehismul nostru, este definită credința. Pe lângă faptul că o definește minunat Sfântul Pavel, pe lângă faptul că o definește pragmatic Ava Pimen, iată ce zice catehismul: credința este convingerea neclintită, formată în creștin prin harul divin, în virtutea căreia ține ca adevărate cele descoperite de Dumnezeu. Auziți? toate cele descoperite de Dumnezeu în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, creștinul bun le ține ca adevărate. Virtutea credinței îl ajută să le țină ca adevărate. Acum este adevărat că în sufletul nostru, în mintea noastră, credința se naște datorită harului Dumnezeu ce se revarsă noi, dar în același timp, credința este și rezultatul zbuciumului, căutărilor noastre. De aceea, cei ce au avut experiența căutării serioase a credinței, lucrul acesta li l-au împărtășit și altora. Și în Sfânta Scriptură sunt multe argumente raționale care ne duc la convingerea că există Dumnezeu, că toate cele scrise în Sfânta Scriptură și în tradiție sunt adevărate. Iată de pildă dreptul Iov, în capitolul 12 al cărții sale, în versetele 7, 8 și 9, spune minunat: dar ea întreabă dobitoacele și te vor învăța și păsările cerului și te vor lămuri. Sau vorbește cu pământul și îți va da învățătură și cu peștii mării și îți vor istorisi cu deamănuntul. Cine nu cunoaște din toate acestea că mâna Domnului a făcut aceste lucruri? Rațiunea limpede ajunge la concluzia că atotputernicul Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri. Acum, înțeleptul Solomon, în Cartea Înțelepciunii sale, în capitolul 13, versetul 1, zice așa: deșerți sunt din fire toți oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu și care n-au știut, plecând de la bunătățile văzute, să vadă pe Cel ce este, nici de la cercetarea lucrurilor sale să înțeleagă pe meșter. Și în Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 3, versetele 19 și 20, ne spune că cei ce n-au ajuns să fie oameni credincioși, totuși nu vor avea cuvânt de dezvinovățire, pentru că îl pot cunoaște pe Dumnezeu din făpturile Lui. Iată ce zice el: pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este cunoscut de către ei, fiindcă Dumnezeu le-a arătat lor. Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica Lui putere și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de apărare. Ar fi și alte argumente în Sfânta Scriptură și putem afirma că e mare infirmitate lipsa de credință. Cine n-are credință, cine n-are acest simț cu ajutorul căruia îl vede, îl pipă, îl simte pe Dumnezeu, este un om infirm. Este un om orb din punct de vedere spiritual. De aceea Vasile Militaru se exprimă în versuri: orbule, te întreb pe tine și răspuns gândit îți cer. Dacă soarele tu nu-l vezi, nu e soarele pe cer? Ca și soarele din slavă Dumnezeu cuprinde firea, cei ce cred îl văd în toate, orbii nu-l văd nicăirea. Acum, pe lângă această cale rațională a căutării lui Dumnezeu, pe lângă multele argumente pe care teologia fundamentală le sistematizează, pe lângă această cale rațională este calea mistică a ajunge la credința în Dumnezeu, la experimentarea prezenței lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că în ziua de Paști, seara, Luca și Cleopa călătoreau din Ierusalim înspre Emaus. Erau necăjiți, își vărsau oful prin cuvinte și dintr-o dată pe cale lângă ei apare cineva, un străin, care intră în vorbe cu ei și întreabă de ce sunteți triști. Și ei îi zic, oare numai tu ești străin în Ierusalim și nu știi toate ce s-au întâmplat aici în aceste zile? Cum ai marii noștri l-au judecat pe Domnul Hristos la moarte, l-au răstignit, l-au îngropat și noi credeam că El este Cel ce va izbăvi pe Israel. Și iată, e a treia zi, de când s-au petrecut toate acestea, ba, niște femei de ale noastre ne-au spus că au văzut arătare de înger și îngerul le-a spus că El este viu. Și atunci străinul a început să le tâlcuiască scripturile. Nu se cuvenea oare ca Hristos să pătimească toate acestea și să intre în slava sa? Era seară, trăinul se făcea că merge mai departe. Cei doi însă i-au zis, ziua s-a plecat, rămâi cu noi, rămâi cu noi. A rămas cu ei și la masă fiind, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și dintr-o dată li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Când? La Sfânta Liturghie. Deci pe lângă cunoașterea cu ajutorul rațiunii a lui Dumnezeu, o cunoaștere mai perfectă este cea mistică, cea prin Sfintele Taine, cea de la Sfânta Liturghie. Aceasta este o cunoaștere perfectă. Și atunci ne dăm seama de ce Sfinții lui Dumnezeu l-au cunoscut pe Domnul Hristos prin trăire și n-au mai avut nevoie de proptelele argumentelor raționale. Oricum îi deplângem pe cei infirmi, pe cei care n-au credință. Petrețuțea, acest filozof minunat al nostru, în cartea Între Dumnezeu și neamul meu, zice, fără Dumnezeu, fără credință, omul devine un animal rațional care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Iar tot Vasile Militaru, din care am mai citat, a scris și aceste versuri minunate. Socotind că mă doboară, mi-a grăit ieri un ateu. Fă-mi dobada că există și voi crede în Dumnezeu. Ca să nu-l rănesc mai tare, arma mea a fost la fel. Dovedește-mi că el nu e, ca să nu mai cred în el. Însă el e pretutindeni, omule cu suflet rău. Eu ți-l dovedesc cu tine și cu ce e în jurul tău.

Vă voi citi o istorioară pe care ne-a lăsat-o părintele Dumitru Călugăru. Acest mare profesor de teologie catehetică, în perioada interbelică, a scris un manual care a fost de mare folos, Hristos în școală. Și la toate punctele importante de credință a lăsat câte o istorioară. Într-o țară îndepărtată, trăia odată un împărat care, cu cât împătrânea, cu atâta simțea o mai mare neliniște și durere în suflet. El nu cunoștea care este Dumnezeu cel adevărat. Ba se tot mira că nu-l poate vedea pe Dumnezeu. De multe ori zicea: în viața mea am gustat și am văzut tot ce este îngăduit omului să guste și să vadă. În viața mea însă n-am văzut pe Dumnezeu. O fi existând Dumnezeu? Dacă este, atunci vreau să-L văd. Și dădu o poruncă aspră către toți boierii, slujitorii și preoții din împărăția sa: să-mi arătați pe Dumnezeu. Dacă nu mi-l puteți arăta, atunci am să vă pun la închisoare și am să vă pedepsesc amarnic. Le dădu timp 3 zile. Bieții oameni ajunseră cu toții la grea încercare. Niciun zâmbet nu se mai putea vedea pe fața lor. Pierise veselia și voia bună din toată împărăția, căci nimeni nu știa să dea răspuns poruncii împărătești. Boierii și toți curtenii umblau de aici colo cu capetele plecate și își așteptau sfârșitul vieții. Se temeau că vor fi omorâți de împărat. Peste 3 zile, toți boierii, slujitorii și preoții fură chemați înaintea împăratului. Îmi puteți arăta unde este Dumnezeu? Căci eu vreau să-L văd. Toți stăteau plecați spre pământ și nu îndrăzneau să-și ridice ochii spre împărat. Dar în clipa când voi să-i pedepsească, iată că sosi un copil de păstor. El merse drept în fața împăratului și zise: dă-mi voie, măria ta, să-ți îndeplinesc eu dorința. Bine, dar bagă de seamă că ți-e capul în joc. Demnu-mi răspuns așa cum trebuie, vei fi făcut una cu pământul. Așa să fie, măria ta, zise copilul. Apoi copilul de păstor îl lua de mână pe împărat și îl duse în piața palatului. Și arătă soarele cel strălucitor și zise: privește în sus, măria ta. Împăratul voi să ridice capul și să privească soarele, dar razele orbitoare nu lăsară. Peste o clipă fu silit să-și plece capul și să închidă ochii. Ce-ți drăjnește, măi băiete? Vrei să orbesc? Cum să mă uit la soarele acesta atât de strălucitor? Vezi, stăpâne, și soarele este numai o părticică din împărăția lui Dumnezeu. Razele lui sunt mult mai puțin strălucitoare decât este Dumnezeu. Cum vrei să-L vezi pe El și strălucirea dumnezeiască, dar nu ești în stare să privești nici măcar soarele? Frumoase cuvinte ai spus, copile. Văd că ai o minte luminată și un suflet ales. Dar mai răspundem la următoarea întrebare: ce a fost înainte de Dumnezeu? Copilul de păstor stătu pe gânduri o clipă, apoi vorbi: stăpâne, nu te supăra, dar te rog să numeri. Împăratul începu să numere: 1, 2, 3, 4. Nu așa, nu numeri bine. Începe înainte de 1. Cum așa? Nu știi că înainte de 1 nu este nimic? Înțeleaptă vorbă ai spus, măria ta,
nici înaintea lui Dumnezeu n-a fost nimic. Împăratul se mira și mai mult de înțelepciunea copilului și îi plăcură mai mult vorbele lui. Am să-ți fac un dar împărătesc dacă îmi vei răspunde și la a treia întrebare: ce face Dumnezeu? Ce face Dumnezeu? O să-ți răspund și la întrebarea aceasta, dar mai întâi, măria ta, dezbracă-te de hainele scumpe și de coroană și dă-mi-le mie. Împăratul își dezbrăcă hainele și le dădu copilului. Acesta se îmbrăcă frumos cu ele, puse coroana pe cap și se urcă pe tronul împăratului. Apoi se uită la împărat, care stătea jos îmbrăcat în hainele lui de păstor, și zise: iată ce face Dumnezeu. Pe unii înalță, iar pe alții coboară. Și se îmbrăcă iarăși în hainele sale de păstor, după ce coborâ de pe tronul împărătesc. Împăratul rămase mut și dus pe gânduri. Acum îl văd pe Dumnezeu. Văd că El este stăpânul lumii. Este mai mare decât soarele cel luminos. A făcut toate și că e mult mai puternic decât toți împărații pământului. De acum știu cui să mă închin și cui să-i slujesc. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator: Părintele Protosinghel Simeon Pintea.
7: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Sunt tare bucuros că ne putem întâlni din nou la Universul Liturgic al Bisericii Ortodoxe și sunt bucuros de asemenea că împreună încercăm să intrăm în tainele acestea ale vieții liturgice noastre. Atât de vastă această arie, acest univers liturgic al bisericii. Sigur, atunci când ne referim la viața liturgică, la celebrările noastre, noi înțelegem că există o evoluție a lor, există o istorie a lor. Nu întotdeauna arătau așa cum sunt ele astăzi. Viața liturgică s-a dezvoltat la începuturile creștinismului. Sigur, ea exista ca germene și din acest germene apoi, treptat s-a dezvoltat ceea ce avem noi astăzi, celebrările de astăzi, sărbătorile de astăzi, comemorările liturgice pe care le facem, toate cele legate de arta bisericească, toate cele legate de arhitectura bisericească. Iată cât de vast este acest univers liturgic al bisericii. În fine, putem chiar urmări o evoluție treptată a acestui univers. Și pentru aceasta, încă de la începuturile creștinismului, ni s-au păstrat documente prestigioase, de care ne putem folosi atunci când încercăm să facem o istorie a cultului, o istorie a vieții liturgice a bisericii creștine. Sigur că dacă cercetăm prima parte a creștinismului, vom sesiza că nu prea sunt documente scrise din primele trei veacuri în ceea ce privește ceremonialul sau celebrările liturgice ale bisericii. Adică nu există, să zicem, cărți de cult, pentru că în această perioadă a bisericii, așa cum susțin majoritatea cercetătorilor, în această perioadă a bisericii se improviza în rugăciune foarte mult, adică nu existau texte prescrise, așa cum se întâmplă astăzi. De exemplu, preotul când celebrează astăzi Sfânta Liturghie, el are o carte fundamentală, fără de care nu poate sluji liturgia și care se numește liturghier. de fiecare dată când celebrăm Dumnezeiasca liturghie, noi citim textele rugăciunilor din liturghier. Sau când săvârșim alte sfinte taine, bunăoară botezul sau slujba de la căsătorie, cununia. De asemenea, ne folosim de efologion sau de molit felnic. Ei, în primele trei veacuri creștine nu există asemenea scriere, asemenea cărți, asemenea documente. Însă există o altă serie de documente care ni s-au păstrat și care dau mărturie despre viața bisericii, viața liturgică a bisericii primare. Și aceste documente sunt puse sub un generic. Ele sunt numite în general rânduieli bisericești. Și în aceste rânduieli bisericești avem mărturii despre modul cum celebrau tainele credinței creștinii din primele veacuri ale bisericii, din primele trei veacuri creștine. Mă refer aici în primul rând la didahia sau învățătura celor 12 apostoli, despre care mereu ați auzit și la aceste emisiuni de la Radio Renașterea. Este una dintre aceste documente în care avem precizări referitoare la modul cum se celebrează botezul, la modul cum se celebrează Euharistia. De asemenea, avem primele mărturii despre faptul că comunitățile creștine țineau postul de miercuri și de vineri. Este vorba despre o scriere, deci didahia sau învățătura celor 12 apostoli, este o scriere potrivit unor cercetători chiar din primul veac creștin. Ar putea să fie o scriere mai veche decât ultima carte a Noului Testament. Alții plasează data acestei scrieri cândva pe la anul 100. Cert este că didahia era un fel de manual pentru misionarii ambulanți care făceau misiune în zona Siriei, în zona Antiohiei, și pentru aceasta a fost alcătuită această compilație, această scriere numită didahia sau învățătura celor 12 apostoli. De ce v-am amintit de această carte, de această scriere? Pentru că, așa cum am spus, dumneavoastră ați auzit de multe ori la Radio Renașterea sau în alte împrejurări despre această scriere. Însă, asemenea acestei compilații, acestui text, acestui document din Biserica Primară, mai sunt și alte documente importante pentru noi, pentru a vedea cum se desfășura viața liturgică în acea perioadă. Și un alt document despre care aș dori să și spun câteva lucruri astăzi și din care aș dori să și lecturăm câteva pasaje, tocmai ca să sesizăm viața liturgică a bisericii primare, acest document se numește Tradiția Apostolică. Tradiția apostolică în limba grecească, Apostolici Paradosis, este titlul unei lucrări înscrisă pe soclul statuii lui Ipolit al Romei. A fost descoperită această statuie pe Via Triburtina din Roma în anul 1551. Această lucrare, această scriere numită Tradiția Apostolică, sigur este iarăși o compilație de texte, de canoane și de texte liturgice care ne dau mărturie despre viața liturgică, despre celebrările liturgice și despre modul în care se raportau la tainele credinței creștinii viacului al doilea, al treilea după Hristos. A fost redactată așadar Tradiția Apostolică în limba greacă, dar s-au păstrat din ea doar câteva fragmente în limba greacă. Restul s-au risipit în decursul timpului. Lucrarea însă s-a transmis din generație în generație prin intermediul unor traduceri, în general în limbile orientale. De exemplu, în limba coptă a existat o traducere, sau în limba arabă, de asemenea în limba etiopiană și, bineînțeles, o versiune în limba latină. Acum, sigur, lucrul acesta denotă faptul că în

a fost tradus mai ales în limba coptă, i s-a dat acest titlu, i s-a schimbat titlul și a rămas în memoria, în memoria creștinătății sub acest generic, sub acest titlu, sub acest nume, rânduiala bisericii egiptene. Mai târziu însă, aceste rânduieli, aceste canoane, rânduieli liturgice care conțin scrierea, au fost identificate cu opera lui Ippolit al Romei. Câteva date biografice, puține câte am găsit despre acest autor și despre acest sacerdot, episcop, se pare că s-a născut în anul 170 și a trăit până în 236. A fost episcop și scriitor bisericesc. Mărturia aceasta ne-o dă fericitul Ieronim despre Ippolit al Romei. A scris în limba greacă, el fiind socotit ultimul scriitor apusian care a folosit încă această limbă în scris. După aceea, limba celor din Apusul creștin, de la Roma și din Apusul Europei creștine, au început să scrie în limba latină. Deci este încă un scriitor care folosește, deși apusian, deși viețuiește la Roma, folosește în scris limba greacă. Am amintit de acea statuie care a fost descoperită la Roma în anul 1551. Pe soclul acestei statui există o listă a operelor sale, o listă impresionantă de titluri. Am zis că s-ar fi născut undeva pe la anul 170. Unii sunt de părere că s-a născut la Lyon. Sigur, Lyonul ne aduce aminte de un alt părinte și scriitor din biserica primară, din primele trei veacuri creștine, este vorba despre Sfântul Irineu de Lyon. Oricum, unii cercetători care s-au aplecat asupra vieții, asupra operelor lui Ippolit Romanul, spun că s-a născut pe la 170 după Hristos, undeva la Lyon sau în împrejurimi, dar într-un mediu elen. Acest lucru l-a făcut mai târziu ca să se exprime în scris în limba greacă. Alți cercetători, precum Gregory Dix, să zicem, susține că s-a născut la Roma, iar alții chiar în Orient, fiindcă în lucrările sale, cum argumentează ei acest fapt, în lucrările sale, Ippolit al Romei vorbește și despre misteriile religiilor orientale. În fine, alții susțin însă că a fost ucenic și mare admirator al Sfântului Irineu de Lyon, ceea ce nu este exclus, bineînțeles. A activat ca preot la Roma. În acest sens, în anul 212, când Origen face o vizită la Roma, îl aude predicând pe preotul Ippolit. Cu siguranță că era un bun predicator, dacă Origen îl remarcă și după aceea, peste câtva timp, el dă mărturia aceasta în scrierile sale. La un moment dat s-a iscat un conflict între el și episcopul, papa al Romei, Calixt. Și acest conflict a generat la un moment dat chiar și o schismă. De aceea, Ippolit al Romei a fost exilat în Sardinia, unde a și murit în anul 236 ca martir. Sigur, suntem încă în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor. Însă, în urma reconcilierii cu episcopul Romei, rămășițele sale pământești au fost aduse înapoi la Roma și depuse în cimitirul care îi poartă numele, cimitirul lui Ippolit. Am spus deja, m-am amintit deja faptul că are o operă foarte, foarte bogată. Este un scriitor din Apusul creștin, din Apusul Europei creștine, activat în general la Roma, dar reținem faptul că este printre ultimii care a mai scris în limba greacă. Încet, încet, cultura greacă, limba greacă în scris, nu, va fi preluată, va fi abandonată și va fi schimbată cu limba latină. Tradiția apostolică, această scriere, această compilație de texte pusă pe seama lui Ippolit al Romei, tradiția apostolică este o compilație canonico-liturgică, adică e alcătuită dintr-o serie de canoane
și dintr-o serie de texte liturgice care ne dau mărturie de

0: despre tradiția liturgică, despre modul cum celebrau, despre modul cum trăiau tainele credinței creștinii în biserica primară. E foarte interesant faptul că tradiția apostolică începe, se deschide cu o extinsă secțiune despre hirotonii și în primul rând despre hirotonia episcopului. Care este mesajul acestui fapt că la începutul scrierii Ipolit al Romei a așezat rânduiala alegerii și hirotonirii episcopului și nu catehumenatul și botezul, așa cum ne este astăzi firesc să vorbim prima dată despre botez, despre euharistie și după aceea despre hirotonie, așa cum suntem obișnuiți noi astăzi. Sigur, mesajul este acela că întreaga ordine harismatică a bisericii stă în episcopat, episcopul fiind garantul și învățătorul unic al adevărului de credință. Episcopul este urmașul apostolilor și conducător împreună cu diaconii al cultului și vieții biserice. Iar prezbiterii, fiind în scrierea aceasta puși într-un plan secund. Vreau să spun că tradiția apostolică există tradusă în limba română prin grija, prin strădania, prin truda, prin munca și prin efortul și prin dragostea părintelui Ioanică Junior. Dânsul a tradus mai multe documente importante care reflectă viața bisericii primare. Într-o lucrare a sa, într-o lucrare monumentală care a apărut la editura de Isis. Lucrarea aceasta a apărut în 2008, se numește Canonul Ortodoxiei, este primul volum dintr-o serie de texte care vor mai fi traduse și vor fi compilate în asemenea volume. Bineînțeles că părintele Ioanică Junior a compus serioase studii introductive la toate aceste documente ale bisericii primare care formează canonul apostolic al bisericii primare. Și în această carte există așadar și traducerea tradiției apostolice puse pe seama lui Ipolit din Roma, scriere care a apărut undeva între anii 200-235. Și acum am să citesc câteva fragmente din această lucrare ca să vedem cum se raportau primii creștini la viața liturgică. Mai întâi, un fragment din capitolul 2 al lucrării despre episcopi. Iată ce învățătură, ce canon a rânduit sau potrivit unui canon după care se organiza alegerea și sfințirea episcopului în biserica primară. Să fie hirotonit episcop cel ales de întregul popor și să fie ireproșabil. Când va fi numit și va fi plăcut de toți, poporul să se adune împreună cu prezbiteriul și episcopii prezenți într-o zi de duminică și cu consimțământul tuturor acestora să-și pună mâinile peste el, iar prezbiteriul să stea în liniște. Tot să păstreze tăcerea rugându-se din inimă pentru pogorârea Duhului, după care unul din episcopii de față rugat de toți să-și pună mâna peste cel care se hirotonește episcop și să se roage spunând. Și acum ni se dă rugăciunea la hirotonia episcopului. Dumnezeule și Tată al Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, Cela ce întru cele de sus locuiești și spre cele umile privești, Cela ce cunoști toate înainte de a se face, care prin cuvântul harului tău ai dat hotare bisericii, care ai prehotărât de la început un neam drept din Avram și ai așezat căpetenii și preoți și n-ai lăsat fără slujire locul tău cel sfânt, care de la întemeierea lumii ai binevoit să fii slăvit în cei pe care i-ai ales. Revarsă și acum de la tine puterea Duhului conducător pe care prin slujitorul tău, iubit Iisus Hristos, l-ai dăruit sfinților apostoli, care au întemeiat biserica din tot locul, ca loc al sfințirii tale spre slava și lauda neîncetată a numelui tău, cunoscătorule al inimilor. Și să-ți fie acesta, arhiereu fără reproș, slujindu-ți zi și noapte, ca să facă neîncetat îndurătoare fața ta și să-ți aducă darurile Sfintei tale biserici, ca în Duhul arhieriei să aibă putere de a ierta păcatele potrivit poruncii tale, să dea clerici potrivit poruncii tale și să dezlege orice legătură potrivit puterii pe care ai dat-o apostolilor și să bine placă ție în blândețe și în inimă curată, aducându-ți parfum de bună mireasmă prin slujitorul tău Iisus, Domnul nostru, împreună cu care ți se cuvine slavă, putere și cinste împreună cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, aceasta este rugăciunea de la hirotonia episcopului. Am sesizat că alegerea episcopului se făcea de către întreaga pliromă, de către întreaga sinaxă euharistică. Erau prezenți laicii, credincioșii, erau prezenți prezbiteri, adică preoții, erau prezenți mai mulți episcopi. Și în această sinodalitate, în această sobornicitate, era ales și hirotonit apoi de către un episcop rugat pentru acest lucru, nu? Nu toată lumea îl hirotonea. Numai episcopul hirotonea. Sau episcopii prezenți îl hirotoneau pe noul episcop. Am sesizat de asemenea, potrivit rugăciunii de hirotonie, care sunt slujirile pe care îi le încredințează biserica noului episcop, de exemplu, să aducă darul Sfintei tale biserici, să ierte păcatele, nu, să dezlege și să așeze clerici, adică să hirotonească preoți pentru funcționarea bisericii. Un alt text pe care aș vrea să vi-l lecturez din tradiția apostolică a lui Ipolit din Roma este referitor la ofrandă euharistică, adică la dumnezeiasca liturghie, mai precis la rugăciunea Sfintei Jertfe. Și vom sesiza că în viacul al III-lea, când s-a scris textul acesta, sigur, textul reflectă tradiții mult mai vechi, tradiții poate de 100, de 200 de ani, deci de la începuturile bisericii. Avem formule pe care le vom recunoaște, pe care le folosim până astăzi în cult, în celebrarea Sfintei Liturghii. Iată ce ne spune, ce mărturie ne dă această scriere despre ofranda euharistică sau jertfă euharistică. Și când a fost făcut episcop, se referă la episcopul nou hirotonit. Tot să-i dea pace, sărutându-l și îmbrățișându-l, că s-a făcut vrednic de aceasta, iar diaconii să-i aducă ofranda, iar el, punându-și mâna peste ofrandă, să mulțumească împreună cu tot prezbiteriul, spunând: Domnul să fie cu voi cu toți, și tot să-i spună și cu Duhul tău: sus avem inimile, le avem la Domnul, să mulțumim Domnului, vrednic și drept lucru este. Și să continue astfel: îți mulțumim ție, Dumnezeule, prin iubitul tău Fiu, Iisus Hristos, pe care în aceste timpuri din urmă ni l-ai trimis mântuitor, răscumpărător și înger al voii tale, care, împlinind voia ta și agonisindu-ți ție un popor sfânt, și-a întins mâinile ca să pătimească, ca să-i slobozească din patimă pe cei ce au crezut în tine. Cerem să trimiți pe Duhul tău cel sfânt peste ofranda Sfintei Biserici, adunându-i în una, de tuturor celor ce se împărtășesc din cele sfinte să se împărtășească spre umplerea de Duhul Sfânt, spre întărirea credinței în adevăr, ca să te lăudăm și să te slăvim prin Fiul tău, Iisus Hristos, prin care ți se cuvine slava și cinstea împreună cu Duhul Sfânt în biserica ta, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, acesta a fost fragmentul despre Sfânta Euharistie. Și aș mai dori să vă citesc doar un fragment referitor la botez, ca să sesizăm cât de serios se raportau cei din biserica primară la taina botezului, la taina intrării în biserică, în trupul mistic al lui Hristos. Nu oricine putea să primească botezul. Suntem în perioada în care majoritatea celor botezați sunt maturi. Încă imperiul nu era încreștinat. Și atunci se înțelege că se făcea o selecție foarte serioasă înainte de a de a primi taina botezului. Și este o listă despre meserii sau despre ocupații. Dacă aveai anumite ocupații, dacă aveai anumite meserii care nu erau în conformitate cu învățătura creștină, nu aveai cum să devii creștin, nu aveai cum să te botezi, să primești taina botezului, numai dacă te lăsai de aceste ocupații. Să se facă cercetare, zice tradiția apostolică, și despre meseriile și ocupațiile celor aduși să fie catehizați. Dacă este cineva proxenet sau întreține prostituate, fie să înceteze, fie să fie respins de la botez. Dacă este cineva sculptor sau pictor, să fie învățat să nu mai facă idoli, să înceteze sau să fie respins. Dacă este cineva actor pe scenă sau se etalează în teatre, sigur, este vorba despre actorii din perioada respectivă care, nu de puține ori, în jocul lor teatral, bagiocurau pe creștini și pe martirii creștini. De aceea, zice, ori să înceteze de a mai fi actor, ori să fie respins. Dacă învață copii, bine este să înceteze, pentru că, sigur, învățătorii predau în perioada respectivă învățătura păgână. Dar dacă n-are altă meserie, deci nu poate să facă altceva, n-are din ce să se întrețină, să îi se îngăduie să fie botezat. De asemenea, cine concurează la curse sau se duce la curse, fie să înceteze, fie să fie respins. Cine e gladiator sau îi învață pe gladiator să se lupte, sau e vânător care vânează animale, sau funcționarul public peste jocurile de gladiator, ori să înceteze, ori să fie respins. Ne aducem aminte că la aceste jocuri de gladiatori nu de puține ori au fost martirizați creștini. Prestigiosul, venerabilul episcop al Antiohiei, Ignatie, a fost aruncat tot așa în fața animalelor, în jocurile de gladiatori. Cine este preot al idolilor sau paznic al idolilor, fie să înceteze, fie să fie respins de la botez. Catehumenul sau credinciosul care vor să se facă soldați, ori să fie respinși, fiindcă disprețuiesc pe Dumnezeu. Prostituată sau omul desfrânat sau cine se castrează, ori dacă face cineva un lucru care nu poate fi spus, să fie respinși, căci sunt necurați. Magul să nu fie admis, vrăjitorul sau astrologul, ghicitorul sau tâlcuitorul viselor, sau șarlatanul care tulbură poporul, sau cel ce face anumite amulete, fie să înceteze, fie să fie respins. Concubina cuiva, dacă e sclava a lui și a crescut copiii și e legată numai de el, să asculte. Adică să asculte cuvântul, învățătura, să fie catehumen. Dacă nu este așa, să fie respinsă. Iată câteva lucruri doar despre modul serios cum puneau problema în biserica primară legat de botez. Aici mă voi opri pentru că ni s-a scurs timpul. Vă doresc tuturor o săptămână bună și cu spor. Doamne ajută!
1: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator Părintele Protosinghel Simeon Pintea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare.